0: Bây giờ là 7 giờ 30 phút.
1: Chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026. Chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới, hướng đến mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cấp xã làm chủ kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại.
0: Tái chế bã cà phê thành túi sách, phụ kiện thời trang, học sinh tại thành phố Cần Thơ đang lan tỏa thông điệp sống xanh, tái chế sáng tạo và khát vọng khởi nghiệp.
1: Thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng nhằm huy động các nguồn lực cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho bà con trên địa bàn.
0: Liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở, nhiều địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt nguy cơ mất đất, hư hỏng hạ tầng và đe dọa nhà dân ven sông.
1: Muôn mặt đời thường sáng nay chia sẻ đến quý vị câu chuyện truyền tay tri thức gieo mầm xanh thông qua chương trình đổi sách lấy cây của nhóm từ thiện Fly to the Sky. Đi vào nội dung chi tiết, chiều ngày hôm qua, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp Trường Chính sách Công và Quản lý Fulbright công bố báo cáo kinh tế thường niên đồng bằng sông Cửu Long 2025 với chủ đề Phát triển doanh nghiệp động lực then chốt cho tăng trưởng.
0: Báo cáo chỉ ra năm 2025, GRDP toàn vùng tăng khoảng 7,24%, đóng góp 8,39% vào tăng trưởng chung cả nước và chiếm 12,2% GDP quốc gia. Đáng chú ý có hơn 16.300 doanh nghiệp được thành lập mới, tăng 30% so với năm trước. Tuy nhiên, đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều hạn chế như thiếu nhân lực chất lượng cao, năng suất lao động thấp, thu hút FDI và công cụ tài chính tín dụng chưa tạo ra động lực chuyển đổi cấu trúc mạnh mẽ.
1: Với chủ đề phát triển doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long, động lực then chốt cho tăng trưởng, báo cáo phân tích điểm nghẽn cốt lõi của đồng bằng sông Cửu Long không phải là thiếu lợi thế, mà là thiếu một khu vực doanh nghiệp đủ mạnh để chuyển hóa các lợi thế đó thành năng suất, giá trị gia tăng và tăng trưởng bền vững.
0: Báo cáo cũng đã phân tích những điểm nghẽn trong phát triển doanh nghiệp và gợi mở các giải pháp triển khai các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị tại đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo kỳ vọng sẽ là tài liệu phục vụ công tác điều hành lãnh đạo của lãnh đạo các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và cộng đồng doanh nghiệp.
1: Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ ngày hôm qua đã tổ chức hội nghị triển khai đề án nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã trong giai đoạn mới. Trọng tâm đề án nhằm chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở khi thành phố vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi số toàn diện.
0: Theo rà soát, cấp xã hiện còn thiếu hàng trăm cán bộ công chức, nhất là ở lĩnh vực công nghệ thông tin, tư pháp, tài chính, địa chính. Theo đó, thành phố triển khai mô hình liên kết, ba gắn kết, hai chiều, một nền tảng số, chuyển mạnh từ đào tạo theo khả năng cung ứng sang đào tạo theo nhu cầu thực tiễn tại cơ sở. Nội dung bồi dưỡng tập trung vào kỹ năng điều hành, quản trị hiện đại, xử lý tình huống và năng lực số theo từng vị trí việc làm.
1: Lộ trình thực hiện từ nay đến năm 2030, gắn đào tạo với đánh giá, bố trí và sử dụng cán bộ. Thành phố sẽ hoàn thiện chuẩn vị trí việc làm, tăng cường kiểm tra giám sát, đồng thời rà soát điều kiện làm việc tại toàn bộ 103 xã phường. Mục tiêu đến năm 2030, 100% cán bộ cấp xã làm chủ kỹ năng số, đáp ứng yêu cầu quản trị đô thị hiện đại. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thi công đối với dự án cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng giai đoạn 1 đoạn qua địa bàn thành phố. Theo đánh giá, tiến độ thực hiện các cầu trên tuyến hiện đạt và vượt, còn phần tuyến chính còn một số đoạn chưa đạt tiến độ. Nguyên nhân là do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường ban đầu còn chậm.
0: Chủ đầu tư nhận định khó khăn lớn nhất hiện nay của dự án là nguồn vật liệu cát đá. Cụ thể, dự án cần hơn 16 triệu mét khối cát và hơn 4 triệu mét khối đá. Đến thời điểm này đã xác định nguồn cung và đưa về công trường hơn 10 triệu mét khối cát và 0,8 triệu mét khối đá. Người đứng đầu thành phố yêu cầu các đơn vị thi công xây dựng tại đường găng tiến độ của dự án một cách khoa học, phù hợp tình hình thực tế, đồng thời quy động tối đa nhân lực, phương tiện thiết bị máy móc, quyết liệt tổ chức thi công, đảm bảo 30 tháng 7 2027, thông xe, kỹ thuật, toàn tuyến theo kế hoạch. Ngoài ra, cần phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá lại nhu cầu sử dụng cát biển để phục vụ gia tải tuyến chính. Trường hợp không có nhu cầu sử dụng cát biển thì thực hiện thủ tục đóng mỏ, chuyển cho đơn vị khác khai thác. Đến ngày 31 tháng 5 phải hoàn tất việc rà soát và có báo cáo chính thức cho Ủy ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm.
1: Sáng ngày 28 tháng 5, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc Cần Thơ năm 2026 được khai mạc tại sàn giao dịch công nghệ thuộc Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thành phố Cần Thơ.
0: hoạt động thu hút trên 60 gian hàng của các doanh nghiệp diện trường đơn vị tham gia, chia thành các khu vực, trưng bày các sản phẩm chủ lực, trình diễn công nghệ, truy xuất nguồn gốc, không gian livestream sáng tạo. Bên cạnh đó còn có các hội thảo khoa học với nhiều chủ đề hữu ích. Hoạt động được tổ chức nhằm thúc đẩy kết nối cung cầu công nghệ giữa các diện trường, nhà khoa học với doanh nghiệp, hợp tác xã, các chủ thể OCOP, quảng bá xúc tiến thương mại, các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long gắn với truy xuất nguồn gốc, mở rộng thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Để mạnh ứng dụng truy xuất nguồn gốc, mã số, mã vạch, tem điện tử và nền tảng số trong quản lý chất lượng. Các gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm, hoạt động kết nối cung cầu công nghệ, giao lưu livestream sáng tạo diễn ra đến hết ngày 30 tháng 5.
1: Thành phố Cần Thơ hiện có 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể đạt hạng từ 3 sao trở lên. Theo kế hoạch thực hiện chương trình OCOP năm 2026, thành phố đặt mục tiêu công nhận mới ít nhất 103 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời phấn đấu có thêm 3 sản phẩm đạt chuẩn 5 sao và nâng hạng ít nhất 20% sản phẩm từ 3 sao lên 4 sao. Theo kế hoạch, ngày hội vườn trái cây Tân Lộc năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 19 tháng 6 nhằm ngày 5 tháng 5 âm lịch tại khu vực Tân Mỹ 1, phường Tân Lộc, với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước miền Tây Nam Bộ.
0: Dự kiến ngày hội sẽ tổ chức nhiều hoạt động nổi bật như trưng bày giới thiệu các loại trái cây đặc sản địa phương, hội thi trang trí tạo hình trái cây nghệ thuật, hội thi trang trí nón lá, không gian ẩm thực dân gian, chương trình biểu diễn văn nghệ, các trò chơi dân gian đặc sắc, tham quan vườn trái cây, quảng bá sản phẩm OCOP và các đặc sản tiêu biểu của địa phương. Bên cạnh đó, các hoạt động xúc tiến thương mại kết nối tiêu thụ nông sản cũng sẽ được lồng ghép thực hiện nhằm nâng cao giá trị thương hiệu trái cây Tân Lộc, góp phần mở rộng thị trường tiêu thụ cho nhà vườn.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ninh Kiều vừa tổ chức lễ phát động phong trào chung tay xây dựng phường Ninh Kiều sạch rác và ra mắt mô hình khu dân cư đoàn kết ấm no hạnh phúc gắn với chuyển đổi số năm 2026.
0: Theo kế hoạch, mô hình tập trung phát huy vai trò tự quản của nhân dân trong giữ gìn vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo an sinh xã hội, vận động người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt. Phường cũng vận động các khu vực đăng ký tuyến đường, tuyến hẻm đẹp, sạch rác, ra quân xóa quảng cáo tờ rơi sai quy định, góp phần xây dựng đô thị văn minh sáng xanh, sạch đẹp, an toàn, thông minh. Tại buổi lễ, đại diện cấp ủy, ban công tác mặt trận, các đoàn thể và hộ dân khu vực 16 đăng ký thực hiện mô hình. Ban tổ chức trao 100 thùng rác sinh hoạt tặng hộ dân khu vực 16 và 2 thùng rác công cộng, tặng trường trung học cơ sở Thới Bình, trao quà đến 20 hộ khó khăn và trao 10 suất học bổng tặng học sinh vượt khó học tốt.
1: Dịp này, địa phương khánh thành công trình tuyến hẻm xanh sạch đẹp an toàn thông minh tại hẻm 87 đường Phạm Ngũ Lão. Hôm qua tại phường Vị Thanh, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp tổ chức tuần lễ không gian Việt Nam năm 2026 tại thành phố Cần Thơ, Việt Nam Space Week 2026 in Cần Thơ City. Tuần lễ là sự kiện khoa học công nghệ và giáo dục có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tầm quốc gia và quốc tế. Không chỉ giao lưu khoa học công nghệ, sự kiện còn là diễn đàn truyền cảm hứng mạnh mẽ về tinh thần khám phá sáng tạo và chinh phục tri thức.
0: Thông qua các hoạt động về công nghệ cùng nhiều hoạt động trải nghiệm hiện đại, chương trình sẽ mang đến cho học sinh, sinh viên cơ hội được tiếp cận trực tiếp với các tri thức khoa học tiên tiến, được giao lưu với các cựu phi hành gia, các chuyên gia quốc tế, được trải nghiệm các mô hình STEM, robotics, drone và công nghệ giáo dục hiện đại, vân vân. Qua đó góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm đam mê khoa học, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên trong thế hệ trẻ Việt Nam. Dịp này, ban tổ chức trao 100 suất học bổng chắp cánh ước mơ, mỗi suất 2 triệu đồng tặng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hiếu học.
1: Trong khuôn khổ tuần lễ không gian Việt Nam 2026 tại thành phố Cần Thơ, tại trung tâm ISC Hậu Giang, phường Vị Tân đã diễn ra hội thi STEM Space Challenges nhằm tạo sân chơi học thuật bổ ích, hiện đại và giàu tính trải nghiệm cho học sinh, sinh viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Các nội dung tại hội thi gắn với nhiều lĩnh vực công nghệ tiên tiến như robotics, IoT, drone và STEM sáng tạo theo chủ đề không gian, kết hợp cùng các hoạt động trải nghiệm thiên văn học, thực tế ảo và

0: khám phá vũ trụ. Hội thi không chỉ là sân chơi giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn, mà còn góp phần phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng nghiên cứu làm việc nhóm, ứng dụng công nghệ số và tinh thần đổi mới sáng tạo, những năng lực cần thiết của công dân thế kỷ 21.
1: Thưa quý vị và các bạn, cà phê sau khi pha xong, bã cà phê còn lại thường bị xem là rác thải. Nhưng với học sinh tại Cần Thơ, bã cà phê lại còn có thể tái chế thành túi sách, quai dép hay phụ kiện thời trang thân thiện môi trường. Giữa ngày đang lan tỏa thông điệp sống xanh, tái chế sáng tạo và các dòng khởi nghiệp của học sinh sinh viên tại đồng bằng sông Cửu Long. Em Nguyễn Gia Hưng, học sinh lớp 12.1, trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình, nói về ý nghĩa của dự án.
2: Thông qua dự án này, chúng em mong muốn là thể hiện cái tinh thần sáng tạo của các bạn trẻ, đồng thời là truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn.
0: Để bã cà phê thành gia, nhóm 4 học sinh này đã nghiên cứu một quy trình khép kín, từ thu gom xử lý nhiệt phối trộn với nhựa sinh học PVA đến gia nhiệt và ép khuôn. Đáng chú ý, toàn bộ các công đoạn đều được tối giản bằng các dụng cụ quy mô nhỏ, chi phí thấp, phù hợp với điều kiện của học sinh sinh viên. Những rào cản ban đầu về kỹ thuật cũng dần được tối ưu. Em Nguyễn Tiến Dũng, học sinh lớp 12.1, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình cho biết.
3: Những sản phẩm đầu tay của chúng em thì nó không có khả năng kháng nước. Chúng em tìm hiểu thêm những một số chất có thể kháng nước, rồi cải tiến là sản phẩm giúp cho cái da nhựa sinh học của chúng em có thể kháng nước được.
0: Sự nỗ lực đã gặt hái quả ngọt, dự án tái sinh dòng đời cho bã cà phê. Liên tiếp đạt giải ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp thành phố học sinh trung học và nhảy nhì tại phiên chợ chữ đồng tử trong khuôn khổ dòng đào tạo cuộc thi ý tưởng học sinh sinh viên khởi nghiệp khu vực đồng bằng sông Cửu Long lần thứ tư năm 2026. Thầy Phạm Bảo Trương, phó hiệu trưởng trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông quốc tế Hòa Bình chia sẻ.
4: Học tập những kiến thức trên lớp thì các em còn phải được ứng dụng những cái kiến thức đó vào cuộc sống, sáng tạo nên những cái sản phẩm giúp ích cho cộng đồng. Từ cái việc lên ý tưởng tạo ra cái sản phẩm nhựa đến cái quá trình gia công các sản phẩm thủ công mang tính ứng dụng cao, có thể thương mại hóa ngoài thị trường.
1: Túi sách phụ kiện thời trang từ bã cà phê là sự kết hợp giữa tính thẩm mỹ, cảm xúc và tính ứng dụng. Giá trị cốt lõi mà sản phẩm mang lại không chỉ chức năng sử dụng mà còn là giải pháp bảo vệ môi trường và truyền cảm hứng tái chế sáng tạo từ các nguyên liệu gần gũi quanh đời sống. Những thông tin liên quan đến kinh tế thị trường tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong hơn một tháng qua, Chính phủ đã bãi bỏ 56 ngành nghề kinh doanh có điều kiện, cắt giảm 697 thủ tục hành chính và 1.754 điều kiện kinh doanh, gần 53% thời gian thực hiện thủ tục hành chính, giảm 55% chi phí tuân thủ, tương ứng khoảng 23.000 tỷ đồng mỗi năm.
0: Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị phải đổi mới mạnh mẽ tư duy quản trị địa phương theo hướng kiến tạo phát triển và phục vụ nhân dân. Chính phủ sẽ tiếp tục đề xuất Quốc hội và theo thẩm quyền, hoàn thiện thể chế chính sách, phân định rõ thẩm quyền giữa trung ương và địa phương, tăng tính chủ động, tự chịu trách nhiệm và khả năng phản ứng chính sách của địa phương. Trong tiến trình đó, Hội đồng Nhân dân các cấp phải thực sự trở thành chủ thể kiến tạo phát triển tại địa phương, tập trung ban hành cơ chế chính sách, tiếp tục đẩy mạnh việc tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển theo thẩm quyền, mở ra dư địa phát triển mới cho từng ngành, từng lĩnh vực của địa phương.
1: Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức chương trình khuyến mại tập trung quốc gia lần thứ nhất năm 2026 trên phạm vi toàn quốc từ ngày 1 đến ngày 31 tháng 7.
0: Chương trình kết hợp các hoạt động thương mại truyền thống và thương mại điện tử nhằm mục tiêu tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Thông qua chương trình, doanh nghiệp sẽ triển khai nhiều hoạt động khuyến mãi với nội dung đa dạng, tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa, dịch vụ chất lượng với mức giá phù hợp. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại được áp dụng lên đến 100% theo quy định hiện hành. Đồng thời, chương trình cũng gắn với các hội chợ triển lãm, lễ hội truyền thống nhằm quảng bá sản phẩm văn hóa vùng miền và phát triển du lịch.
1: Giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh giảm mạnh trong kỳ điều hành vào chiều ngày hôm qua 28 tháng 5. Cụ thể, xăng E5-92 giảm 1.082 đồng một lít, không cao hơn 23.258 đồng một lít. Xăng RON-953 giảm 1.395 đồng một lít, không cao hơn 24.154 đồng một lít. Trong khi đó, dầu diesel 0.05S giảm 1.118

0: đồng một lít, không cao hơn 27.651 đồng một lít. Cuối cùng, dầu mazut 180 CST 3.5S giảm 1.041 đồng một ký, có giá không cao hơn 20.442 đồng một ký.
1: Theo thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 6 năm nay, xăng không dị theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện

0: thải ra môi trường mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu, thúc đẩy tiêu thụ nguyên liệu sinh học trong nước, tạo đầu ra cho sản xuất nông nghiệp và nâng cao khả năng tự chủ năng lượng quốc gia.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 4 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản của cả nước ước đạt hơn 23 tỷ đô la Mỹ, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Toàn ngành tiếp tục duy trì xuất siêu ở mức cao, trong đó nhóm nông sản đạt hơn 12 tỷ đô la, thủy sản gần 3 tỷ 600 triệu đô la và lâm sản khoảng 5 tỷ 800 triệu đô la.
0: Nhiều mặt hàng tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực như rau quả, gạo, cà phê, hồ tiêu, thủy sản và gỗ. Riêng ngành rau quả đạt hơn 2 tỷ đô la trong 4 tháng đầu năm, tăng trên 22% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy dư địa của nhóm nông sản chế biến và xuất khẩu chất lượng cao. Dù vậy, phía sau những con số tăng trưởng vẫn còn không ít thách thức. Tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, thiếu liên kết dùng nguyên liệu, chất lượng chưa đồng đều và phụ thuộc lớn vào thị trường ngắn hạn vẫn diễn ra ở nhiều địa phương. Không ít ngành hàng tiếp tục đối mặt cảnh được mùa mất giá, ùn ứ cục bộ hoặc gặp khó khi thị trường nhập khẩu thay đổi tiêu chuẩn kỹ thuật và chính sách kiểm dịch.
1: Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương vừa ban hành văn bản số 600 về việc hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ quả vải. Theo đó, Cục xuất nhập khẩu đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động thu mua, lưu thông và xuất khẩu quả vải trong thời điểm chín vụ.
0: Đối với Cục Hải quan, Bộ Tài chính, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Cục xuất nhập khẩu đề nghị tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thông quan hàng hóa, kiểm dịch thực vật đối với các lô hàng quả vải xuất khẩu, tránh tình trạng ùn tắc hàng hóa tại khu vực cửa khẩu, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm thu hoạch. Các đơn vị được đề nghị chủ động bố trí đầy đủ nhân lực, trang thiết bị phục vụ công tác thông quan, kiểm tra chuyên ngành, ưu tiên xử lý nhanh đối với các lô hàng quả vải tươi dễ hư hỏng, tăng cường trao đổi thông tin với cơ quan chức năng phía Trung Quốc nhằm kịp thời cập nhật các quy định, yêu cầu mới liên quan đến kiểm dịch, tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc đối với mặt hàng quả vải xuất khẩu.
1: Từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ tổ chức tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Hoạt động nhằm hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho nhà vườn, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đang vào đợt thu hoạch.
0: Hiện toàn thành phố còn khoảng 2.400 hectare sầu riêng chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn. Trong khi thị trường tiêu thụ yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, quy cách đóng gói, chi phí vận chuyển, bảo quản còn cao trong thời điểm thu hoạch tập trung, sản lượng sầu riêng tới ngày thu hoạch lớn, yêu cầu cấp thiết phải kết nối tiêu thụ nhằm tránh tình trạng ùn ứ, góp phần ổn định giá cả, đảm bảo đầu ra cho người dân. Do đó, tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng được Cần Thơ phát động nhằm huy động các nguồn lực của hệ thống chính trị, doanh nghiệp và toàn xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng trên địa bàn.

0: Quý thính giả thân mến, nếu có dịp chạy xe ngang qua khu vực Thành Mỹ, phường Cái Răng, ai cũng sẽ bất chợt giảm ga, ngoái nhìn một không gian đẹp mắt rực rỡ đầy ấn tượng. Đó là vườn sen đá độc đáo của chị Trần Hồng Thắm, một người dân ngụ ngay tại địa phương này. Những chậu sen đá mộng nước, đủ màu sắc từ xanh, nâu, đỏ đến cam, được chị chăm chút, tạo dáng trũ dài mềm mại như những dòng thác nhỏ, phủ khắp từ trước sân cho đến lên trên lầu. Một thế giới sen đá thu nhỏ đầy mỹ quạt, bắt nguồn từ một niềm đam mê bền bỉ suốt hơn 7 năm trời. Mời quý vị cùng phóng viên Hoàng Kim tìm hiểu về khu vườn độc đáo này.
1: Ít ai biết rằng, để có được vườn sen đá hơn 60 chậu đẹp như hiện tại, chị Thắm đã từng trải qua những năm tháng dài thất bại. Trồng cây nào, chết cây đó. Thời gian đầu do chưa có kinh nghiệm canh nhiệt độ, những chậu sen đá vốn ưa khí hậu lạnh đã không chịu nổi cái nắng gay gắt của miền Tây. Suốt 2-3 năm đầu, số lượng cây chết nhiều không đếm xuể. Thế nhưng bằng sự kiên trì và tình yêu đặc biệt dành cho loài cây này, chị Thắm đã tự mình mày mò để tìm ra kỹ thuật chăm sóc phù hợp nhất. Nhớ lại hành trình đầy gian nan này, chị Thắm chia sẻ.
2: Em trồng được 6-7 năm rồi đó. Tại thấy nó mọng nước á, rồi nó đẹp. Mà lúc đầu chồng đem về thì cũng không có biết đừng trồng. Rồi trồng chết hoài. Rồi từ từ, cái khó nhất là canh nhiệt độ.

0: Ồ nè, lúc mình mới mua về á, mà mình đem ra nắng mình để liền là nó chết, nó chịu không nổi, chắc cũng có 3 năm, 2 năm đậu chết lia lia luôn.
1: Trải qua những bài học đắt giá, chị Thấm dần làm chủ được kỹ thuật, chủ động quy hoạch lại vườn sen đá của mình. Từ chỗ sưu tầm cả trăm loại, chị gạn lọc lại 10 mấy dòng sen bền bỉ thích hợp với khí hậu địa phương như hồng mập, đá tuyết, đá nâu, đá cam, đá đỏ, bèo. Đặc biệt, niềm tự hào lớn nhất của chị là những chậu sen cổ thụ dáng rũ có tuổi đời từ 5 đến 6 năm. Đối với chị Thấm, việc chăm sóc chúng giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đến mức không gian ngôi nhà tại khu vực Thạnh Mỹ giờ đã trở nên quá chật chội trước niềm đam mê không có điểm dừng này. Chị bộc bạch.
0: Em hết đất rồi đấy chứ, em đất này có em chậm chứ. Bên kia không còn miếng chỗ nào để chậm, trên lầu cũng cứng á. Một chậu đó là trồng là tầm khoảng 5-6 năm á. Và nó bị nấm hoài, xịt thuốc hoài luôn á. Thường thường là em xịt thuốc là cho chị bệnh sen này nó hay bị nấm, là xịt thuốc cốc á. Hồi lúc trước là hồi năm cách đây 2-3 năm về trước á, là trồng cả 100 loại luôn đó. Bây giờ gom quy hoạch lại là 10 mấy loại à. Trồng lâu năm là nó sẽ rủ dài, trồng càng nhiều năm nó càng quý nè.
1: Niềm đam mê của chị Thấm không hề đơn độc, nó đã nhẹ nhàng lan tỏa sang các thành viên trong gia đình. Dù con bận rộn với lịch học, nhưng bé Nghe Trần Tuệ Lâm, con gái nhỏ chị Thấm, mỗi khi rảnh rỗi đã trở thành một trợ thủ đắc lực vô cùng đáng yêu, cùng mẹ nâng niu chăm chút từng chiếc lá nhỏ.
2: Con rất thích sen đá của mẹ. Dạ, thường thường rảnh rỗi con thường giúp mẹ trồng cây. Dạ, nhiều người lại xem.
1: Không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình, khoảng sân nhỏ rực rỡ của chị Thấm từ lâu đã trở thành góc nhìn bình yên, mang lại năng lượng tích cực cho những bà con xung quanh. Sống ngay cạnh bên và thường xuyên săn ngắm nhìn vẻ đẹp của vườn sen đá, bà Đỗ Thị Kim Liên, một người hàng xóm thân thiết, phấn khởi bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với thành quả của mẹ con chị Thấm.
3: Cái nhà kế bên trồng sen đá vậy đó đẹp đó. Qua coi quả gì, người thấy cũng xin cái nhỏ nhỏ vậy.
4: Hơn 60 chậu sen đá lớn nhỏ phủ từ tầng trệt lên đến lầu cao, có những chậu giá trị thị trường lên đến vài triệu đồng. Thế nhưng đối với chị Thấm, giá trị lớn nhất chính là niềm hạnh phúc xua tan đi mệt mỏi sau những giờ lao động. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, từ đầu năm 2026 đến nay, nhiệt độ mặt nước biển liên tục tăng, trong khi dữ liệu từ các trung tâm khí hậu trên thế giới cho thấy một đợt siêu El Niño, hiện tượng El Niño có cường độ trước mặn và hiếm gặp, có thể xuất hiện.
1: Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ, xác suất El Niño xuất hiện trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7 2026 là 82%, đồng thời có tới 96% khả năng hiện tượng này kéo dài xuyên suốt mùa đông Bắc bán cầu 2026-2027. Trong khi đó, Trung tâm Dự báo Khí hậu đánh giá xác suất El Niño hình thành trong cùng giai đoạn lên tới 98%, gần như chắc chắn thay thế trạng thái trung bình hiện nay. Những mô hình khí hậu cho thấy nhiệt độ đại dương trong đợt El Niño lần này có thể cao hơn trung bình khoảng 2,5 độ C và trở thành một trong những đợt mạnh nhất từng được ghi nhận.
4: Nếu một đợt El Niño mạnh xuất hiện trong bối cảnh trái đất vốn đã nóng lên do biến đổi khí hậu, thế giới có thể tiếp tục ghi nhận các kỷ lục mới về nhiệt độ trong năm 2026 hoặc 2027. Còn trong nước, theo ghi nhận tại vùng đồng bằng sông Cửu Long, liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở. Nhiều địa phương đối mặt nguy cơ mất đất, hư hỏng hạ tầng và đe dọa nhà dân ven sông.
1: Mới đây, một vụ sạt lở vừa xảy ra bên bờ sông Bến Bạ, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Một đoạn đường bê tông dài hàng chục mét đã sụp xuống sông hoàn toàn. Nhiều vị trí bị khoét hàm ếch ăn sâu vào khuôn viên nhà dân. Tuyến đường ven sông bị chia cắt khiến người dân phải đi đường vòng để lưu thông. Không chỉ riêng điểm này, xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ cũng đã ghi nhận hơn 70 điểm sạt lở cùng hàng chục vị trí có nguy cơ xảy ra sự cố bất cứ lúc nào.
4: Còn tại tỉnh Cà Mau và Vĩnh Long, Đồng Tháp, nhiều vụ sạt lở sụt lún cũng liên tiếp xảy ra từ đầu năm đến nay, gây thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn bị chia cắt. Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở sụt lún xuất phát từ nhiều yếu tố như mưa lớn kéo dài, triều cường, dòng chảy thay đổi và nền đất yếu.
1: Trước diễn biến sạt lở đang ngày càng phức tạp hiện nay, các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đang triển khai nhiều giải pháp thích ứng với tình trạng này. Trước mắt, lực lượng chức năng tăng cường rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, cấm biển cảnh báo nguy hiểm, Về lâu dài, ngành chức năng đang đề xuất đầu tư các tuyến kè kiên cố tại những đoạn sông nguy hiểm.

0: nhất là khu vực đông dân cư, đồng thời tăng cường theo dõi diễn biến dòng chảy và sụt lún để chủ động ứng phó.
1: Chỉ trong tháng 5, nhiều địa phương trên cả nước đã liên tiếp ghi nhận các vụ tai nạn đuối nước ở trẻ em. Theo Bộ Y tế, đuối nước hiện là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ từ 5 đến 14 tuổi, dưới trung bình khoảng 5 trẻ tử vong mỗi ngày. Điều đáng lo ngại là nhiều trường hợp dù được cứu sống nhưng lại để lại di chứng nặng nề do sơ cứu sai cách hoặc chậm cấp cứu.
0: Trong bối cảnh kỳ nghỉ hè bắt đầu, trẻ có nhiều thời gian nhưng thiếu sự giám sát của người lớn, nguy cơ đuối nước càng gia tăng. Ngoài cảnh báo, việc trang bị kỹ năng an toàn phòng chống đuối nước trở thành yêu cầu cấp thiết. Để giảm thiểu tai nạn đuối nước, không chỉ chờ đến dịp hè khi trẻ nghỉ học, mà cần tiến hành biện pháp cụ thể thường xuyên từ trường học đến gia đình. Trung bình mỗi ngày, 5 trẻ bị đuối nước, con số thống kê đầy thương tâm từ Bộ Y tế. Đằng sau, mỗi vụ việc là sự ân hận và nỗi đau dây dẳng của các gia đình và xã hội. Chủ động phòng ngừa, nâng cao ý thức và trang bị kỹ năng an toàn cho trẻ là giải pháp cần thiết để hạn chế những vụ tai nạn đuối nước thương tâm.
1: Những ngày qua, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam liên tục xuất hiện các đợt nắng nóng oi bức. Sau đó đột ngột mưa lớn làm cho không ít người bị sốt, ho, sổ mũi, bệnh hô hấp, cảm cúm kéo dài. Cảm cúm là bệnh khá quen thuộc, nhiều người chủ quan tự mua thuốc uống, khiến bệnh lại càng trở nên nặng hơn.
0: Ngoài thời tiết nắng mưa thất thường, hiện nay nhiều người có thói quen sinh hoạt trong không gian kính, bật máy lạnh quá thấp so với nhiệt độ thường, tạo điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh hô hấp, cúm mùa lây lan nhiều hơn. Trong đó, trẻ em có hệ miễn dịch và khả năng thích nghi với môi trường chưa hoàn thiện, nên dễ mắc các bệnh viêm đường hô hấp trên, sốt hoặc nhiễm virus cúm. Còn người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính thường có nguy cơ diễn biến nặng hơn khi mắc bệnh hô hấp. Đáng nói, bệnh cúm hay những bệnh liên quan đường hô hấp thường khá quen thuộc với người dân, vì vậy vẫn còn nhiều người chủ quan tự ý mua thuốc điều trị, đặc biệt là kháng sinh hoặc thuốc có thành phần corticoid. Theo bác sĩ, việc dùng thuốc không đúng có thể gây tác dụng phụ, che lấp triệu chứng bệnh, làm chậm thời điểm đi khám, góp phần làm gia tăng tình trạng kháng kháng sinh.
1: Bác sĩ khuyến cáo để ngăn ngừa bệnh cúm, bệnh liên quan đường hô hấp, người dân, đặc biệt là trẻ nhỏ, người cao tuổi, người có bệnh nền, nên tiêm ngừa vaccine như cúm mùa, phế cầu, ho gà, RSV, dân dân.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, trải qua chặng đường 8 năm bền bỉ, chương trình Đội Sách Lấy Cây của nhóm từ thiện Fly to Sky đã khẳng định vị thế của một mô hình cộng đồng tiêu biểu có sức lan tỏa mạnh mẽ trên phạm vi toàn quốc. Chương trình đã xây dựng được một quy trình nhân văn và bền vững để gom nhận, phân loại và đưa những cuốn sách cũ đến tay người cần.
1: Mỗi năm, hàng chục tấn sách giấy các loại đã được thu gom. Sau quá trình miệt mài phân loại của các tình nguyện viên, từ 500 đến 700 bộ sách giáo khoa cùng hàng ngàn đầu sách truyện đã được truyền tay đến cho học sinh vùng sâu, vùng xa, biên giới và các cơ sở bảo trợ xã hội trước thềm năm học mới. Những tủ sách thư viện cộng đồng được dựng lên từ chính sự sẻ chia của cư dân thành thị, mở ra cánh cửa tri thức cho hàng ngàn trẻ em nghèo.
0: Năm 2026, chương trình tiếp tục hành trình từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 2 tháng 8 tại hơn 15 điểm quy đổi thuộc 6 tỉnh thành phố. Điểm mới nổi bật và mang tính bước ngoặt của mùa này chính là việc đẩy mạnh chuyển đổi số thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI và công tác vận hành.
1: Tại các điểm tiếp nhận, hệ thống AI đóng vai trò trợ lý, gợi ý mức quy đổi chính xác dựa trên số lượng và loại vật phẩm người dân mang đến. Bước đi này không chỉ giúp giảm tải áp lực cho đội ngũ tình nguyện viên, đảm bảo tính minh bạch thống nhất giữa các điểm tổ chức, mà còn chuẩn hóa dữ liệu để phục vụ các dự án dài hạn của Fly to Sky. Sự tham gia của công nghệ tạo ra một trải nghiệm mới mẻ, thu hút đông đảo người dân mang đến, không chỉ sách, truyện mà cả quần áo, đồ chơi, gấu bông và các vật liệu tái chế. Toàn bộ nguồn lực thu gom được phân loại và xử lý bài bản, trong đó vật phẩm tốt sẽ được gửi tặng các hoàn cảnh khó khăn, còn phế liệu được kết nối với các đơn vị chuyên trách để tái chế và gây quỹ.
0: Nhìn vào những con số ấn tượng, tính đến hết năm 2025, với hơn 43.000 lượt người tham gia và gần 100 tấn sách giấy được quy đổi, có thể thấy Đội Sách Lấy Cây đã chạm đúng vào mối quan tâm lớn của xã hội, giáo dục và môi trường.
1: Về mặt giáo dục, chương trình trực tiếp giảm bớt gánh nặng chi phí học tập cho các gia đình còn khó khăn. Về mặt môi trường, việc tái sử dụng sách cũ và thu gom rác tái chế giúp giảm đáng kể áp lực lên tài nguyên thiên nhiên, lan tỏa thói quen tiêu dùng bền vững. Quan trọng hơn cả, đây là môi trường thực tiễn để hàng ngàn người trẻ trải nghiệm cống hiến và nuôi dưỡng tinh thần trách nhiệm với xã hội.
0: Với mục tiêu thu hút hơn 15.000 người tham gia và tiếp nhận trên 20 tấn sách giấy trong năm 2026, hành trình của Fly to Sky đang tiếp tục gieo những mầm xanh ý thức để tri thức không bị lãng phí và màu xanh môi trường ngày càng được nhân lên. Chương trình Chào Buổi Sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Ekip thực hiện chương trình, biên tập viên Minh Trí, Anh Thư cùng kỹ thuật viên Thạch Kiếm. Kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại trong các chương trình thời sự trong ngày.
2: Chương trình Những Khúc Hát Quê Hương. Chương trình Những Khúc

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc vừa mở đầu chương trình Giai điệu Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Ngọc Ký, Quang Hào và Lê Anh Dũng. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát Vũ Thắng Lợi song ca cùng Lan Anh, gửi đến quý vị giai điệu da diết cùng lời ca sâu lắng, xúc động nhưng không kém phần hào hùng. Đó là bài Tổ quốc gọi tên mình, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Ca khúc này đã từng thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước và làm lay động hàng triệu trái tim của người Việt Nam.

quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Trần Việt Anh trình bày nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức ca khúc Nơi Anh Gặp Em, sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp qua giọng hát nhiều cảm xúc của Bùi Ngọc Liên.

Quý vị vừa nghe ca sĩ Cẩm Vân thể hiện Lối nhỏ vào đời, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe lời ca thấm thiết trong sáng tác của nhạc sĩ Tô Vũ có tựa đề Như qua hướng dương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: đình.
1: Chuyên trang thầy thuốc gia đình. Chuyên trang thầy thuốc gia đình xin kính chào quý thính giả. Thưa quý thính giả, bệnh viện VinMec Cần Thơ vừa thay khớp toàn phần thành công cho bệnh nhân 78 tuổi bị hoại tử chõm. Trước đó, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đau đớn dai dẳng vùng khớp háng trái, cơn đau tăng rõ khi vận động. Tình trạng đau âm ỉ kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt hàng ngày, chất lượng cuộc sống của bà cũng bị suy giảm nghiêm trọng.
0: Qua thăm khám lâm sàng kết hợp chẩn đoán hình ảnh chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị hoại tử chõm xương đùi trái mức độ nặng. Tình trạng này khiến khớp háng tổn thương nghiêm trọng, giảm khả năng chịu lực và gây đau kéo dài khi vận động.
1: Sau quá trình hội chẩn và đánh giá kỹ lưỡng, các bác sĩ cho ra phác đồ phẫu thuật thay khớp háng toàn phần bên trái. Hướng điều trị này có thể xử lý triệt để nguyên nhân gây đau và phục hồi khả năng vận động cho người bệnh. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, các cơn đau giảm rõ rệt, chức năng vận động phục hồi tốt lên từng ngày.
0: Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp vừa ký ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí và lập sổ sức khỏe điện tử cho người dân giai đoạn 2026-2030. Theo kế hoạch, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe hoặc tầm soát bệnh miễn phí ít nhất mỗi lần một năm nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe và xây dựng dữ liệu quản lý sức khỏe toàn dân.
1: Từ năm 2026 đến năm 2027, thành phố ưu tiên khám cho trẻ em, học sinh, người cao tuổi, người lao động và các đối tượng bảo trợ xã hội. Giai đoạn 2028-2030 sẽ mở rộng thêm cho sinh viên các trường đại học cao đẳng và cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Việc khám sức khỏe được thực hiện tại bệnh viện, trạm y tế hoặc các đoàn khám lưu động. Dữ liệu sau khám sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNEID, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Sở Y tế là đơn vị chủ trì triển khai, Ủy ban Nhân dân các xã phường phối hợp rà soát đối tượng, tuyên truyền và vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ.
0: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư 13/2026/TT-BIT quy định danh mục bệnh phải tiêm vaccine, sinh phẩm bắt buộc với 14 nhóm bệnh từ ngày 1 tháng 7 này. Điểm mới đáng chú ý là bổ sung vaccine phòng HPV vào chương trình tiêm chủng bắt buộc, danh mục gồm các bệnh như viêm gan B, lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, rubella, viêm não Nhật Bản, rota, phế cầu và HPV. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng bổ sung quy định về các bệnh khác theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Thông tư đồng thời quy định 11 bệnh phải tiêm bắt buộc trong tiêm chủng chống dịch, trong đó có COVID-19, cúm, dại và tả. Việc bổ sung HPV nằm trong lộ trình mở rộng chương trình tiêm chủng quốc gia giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ.
1: Theo kế hoạch, vaccine rota triển khai từ năm 2022, phế cầu từ 2025 và HPV từ năm 2026. Vaccine cúm mùa dự kiến sẽ được đưa vào chương trình từ năm 2030. Đối tượng dự kiến được tiêm miễn phí

0: vaccine HPV là trẻ em gái 11 tuổi. Các quy định chi tiết về độ tuổi, số mũi tiêm và phạm vi triển khai sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn trong thời gian tới.
1: Quý vị và các bạn thân mến, rau dền là loại rau dân dã, giá thành rẻ, dễ trồng và rất phổ biến trong bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Không chỉ được dùng làm thực phẩm, theo đông y, rau dền còn có tác dụng thanh nhiệt, mát gan, nhuận tràng, lợi tiểu, hỗ trợ lưu thông khí huyết và trừ thấp. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp để sử dụng loại rau này thường xuyên, đặc biệt là những đối tượng sau cần thận trọng khi ăn rau dền.
0: Người từng bị dị ứng với rau dền nên hạn chế sử dụng. Dù trường hợp dị ứng khá hiếm gặp, nhưng nếu sau khi ăn xuất hiện các triệu chứng như là nổi mẩn, ngứa hoặc khó chịu thì không nên dùng rau dền để chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe.
1: Rau dền có tính mát nên không thích hợp với người thể hàn, phụ nữ mang thai bị hư hàn hoặc người đang bị tiêu chảy. Những trường hợp này ăn nhiều có thể khiến cho tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn.
0: Không nên chế biến rau dền cùng thịt ba ba vì sự kết hợp này có thể gây ngộ độc. Tốt nhất tránh dùng hai loại thực phẩm này trong cùng bữa ăn hoặc cùng thời điểm.
1: Các món ăn từ rau dền không nên hâm nóng nhiều lần. Hàm lượng nitrat trong rau có thể chuyển hóa thành nitrit, chất không tốt cho sức khỏe và có nguy cơ làm tăng khả năng gây ung thư.
0: Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy axit oxalic trong rau dền có thể cản trở quá trình hấp thu canxi và kẽm, đồng thời làm tăng nguy cơ hình thành sỏi oxalat. Vì vậy, người mắc bệnh gút, sỏi thận hoặc là viêm khớp dạng thấp nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng rau dền thường xuyên trong thời gian dài.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thận là cơ quan giữ vai trò quan trọng trong việc lọc máu, đào thải độc tố và cân bằng nước điện giải cho cơ thể. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện nay nhiều người lại chủ quan trước những dấu hiệu bất thường liên quan đến chức năng thận, khiến bệnh diễn biến âm thầm và nguy hiểm. Trong đó, viêm cầu thận là một trong những bệnh lý thường gặp có thể dẫn đến suy thận mạng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
0: Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt, phó trưởng khoa nội thận tiết niệu lọc máu Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, viêm cầu thận là tình trạng tổn thương các cầu thận, bộ phận đảm nhiệm chức năng lọc máu của thận. Bệnh có thể xuất hiện sau nhiễm khuẩn, do bệnh lý miễn dịch hoặc các bệnh mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp gây nên phản ứng viêm xảy ra tại các cầu thận, làm ảnh hưởng đến khả năng lọc chất thải và điều hòa dịch trong cơ thể. Thông thường, mức độ diễn tiến của viêm cầu thận phụ thuộc vào thời gian khởi phát và tính chất cấp tính của tổn thương. Người ta xếp viêm cầu thận thành 3 nhóm: viêm cầu thận cấp, viêm cầu thận tiến triển nhanh và viêm cầu thận mạn, hoặc thường xuyên hơn là chia thành 2 nhóm cấp và mạn.
2: Kính thưa chị, là viêm cầu thận, trước tiên mình phải biết cầu thận là một cái tổ chức nhỏ của quả thận. Nó làm cái chức năng là để tạo ra nước tiểu, bài tiết các chất thải và điều chỉnh các điện giải. Ngoài ra, nó còn có chức năng là duy trì sự ổn định của huyết áp, tham gia vào quá trình tạo máu. Vì vậy, nếu mà cầu thận bị viêm, thì bệnh nhân sẽ có các biểu hiện như là phù, tăng huyết áp, thay đổi thành phần nước tiểu và bị thiếu máu. Nếu mà không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống cũng như là sức khỏe của bệnh nhân. Thì viêm cầu thận nó sẽ làm cho bệnh nhân tiểu ra máu và tiểu ra đạm, và nó giữ muối và nước trong cơ thể. Thì cái vấn đề này nó sẽ gây bệnh nhân phù nhiều và tăng huyết áp. Mà nếu mà tình trạng này kéo dài, nó sẽ dẫn đến là suy thận cấp. Và suy thận cấp nếu không điều trị hoặc là điều trị không hiệu quả thì nó sẽ dẫn đến suy thận mạng và nó sẽ không hồi phục.
1: Viêm cầu thận là một bệnh tiết niệu nghiêm trọng có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của người bệnh trong thời gian đầu. Nếu bệnh kéo dài, người bệnh sẽ đối mặt với nguy cơ viêm cầu thận mãn tính, suy thận. Lúc này, chức năng thận suy giảm nghiêm trọng, cơ thể không thể đào thải chất độc hiệu quả. Người bệnh có thể phải chạy thận nhân tạo hoặc ghép thận để duy trì sự sống. Ngoài ra, bệnh còn làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, suy tim và rối loạn điện giải. Đây là những bệnh lý nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Vì vậy, bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt chia sẻ, khi có những dấu hiệu bất thường về sức khỏe, người bệnh cần đến thăm khám với bác sĩ chuyên môn ngay để được chẩn đoán và điều trị bệnh kịp thời.
2: Những cái dấu hiệu mà để nhận biết bệnh nhân cầu thận, thì bệnh nhân cầu thận thông thường nó sẽ sang một cái nhiễm trùng. Như nhiễm trùng nó dùng gan hàm mặt, vùng mắt hoặc là những cái vùng ngoài da, thì nó sẽ gây những cái triệu chứng như hồi nãy mình nói là tiểu máu, hoặc là tiểu ra đạm thì trong nước tiểu mình sẽ thấy nó đục.
0: Hiện nay, việc điều trị viêm cầu thận được thực hiện dựa trên nguyên nhân gây bệnh và mức độ tổn thương của thận. Với những trường hợp nghiêm trọng, người bệnh cần được theo dõi chặt chẽ chức năng thận và tiến hành lọc máu khi cần. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Lê Quốc Việt, phát hiện sớm đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc bảo tồn chức năng thận. Bên cạnh đó, cần điều trị hiệu quả các bệnh nhiễm trùng, kiểm soát tốt huyết áp và đường huyết, duy trì lối sống lành mạnh, đồng thời tránh tự ý sử dụng thuốc kéo dài, nhất là thuốc giảm đau và kháng sinh.
2: Vấn đề điều trị thì bệnh viêm cầu thận thì chúng ta bắt buộc phải dùng thuốc. Ngoài ra, cần phải là kiểm soát chế độ ăn và chế độ sinh hoạt. Về chế độ dùng thuốc thì chúng ta phải dùng thuốc hạ huyết áp. Thì sử dụng cái thuốc hạ huyết áp này, mục đích ngoài cái việc hạ áp thì phải là làm cho nước tiểu nó giảm cái lượng đạm để mà điều trị cái bệnh viêm cầu thận nó có hiệu quả. Thứ hai, mình phải dùng cái thuốc lợi tiểu để giảm phù và kiểm soát cái dịch thừa trong cơ thể cho bệnh nhân. Thứ ba nữa, mình dùng thuốc ức chế miễn dịch thì thông thường sử dụng thuốc corticoid hoặc là các cái chế phẩm ức chế miễn dịch khác để điều trị viêm cầu thận. Tuy nhiên, những cái thuốc này thường nó gây biến chứng, do đó chúng ta phải điều trị tuân theo phác đồ cụ thể. Tiếp theo thì thông thường chúng ta phải dùng kháng sinh, thì kháng sinh thì phải chủ yếu dùng khi bệnh nhân có nhiễm trùng và đặc biệt là nhiễm con liên cầu. Về các biện pháp khác thì như là lọc máu hay gọi là chạy thận nhân tạo thì chúng ta áp dụng khi mà bệnh nhân có biến chứng suy thận cấp nặng, gây quá tải dịch hoặc là rối loạn điện giải nặng cho bệnh nhân.
1: Viêm cầu thận là căn bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể kiểm soát được nếu phát hiện sớm và điều trị đúng cách. Chủ động chăm sóc sức khỏe, lắng nghe những thay đổi của cơ thể chính là giải pháp quan trọng giúp mỗi người bảo vệ thận của mình trước nguy cơ bệnh tật. Đến đây, thời gian phát sóng chưa trang thầy thuốc gia đình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
3: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
4: Chị và các bạn thân mến, trẻ cậy cha và cậy con, một câu nói dân gian quen thuộc đã tóm gọn triết lý về mối quan hệ gia đình trong văn hóa Việt Nam truyền thống, phản ánh một dòng tuần hoàn tự nhiên của cuộc sống trong xã hội truyền thống nông nghiệp. Câu nói này gần như là chân lý tuyệt đối. Cha mẹ sinh con, nuôi con, truyền nghề cho ruộng đất, con cái trưởng thành ở lại phụng dưỡng cha mẹ, nối dõi tông đường. Cậy mà nghĩa dựa dẫm một cách chính đáng, hợp lẽ trời. Trẻ không cậy cha thì khó khôn lớn, và không cậy con thì cô đơn, thiếu thốn. Đạo hiếu, phụ mẫu chi ân sơn cao hải thâm được thể hiện rõ nét qua việc con cái báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Quan điểm này góp phần duy trì sự ổn định của dòng họ và làng xã qua hàng trăm năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, câu nói ấy đang đối mặt với nhiều thách thức và diễn giải mới. Đô thị quá mạnh mẽ, kinh tế thị trường, toàn cầu quá đã thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống. Nhiều gia đình hạt nhân chỉ gồm vợ chồng và con nhỏ, con cái trưởng thành lập nghiệp xa quê, thậm chí ra nước ngoài. Cha mẹ già ở lại một mình hoặc vào viện dưỡng lão. Hiện tượng trẻ không cậy cha ngày càng phổ biến khi thế hệ trẻ muốn tự lập sớm, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Ngược lại, già không cậy con cũng xuất hiện khi cha mẹ có hưu trí tiết kiệm hoặc chủ động sống độc lập để không trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi có một trải nghiệm buồn khi đi viếng tang một vị trí thức có tên tuổi trong thành phố. Ông chỉ có một người con gái, nhưng chị lập gia đình và theo chồng sang châu Âu. Vợ chồng ông ban đầu có thuê một người giúp việc để coi sóc nhà cửa, đưa đón ông bà đi khám bệnh. Dần dần, ông nhận làm con nuôi rồi dựng vợ gả chồng. Khi ông bệnh, chỉ có vợ chồng người con nuôi này bên cạnh chăm sóc. Ngày ông mất, người con gái không thu xếp về ngay được, nên ông được quàng trong phòng lạnh chờ. Một thực tế đáng buồn là tình trạng con cái vô hiếu, bỏ mặc cha mẹ già Vô hiếu không phải là bất hiếu, có thể vì vô tâm, có thể vì do điều kiện riêng mà không thể chăm sóc cha mẹ toàn tâm toàn ý, chứ không phải hoàn toàn cố ý ruồng rẫy ngược đãi. Truyền thông không ít lần đưa tin về những vụ việc người già sống cô đơn bệnh tật mà con cái giàu có lại thiếu sự gần gũi. Đây là sự tha hóa của quan niệm già cậy con.

kéo dài. Con gái sau khi ra trường vẫn ở nhờ cha mẹ, không có việc làm ổn định, thậm chí lấy vợ lấy chồng vẫn dựa vào cha mẹ để lo nhà cửa nuôi con. Đến độ có một số người coi điều đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Và như vậy, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con không còn đơn giản như xưa. Nó cần được nhìn nhận linh hoạt và trách nhiệm hơn. Cậy không có nghĩa là ỷ lại, vô trách nhiệm. Với con cái, phải là sự dựa dẫm tạm thời để vươn lên, sau đó tự lập và trở thành chỗ dựa cho cha mẹ. Với cha mẹ, việc con cậy mình là trách nhiệm nuôi dạy, nhưng không phải là trao hết cho con, mà phải dạy con biết tự lập. Khi già, cha mẹ có quyền cậy con, nhưng cũng nên chuẩn bị kinh tế và tinh thần để không trở thành gánh nặng. Ở góc độ truyền thống, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con vẫn còn giá trị cốt lõi. Nhưng trong xã hội hiện đại, nó cần được bổ sung bởi tinh thần tự lập tự cường, lòng nhân ái và hiểu biết pháp luật. Một xã hội văn minh không phải là nơi con cái vô trách nhiệm với cha mẹ, cũng không phải nơi cha mẹ trói buộc con cái bằng tình cảm và nghĩa vụ. Vì vậy, mỗi người nên để chữ cậy trở thành sự dựa vào nhau trong yêu thương và trách nhiệm, chứ không phải gánh nặng hay ỷ lại. Chỉ khi ấy, câu nói dân gian xưa mới tiếp tục là kim chỉ nam cho các thế hệ, giúp gia đình Việt Nam vững mạnh trong thời đại mới. Cũng như trên tinh thần đó, dưỡng nhi không phải chỉ để đãi lão, mà là sự trao đổi yêu thương, sẻ chia trách nhiệm ở một xã hội văn minh.

0: những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chiếc thư ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: Mến chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho 10 phút đọc báo cùng bạn của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Chúng tôi được phát trực tiếp mỗi ngày trên làn sóng Phát thanh FM 97,3 MHz. Minh Trí và Ngọc Diễm đồng hành cùng quý vị trong chuyên mục ngày hôm nay. Báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV thông tin, Chính phủ vừa ban hành nghị định số 188 ngày 27 tháng 5 năm 2026 quy định chính sách cho học sinh trường phổ thông nội trú và trường phổ thông nội trú tại các xã biên giới đất liền.
1: Cụ thể, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ tiền ăn trưa là 450.000 đồng một tháng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Đối với học sinh nội trú, mức hỗ trợ tiền ăn là 1.170.000 đồng một tháng và được hưởng không quá 9 tháng một năm học. Về hỗ trợ gạo, mỗi học sinh bán trú buổi trưa được hỗ trợ 8 kg gạo một tháng. Học sinh nội trú được hỗ trợ 15 kg gạo một tháng, thời gian hưởng không quá 9 tháng một năm học. Ngoài ra, mỗi năm học sinh trường phổ thông nội trú được hỗ trợ tiền mua 2 bộ quần áo đồng phục và học phẩm gồm vở, giấy, bút và các dụng cụ học tập khác với mức kinh phí 2.050.000 đồng một học sinh.
0: Mỗi cấp học sinh nội trú được cấp một lần bằng hiện vật gồm chăn, màn và các đồ dùng cá nhân khác với mức kinh phí 2.050.000 đồng một học sinh. Đối với học sinh lớp 1 là người dân tộc thiểu số có học tiếng Việt, trước khi vào học chương trình lớp 1, dự định quy định được hưởng thêm một tháng hỗ trợ tiền ăn và hỗ trợ gạo. Chiều ngày 28 tháng 5, Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cho hay sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6. Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp nhưng lại mang lại lợi ích lớn trong chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em. Tin trên Cần Thơ Online.
1: Ngày vi chất dinh dưỡng diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6 năm 2026, chiến dịch hướng tới trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và các nhóm nguy cơ cao như suy dinh dưỡng cấp tính nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài. Chương trình diễn triển khai cho trẻ từ 6 đến 60 tháng tại 23 tỉnh thành và trẻ 6 đến 36 tháng tại 18 tỉnh thành theo hướng dẫn. Đối tượng được bổ sung viên nang vitamin A trong chiến dịch gồm trẻ em từ 6 tháng đến dưới 60 tháng tuổi và các đối tượng có nguy cơ cao thiếu vitamin A như người mắc bệnh sởi, trẻ suy dinh dưỡng cấp tính nặng, viêm đường hô hấp cấp tính hoặc tiêu chảy kéo dài.
0: Báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam cho hay, Ngày hội thế giới tuổi thơ lần thứ 27 năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày hôm nay 29 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Qua Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.
1: Sự kiện do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chỉ đạo, Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức như Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa thiết thực nhằm tạo sân chơi văn hóa, nghệ thuật, giáo dục và trải nghiệm sáng tạo dành cho thiếu nhi trong dịp hè, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em.
0: Theo chỉ thị số 24 được ban hành ngày 28 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch, Thủ tướng yêu cầu tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch. VOV Online đăng tải thông tin này.
1: Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh du lịch chui, đầu tư núp bóng, hướng dẫn viên trái phép, lừa đảo, chặt chém, gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch. Các địa phương cũng phải chỉ đạo triển khai phương án bảo vệ tại các khu du lịch trọng điểm, lễ hội sự kiện lớn, chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc phát triển văn hóa doanh nghiệp du lịch có trách nhiệm, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và bền vững.
0: Theo báo tin tức Thông tấn xã Việt Nam, tối qua ngày 28 tháng 5, hàng ngàn Phật tử khách thập phương đã cùng hòa vào đêm hội hoa đăng tại khu vực kênh Diêu Lộc Thị Nghè, đoạn qua chùa Pháp Hoa, phường Diêu Lộc, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động văn hóa tâm linh đầy ý nghĩa đối với tăng ni Phật tử và người dân, nằm trong khuôn khổ của tuần lễ Phật đản diễn ra từ ngày 24 đến ngày 31 tháng 5 tại thành phố Hồ Chí Minh, cứ phần lan tỏa thông điệp nhân văn về tình yêu thương.
1: Mỗi chiếc hoa đăng như gửi gắm niềm tin vào những điều tốt đẹp, nhắc nhở mọi người sống hướng thiện, biết yêu thương, bao dung và gìn giữ sự an yên trong tâm hồn. Dù Phật tử và du khách khi tham gia nghi thức này đều bày tỏ sự thành kính, đồng thời xem đây là dịp để tìm lại sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại tất bật. Hàng ngàn chiếc hoa đăng rực sáng giữa dòng kênh du lộc thị nghè trong đêm cũng góp phần tô điểm thêm vẻ đẹp đặc sắc cho đời sống văn hóa tinh thần mỗi mùa Phật đản tại thành phố Hồ Chí Minh, cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, mọi người được an yên, hạnh phúc.
0: Theo báo điện tử VTV, fanpage của BC04 Công an thành phố Hồ Chí Minh đang thu hút người dân tương tác và đổi mới cách truyền tải thông tin gần gũi, dễ tiếp cận và phù hợp xu hướng mạng xã hội hiện đại. Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, điểm thay đổi lớn nhất của fanpage không nằm ở nội dung cốt lõi mà cách truyền tải. Nhưng như trước đây, thông tin về phòng chống ma túy thường mang tính thông báo một chiều. Nay fanpage lựa chọn cách kể chuyện gần gũi hơn, tăng tương tác với người dân và sử dụng ngôn ngữ phù hợp với môi trường mạng xã hội, đặc biệt là giới trẻ.
1: Những thông tin vốn được cho là khô khan trở nên dễ tiếp cận hơn, giúp người dân hiểu rõ hơn về hiểm họa ma túy cũng như những nỗ lực hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong cuộc chiến phòng chống tội phạm ma túy. Đại diện Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, fanpage nhận được lượng lớn bình luận tương tác với mỗi bài đăng là tín hiệu tích cực, cho thấy người dân quan tâm và sẵn sàng đồng hành với lực lượng công an trong công tác phòng chống ma túy. Mục tiêu lớn nhất của fanpage không phải tạo ra những con số tương tác cao, mà là xây dựng một kênh thông tin chính thống, nâng cao hiệu quả tuyên truyền và giúp người dân nhận thức rõ hơn về hiểm họa ma túy.
0: Với sự lan tỏa của fanpage, nhiều người dân không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn chủ động cung cấp nguồn tin, phản ánh dấu hiệu nghi vấn liên quan đến ma túy cho lực lượng chức năng. Nhiều phụ huynh, giáo viên, đoàn viên thanh niên cũng sử dụng nội dung từ fanpage để tuyên truyền giáo dục trong gia đình, nhà trường và cộng đồng. Thưa quý vị, theo ghi nhận từ VTV Online, tại vùng đồng bằng sông Cửu Long liên tiếp xảy ra các vụ sạt lở. Nhiều địa phương đối mặt nguy cơ mất đất, hư hỏng hạ tầng và đe dọa nhà dân ven sông. Theo ngành chức năng, nguyên nhân sạt lở sụt lún xuất phát từ nhiều yếu tố như mưa lớn kéo dài, triều cường, dòng chảy thay đổi và nền đất yếu. Hiện các địa phương trong vùng đang triển khai nhiều giải pháp để thích ứng với tình trạng sạt lở.
1: Trước mắt, lực lượng chức năng tăng cường rà soát các khu vực xung yếu có nguy cơ sạt lở cao, cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Về lâu dài, ngành chức năng đang đề xuất đầu tư các tuyến kè kiên cố tại những đoạn sông nguy hiểm, nhất là khu vực đông dân cư, đồng thời tăng cường theo dõi diễn biến dòng chảy và sụt lún để chủ động ứng phó. Bên cạnh đó, công tác phòng ngừa sạt lở hiện cũng được nhiều địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long triển khai tích cực. Ngành chức năng tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện nhiều lượt tuyên truyền, khuyến cáo người dân không xây dựng nhà cửa, các công trình lấn chiếm bờ sông, đồng thời kiên quyết xử phạt tháo dỡ với các hộ dân cố tình vi phạm. Còn thành phố Cần Thơ đã và đang thực hiện dự án kè sinh thái như trồng cây tràm, cây dừa, cây bàng dọc theo các tuyến sông để thích ứng với sạt lở.
0: Các địa phương cũng khuyến cáo người dân tăng cường kiểm tra các khu vực có dấu hiệu bị sụt lún, nứt đất để kịp thời di dời khi có sự cố, hạn chế thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa năm nay.

0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay ngày 29 tháng 5, nhiều khu vực trên cả nước tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có thể xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng cao.
1: Khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa lớn trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, có khả năng gây ngập úng cục bộ tại vùng trũng thấp, khu đô thị và ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong khung giờ cao điểm. Tại khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, thời tiết ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Người dân cần đề phòng hiện tượng thời tiết cực đoan khi có dông.
0: Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 80 mm. Các khu vực khác có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối xuất hiện mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
3: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình. Mới đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Tình yêu màu nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà do đoàn Thúy Trang Beat Daddy thể hiện.

0: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề Tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, giữa dòng xoáy trồng chặt của nhiều loại đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, các thành viên tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận ở ấp Tân Thuận, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì bám trụ với những gốc dâu truyền thống. Việc làm này không chỉ bảo tồn nét đặc trưng địa phương mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao với nguồn thu nhập ổn định. Tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận được hình thành và duy trì hoạt động hơn 10 năm với 16 thành viên, diện tích canh tác khoảng 9,6 hectare. Trong đó chủ lực là giống dâu sim chiếm khoảng 70% diện tích, còn lại là dâu hạ châu, dâu bòn bon, dâu xanh. Ông Nguyễn Phương Đông, thành viên tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận, hiện có 300 gốc dâu sim từ 5 đến 8 năm tuổi, đang cho thu hoạch. Trước đây vườn nhà ông trồng chanh không hạt, đến năm 2018 ông chuyển đổi dần sang trồng dâu sim. Theo ông Đông, trồng cây dâu sim không tốn nhiều công chăm sóc, trung bình khoảng 2 năm nhà vườn bơm sình, dung gốc một lần. Khâu xử lý cho trái đơn giản, cây ít sâu bệnh nên không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Dâu trồng khoảng 3 đến 4 năm bắt đầu cho trái chín và thu hoạch ổn định ở các năm tiếp theo. Để nhẹ công chăm sóc cách đây 3 năm, ông đã trang bị hệ thống phun tưới tự động với chi phí khoảng 80 triệu đồng.
3: Dâu sim thường bắt đầu cho thu hoạch vào vụ từ tháng 3, tháng 4 và kéo dài đến khoảng tháng 6 dương lịch. Hiện giá dâu sim từ 16 cho đến 18 ngàn đồng một ký. Cao điểm đầu vụ, thương lái vào vườn thu mua với giá là 25 ngàn đồng một ký. Theo ông Võ Thanh Tông, tổ trưởng tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận, dùng đất Phong Điền cũ, nay là các xã Phong Điền, Trường Long, Nhân Ái của thành phố Cần Thơ, vốn nổi tiếng lâu đời với các vườn dâu hạ châu, dâu sim. Riêng dâu sim có ưu điểm nổi trội như là nhẹ công chăm sóc, năng suất cao, trái to, vàng ươm, vị ngọt thanh rất được thị trường ưa chuộng. Trung bình mỗi vụ, tổ hợp tác có thể cung ứng ra thị trường từ 180 đến 200 tấn dâu. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta dâu sim có thể mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
2: Ông Nguyễn Thế Hùng, tổ phó tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận chia sẻ, những năm gần đây tuyến lộ so đũa qua địa bàn ấp được nâng cấp lên 4 mét, giúp xe tải rộng khoảng 1 tấn có thể vào tận vườn thu mua trái cây. Giao thông thuận tiện giúp trái dâu sim không còn phải vận chuyển bằng ghe xuồng cách trở. Nhờ thương lái vào tận vườn thu mua nên dâu giữ được độ tươi ngon, giá ổn định. Xung quanh khu vực canh tác của tổ hợp tác đã được đầu tư đê bao khép kín. Nhờ đó, việc điều tiết lấy nước tưới cho vườn dâu xiết nước vào tháng 10 âm lịch để cây làm bông kết trái cũng thuận tiện hơn so với những năm trước.
3: Giữa lúc giá sầu riêng và nhiều loại trái cây khác thường xuyên biến động, cây dâu sim bền bỉ mang lại thu nhập ổn định cho nhà vườn. Hàng tháng, tổ hợp tác dâu sim Tân Thuận họp mặt một lần để chia sẻ về tình hình vườn dâu, các kỹ thuật chiết cành, ghép nhánh, làm đất, canh tác thân thiện với môi trường, chăm sóc để cây cho trái đẹp, bán được giá. Với các thành viên trong tổ hợp tác, thì cây dâu sim không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là minh chứng cho tinh thần tương trợ cùng nhau vượt khó của nhà vườn lão thành.
2: Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá mít tại thị trường miền Tây liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài.
3: Cụ thể, tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 cho đến 9.000 đồng một ký. Đối với hàng loại A, mít nhỏ hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng mít cho hay, giá giảm kéo dài khiến nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc là tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí.
2: Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến cho nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán.
4: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Quý vị, người tiêu dùng đang đối mặt ma trận nông sản giả trên chợ mạng khi hàng nhái, hàng mạo danh thương hiệu đặc sản xuất hiện ngày càng tinh vi.
3: Vâng, chỉ cần gõ từ khóa gạo ông vua chính hãng thì người tiêu dùng có thể nhận về hàng trăm kết quả trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên thì phía sau sự tiện lợi ấy là một ma trận thật giả lẫn lộn, nơi mà các thương hiệu nông sản uy tín đang bị mạo danh ngày càng tinh vi. Từ bao bì na ná, tên gọi gây nhầm lẫn, đánh tráo hàng khi giao, cho đến việc sử dụng hình ảnh của nhà vườn để bán sản phẩm khác. Tình trạng mạo danh nông sản trên môi trường số đang đặt ra thách thức lớn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý.
2: Đáng lo hơn, nhiều sản phẩm mạo danh không bán với giá rẻ để lộ dấu hiệu bất thường mà cố tình neo ở mức tương đương hàng thật nhằm tạo cảm giác uy tín. Điều này khiến cho ngay cả người tiêu dùng có kinh nghiệm cũng dễ bị đánh lừa. Ông Lê Minh Quân, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ Miqua Food, nhà phân phối gạo ông cua chính hãng cho biết, tình trạng mạo danh thương hiệu vẫn diễn ra phổ biến với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
3: Theo ông Quân, doanh nghiệp đã cập nhật bao bì mới từ trước Tết, bổ sung thêm logo chứng nhận giải thưởng gạo ngon nhất thế giới năm 2025. Như vậy, trên bao bì mới của các dòng sản phẩm đều xuất hiện cụm 3 logo giải thưởng các năm 2019, 2023 và 2025. Mặt sau của sản phẩm cũng được thiết kế lại hiện đại hơn, nhưng thông tin cơ bản vẫn giữ nguyên. Dù vậy, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm ăn theo thương hiệu. Một số nơi sử dụng bao bì có thiết kế gần giống nhưng chưa cập nhật mẫu mới, chỉ có một logo giải thưởng. Nhiều loại gạo đóng trong bao lớn như là 10kg, 20kg, 25kg bằng chất liệu chống bao xi măng rồi khâu miệng lại để tạo cảm giác là hàng nhà máy.
2: Đáng chú ý, có sản phẩm sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn như là gạo ông vua, đồng thời thay hình kỹ sư Hồ Quang Cua bằng hình một người đàn ông đeo kính bên cạnh bông lúa. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại hàng giả và gian lận thương mại là vấn đề mang tính toàn cầu và ngày càng phức tạp trong thời đại thương mại điện tử. Ông Quyền cho rằng trước đây hàng giả chủ yếu lưu thông theo kênh truyền thống, nhưng hiện nay các đối tượng tận dụng mạnh môi trường số và thương mại xuyên biên giới để tiêu thụ. Theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay là hàng hóa trên sàn thương mại điện tử được tiếp cận thông qua hình ảnh và nội dung mô tả, trong khi sản phẩm thực tế có thể hoàn toàn khác. Điều này khiến cho công tác kiểm soát chất lượng trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc quản lý hàng hóa truyền thống.
3: Vâng, cũng theo tiến sĩ Quyền cho rằng, trong bối cảnh mở cửa và chuyển đổi số, hậu kiểm phải trở thành giải pháp trọng tâm. Doanh nghiệp cũng cần chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ thay vì chỉ chờ cơ quan chức năng xử lý. Ông khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ để theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm chuyên nghiệp. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại và hàng giả, thương mại điện tử đang trở thành mặt trận khó kiểm soát trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng mạo danh.
2: Đại diện của Shopee cho biết nền tảng hiện áp dụng cơ chế định danh người bán và các quy định đăng bán sản phẩm đối với toàn bộ ngành hàng, bao gồm hàng nông sản. Nền tảng này đang sử dụng cơ chế kiểm soát bằng từ khóa và hình ảnh, đồng thời thường xuyên cập nhật hệ thống kiểm duyệt dựa trên quá trình rà soát hoặc là phản ánh từ người dùng. Tuy nhiên, Shopee thừa nhận công tác kiểm soát hiện gặp nhiều khó khăn do các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, bao gồm việc giả mạo chứng từ hoặc là mô phỏng nhận diện thương hiệu ở mức khó nhận biết.
3: Sự phát triển của thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả, đây cũng có thể trở thành môi trường để hàng giả, hàng nhái lấn át người làm ăn chân chính. Điều đáng lo ngại là nhiều thương hiệu nông sản uy tín phải tự bỏ thêm chi phí chống giả, thay đổi bao bì, siết đại lý, thậm chí là hạn chế mở rộng bán online để bảo vệ uy tín. Các chuyên gia cho rằng, để xử lý tận gốc tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

0: tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi đang đặt ra nhiều áp lực trong công tác tổ chức. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát.
3: Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay là cảnh báo từ đại diện Bộ Công an về xu hướng gian lận thi cử bằng AI và thiết bị công nghệ cao. Theo đại diện của Bộ Công an, các phần mềm AI hiện nay có khả năng giải đề rất nhanh, đưa ra đáp án gần như tức thời, thậm chí có thể ngụy trang dưới các dạng ứng dụng học tập thông thường. Nếu thí sinh tiếp cận được thiết bị có kết nối mạng hoặc là nhận hỗ

0: trợ từ bên ngoài, việc sử dụng AI để gian lận hoàn toàn có thể xảy ra.
1: Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh đây là thách thức lớn đối với công tác giám sát, bởi hành vi gian lận hiện nay không còn mang tính thủ công như trước, mà ngày càng kín đáo, tinh vi hơn. Đại diện Bộ Công an cảnh báo, gian lận AI một cú chạm có ngày đáp án. Bộ Công an kiến nghị siết kiểm tra thiết bị trước khi vào phòng thi, tăng tập huấn nhận diện thiết bị gian lận cho cán bộ coi thi và chuẩn bị các phương án kỹ thuật để ngăn chặn thiết bị thu phát sóng trái phép trong khu vực thi.
0: Cùng với AI, các thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận cũng ngày càng nhỏ gọn và khó phát hiện, như là tai nghe siêu nhỏ, camera siêu nhỏ giấu trong cúc áo, bút viết, kính mắt hoặc là các thiết bị truyền nhận tín hiệu không dây. Những thiết bị này có thể kết nối với bên ngoài phòng thi để nhận lời giải từ xa, gây khó khăn cho lực lượng coi thi nếu không được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện và phương tiện kiểm tra phù hợp.
1: Đáng chú ý, Bộ Công an đánh giá hình thức gian lận hiện nay có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp hơn. Một số trường hợp có thể hình thành đường dây hỗ trợ từ bên ngoài, sử dụng công nghệ để thu đề, giải đề bằng AI rồi truyền đáp án vào phòng thi trong thời gian rất ngắn. Trước nguy cơ đó, đại diện Bộ Công an kiến nghị tăng cường kiểm tra thiết bị trước khi vào phòng thi, siết chặt kiểm soát các vật dụng cá nhân, đồng thời tập huấn nhận diện thiết bị gian lận cho cán bộ coi thi và lực lượng thanh tra.
0: Bên cạnh đó, thì công tác tuyên truyền cũng được nhấn mạnh nhằm giúp thí sinh nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thi cử. Bộ Công an đồng thời đề xuất chuẩn bị các phương án kỹ thuật để ngăn chặn việc sử dụng thiết bị thu phát sóng trái phép trong khu vực thi, đảm bảo môi trường thi cử công bằng và minh bạch.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tiếng Gió Xôn Xao, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn do Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: giữa nhịp sống vội vàng có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu,
0: lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa
1: từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc.
2: Bây giờ là

Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe giọng ca truyền cảm của Khánh Ngọc sẽ thể hiện ca khúc Mộng Thủy Tinh, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, và bài hát Như Em Vẫn Yêu, sáng tác của nhạc sĩ Hoài An. Đây cũng là tựa đề album Vol 1 của ca sĩ Khánh Ngọc, với các ca khúc trữ tình từng được các bạn trẻ yêu thích.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe nhạc phẩm Nàng Thơ sáng tác và trình bày của Quang Dũng. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc nhạc qua lời Việt của Việt Hùng mang tên Nụ Hôn Biệt Ly. Đây là ca khúc chủ đề đầu tiên trong album Nụ Hôn Biệt Ly của ca sĩ Hồng Kông Trương Học Hữu đã từng được người nghe nhạc yêu thích cho đến nay.

quý thính giả vừa thưởng thức Bóng Mây Qua Thềm, một sáng tác của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh qua giọng hát nội lực của ca sĩ Thu Minh. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc qua lời diệt có tựa đề Phúc Biệt Ly qua hai giọng hát của Hồng Nhi và Phun Lê. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý thính giả thân mến, Yêu Dấu Theo Gió Bay là một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Quang Duy vừa được Hiền Thục trình bày, cũng đã khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến chào tạm biệt và chúc mỗi ngày là những niềm vui.
1: Chương trình Sân Khấu Hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đến với hài kịch có tựa đề Dạy Con với sự tham gia của nghệ sĩ nhân dân Hồng Dân, nghệ sĩ Thúy Nga. Mời quý thính giả.

0: cả cùng nghe.
1: Đời tôi cô đơn nên chồng tôi ổng bỏ tôi đi. Ngày mai con tôi lên xe tăng đón theo chồng. Đời tôi cô đơn này, cô đơn càng cô đơn, cô đơn ngoài suốt đời nên tôi trở thành bà già cô liêu. Lâm đang hát hay đấy anh chị, cứ vỗ tay làm em run cả người, chả hát được ấy. Em tâm sự với anh chị nghe, chuyện là như thế này, năm nay em là 72 tuổi rồi đấy, thế mà có một con bé tí thôi. Ngày xưa kén chồng lắm, già lắm mới được lấy chồng, bây giờ đến con mình phải cố gắng, mình phấn đấu, mình cho nó lấy sớm sớm, bây giờ ống chè là mình chết. Thế mà anh chị ơi, ngày mai nó đi theo chồng rồi, bây giờ tôi lo lắm, phải kêu nó ra, giáo huấn nó vài phút, chỉ đạo nó vài phút, cho nó sáng cái mắt nó ra, nó về làm dâu người ta. Giác ơi!
2: Dạ!
1: Con đâu rồi?
2: Con đang buộc dây.
1: Lâm, mày buộc dây gì đây?
2: Buộc dây áo, buộc dây yếm.
1: Lâm, mặc quần áo gì mà dây nhợ lắm thế?
2: Không phải mặc quần mà mặc váy.
1: Váy gì đây?
2: Váy U Bảo.
1: Lâm, bây giờ mày ra đây nhanh đi, cứ mặc đồ dối lắm lên cả lên. Úi giời.
2: Đẹp không u ơi?
1: Úi giời, đẹp chứ, giời con gái. Cứ mặc đồ tứ thân ta phải đi nhẹ nhàng, cứ chạy ào ra cứ như là robot đi làm giật cả mình lên.
2: Ô hay thế. Bản thân u u đã bảo con là ung thị tê giác rồi.
1: Đây, em giới thiệu anh chị nghe, chuyện là như vậy, cứ người em như thế này thôi mà đẻ con em á ra là coi như là nó ăn hơn trâu, nó ngủ hơn voi. Rồi em phải đặt nó tên là ung thị tê giác. Đây, sao mặt mày đần thối ra thế?
2: Không đần thì làm gì?
1: Thì nói đi.
2: Nói ở chỗ nào? Vừa định nói rồi u lấy tiểu liên u bắn quang quang quang quang quang, xen vào chỗ nào mà nói?
1: I am sorry, nói đi.
2: U ngồi đi.
1: Ừ.
2: U ơi.
1: Dậy.
2: U biết không?
1: Ừ.
2: Suốt đêm hôm qua con không ngủ được đấy.
1: Ừ, sao không ngủ được?
2: Con cứ suy nghĩ, con chằn chọc mãi.
1: Ừ.
2: Con nghĩ là phàm đời người con gái thì có một lần lấy chồng thôi.
1: Ừ.
2: Thế bây giờ á, mình lấy phải cái lão chồng ấy mà lão ấy hung tợn quá ấy,
1: ừ,
2: thì mình phải làm con của lão ấy
1: à.
2: Thế nhưng mà lấy cái lão chồng mà nhu nhược quá
1: à,
2: thì lại lên làm mẹ của lão ấy. Thế thì bây giờ giữa mẹ với con không biết nên làm gì cho nó sướng cuộc đời
1: à.
2: Cứ thế mà chằn chọc suốt đêm không ngủ được đấy
1: à. Thế gương con ơi, gương duyên số là trời đặt đâu con ngồi đấy, chứ bây giờ mày cứ ngồi suy nghĩ bắn nha lên làm cái gì? Tâm cứ sao là vậy, ngày xưa u đây này cứ đặt đâu ngồi đấy là hạnh phúc lại phọt cho con nữa đấy. Hiểu chưa?
2: Con mới nằm con suy nghĩ mãi không ngủ được.
1: Ừ.
2: Thế là con bảo thôi bây giờ thời buổi này mình là phụ nữ, mình đi lấy chồng mình phải bình đẳng với chồng, chứ không có thể nào giống như u ngày xưa được, khổ
1: à,
2: lắm.
1: Đúng rồi.
2: Thế mình muốn bình đẳng với chồng thì mình phải có kiến thức thì chồng nó nể mình.
1: Thế
2: rồi. Xong rồi con suy nghĩ con bảo à, hay là bây giờ mình làm thi sĩ nhỉ, thi sĩ nữ bây
1: à,
2: giờ
1: làm
2: được.
1: Làm thi sĩ hết. Được đấy con ạ, à. Bây giờ thi sĩ cũng được lắm đấy con ạ. À.
2: Cứ hở ra chỗ nào là nhảy vào mồm chỗ đấy thôi, khổ ghê lắm. Thế ngồi im mà con nói nhá.
1: Rồi.
2: Đấy, thế xong rồi á, con trong cái lúc chằn chọc á, con phọt ra bao nhiêu là áng thơ đấy
1: à.
2: Nóng quá, thế là mình mới liên tưởng đến mùa hè
1: à.
2: Thế là mình nghĩ ngay ra một vần thơ.
1: Đây, con ơi, u coi như là điếc rồi, mày cứ qua này mày đọc cho u nghe nhá. Chứ bên đấy là tao lại không nghe đâu đấy, đứng đây.
2: Quên mất u em có cái bệnh điếc mà điếc độc quyền. Điếc bên này không điếc đâu.
1: Qua đây
2: đây.
1: Rồi.
2: U biết không?
1: Ừ,
2: thế sao? Xong lúc mùa hè ấy,
1: thế
2: à, con mới nghĩ là con sáng tác bài thơ về mùa hè.
1: Rồi, đặt,
2: xong
1: đặt.
2: Rồi sáng hôm nay con gặp anh ấy, con sẽ bảo là anh ơi, mùa hè về, con ve sầu kêu ve ve, mùa hè đi ve hết kêu.
1: Xong thơ rồi à?
2: Thế xong một bài về mùa hè.
1: Thơ hay nhỉ.
2: Thế xong con lại suy nghĩ, con bảo em ơi, thế mà có mỗi một mùa hè thì phiến diện quá, bởi vì nước mình là xuân hạ thu đông đầy đủ mà. Thế con quyết định con lại nghĩ thêm ra một án thơ về các mùa. Thế con nghĩ ra cái bài thơ như thế này. Tí nữa con gặp anh ấy con sẽ bảo là anh ơi, mùa xuân lá xanh, mùa thu lá vàng, mùa đông lá rụng, mùa hè nóng.
1: Trăm thơ đấy hả con?
2: Hết một bài về bốn mùa rồi đấy.
1: Rồi.
2: Thế
1: còn bài nào nữa không, đọc nhanh lên nhá.
2: Khi mà chúng con từ đây đi ra khỏi nhà, thế nào cũng phải qua đường. Thế thì khi qua đường á, anh cứ say đắm anh ấy nhìn mình thì nhỡ xe nó đụng vào thì sao? Thế là mình là người vợ, mình phải nhắc anh ấy một cách tế nhị. Thế con lại nghĩ ra được một áng thơ nữa. Con nắm tay anh ấy xong con bảo: anh ơi, mình đang băng qua đường đấy. Cho nên anh để ý này, đây là quốc lộ số 2, thể nào cũng có một vài ô tô. Làm sao thế?
0: Ô, trúng gió hả? Hay là ngộ độc thức ăn?
1: Không.
0: Sáng giờ ăn cái gì? Đã bảo rồi, hôm nay là cái ngày người ta về nhà chồng, phải giữ gìn. Bây giờ ngất ra đây rồi đi bệnh viện làm thế nào?
1: Không. Ô, không phải ngộ độc thức ăn, mà u ngộ độc văn chương của con đây. Ôi trời ơi, thơ gì mà phóng thẳng lì, nhấp nha nhấp nhổm cứ như đá đây, kinh quá. Vừa nghe con đọc thơ xong, u cũng phắn ngay một áng thơ nhá, coi như là làm ra ngay một tuyển tập Hillary luôn đấy con ạ.
2: Hillary vợ của Bill Clinton
1: á? À đúng rồi, đây này.
2: Phát âm tiếng Anh không đúng.
1: Rồi đây, để đây tao đọc cho mày nghe và các bác, các chú, các cổ đây nghe nhá. Lợn kêu ủn ỉn, chó sủa gâu gâu, vì kêu cạp cạp, người bực mình quá kêu: ôi trời ơi!
2: Con u giỏi quá là giỏi.
1: Ngồi đây. Thơ với kinh quá đi, tao phải phắn ngay, tao chặt mày chứ không em mày đọc đến ngày mai. Hôm sắp cưới chồng đến nơi mà mặt cứ như cái bức tường ấy, chả để ý gì. Trong khi đây này, u đây này, mai con đi lấy chồng rồi, u ở đây, người u cứ run rẩy, ngủ không được, ăn không được, người cứ như hồi hộp con gái 18 đi lấy chồng vậy đấy. Mà sao mặt mày nó cứ trơ chẽn, là chả hiểu là tại sao cả.
2: Ông mặt thế này bảo mặt trơ, u còn cười ghê. Chồng con yêu con lắm ấy.
1: Chồng con mà yêu con à?
2: Thật.
1: Xin lỗi con đi, con mà lấy được cái thằng chồng ấy như ngày hôm nay là nhờ u đấy. U dùng mỹ nhân kế mới cưới được cho mày đấy.
2: Ui, ui, ui, còn tí mỹ nhân nào đâu mà bảo dùng kế.
1: Xin lỗi đi, mỹ nhân ngầm nơi này. Các em tâm sự anh chị em nghe, chuyện là vậy. Một đêm trăng thanh gió mát, em mới rủ cái thằng chồng nó ra sau lũy tre làng.
2: Chết.
1: Hai đứa ngồi uống rượu.
2: Chết.
1: U với nó ngồi uống rượu. Thế u chuốc rượu cho nó say. Nó say quá, nó buồn ngủ, nó kêu: lại u cho con về con ngủ. Tao bảo là không về. Bây giờ mày có chịu cưới con tao không thì tao cho con về. Lúc đấy nó buồn ngủ quá, đầu nó cứ gật. Cái nó kêu: gật rồi, ngay cái bạc tao lấy máy video mini tao quay, thế là dính hàng luôn. Mày cưới chồng đấy.
2: Ui rồi ôi, sung sướng gì mà kể. Cứ để người ta tự nhiên nó đến đi, đi gài hàng để cho người ta lấy mình đau
1: đấy.
2: Không gì.
1: Gương mày cứ như thế làm sao mà cưới chồng được.
2: Nhưng mà anh rất là yêu con, khẳng định với u luôn.
1: Khẳng định? Yêu chỗ nào? Yêu như thế nào?
2: U nhớ cái ngày Valentine không? Ngày lễ tình yêu
1: con
2: đây.
1: Con ơi, đọc khe khẽ u nghe được rồi. Gương cho bao nhiêu tiền học sinh ngữ giờ về đọc tầm bậy tầm bạ đâu không? Đọc là phải đọc cho đàng hoàng đây này. Nghe u đọc đây này: Valentine sure. Đấy, đọc là phải ra đọc con ạ. Uốn lưỡi, đánh lưỡi lên trên trời: Valentine sure. Đấy, nó mới ra được cái từ đấy con ạ.
2: Nhanh ngộ con cái.
1: Sao lại so sánh mình với
2: con? Bảo chờ u dạy con xong chồng con nó lấy vợ khác bây giờ này. Nhanh lên cái vào ngay vấn đề đi.
1: Con ơi, bây giờ u phát hiện mày là mày điên rồi. Mày điên rồi, mình hiểu chưa?
2: Dương bảo con mình điên chả ai như u. Con nói thật đấy, u giờ u bảo con điên gì?
1: Ừ.
2: Thử vứt 100.000 ra xem con có nhặt không.
1: Xin lỗi mày đi. Lúc nãy tao đứng trong kia tao nghe mày ấy, mày nói tao là người trên núi xuống. Xin lỗi mày, xin trên núi nhưng mà không xài tiền Việt Nam đâu nhá, xài đô na luôn này này. Đấy, quăng 100 đô na thử cái tốc độ điên của mày đấy. Lượm đi con, nhặt đi.
2: Bây giờ con mới thấy bạn con nó nói đúng. Nhìn u cứ như búp bê bị hỏng ấy.
1: Nhặt đi.
2: Không thèm nhặt.
1: Thế bao nhiêu mày mới nhặt?
2: tiền tỷ rơi xuống không nhặt đâu.
1: Thế mình cứ nhận ra lý ra con mình vậy là không tham của đánh rơi. Tốt đi con à.
2: Của U ấy mà cố tình đánh rơi ấy, không bao giờ con nhặt. Được cái đi chợ dư 200 đồng cũng phải nôn ra đấy. Cứ sợ là đi làm những chuyện sàng bậy. Đã thế này cứ tưởng con mình điên thật để đưa 100 đô la ông phổ này chết người đấy.
1: Thôi con ơi,
2: con đi mà con dùng người ta bắt con là U con như của một mình.
1: Giống ta thử mày thôi, giống ta thử thôi chứ ai mà cứ ngượng chết đi.
2: Dậy nhanh nhanh con ơi, cái
1: con không khùng à. Con không điên là U mừng rồi.
2: Thế cả đời mặc con quần đùi với áo mayo nó quen rồi, bây giờ cứ mặc cái này là khổ quá.
1: Nó ngồi cứ như Jambo kinh quá.
2: Nó ngồi
1: con
2: quá.
1: Ơi, tới ngày mai mà nhớ may nha, con đi vào nhà chồng. Nhà chồng, mẹ chồng con vừa gặp con, hỏi con vài câu này, con thử con coi con trả lời được không nhá. Đây bây giờ U chắc trắc nghiệm tâm lý cho con đây này. Mẹ chồng con sẽ hỏi nhá. Tại gia tòng phu, xuất gia tòng phu, phu tử tòng tử là gì? Mày trả lời được không?
2: Sao không dễ quá, sao không trả lời được?
1: Trả lời đi.
2: Hỏi câu khó hơn tí.
1: Không, câu này thôi. Cơ bản là câu này bước đầu.
2: Tại sao đọc chưa? Xong cho đây, ngồi đây.
1: Rồi bây giờ mày trả lời kinh hãi quá. Mày có tin là mày chỉ trả lời như thế thôi là mẹ chồng mày tát mày bạc bạc bạc 4 chiều. Một tay là một vốc răng, một tay là một vốc máu, mày hiểu chưa? Răng môi lẫn lộn đây.
2: Quên đi U nhá, U điện thoại bảo sẵn mẹ chồng đi, đừng có dại dột mà đánh con nhá.
1: Sao thế?
2: Mình đồng ra sắt đây này, ung thị tê giác đây này. Quánh con một lúc rồi tự ngã vật ra mà xỉu thôi.
1: Con ơi kinh quá cơ mùi giời ơi. Thế nhỡ con biết bên nhà chồng con ai là người khó nhất không?
2: Thì mẹ chồng chứ còn ai, dậy nhanh nhanh lên cái.
1: Đây đây, bởi vậy mẹ nói cho con nghe, ngày mai nhá, con mà đi về nhà chồng là con sáng sớm còn phải thức dậy thật là sớm. Con dùng cái chổi con quét nhà cho U đấy, quét nhà cho U nhanh lên. Đấy,
2: quét nhà mà cũng phải dậy đúng không? Khổ.
1: Đấy, đấy, đúng rồi.
2: Cái gì nó khó khăn thì quét nhà mà cũng phải
1: rồi, quét.
2: Đấy, quét thế này có phải không?
1: Quét. Rồi. Mày quét hay là mày tung bụi mù lên đây?
2: Một công đôi việc.
1: Làm gì đây?
2: Tung bụi mù lên khua cả gia đình thức dậy. Có một mình con dậy sợ ma lắm.
1: Sao? Thế rồi mày sau đấy bước hai mày mới cầm cái dẻ mày lau.
2: Lau vào mặt mẹ chồng chứ gì?
1: Trời ơi, cái dẻ này là lau bàn lau ghế bà ơi, tôi lại bà ơi. Bà lau lên mặt mẹ chồng bà có mà chết.
2: Thế mẹ chồng vẫn còn khỏe mạnh thì lại tự đi. Thôi thế nhanh nhanh.
1: Này này, ở sau đấy con mới đi vào từng phòng, con mới gõ cửa, con bảo gia đình thức dậy điểm tâm nhá, ăn điểm tâm nhá.
2: Thế sao bất công thế?
1: Sao thế?
2: Làm việc có mỗi mình con làm thì lúc ăn thì lại đồng thanh đồng thủ ăn chung là này.
1: Mày điên quá, người mày to lớn như thế này mày phải nhường cho gia đình mày ăn chứ.
2: To thì cũng là con người chứ, to thế là con vật à?
1: Mày phải biết đai ợt đi con ạ, cho người nó gọn lại như U đây này. Thì rồi sau ơi, cái mày mới dọn dẹp xong mày mới cầm một cái giỏ mày đi chợ buổi trưa nhá. Xong con mới lê ra ngoài chợ cho U nhá. Con biết lê không?
2: Lê là nào?
1: Con lê như thế này cho U nhá, một tay cầm giỏ đây, một tay cứ quỳ xuống này, lê ra chợ cho U. Đấy, cứ lê như thế này cho U, đấy. Mày cứ lê cho này cho U.
2: U,
1: sao?
2: Thế đi làm dâu hay là đi ăn mày đấy? Ô hay chắc khổ thế. Thế bây giờ A còng này rồi A vanit nó đầy ra không phắn xe mà ra chợ lại phải lê ra chợ làm gì?
1: Con này dở hơi cắm lợn gân làm dâu người ta. Làm dâu là đi bình thường. Mình về làm dâu mình chứng tỏ là dâu hiền vợ thảo. Mình phải lê như thế này cho nó lạ, không đụng hàng, mày hiểu chưa? Thế mà không hiểu gì hết trơn. Ở sau đấy về con mới nấu ăn, xong rồi dọn cơm ra, con mới dùng đôi đũa con gắp món ăn ngon nhất
2: cho con ăn.
1: Người mày to như con trâu mày còn ăn cái gì nữa?
2: Ô hay người ta làm nhiều người ta phải ăn ngon chứ sao?
1: Ở sau đấy mày mới dùng cái đũa mày gắp món ăn dở nhất
2: đưa cho mẹ chồng ăn á.
1: Con này dở hơi thật đấy.
2: Không làm gì thì ăn cái dở thôi chứ còn cứ hết ngủ rồi lại thức ăn, ăn rồi lại ngủ thì chê ăn cái dở thôi.
1: Là con ăn còn cái miếng ngon là mẹ chồng ăn.
2: Con bảo nó phải ăn cái dở thì mới biết là cái ngon là cái gì. Thì phải ăn cái ngon thì mới biết là mình ăn cái ngon nó sướng thế nào, còn đưa người khác ăn cái dở nó khổ thế nào.
1: À,
2: mày dậy ngược lại.
1: Ở sau đấy mày mới dọn dẹp chén đũa, mày mới bưng chén bát ra ngoài bờ ao mày rửa cho tao. Rửa xong rồi
2: U
1: dậy.
2: Thế sao U buồn cười thế? Bây giờ người ta nước thành phố đầy nhà ra, có cửa lo lọc và nó sạch sẽ, không rửa ở nước cái lại ra bờ ao làm gì đấy.
1: Gớm khổ quá, nhà U

0: chồng mày là ngay bờ ao chả có nước đâu mà mơ mộng nha con nhá. Đây này, xong mới rửa chén bát sạch sẽ, xong một tay cầm chén nha, một tay cầm đũa nha, đầu đội mâm nha, đứng giữa trưa 12 giờ trưa ngoài nắng chu như thế này này. Đấy, đợi khi nào người con khô là chén bát khô đem vô chặt úp nhá.
1: Cứ mô hình lại con.
0: À, đây đây đây đấy, cứ đứng như thế này chu.
1: Cứ mô hình như này nhá.
0: Ừ đúng đúng rồi.
1: Thế ngày xưa U đi làm dâu phải thế đấy.
0: Đứng như thế không con ạ, à, người ta cứ tưởng mình là người vượn không đấy mà phải chấp nhận.
1: Ôi có chạn có tủ mà không để vào, lẽ lại phải đứng giữa làng mà làm này để chứng minh mình là dâu hiền à?
0: Mình phải chứng minh con ạ. À. Rồi sau đấy con mới vô con nghỉ ngơi. Ấy quên, mẹ chồng nghỉ ngơi. Con mới đứng kế bên con quạt cho mẹ chồng con ngủ. Mày quạt thử tao xem cái nào.
1: Không cần quạt bây giờ, à. Máy lạnh rồi. Nói chung là quạt máy ta đầy rồi.
0: Mày quạt.
1: Thế quạt thì...
0: Nhà không có điện, nghèo lắm, con phải dùng tay con quạt.
1: Ừ, hôm anh ấy hẹn con ra gốc cây xấu. Gớm, ông ấy đèo con đi bằng cái quả còng đấy. Gớm, nghèo đây này, quạt thế này gì.
0: Úi dồi, con ơi, quạt hay là mày lấy tay mày tát vô mặt mẹ chồng mày đấy.
1: Tùy muốn hiểu nào hiểu. Quạt máy không cho người ta sử dụng cái bắt tay này thì muốn hiểu nào hiểu.
0: Rồi, sau đấy mẹ chồng con mà con quạt như thế mẹ chồng không ngủ được là con phải hát ru cho mẹ chồng con ngủ đấy. Mẹ có biết hát ru không?
1: Biết.
0: Ừ.
1: Hát ru con biết rồi.
0: Rồi, mày hát như thế nào tao nghe coi.
1: À ơi.
0: Trời, con tôi ca hay quá.
1: À ơi.
0: Trời ơi, buồn ngủ đến nơi rồi.
1: U ơi u ngủ cho ngoan.
0: Ừ.
1: U mà không ngủ à. Con đây đánh đòn này.
0: Ư ừ, quá đi. Trời
1: ơi, già rồi mà không sao? Chịu ăn ngủ điều độ nữa này.
0: Sao?
1: Cái đó ư quá.
0: Con ơi, thì sao lại đánh mẹ chồng như thế? Lâm trời, đấy là con lít, nó không ngủ thì mày đánh nó được. Mẹ chồng mày đánh nó, tôi chết rồi. Không làm dâu nữa con ơi, ống chề đi con ơi. Mẹ ở giá giùm tao đi mẹ ơi. Bực mình quá.
1: Thôi, U ngồi đây, U ngồi đây.
0: Bực mình
1: quá. Hôm nay nhá, con nói thật với U, riêng cái quả này nhá. U không cho con cũng lấy, con phải đi theo tiếng gọi tình yêu thôi. Con nói thật với U, làm dâu như U khổ quá. U tự làm khổ U chứ ai bắt U khổ. Con bảo này, thời đại chúng con bây giờ ấy, nàng dâu với mẹ chồng không còn như ngày xưa của U nữa đâu. Đồng cảm lắm. Úi dồi ôi, mẹ chồng của con bạn con ấy, hai chị em, à quên, hai mẹ con cứ là cứ quần sọc áo thun đi đánh tên lít suốt ngày đấy.
0: Kinh thế à?
1: Ừ.
0: À.
1: Mà con hứa với U luôn nhá, 30 mấy tuổi rồi, lần đầu tiên lấy chồng, nhưng lấy quả đáng luôn. Hứa với U luôn, mẹ chồng con sẽ thương con hơn cả lão chồng con, U tin không?
0: Úi dồi ôi, thế cái chồng mà mày kêu lão là con chết rồi.
1: Mày gọi yêu mà, gọi yêu.
0: Giỡn.
1: Con đứa nó gọi là thằng nữa đấy.
0: Con đùa, nó đùa, nó kêu lão, nó khè mình thôi. Chứ thực chất nó viết thư cho chồng nó kêu anh mà sớt thì nó yêu chồng nó lắm.
1: Có thể U đọc lén thư con ấy à?
0: Vâng.
1: Thư tình mày... yêu của người ta sao cứ lấy lén lút ra
0: mày
1: đọc.
0: Mày viết, mày giải trong nhà, mày viết, mày giải cứ như là giải truyền đơn đấy. Gớm trên bàn thờ, thầy mày mày giải đến 10 lá làm sao mà tao không đọc được.
1: Trên bàn thờ mày là giải, để là hỏi ý kiến thầy.
0: Thế thầy chết rồi hỏi cái gì con?
1: Con có cách của con như này.
0: Thế cách gì hả con?
1: Cái hôm mà con đi ra gốc cây xấu Valentine sở xong ấy. Nhưng con hối hận quá. Con mới viết bức thư con hỏi. Con bảo với thầy là báo cáo thầy hôm nay con lỡ thế. Thì thầy thấy con làm như thế ở cái thời đại này là đúng hay sai? Nếu mà sai ấy thì thầy cho cái cây hương ấy nó xoắn vòng vòng cho con. Thế còn nếu đúng thì thầy cứ cho nó thẳng tưng lên hộ con.
0: Kết quả sao con, cong hay thẳng?
1: Vừa thẳng vừa cong.
0: Trời ơi, sao thầy nó điên giống nó quá vậy trời. Thế con ơi, thế mày đừng có đùa nó đi, đứng đây để tao đọc thư cho các bác, các
1: thôi,
0: chú, các
1: cô ở đây nghe. Đọc làm gì?
0: Để tao đọc này, đây này, nó viết thư này nhá. Anh cu sức thân mến, chấm cho tao.
1: Cu xúc.
0: Sao?
1: Cu xúc rồi cứ đọc cu xúc thì người ta mặc cảm chứ. Có sức mẻ chỗ nào đâu mà.
0: Sao tên gì đẹp không đặt, lại đặt cái tên gì cứ sút sức thì khó đọc quá.
1: Cái gì nó có nguyên nhân của nó hết.
0: U
1: biết không, chồng con thì mê đá bóng.
0: À.
1: Mê đá bóng thì ít mà mê cầu thủ đá bóng thì nhiều.
0: À.
1: Ông ấy không mê Beckham, chả mê Ronaldo.
0: À.
1: Mê ông Kia Tisak.
0: À.
1: Thế xong rồi mới đi đổi nghệ danh ấy, thành Kia Tisuk.
0: À.
1: Thế các cụ ở nhà lớn tuổi rồi, nói dài câu quá nó hụt hơi cho nên là gọi luôn là cu xúc.
0: À.
1: Thế U cứ cu xúc mặc cảm.
0: Để đi, tao đọc thế. Anh cu sút thân mến chấm dấu than, tê giác rất mến mộ tài sút banh của sút. Nếu nhớ may sau này hai đứa mình có cưới nhau về, giác có làm gì cho sút giận? Vậy sút có sút giác như sút banh không nhỉ? Chấm câu hỏi. Đấy, thơ ngắn ngủn như thế đấy, rồi cuối cùng nó trả lời sao con?
1: Trả lời ngắn hơn con. Có mỗi chữ sút thế thôi.
0: Rồi, cũng ngầm luôn rồi. Còn tái bút nữa này. Tái bút mở ngoặc kép, hi hi hi đóng ngoặc kép. Thư là hiểu hết đấy, nhưng mà mỗi cái chữ hi hi là U lại không hiểu là cái nghĩa là gì cả con ạ.
1: Cười thầm.
0: Cười thầm đấy ạ.
1: Cười thầm hi hi.
0: Ta cười thầm ta phải cười là he he he. Hay lại cười hi hi hi. Con này dở người.
1: Con đố U cười được cười thầm mà là he he. U cười
0: này, tao cười cho mày xem này. He he he. Đúng vậy. Quát ra vậy. Quên.
1: Thế bây giờ này, U đọc thư của con, giờ đến con đọc thư U nhá.
0: Thế
1: đọc có qua có loại cho toại lòng nhau nhá.
0: Mày ơi, gớm tự nhiên mày
1: U phơi bày tình yêu của con với các cô, các chú đây thì con phơi bày tình yêu của U luôn.
0: Con ơi, chết con ơi, U nói thật với con là...
1: Chả là U em ấy, lúc mà chuẩn bị em đi lấy chồng ấy xong sợ cô đơn. Thế lén lút viết một bức thư gửi cho chú Phạm Bằng.
0: Ê, con ơi, U nào có yêu anh Bằng, ấy quên chú Bằng đâu. Mà tại vì U mê cái tài năng của chú Bằng.
1: Em ơi, mê còn hơn là yêu nữa đấy.
0: Không, tao đâu phải mê cái gì, tao mê cái đầu hói của ông ấy thôi.
1: Thôi con đọc đây, đừng có giả vờ.
0: Chết rồi, anh chị ơi, có anh chị nào cứu em với, lên can nó ra. Nó đọc chắc tôi chết rồi, trời ơi chết rồi.
1: Kính thưa.
0: Chỗ nó kính thưa rồi kìa, chết tôi rồi. Chết rồi, có ai cứu không?
1: Lại ngồi đọc hả, ngồi im đi.
0: Con ơi.
1: Kính thưa.
0: Tao bế mày đấy, tao lại, đừng đọc mà, đừng đọc.
2: Sau đây là bài tân cổ nhạc Hoàng tử trong mơ sẽ do nghệ sĩ Võ Ngọc Quyền và nghệ sĩ Dũng Nhí trình bày.

0: Chương trình sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tạp chí Nhịp sống số.
2: Xin kính chào quý thính giả đến với tạp chí Nhịp sống số của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Kính thưa quý thính giả, mới đây, trong buổi làm việc với tập đoàn Intel, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương khẳng định Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để Intel và các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng mở rộng đầu tư công nghệ cao tại Việt Nam, góp phần đưa Việt Nam trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.
3: Thứ trưởng đề xuất 5 định hướng hợp tác trọng tâm với Intel. 1. Mở rộng các hoạt động đầu tư, nghiên cứu và sản xuất tại Việt Nam. 2. Hỗ trợ tư vấn cho Trung tâm Quốc gia hỗ trợ sản xuất

0: thử chip bán dẫn. 3. Hợp tác triển khai đầu tư xây dựng nhà máy chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam. 4. Hợp tác phát triển nguồn nhân lực công nghiệp phát dẫn. 5. Phát triển hệ sinh thái công nghiệp bán dẫn Việt Nam. Hai bên khẳng định quyết tâm đưa Việt Nam trở thành mắt xích then chốt trong chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu và sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng hơn trong giai đoạn phát triển mới.
1: Thưa quý thính giả, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa có buổi làm việc với Tổ chức Khoa học và Chuyên gia Việt Nam toàn cầu. Cần Thơ đã đề xuất nhiều sáng kiến phát triển đột phá trên các lĩnh vực kinh tế xanh, công nghiệp văn hóa, nông nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối quốc tế phù hợp với vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Lãnh đạo thành phố đề nghị AVSE Global hỗ trợ nghiên cứu chiến lược phát triển kinh tế xã hội tổng thể, xây dựng mô hình siêu đô thị Cần Thơ tầm nhìn đến năm 2050 theo hướng đô thị thông minh, xanh và bền vững. Về logistics, đề xuất hợp tác xây dựng mô hình logistics thông minh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong quản trị chuỗi cung ứng, phát triển logistics xanh, giảm phát thải carbon. Về hạ tầng chiến lược, thành phố mong muốn AVSE Global hiến kế các giải pháp kết nối hệ thống cảng biển quốc tế, cảng hàng không, trung tâm logistics và hành lang kinh tế ven sông Hậu. Trong lĩnh vực nông nghiệp, thành phố kiến nghị chuyển giao công nghệ sản xuất nông nghiệp xanh, phát thải thấp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ số vào sản xuất, phát triển kinh tế tuần hoàn và thu hút đầu tư các khu nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2026-2030. Đối với văn hóa, thể thao và du lịch, đề nghị AVSE Global hỗ trợ xây dựng hệ thống chỉ số công nghiệp văn hóa theo chuẩn quốc tế, tư vấn số hóa di sản, phát triển bảo tàng số, công nghệ thực tế ảo VR/AR, đồng thời hỗ trợ thành phố xây dựng hồ sơ tham gia mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO. Lĩnh vực y tế, giáo dục và khoa học công nghệ, thành phố đề nghị AVSE Global hỗ trợ thu hút đầu tư vào y tế công nghệ cao, kết nối với các trường đại học, viện nghiên cứu, bệnh viện hàng đầu tại Pháp và châu Âu để đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ thúc đẩy chuyển đổi số AI, fintech và kinh tế xanh.
1: Kính thưa quý thính giả, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức vận hành của chính quyền cơ sở. Trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiện nay, phần lớn hoạt động quản lý, điều hành và giải quyết thủ tục hành chính đã được thực hiện trên môi trường điện tử. Tuy nhiên, thì để hệ thống số vận hành thông suốt, bên cạnh hạ tầng công nghệ, yếu tố then chốt chính là nguồn nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở. Thực tế hiện nay cho thấy, nhiều xã vẫn đang gặp khó khăn về nhân lực số, cả về số lượng lẫn chất lượng chuyên môn.
0: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ, lượng người dân đến thực hiện thủ tục hành chính khá đông, từ đăng ký khai sinh, chứng thực giấy tờ đến nộp hồ sơ trực tuyến. Phần lớn quy trình hiện nay đều được xử lý trên môi trường điện tử. Chỉ với vài thao tác trên máy tính, hồ sơ được tiếp nhận, cập nhật dữ liệu và chuyển xử lý nhanh chóng hơn trước. Chị Đỗ Thị Yến Oanh ở xã Thạnh Quế, thành phố Cần Thơ nói:
2: Hôm nay em đến Ủy ban xã Thạnh Quế thì em điều chỉnh cái giấy khai sinh. Thì nó bị sai tên mẹ với lại sai năm sinh của ba. Thì lại đây thì anh chị cũng tư vấn cũng như là hướng dẫn em để điều chỉnh. Thì mấy anh chị cũng tận tình để mà chỉ dẫn cho em làm cho nó đúng với thủ tục pháp lý.
0: Đằng sau những hồ sơ được giải quyết nhanh chóng ấy là sự vận hành liên tục của hệ thống công nghệ thông tin tại cơ sở. Trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, nguồn nhân lực công nghệ thông tin đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính cơ sở tại thành phố Cần Thơ. Không chỉ là lực lượng hỗ trợ kỹ thuật, đội ngũ nhân lực số hiện nay còn trực tiếp tham gia vận hành các nền tảng dữ liệu, hệ thống hành chính công, bảo đảm hoạt động thông suốt của môi trường làm việc điện tử tại các xã phường. Sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ với tỉnh Hậu Giang và tỉnh Sóc Trăng, thành phố Cần Thơ mới hiện có 103 đơn vị hành chính cấp xã phường với quy mô dân số hơn 4 triệu người. Cùng với việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, khối lượng công việc tại cơ sở tăng nhanh, yêu cầu phối hợp liên thông và xử lý công việc trên môi trường số cũng ngày càng lớn hơn trước. Nếu như trước đây, nhiều thủ tục chủ yếu được xử lý theo phương thức truyền thống, thì hiện nay phần lớn quy trình đã được thực hiện trên nền tảng điện tử. Từ tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, ký số văn bản, vận hành hệ thống một cửa điện tử, dữ liệu dân cư, hội nghị trực tuyến đến quản lý điều hành công việc nội bộ, đều đòi hỏi hệ thống công nghệ thông tin hoạt động ổn định liên tục và đồng bộ. Điều đó cũng đồng nghĩa áp lực đối với đội ngũ phụ trách công nghệ thông tin tại cơ sở ngày càng lớn hơn. Tại nhiều xã phường hiện nay, cán bộ phụ trách công nghệ thông tin không chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật mà còn trực tiếp hỗ trợ cán bộ xử lý phần mềm, xử lý sự cố mạng, dẫn hành hệ thống hội nghị trực tuyến, hỗ trợ ký số và giải quyết các tình huống phát sinh trong quá trình tiếp nhận xử lý hồ sơ hành chính cho người dân. Ở xã Nhân Ái, ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã, được phân công kiêm nhiệm phụ trách công nghệ thông tin của địa phương. Với chuyên ngành Đại học Công nghệ Thông tin, ngoài nhiệm vụ quản lý điều hành hoạt động của trung tâm, ông còn trực tiếp hỗ trợ vận hành các hệ thống phần mềm, xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh và bảo đảm hoạt động thông suốt của hệ thống hành chính điện tử tại địa phương. Ông Nguyễn Đức Thắng, giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cho biết.
3: Sau sắp xếp tổ chức bộ máy thì số lượng hồ sơ cũng như là cái dữ liệu xử lý là tăng nhiều. Một cán bộ đó thường là kiêm nhiệm nhiều cái nhiệm vụ. Giả sử như là cán bộ

chính quyền các cấp về hạ tầng cũng còn nhiều hạn chế. Thì một số thiết bị là cũ, cấu hình thấp, thường xuyên là coi như là bị treo cũng như là cái không có chạy được. Đường truyền internet thì đôi lúc là chưa ổn định, ảnh hưởng đến cái số hóa hồ sơ cũng như là cái vận hành cái phần các phần mềm. Thời gian sắp tới thì cũng

0: phụ trách lĩnh vực này.
1: Tại nhiều địa phương khác, tình trạng thiếu nhân lực công nghệ thông tin cũng đang đặt ra không ít khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Như tại xã Thành Quế, địa phương cách trung tâm thành phố khoảng 80 km. Một năm qua, xã chưa có công chức chuyên trách phụ trách công nghệ thông tin, mà chủ yếu bố trí cán bộ kiêm nhiệm, trong khi khối lượng công việc liên quan đến hệ thống số ngày càng nhiều. Ông Trần Minh Hải, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân xã Thành Quế, thành phố Cần Thơ, cho biết như sau.
2: Do là không có công chức có chuyên môn trong lĩnh vực này, công chức mà được giao nhiệm vụ thì có cái chuyên môn ở các lĩnh vực khác kiêm nhiệm thực hiện. Đó là cái về cái vấn đề khó trong việc bố trí sắp xếp. Xã Thành Quế được tiếp nhận từ 3 đơn vị xã cũ là gồm xã Thành Quế, xã Thanh An và xã Thanh Tiến. Thì đội ngũ các công chức đến từ 3 xã này cũng như là một số công chức được chuyển từ huyện về. Thì trên cơ sở đó thì chỗ lãnh đạo xã phân công bố trí cũng mang tính là cơ bản để thực hiện các nhiệm vụ theo phân công phân cấp ủy quyền của trung ương thành phố về cho địa phương.
1: Để đáp ứng yêu cầu thực tế, xã Thành Quế kiện toàn vị trí công chức phụ trách công nghệ thông tin được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống số, đáp ứng yêu cầu thực tế trong giai đoạn hiện nay. Anh Quỳnh Tấn Tài, Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thành Quế, thành phố Cần Thơ, nói.
3: Bản thân là cán bộ có thời gian dài công tác phụ trách lĩnh vực kỹ thuật của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh huyện Vĩnh Thạnh. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì được phân công về Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp xã Thành Quế. Hiện tại thì với tâm thế trên tinh thần là được lãnh đạo ủy ban dân xã phân công nhiệm vụ phụ trách mảng công nghệ thông tin chuyển đổi số của xã. Với nhiệm vụ trọng trách mới thì bản thân xin hứa sẽ nhanh chóng tiếp cận, bắt tay vào công việc mới, cố gắng phấn đấu, học hỏi, trao dồi kiến thức cũng như cái chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là cái kiến thức về chuyển đổi số, an toàn thông tin mạng và ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn. Đồng thời qua đây cũng đề xuất là ủy ban nhân dân thành phố thường xuyên mở các lớp tập huấn cho cán bộ phụ trách chuyển đổi số, bảo mật an toàn thông tin mạng ở cho cán bộ xã phường.
1: Theo báo cáo đánh giá đội ngũ cán bộ cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, lĩnh vực công nghệ thông tin hiện là một trong những nhóm thiếu hụt nhân lực chuyên môn tại cơ sở. Toàn thành phố được phê duyệt 130 vị trí công nghệ thông tin, nhưng hiện mới bố trí được 102 người, còn thiếu 28 vị trí, tương đương hơn 21,5% tổng số biên chế được phê duyệt. Không chỉ thiếu về số lượng, đội ngũ nhân lực số hiện nay còn đối mặt với áp lực ngày càng lớn trong việc thích ứng với yêu cầu quản trị hiện đại. Việc vận hành hệ thống hành chính điện tử, xử lý dữ liệu, liên thông, bảo đảm an toàn thông tin, duy trì hoạt động ổn định của các phần mềm chuyên ngành, đòi hỏi cán bộ công nghệ thông tin phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng chuyên môn và khả năng xử lý tình huống thực tế. Một bộ phận cán bộ công chức hiện vẫn còn hạn chế trong khả năng ứng dụng chuyển đổi số và xử lý công việc trên môi trường điện tử. Trong khi đó, hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành và khả năng liên thông dữ liệu tại một số địa phương vẫn chưa thật sự đồng bộ, tạo thêm áp lực cho đội ngũ trực tiếp vận hành hệ thống. Trước những khó khăn đó, thành phố Cần Thơ đang tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực số tại cơ sở. Trong đó, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ công chức, tăng cường tập huấn, nâng cao khả năng vận hành hệ thống, xử lý dữ liệu và ứng dụng công nghệ trong giải quyết công việc hàng ngày. Thực hiện việc phân cấp, phân quyền, hiện nay các địa phương cũng nỗ lực triển khai nhiều giải pháp để khơi thông nguồn nhân lực công nghệ thông tin ở cơ sở. Ông Trần Hoàng Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ, cho biết hướng tới của địa phương trong xây dựng đội ngũ nhân lực số.
4: Đảng ủy cũng đã chỉ đạo cho các phòng ban ngành của xã, đặc biệt là các đồng chí thủ trưởng các cơ quan quan tâm đến công tác đào tạo cho cái lực lượng cán bộ nâng cao trình độ công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác chuyển đổi số.
1: Ông Trần Minh Hải, Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân xã Thành Quế, thành phố Cần Thơ cho biết như sau.
2: Xã cũng đang quá trình triển khai cái đề án chỉ việc làm theo cái nghị định 361 của chính phủ, thực hiện cái thủ tục xin ý kiến cấp có thẩm quyền để xem xét là có thể là mình sẽ tiếp nhận viên chức từ các cái đơn vị sự nghiệp hiện có trên cái địa bàn của xã về làm công chức để phụ trách cái lĩnh vực vị trí việc làm về chuyển đổi số, quản lý ứng dụng công nghệ thông tin, hoặc là sẽ thực hiện cái việc hợp đồng đối với các cái sinh viên có cái chuyên môn nghiệp vụ về công nghệ thông tin.
1: Bên cạnh giải pháp về con người, việc đầu tư hạ tầng số cũng được xem là yêu cầu cấp thiết nhằm giảm tải áp lực cho đội ngũ trực tiếp vận hành hệ thống. Thành phố Cần Thơ đang tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, phần mềm chuyên ngành, hệ thống một cửa điện tử và nền tảng liên thông dữ liệu nhằm bảo đảm hoạt động đồng bộ, ổn định và phục vụ hiệu quả hơn cho người dân doanh nghiệp. Một trong những yêu cầu đặt ra hiện nay là từng bước xây dựng đội ngũ nhân lực số chuyên sâu, đáp ứng yêu cầu của nền hành chính hiện đại. Không chỉ cần đủ về số lượng, đội ngũ này còn phải có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc điện tử, vận hành hệ thống dữ liệu và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngày càng cao trong điều kiện mô hình chính quyền mới. Cùng với đó, việc xây dựng cơ chế phù hợp để thu hút giữ chân nhân lực công nghệ thông tin cũng là vấn đề được đặt ra trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn. Đây được xem là yếu tố quan trọng để duy trì tính ổn định và hiệu quả vận hành của hệ thống chính quyền số tại cơ sở. Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Sở Nội vụ sẽ phối hợp các đơn vị có liên quan để mở rất nhiều các lớp, vừa đào tạo, vừa bồi dưỡng, vừa tập huấn ba cái loại hình. Đào tạo chuyên sâu có, bồi dưỡng có, về tập huấn có, muốn cầm tay chỉ việc đó về công tác chuyển đổi số. Ngày này thì kế hoạch này cũng đã được Ban Thường vụ thông qua, và qua tháng 6 hiện nay đang phối hợp các đơn vị có liên quan để chuẩn bị lên giáo trình giáo án, và qua tháng 6 bắt đầu triển khai thực hiện cho cán bộ cấp xã. Cơ bản là cán bộ cũng đều được phải đi học tập các vấn đề, đi đào tạo bồi dưỡng tập huấn cái nội dung về công tác chuyển đổi số.
1: Trong tiến trình xây dựng chính quyền số, chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ hay hạ tầng kỹ thuật, mà còn là câu chuyện của con người. Chính đội ngũ nhân lực số tại cơ sở đang từng ngày góp phần giữ cho hệ thống hành chính vận hành thông suốt, bảo đảm hoạt động phục vụ người dân không bị gián đoạn và từng bước nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn chuyển đổi mô hình hiện nay.
6: Kính thưa quý thính giả, có thể thấy trong tiến trình xây dựng chính quyền số, đội ngũ nhân lực công nghệ thông tin tại cơ sở đang giữ vai trò quan trọng. Để đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới, bên cạnh đầu tư hạ tầng kỹ thuật, việc đào tạo thu hút và giữ chân nguồn nhân lực số chất lượng cao vẫn là bài toán cần tiếp tục được quan tâm nhằm từng bước hoàn thiện nền hành chính hiện đại, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Tạp chí Nhịp sống số đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong

những tình khúc bolero. Mến chào quý thính giả thân thương đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, tình yêu có thể mang đến cho con người nụ cười hạnh phúc và cũng có thể mang đến những nỗi khổ đau. Trong tình yêu, nếu như cứ dại khờ để thương nhớ những hình bóng phai màu dị dạng là việc làm khiến cho bản thân thêm muôn phần thương tổn. Đôi khi chuyện quá khứ giống là trang sách cũ đã khép lại. Chúng ta nên sống cho hiện tại và cho tương lai cùng với bao niềm tin yêu tươi mới bạn nhé.

quý vị vừa thưởng thức hai ca khúc Thương Tình Nhân và Tâm Sự Đời Tôi. Tiếp sau đây chúng ta cùng lắng nghe nhạc phẩm Tình Yêu Cách Trở và Tâm Sự Với Anh sẽ do Lưu Ánh Loan, Lâm Quỳnh song ca và Phương Anh ngọt ngào trình bày.

Quý vị thân mến, khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, cả khi bạn phải chia xa. Và khi bạn yêu một ai đó, dù đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại, thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật, chắc chắn rằng sẽ quay về với bạn.

0: Quý thính giả vừa nghe ca khúc Căn nhà màu tím sáng tác của nhạc sĩ Quài Linh. Đến đây thì chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
1: Mời quý thính giả cùng theo dõi trang thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, hôm qua Liên đoàn bóng đá châu Á AFC đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại Kuala Lumpur, Malaysia. Ban tổ chức xếp U20 Việt Nam vào nhóm hạt giống số 2. Đồng thời Việt Nam cũng giành quyền đăng cai một bảng đấu trên sân nhà. Kết quả bốc thăm đã đưa U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đội Palestine, Triều Tiên và Iran. Đây được xem là bảng đấu không hề dễ dàng với thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikuchi. Dù U20 Việt Nam được đá trên sân nhà, vòng loại giai đoạn này sẽ chọn ra 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất để ra vé vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Ngược lại, 6 đội tuyển có kết quả thấp nhất sẽ phải xuống chơi ở giai đoạn phát triển trong kỳ giải kế tiếp. Theo lịch, vòng loại giải U20 châu Á 2027 diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 năm 2026. AFC vừa cập nhật bảng xếp hạng các câu lạc bộ nữ châu Á sau mùa giải 2026. Theo đó, bóng đá Việt Nam xếp hạng 6. Thành tích này phản ánh bước tiến đáng kể của câu lạc bộ bóng đá nữ Việt Nam trên đấu trường châu lục. Với đại diện tiêu biểu là câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sau chiến dịch ấn tượng tại cúp C1 nữ châu Á. Việc góp mặt trong top 6 trên bảng xếp hạng cấp câu lạc bộ của châu Á cũng giúp cho bóng đá nữ Việt Nam nâng cao vị thế trên hệ thống thi đấu của AFC những mùa giải tới. Trước mắt, gần như chắc chắn bóng đá nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có một suất vào thẳng vòng bảng cúp C1 nữ châu Á những mùa giải tiếp theo. Cúp C1 nữ châu Á mùa giải 2026-2027 dự kiến khởi tranh cuối năm nay. Câu lạc bộ nữ Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự giải đấu. Theo thỏa thuận mới nhất giữa Herbalife Việt Nam và Ủy ban Olympic Việt Nam, Herbalife Việt Nam sẽ tài trợ cho các sản phẩm dinh dưỡng Herbalife cho 120 vận động viên xuất sắc và 30 vận động viên người khuyết tật xuất sắc của Việt Nam trong năm 2026. Sáng kiến này là một phần trong chương trình hợp tác dài hạn giữa Herbalife với Ủy ban Olympic Việt Nam VOC và Ủy ban Paralympic Việt Nam VBC từ năm 2012. Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VOC và VBC để triển khai các sáng kiến khác nhằm hỗ trợ vận động viên như các chương trình huấn luyện hiệu suất thể thao, trao thưởng và các hỗ trợ tài chính. Đây cũng là động lực để những vận động viên đỉnh cao hàng đầu của thể thao Việt Nam tập luyện phấn đấu hướng đến dự tranh tài ở các đại hội lớn trong thời gian sắp tới như ASEAN 20 năm 2026 tại Nagoya của Nhật Bản hay Olympic 2028 tại Los Angeles của Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, trận chung kết Champions League mùa giải 2025-2026 tại Budapest diễn ra vào ngày mai 30 tháng 5 là cuộc đối đầu định đoạt vị thế mới của bóng đá châu Âu. Giữa bộ Paris Saint-Germain muốn bảo vệ ngai vàng, còn Arsenal khao khát chạm tay vào lịch sử lần đầu tiên. Mùa giải trước, Paris Saint-Germain khiến cả châu Âu bất ngờ khi đánh bại Inter Milan với tỷ số là 5-0 trong trận chung kết tại Munich. Đó là chiến thắng đậm nhất lịch sử kết trận chung kết của Champions League. Còn với Arsenal, Champions League mùa này chứng kiến trình diễn bộ mặt đầy ổn định. Sau 14 trận đấu, đội bóng của Arteta vẫn bất bại với 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Nếu hạ Paris Saint-Germain trong trận chung kết, Arsenal sẽ trở thành câu lạc bộ thứ 10 trong lịch sử vô địch Champions League mà không thua trận nào. Đây là lần thứ 8 Arsenal và Paris Saint-Germain chạm trán nhau trên mọi đấu trường. Thành tích đối đầu giữa hai đội khá cân bằng, nhưng gần đây nhất ở bán kết Champions League mùa trước, Paris Saint-Germain đã đánh bại pháo thủ cả hai lượt trận. Bóng đá Anh có đến 9 câu lạc bộ giành quyền tham dự cúp châu Âu mùa giải 2026-2027 sau chiến thắng 1-0 của Crystal Palace trước Rayo Vallecano ở chung kết cúp C3 châu Âu. Chính đại diện của bóng đá Anh tại cúp châu Âu mùa giải mới gồm 5 câu lạc bộ dự cúp C1, 3 câu lạc bộ dự cúp C2 và 1 câu lạc bộ dự cúp C3. Bóng đá Anh cũng trở thành quốc gia có nhiều đại diện nhất ở cúp châu Âu mùa tới. Vượt qua các giải đấu ở Tây Ban Nha, 8 suất, Đức 7 suất hay Italy 7 suất. Các cúp châu Âu mùa giải 2026-2027 sẽ khởi tranh từ tháng 9 năm nay. Trước đó sẽ là các trận đấu của giai đoạn vòng loại diễn ra từ đầu tháng 7 tới. Ngày 29 tháng 5, huấn luyện viên Lionel Scaloni đã công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ của đội tuyển Argentina tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada. Cùng với đội trưởng Lionel Messi, Argentina hướng tới mục tiêu bảo vệ ngôi vương thế giới. Atlético Madrid là câu lạc bộ đóng góp nhiều cầu thủ nhất cho đội tuyển Argentina với 6 người. Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng C cùng Algeria, Áo và Jordan. Đội bóng có biệt danh là Albi Celeste đã từng đăng quang 3 lần tại giải đấu vào các năm 1978, 1986 và 2022. Hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA. Quý khán giả vừa nghe trang thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt.
2: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
3: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, với người Nhật, kỹ năng sống không chỉ là những năng lực cần thiết mà còn bao gồm đạo đức và tư cách. Họ cho rằng những kỹ năng này nên được rèn luyện từ nhỏ, như thói quen sinh hoạt đúng mực, tinh thần tự giác, tự lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động, và khả năng tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay tham khảo các phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại các khu dân cư ở Nhật Bản, các hoạt động tập thể như dọn dẹp khu phố hay chùa chiền thường xuyên được tổ chức. Những hoạt động này giúp người dân gắn kết, tạo sự gần gũi và thân thiết. Trẻ em tham gia học được cách hòa đồng và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Ứng xử nơi công cộng. Người Nhật luôn coi trọng văn hóa nơi công cộng, nên dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là dạy cách ứng xử đúng mực và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chung như xếp hàng chờ tàu điện ngầm và không quấy khóc trong siêu thị. Dạy trẻ tự nhận thức bản thân. Trẻ em Nhật Bản được khuyến khích thể hiện bản thân không chỉ trong gia đình mà cả ở trường học. Trong môn đạo đức, học sinh được hỏi về sở thích và mong muốn, giúp trẻ tự nhận thức bản thân và nhận ra sự thay đổi qua từng năm học. Những câu hỏi như bạn thích ăn món gì hay bạn muốn làm điều gì nhất giúp trẻ hiểu mình, người khác và tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Trong gia đình, trẻ được tôn trọng trong các quyết định liên quan đến ăn uống và sở thích, góp phần xây dựng sự tự tin và trách nhiệm. Chơi cùng con. Tiếng Nhật có từ Kikunmen, chế từ Ikemen, nghĩa là đẹp trai, để chỉ những ông chồng đảm đang chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái. Ngày nay, đàn ông Nhật hầu như đều thực hiện điều này. Không hiếm cảnh các ông bố vừa điều con vừa dắt con đi học hay đi chơi. Họ cũng rất chịu khó chơi cùng con, đặc biệt là các hoạt động vận động như leo trèo, đạp xe, chơi bóng. Chơi cùng con là cơ hội tuyệt vời để cha mẹ dạy kỹ năng sống cho trẻ. Cha mẹ Nhật rèn luyện tính kỷ luật. Ở Nhật Bản, Shisuke nghĩa là kỷ luật và thường dùng để chỉ việc huấn luyện và nuôi dạy con cái. Cha mẹ luôn làm gương về kỷ luật để trẻ noi theo cả trong gia đình và ngoài xã hội. Nhờ phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật, trẻ em Nhật Bản tiếp thu tốt và có tính kỷ luật cao. Trẻ em được khuyến khích đi bộ tới trường. Người Nhật rất coi trọng tinh thần đoàn kết và giáo dục trẻ nhỏ, nên trẻ em được khuyến khích đi bộ đến trường từ khi 7 tuổi. Người cao tuổi trong khu vực tình nguyện hướng dẫn và hỗ trợ các cháu nhỏ sang đường để đảm bảo an toàn. Mọi người đều rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ. Cha mẹ Nhật coi trọng nhân cách. Người Nhật cho rằng trẻ con không cần quá thông minh, học giỏi mà quan trọng là phải có nhân cách tốt. Vì vậy, họ rất coi trọng việc giáo dục đạo đức trong gia đình, giúp trẻ hòa đồng với mọi người xung quanh. Cha mẹ chỉ quan sát và không can thiệp vào tranh luận của con với bạn bè để trẻ học kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn. Thay vì phán xét hành vi, cha mẹ sẽ đặt câu hỏi vì sao. Dù con sai, cha mẹ vẫn là bờ vai tin cậy trước khi đưa ra lời khuyên. Ngoài ra, cha mẹ Nhật thường xuyên đọc sách cho con từ khi trẻ mới sinh. Những câu chuyện gần gũi với bài học nhân văn giúp trẻ hình thành nhân cách tốt như tình yêu gia đình, trung thực, bao dung, quan tâm, chia sẻ và lễ phép. Vừa rồi là các phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật mà chương trình đã tổng hợp được và muốn chia sẻ đến các bậc phụ huynh và các bạn. Hy vọng sẽ cung cấp đến cha mẹ trong việc giáo dục con cái để trẻ phát triển toàn diện hơn trong tương lai. Đừng quên theo dõi chương trình kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: mình đôi ta. Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin qua quyện thành âm sắc ngọt ngào.

Đọc báo cùng bạn mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần

Tôi cảm ơn quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ để nghe các tin tức thời sự, âm nhạc và giải trí. Tiếp theo mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự trực tiếp buổi trưa với nhiều tin tức nổi bật. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13 giờ đến 13 giờ 30 mời quý vị nghe hai chương trình phổ biến pháp luật và chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. 13 giờ 30 mời quý vị nghe lại chương trình thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc quốc tế vào lúc 14 giờ và những tình khúc vượt thời gian phát sóng vào lúc 14 giờ 30. Từ 15 giờ đến 16 giờ chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Sau đây mời quý vị các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự trưa thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 của phát thanh thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để trao đổi về cơ hội hợp tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng đại diện các sở ngành thành phố.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những tiềm năng lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thành phố xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.
0: Đại diện VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ luôn xem cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, thành phố mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Buổi làm việc cũng mở ra nhiều định hướng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và VCCI nhằm góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay là làm sao phát huy hiệu quả giá trị di sản nhưng vẫn bảo tồn được nét nguyên bản của các công trình di tích. Nội dung này được tập trung trao đổi tại tọa đàm khoa học do Ban Tuyên giáo và Dinh dưỡng Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào sáng nay.
1: Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn di sản, nhất là ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, quảng bá di tích, từng bước đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn hạn chế, sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến, công tác quảng bá số chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, triều cường, sụt lún đang tác động trực tiếp đến nhiều công trình di tích lâu đời, trong khi nguồn lực đầu tư cho trùng tu tôn tạo còn hạn chế.
0: Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải đặt yếu tố bảo tồn lên hàng đầu, tránh thương mại hóa là mất đi giá trị cốt lõi của di tích. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với thường trực Đảng ủy các xã thuộc cụm 1 gồm Đông Hiệp, Thế Lai, Đông Thuận và Trường Xuân.
1: Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết đã vận hành ổn định mô hình chính quyền hai cấp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao. Trong đó, xã Đông Hiệp công khai 453 thủ tục hành chính và trả kết quả tốt, không còn trường hợp trễ hạn. Xã Thế Lai tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 100%, thanh toán trực tuyến đạt 98,53% và tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,71%. Kinh tế xã hội của bốn xã tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện.
0: Buổi làm việc tập trung nắm bắt toàn diện tiến độ thực hiện nhiệm vụ và ghi nhận các đề xuất từ cơ sở như nâng cấp hạ tầng giao thông, bổ sung nhân lực sau sáp nhập. Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ vào sáng nay tổ chức hội nghị trao quyết định tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026 cho các nhân sự trúng tuyển kỳ kiểm tra sát hạch vừa qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ dự và trao quyết định.
1: Tại hội nghị, Ban tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định tiếp nhận và bố trí công tác cho 14 tân công chức về nhận nhiệm vụ tại 11 xã phường trên địa bàn. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các tân công chức khẩn trương nhận bàn giao công việc, chấp hành nghiêm túc sự phân công của cấp ủy địa phương, đồng thời đề nghị thường trực đảng ủy các địa phương tiếp nhận cần chủ động phân công nhiệm vụ rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất để các công chức mới sớm phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ sáng nay tổ chức hội thảo công nghệ số trong giáo dục đại học và hoạt động kinh tế, thu hút hơn 200 chuyên gia, giảng viên, doanh nghiệp và sinh viên tham dự.
1: Hội thảo tập trung trao đổi các nội dung về chuyển đổi số trong quản trị đào tạo đại học, ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong giảng dạy nghiên cứu phát triển năng lực số cho người học và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Ban tổ chức đã tiếp nhận 52 bài tham luận khoa học triển khai qua một phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, hoạt động kinh tế, doanh nghiệp và góc nhìn sinh viên đối với quá trình chuyển đổi số. Các tham luận tập trung phân tích cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học và hoạt động kinh tế nhằm phát triển nguồn lực nhân lực số đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
0: Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 2 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và nghiên cứu khoa học, nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong học tập và nghiên cứu. Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi và có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng số, việc tìm đúng khách hàng, tiếp cận đúng kênh và xây dựng chiến lược bán hàng hiệu

0: hiệu quả đang trở thành bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Gắn với nội dung này, sáng cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ CBA tổ chức chương trình cà phê doanh nhân kỳ 1 năm 2026 với chủ đề Khách hàng đang ở đâu, bán hàng đa kênh thời hiện đại.
1: Theo lãnh đạo CBA, chủ đề của chương trình cà phê doanh nhân được tổ chức lần này không chỉ là một buổi gặp gỡ giao lưu cà phê thường kỳ, mà còn là diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng mới và tìm ra những giải pháp phù hợp để thích ứng phát triển trong thời đại bán hàng đa nền tảng. Tại chương trình, thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia, các câu chuyện thực chiến từ doanh nghiệp đã giúp cho các doanh nghiệp hội viên của CBA có thêm nhiều góc nhìn mới, nhiều cơ hội hợp tác mới và những định hướng thiết thực trong bán hàng đa nền tảng, đồng thời từng bước xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, thu hút khách hàng bền vững và tạo ra tăng trưởng thực tế cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ do bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến thăm tình hình sản xuất kinh doanh và dự chương trình bữa cơm công đoàn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang.
1: Chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức với khoảng 1.800 suất ăn phục vụ đoàn viên người lao động tại nhà máy Nguyễn Văn Cừ và nhà máy dược phẩm Tân Phú Thạnh, mỗi suất ăn trị giá 80.000 đồng. Dịp này, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Dược Hậu Giang trao 18 phần quà tặng đoàn viên người lao động có mức lương dưới 7 triệu đồng một tháng, bị ốm đau, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí công đoàn. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, doanh nghiệp còn quan tâm hỗ trợ đoàn viên người lao động trong việc chăm sóc con nhỏ. Nhà trẻ Vườn Tuổi Thơ được thành lập hơn 10 năm, đây là nơi nhận giữ con của đoàn viên người lao động trong đơn vị, góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
0: Liên đoàn Lao động thành phố vừa phối hợp VNPT Cần Thơ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với sự tham dự của đại diện hơn 25 công đoàn cơ sở trên địa bàn.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc hỗ trợ đoàn viên người lao động tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ số và kỹ năng số càng trở nên cần thiết. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và VNPT Cần Thơ đã thống nhất triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các chương trình chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn, hỗ trợ đoàn viên tiếp cận các dịch vụ số, viễn thông, công nghệ thông tin, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên người lao động.
0: Ban chỉ huy quân sự phường Bình Thủy phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho gia đình của đồng chí Trương Tương Phát, ngụ tại khu vực 3 phường Bình Thủy, là quân nhân đang tại ngũ thuộc trung đoàn phòng 0917 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
1: Căn nhà được xây dựng với diện tích 78m², tổng kinh phí 85 triệu đồng, trong đó Ban Chỉ huy quân sự phường hỗ trợ 20 triệu đồng cùng hơn 100 ngày công lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ 13 triệu đồng, nhà máy X55 hỗ trợ 10 triệu đồng, Ban Công tác Mặt trận khu vực 3 hỗ trợ 2 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Sau hơn 20 ngày thi công, căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của gia đình và địa phương. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Bình Thủy.
0: Trạm y tế Ninh Kiều vừa phối hợp với nhà thuốc Long Châu tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề vì sức khỏe cộng đồng.
1: Khoảng 500 người trên 60 tuổi thuộc phường Ninh Kiều được đội ngũ y bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra đường huyết, đo loãng xương và khám các bệnh tổng quát. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh lý thường gặp như cao huyết áp, đái tháo đường và bệnh cơ xương khớp. Sau khi khám bệnh, bà con được cấp thuốc miễn phí với hơn 40 loại thuốc thiết yếu, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng do nhà thuốc Long Châu tài trợ. Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và đối tượng yếu thế trên địa bàn.
0: Thưa quý vị và các bạn, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy đã triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương. Những công trình phần việc không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về đại hội mà còn khẳng định vai trò vị thế của các tổ chức hội trong đời sống xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
1: Một trong những hoạt động ý nghĩa của hội là phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân phường Ngã Bảy tích cực tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân phân loại và thu gom rác thải nhựa, chỉnh trang đô thị dọc theo tuyến đường bờ hồ Sáng Thổi khu vực 3. Hoạt động đã góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, giúp khu vực bờ hồ trở nên sạch sẽ, thoáng mát,

0: không còn rác thải vương vãi, từng bước hình thành đoạn đường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, hội còn hỗ trợ 300 thùng rác phân loại cho 150 hộ gia đình hội viên phụ nữ, qua đó nâng cao ý thức cho người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Chị Đinh Thị Nhã, người dân sống tại khu vực 3, chia sẻ.
1: Mấy em nó làm nó thấy sáng xanh sạch đẹp, đường thấy nó sạch hơn. Bên hội phụ nữ thì tuyên truyền chị em đồ cũng trước ngõ đồ cũng quét sạch cho sáng xanh sạch đẹp, rồi trong nhà đồ là sạch, thấy nó nông thôn nó đổi mới hơn hồi đó.
0: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy còn đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp trên địa bàn. Những ngày qua, đông đảo hội viên phụ nữ cùng người dân địa phương đã tích cực ra quân trồng bông Quỳnh Anh tại khu vực 15 và bông Trang tại khu vực 11 với tổng chiều dài hơn 2 km. Hoạt động này không chỉ tạo nên diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp cho địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng dân cư. Sau khi hoàn thành, các chi hội phụ nữ tại địa bàn tiếp tục đảm nhận việc chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa định kỳ để các tuyến đường luôn xanh tốt, tạo điểm nhấn cảnh quan và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chị Trần Kim Chi, chi hội trưởng khu vực 11 nói.
2: Hội phụ nữ của phường tổ chức kết hợp với khu vực trồng bông thêm theo cái tuyến đường, nó coi như chỗ nào mà chết mình dặm lại cho nó tốt lên, cho nó khang trang hơn. Tuyến đường ngay chỗ nhà của người nào thì người đó ra phụ tiếp, ví dụ như trồng rồi mình kêu mấy chị em mình tưới nước, rồi có phân thì gãy phân thêm cho nó mau tốt, cho nó mau có bông. Từ hồi mà vận động chị em phụ nữ mình trồng cái bông trang đồ hay dưới làm cỏ rồi đó, thì bộ mặt của khu vực mình phát triển là rất là tốt, cũng như là đẹp lên á, đường xanh sạch đẹp, tối là đèn sáng trưng từ đây cho tới mà phường luôn. Công tác vệ sinh môi trường nói chung là cái tuyến đường này là làm rất tốt, có bố trí mỗi một khoảng cách chừng 300-400 mét thì có một cái thùng rác, thành ra chị em mình có rác thì đem vô đó để như đó, rồi cái hàng tuần thì cái bên cái môi trường đó là vô gom rác, cho nên nói chung là rác là ở đây là xử lý rất là tốt, rất là sạch.
3: Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn tích cực vận động mạnh thường quân chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua nhiều nguồn hỗ trợ, hội được kịp thời trao vốn sinh kế, hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà cỡ, hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Bà Trần Thị Soi, ngụ khu vực 5, phường Ngã Bảy cho biết, trước đây gia đình bà thuộc diện khó khăn, căn nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ được hội phụ nữ vận động hỗ trợ cất nhà và tạo điều kiện vay vốn làm ăn, cuộc sống gia đình đến nay đã ổn định hơn trước.
4: Nhà có mình phụ nữ phường với lại phụ nữ công giáo phối hợp với nhau giúp cho tôi làm một cái căn nhà. Bây giờ là có nhà ở thì ổn định rồi, và mà được cái căn nhà vậy là quá mừng rồi. Trong hội cũng giúp cho tôi một số vốn đặng để tôi mở cái quán, đặng để tôi sinh sống bằng ngày. Thì bây giờ nói ngay nó cũng khỏe hơn hồi trước.
0: Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều chị em sau khi được tiếp cận nguồn vốn đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Đặc biệt, hội đã phối hợp cùng công ty cấp thoát nước, công trình đô thị, hỗ trợ lắp đặt nước sạch cho 60 hộ dân công giáo tuyến mé sông khu vực 16. Theo đó, mỗi hộ dân đóng góp 2 triệu 700 ngàn đồng, phần kinh phí còn lại do đơn vị hỗ trợ thực hiện, với tổng kinh phí công trình khoảng 160 triệu đồng. Công trình được triển khai nhằm giúp người dân có điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch hợp vệ sinh, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do sử dụng nguồn nước ô nhiễm, nhất là tại những khu vực thường xuyên chịu tác động của ô nhiễm môi trường và xâm nhập mặn. Qua đó không chỉ nâng cao chất lượng đời sống của người dân mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay chăm lo an sinh xã hội của tổ chức hội đối với cộng đồng dân cư địa phương. Bà Lê Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy, nhấn mạnh các công trình phần việc được hội triển khai đều hướng đến mục tiêu chăm lo thiết thực đời sống hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo của phụ nữ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
5: Về vệ sinh môi trường thì tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho phường. Về nhận thức cho chị em hội phụ nữ chúng ta thì nắm được những cái hoạt động môi trường, vệ sinh để cho ngày càng khang trang sạch đẹp. về an sinh xã hội thì giúp cho chị em phụ nữ về công ăn việc làm. Chị em phụ nữ yếu thế thì ngày càng phát triển hơn, tốt hơn. Năm công trình phần việc để mà chào mừng đại hội phụ nữ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng mong muốn rằng là góp phần cùng phụ nữ thành phố thực hiện những công trình phần việc ý nghĩa để góp phần cho

0: vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành cùng phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm ô cốp gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử.
1: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, truy xuất nguồn gốc không còn là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc, là giấy thông hành để sản phẩm khẳng định uy tín, minh bạch thông tin và vươn ra các thị trường lớn. Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ hoạt động kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026.
0: Tại hội thảo, các nhà khoa học doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong ứng dụng truy xuất nguồn gốc để phát triển sản phẩm, tiếp cận các giải pháp công nghệ chuỗi khối blockchain và mã QR trong truy xuất nguồn gốc nông sản từ doanh nghiệp công nghệ, nhận diện cơ hội thách thức và giải pháp khi đưa sản phẩm OCOP Cần Thơ lên sàn thương mại điện tử và kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng blockchain trong phát triển chuỗi cung ứng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Toàn thành phố Cần Thơ hiện còn khoảng 2.400 hecta sầu riêng chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn. Khối lượng lớn trong giai đoạn thu hoạch tập trung đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kết nối tiêu thụ, điều phối thị trường, vận chuyển, bảo quản và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tránh tình trạng ùn ứ. Tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 được tổ chức từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6. Với mục tiêu huy động các nguồn lực cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho bà con thành phố.
1: Chương trình được triển khai với nhiều hình thức tiêu thụ đa dạng như bán hàng trực tiếp, thương mại điện tử, livestream, bán hàng và kết nối tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Cụ thể, Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam hỗ trợ bố trí khu vực trưng bày, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Viettel Post và các doanh nghiệp logistics triển khai các giải pháp vận chuyển, bán hàng trực tuyến và livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Song song đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ còn phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kết nối với các hệ thống phân phối, chợ đầu mối và doanh nghiệp thu mua lớn nhằm mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của thành phố, đồng thời giới thiệu thông tin các doanh nghiệp thu mua uy tín đến các địa phương để hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ dân thuận lợi hơn trong việc kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm.
0: Quý thính giả thân mến, giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng nhẹ trở lại sau thời gian dài lao dốc, làm nhiều nhà vườn phấn khởi có thêm chút hy vọng để ổn định sản xuất. Nhìn lại những biến động của thị trường sầu riêng nói riêng và cả nông sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, không chỉ là câu chuyện cung cầu mùa vụ mà phản ánh hệ quả của việc tăng nóng diện tích, thị trường đơn lẻ, năng lực kiểm nghiệm yếu và chuỗi liên kết lỏng lẻo, tạo nên dòng lẫn quẩn được mùa mất giá.
1: Nhiều người ví von đây là con đường thơm nhất miền Tây, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến mua sầu riêng. Các nhà vườn cho biết thương lái vào thu mua chỉ từ 20-30.000 đồng một ký, thấp kỷ luật trong nhiều năm gần đây, nên người dân phải mang ra lề đường bán để gỡ gạt phần nào vốn đầu tư. Với nhiều nông dân, loại trái cây từng được ví như vàng xanh này đã trở thành nỗi sầu chung khi giá xuống thấp, trong lúc chi phí sản xuất vẫn neo ở mức cao. Những ngày này, ông Nguyễn Thanh Long ở xã Tân Hòa đang tập trung chăm sóc hơn 80 gốc sầu riêng sau vụ thu hoạch trái chín. Dù giá bán năm nay không đạt như kỳ vọng, nhưng ông chủ động dưỡng lại cây để chuẩn bị cho vụ sau với kỳ vọng sẽ khá hơn. Ông Long nói.
2: Cái đầu ra của mình nó bị tắc nghẽn đi. Thành ra bây giờ bán thì 25-30 ngàn. Bắt đầu mình sẽ nuôi cây lại, sẽ năm tới có thể có tương lai cho nó có ra được mạnh hơn không? Đừng gỡ gạt lên năm nay lại.
1: Câu chuyện hiện nay không chỉ là bài toán giá cả. Theo các chuyên gia, sự lao dốc của thị trường sầu riêng thời gian qua thực chất là hệ quả của những vấn đề cấu trúc đã âm ỉ từ lâu. Phát triển nóng theo tín hiệu lợi nhuận, phụ thuộc lớn vào một thị trường xuất khẩu, năng lực quản trị chất lượng yếu và chuỗi liên kết thiếu ổn định. Thống kê của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 200.000 hecta, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng gấp đôi so với quy hoạch đến năm 2030. Trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được mở rộng, sầu riêng nhanh chóng trở thành cây trồng mang lại lợi nhuận hấp dẫn tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Không ít nơi, nông dân chặt bỏ các loại cây ăn trái khác để chuyển sang trồng sầu riêng. Ông Nguyễn Giang Sử, Chủ tịch Hội Nông dân

0: thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hội cũng phối hợp với các cái viện trường như Đại học Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, các cái sở ngành hỗ trợ về khoa học, về kỹ thuật để nông dân thay đổi cái kỹ thuật canh tác trên cây sầu riêng nhằm tránh cái câu chuyện tồn dư cái kadimi trên trái sầu riêng.
0: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ chính của sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, việc thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu dư lượng và kim loại nặng, nhiều lô hàng ùn ứ tại cửa khẩu khiến hoạt động thu mua xuất khẩu bị chững lại. Nhiều tiểu thương đẩy mạnh đưa hàng về thị trường trong nước. Ông Nguyễn Văn Tĩnh ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
2: Thường là mẫu mã nó không có được đẹp lắm. Với một phần là do chính cây người ta đưa đi xuất khẩu không kịp đó. Những loại đó thì đưa ra chợ, đưa hàng chợ mình tiêu thụ mấy chợ lớn đó, đưa về mấy chợ đầu mối rồi phân phối ra.
0: Không chỉ sầu riêng, từ đầu năm đến nay nhiều loại nông sản khác cũng trong tình trạng rớt giá, khó tiêu thụ như cam sành Vĩnh Long, hơn 4.000 tấn lươn nuôi ở thành phố Cần Thơ. Đằng sau bài toán của sầu riêng hiện nay không còn là câu chuyện mùa vụ hay giá cả ngắn hạn. Đó là yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững hơn. Bởi chỉ khi giải quyết được những điểm nghẽn về chất lượng kiểm nghiệm và liên kết chuỗi, ngành nông sản mới có thể giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế và tránh lặp lại dòng xoáy, được mùa, mất giá trong tương lai.
3: Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với phần tin trong nước và thế giới. Tại chỉ thị số 24 ngày 28 tháng 5 năm 2026 về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch.
0: Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh du lịch chui, đầu tư núp bóng, hướng dẫn viên trái phép, lừa đảo, chặt chém, gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch. Các địa phương cũng phải chỉ đạo triển khai phương án bảo vệ tại các khu du lịch trọng điểm, lễ hội, sự kiện lớn, chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc phát triển văn hóa doanh nghiệp, du lịch trách nhiệm, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và bền vững.
3: Từ tháng 10 năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình giỏ lễ xanh, vận động người dân và du khách hạn chế, tiến tới chấm dứt đốt vàng mã, thay bằng hoa tươi trái cây và các sản phẩm thân thiện môi trường.
0: Ban đầu, mô hình được triển khai định kỳ hàng tuần với chủ đề thứ bảy giỏ lễ xanh, sau đó mở rộng thành tuần giỏ lễ xanh và đến đầu năm 2025 chính thức thực hiện đồng bộ tại các điểm di tích trên địa bàn. Theo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị đang quản lý Nghĩa trang Hàng Dương, mỗi ngày có cả 3 ca trực diễn, bình quân mỗi ca có hơn 400 ký trái cây và nhiều bánh kẹo của du khách, người dân dân lễ. Những vật phẩm này được xử lý theo từng nhóm để hạn chế tối đa việc bỏ phí. Chương trình nói không với hàng mã và nhựa dùng một lần đã đưa không gian các khu di tích Nghĩa trang Hàng Dương trở nên thông thoáng, sạch hơn, không còn dày đặc khói và tro giấy như trước.
3: Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cho hay sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6.
0: Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp, nhưng mang lại lợi ích lớn hơn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em. Ngày vi chất dinh dưỡng diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6. Năm 2026, chiến dịch hướng tới trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và các nhóm nguy cơ cao như suy dinh dưỡng cấp tính nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài.
3: Tin thế giới. Theo các dự báo khí hậu mới của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng liên tục vượt ngưỡng an toàn quốc tế và có thể phá kỷ lục năm nóng nhất từng được ghi nhận.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc về khí tượng cho biết có 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030.

0: sẽ vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là ngưỡng được nêu trong thỏa thuận Paris năm 2015, tính theo mức trung bình trong 20 năm. Báo cáo cũng cho thấy có 91% khả năng ít nhất một năm trong 5 năm tới. Nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C và 86% khả năng một năm trong giai đoạn này phá kỷ lục nóng nhất từng ghi nhận của năm 2024. Tổ chức này dự báo mỗi năm từ nay đến 2030 sẽ cao hơn mức cuối thế kỷ 19, khoảng 1,3 đến 1,9 độ C.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị ưu tiên thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị tiềm năng đối với chủng virus Ebola, Bundibugyo, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong đang gia tăng nhanh chóng tại châu Phi.
0: Các chuyên gia cố vấn của WHO cũng đề xuất đánh giá liệu pháp phối hợp giữa kháng thể đơn dòng và thuốc kháng virus Remdesivir nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. WHO cho biết đang phối hợp với chính quyền Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cùng nhiều đối tác quốc tế khác để thiết kế và triển khai thử nghiệm lâm sàng theo những tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt. Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm và trên 200 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola được ghi nhận. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch lan rộng trong khu vực.
1: Tòa án tỉnh Campuchia của Campuchia mới đây đã tuyên án tù chung thân đối với 6 công dân Trung Quốc trong độ tuổi từ 30 đến 54. Theo đó, 6 công dân này liên quan đến cái chết của một sinh viên Hàn Quốc.
0: Vụ việc tiếp tục cho thấy quyết tâm của chính phủ Campuchia trong việc siết chặt xử lý các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia. Các bị cáo bị kết tội giết người với tình tiết nghiêm trọng và lừa đảo có tổ chức. Vụ án liên quan đến cái chết của sinh viên Hàn Quốc tại tỉnh Campuchia vào tháng 8 năm 2025. Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân được cho là bị lừa sang Campuchia bằng lời mời việc làm giả, sau đó bị ép tham gia một trung tâm lừa đảo trực tuyến. Vụ việc từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc và tạo sức ép ngoại giao đối với Campuchia trong việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
1: Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 5 chính thức triển khai ứng dụng Trump Accounts trong khuôn khổ chương trình liên bang mới nhằm hỗ trợ trẻ em Mỹ tích lũy tài chính từ sớm.
0: Theo Bộ Tài chính Mỹ, phụ huynh và người giám hộ từ hôm nay có thể tải ứng dụng Trump Accounts để quản lý các tài khoản đầu tư ưu đãi thuế dành cho con em mình. Đối với những người đã đăng ký bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, chính phủ Mỹ sẽ chuyển khoản hỗ trợ 1.000 đô la vào tài khoản của các trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình. Số tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ngoài khoản hỗ trợ từ chính phủ, các gia đình cũng có thể tự đóng góp thêm tiền vào tài khoản với mức tối đa thông thường là 5.000 đô la mỗi năm cho mỗi trẻ. Theo quy định, trẻ em là công dân Mỹ sinh trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028 sẽ đủ điều kiện tham gia.
1: Các tài khoản sẽ do cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý cho tới khi trẻ đủ 18 tuổi. Khi đó, số tiền trong tài khoản có thể được sử dụng cho các mục đích như học đại học, mua nhà hoặc khởi nghiệp kinh doanh.

Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. Các bài hát hôm nay sẽ miêu tả bức tranh đô thị năng động, khắc họa một Cần Thơ đang trên đà đổi mới, hiện đại và phát triển từng ngày, nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng hiền hòa. Thể hiện niềm tự hào và tình cảm gắn bó tha thiết của người dân với mảnh đất miền Tây trù phú, giúp người nghe cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống bình yên mà không kém phần nhộn nhịp của thành phố bên dòng sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ ngày mới của tác giả Việt Ấn, được thể hiện qua đôi song ca Thanh Nhường và Võ Ngọc Quyền. Cùng bài Cần Thơ bến hẹn yêu thương, giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình bày.

Sau đây là bài Tân Cổ Nhạc Nhớ Cần Thơ, nhạc Thanh Sơn, giọng cổ Phạm Văn Đằng, nghệ sĩ Tô Tấn Loan thể hiện. Cùng bài Cần Thơ Thành Phố Tôi Yêu của tác giả Hoàng Vũ Hiếu được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Thanh Tâm.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
2: Những nội dung chính sau đây. Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước Singapore. Dịp này, truyền thông quốc tế đánh giá cao định hướng hợp tác và vai trò trung tâm của Việt Nam trong ASEAN. Thái Nguyên tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới. Gần 125.000 học sinh Hà Nội làm thủ tục dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập, kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Trong phần tin thế giới, sáng kiến cải tổ Liên Hợp Quốc bước vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh tổ chức này bị chỉ trích vì sự cồng kềnh, thiếu hiệu quả. Ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada công bố các biện pháp ứng phó dịch Ebola. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam bắt đầu thăm cấp nhà nước tới Singapore từ hôm nay đến ngày 31 tháng 5. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
3: Việt Nam và Singapore là hai quốc gia có quan hệ hữu nghị và hợp tác hết sức năng động, thực chất và hiệu quả trong khu vực Đông Nam Á. Trải qua hơn nửa thế kỷ phát triển, quan hệ hai nước không ngừng được củng cố, mở rộng và ngày càng đi vào chiều sâu, trở thành một hình mẫu hợp tác thành công trong ASEAN. Việc hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm

2013 và nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện năm 2025 được đánh giá là bước phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, phản ánh mức độ tin cậy chính trị cao, sự gắn bó lợi ích ngày càng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược chung của hai nước trong bối cảnh mới. Đúng 10 giờ 30 phút, khi xe chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Singapore.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp. Đồng thời, hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm sẽ tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước.
1: Thưa quý vị và các bạn, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ đưa quan hệ Singapore-Việt Nam lên một giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc phỏng vấn Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rapan Singh về các sự kiện quan trọng này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ạ?
3: Trước hết, Singapore vô cùng vinh dự và vui mừng được chào đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước đến Singapore. Đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tới các nước ASEAN sau khi Việt Nam kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao. Singapore đặc biệt vui mừng khi đây là chuyến thăm Singapore lần thứ hai của Tổng Bí thư trong vòng 2 năm qua. Tôi cho rằng chuyến thăm lần này cùng tần suất trao đổi cấp cao như hiện nay cho thấy 3 điều. Thứ nhất, nền tảng quan hệ giữa hai nước được xây dựng trên mối quan hệ rất tốt đẹp giữa lãnh đạo cấp cao hai bên. Thứ hai, điều đó cho thấy sự coi trọng của hai nước đối với quan hệ song phương. Thứ ba, điều này phản ánh đà phát triển mạnh mẽ của quan hệ hai nước kể từ khi được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện.
2: Theo đại sứ, những lĩnh vực hợp tác song phương nào có tiềm năng tăng trưởng lớn nhất trong những năm tới, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào năm ngoái?
3: Như tôi đã đề cập, khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện đã tạo thêm động lực để hai nước tiếp tục thúc đẩy quan hệ phát triển sâu rộng hơn nữa. Trong đó, hợp tác kinh tế giữa hai nước phát triển rất mạnh mẽ. Năm ngoái, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam, đóng góp hơn 1/4 tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký mới vào Việt Nam. Đầu những năm 2000 mới chỉ có 2 khu V-Ship, nhưng nay con số này đã lên tới 22. Chúng tôi cũng mong muốn nâng tầm hơn nữa hợp tác kinh tế song phương với hai ưu tiên chính. Thứ nhất là lĩnh vực số. Chúng tôi đang phối hợp với Việt Nam để khai thác tiềm năng của kinh tế số. Hiện đã có nhiều doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực số tại Việt Nam và mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước, sẽ có diễn đàn TechConnect đặc biệt quy tụ các doanh nghiệp công nghệ hai nước nhằm ký kết các thỏa thuận và dự án mới. Thứ hai là lĩnh vực xanh và phát triển bền vững. Năm ngoái hai nước đã ký thỏa thuận thực thi về tín chỉ carbon và hiện đang hướng tới triển khai các dự án trong lĩnh vực này vào cuối năm nay. Chúng tôi cũng đang nghiên cứu khả năng nhập khẩu điện từ Việt Nam, chủ yếu từ điện gió ngoài khơi, một dự án dài hạn và có ý nghĩa rất lớn. Về chính trị, chúng tôi đang thảo luận về một cơ chế cấp cao mới giữa lãnh đạo và quan chức cấp cao hai bên nhằm trao đổi về nhiều vấn đề như quản trị quốc gia, hành chính công và chuyển đổi số. Hai nước cũng tái khẳng định hợp tác truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với nhiều thách thức an ninh phi truyền thống. Về giáo dục và đào tạo, Việt Nam hiện là nước nhận nhiều hỗ trợ nhất từ chương trình hợp tác Singapore với hơn 22.000 cán bộ Việt Nam được đào tạo.
2: Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa của việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23?
3: Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam có bài phát biểu chính tại đối thoại Shangri-La. Tôi cho rằng đây là một dấu mốc quan trọng và có nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, khu vực và thế giới rất quan tâm tới quan điểm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về tình hình địa chính trị và địa kinh tế hiện nay. Thứ hai, đây là sự ghi nhận quan trọng đối với những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được. Thứ ba, tôi cho rằng điều này cho thấy Việt Nam đang sẵn sàng đảm nhận vai trò tích cực hơn trong việc giải quyết những bất định địa chính trị và địa kinh tế. Như các bạn biết, đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực, quy tụ các bên để cùng thảo luận cởi mở về cách thức chung tay giải quyết các thách thức mà chúng ta đang đối mặt. Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư Chủ tịch nước sẽ giúp định hướng cho các bên về cách thức tiếp tục thúc đẩy các cuộc đối thoại trong thời gian tới. Singapore ủng hộ việc Việt Nam đóng vai trò tích cực hơn trong lĩnh vực này.
2: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
1: Dịp này, truyền thông khu vực và quốc tế dành sự quan tâm lớn tới chuyến công du đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Thái Lan, Singapore và Philippines trên cương vị nguyên thủ quốc gia. Các bài viết đánh giá đây là bước đi thể hiện rõ ưu tiên của Việt Nam đối với ASEAN cũng như định hướng tăng cường hợp tác toàn diện với các đối tác trong khu vực. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Straits Times của Singapore nhận định, chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 4 ngày của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam-Singapore được nâng cấp lên đối tác chiến lược toàn diện hồi tháng 3 năm 2025. Bài viết nhấn mạnh, quan hệ song phương đang phát triển mạnh mẽ cả về thương mại, đầu tư lẫn hợp tác công nghệ cao. Theo Straits Times, Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Singapore với kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 40 tỷ đô la, trong khi Singapore tiếp tục là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam năm 2024. Báo này cũng đặc biệt chú ý tới định hướng phát triển mô hình khu công nghiệp Việt Nam-Singapore V-Ship 2.0 với trọng tâm là công nghệ thông minh, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Kênh Channel New Asia CNA đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định mối quan hệ bền chặt và đa phương giữa hai nước. CNA cho rằng, việc nhà lãnh đạo Việt Nam phát biểu tại đối thoại Shangri-La, một trong những diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, cho thấy vai trò và vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Theo các đánh giá, đây sẽ là dịp để Việt Nam truyền tải thông điệp về chính sách đối ngoại, hợp tác an ninh và tầm nhìn đối với hòa bình, ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường địa chính trị đang có nhiều biến động. Trong khi đó, truyền thông Philippines đánh giá, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới nước này từ ngày 31 tháng 5 tới mùng 1 tháng 6, tiếp sau chuyến thăm Singapore, mang ý nghĩa lịch sử khi diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược. Báo Inquirer cho biết, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về nhiều lĩnh vực hợp tác như thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hàng hải, giáo dục và giao lưu nhân dân. Truyền thông Philippines đồng thời nhấn mạnh việc hai nước đều là các quốc gia ven Biển Đông, có lợi ích chung trong duy trì hòa bình, ổn định và tuân thủ luật pháp quốc tế. Trước đó tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan. Hai bên đã ký kết nhiều văn kiện hợp tác về kinh tế, công nghệ, giáo dục và hàng không, đồng thời nhất trí thúc đẩy hợp tác an ninh, phát triển kinh tế xanh và liên kết chuỗi cung ứng khu vực. Bưu điện Bangkok cũng cho rằng, việc Việt Nam và Thái Lan tăng cường phối hợp trên các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn và năng lượng xanh phản ánh xu hướng hợp tác mới của ASEAN trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu ngày càng gia tăng. Các đánh giá của truyền thông quốc tế nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba quốc gia Đông Nam Á không chỉ góp phần củng cố quan hệ song phương giữa Việt Nam với các nước ASEAN, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong thúc đẩy đoàn kết, hợp tác và ổn định khu vực.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
5: thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự trưa. Nhân dịp đại lễ Phật đản 2026 Phật lịch 2570, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến chúc mừng Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
6: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội đánh giá rất cao Giáo hội Việt Nam đã tích cực tham gia củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động tăng ni Phật tử thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước, hưởng ứng và tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước do nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như công tác an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, cứu trợ vùng đồng bào vùng thiên tai, dịch bệnh, chăm sóc người yếu thế, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là vai trò đóng góp và uy tín của Đại lão Hòa thượng Pháp chủ cùng các vị chư tôn, đức giáo phẩm. Năm nay là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam khi Giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Chủ tịch Quốc hội chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.
1: Cũng sáng nay, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm và chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế tại chùa Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát động chương trình. Tin của phóng viên Thu Thảo.
6: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là câu chuyện riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà đã trở thành trách nhiệm chung của toàn xã hội. Chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 thể hiện sự cam kết dù ở ngoài đời thực hay trên không gian số, trẻ em đều được sống an toàn, được yêu thương và được tạo điều kiện phát triển toàn diện trong một môi trường văn hóa lành mạnh, nhân văn và hạnh phúc. Các bộ ngành địa phương cần chủ động hơn trong cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng, thúc đẩy sản xuất và lan tỏa các sản phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật, các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh, bồi dưỡng tâm hồn tươi đẹp cho trẻ em.
7: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình, không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
6: Cũng tại chương trình, rapper Nguyễn Đức Cường, Denver, đại sứ của chiến dịch Không Một Mình cùng nhau an toàn trực tuyến nhắn gửi.
8: Cái điều đầu tiên đó là người lớn chúng ta phải thay đổi, phải sửa đổi. Chúng ta phải tương tác làm sao để cho văn minh, an toàn và thú vị, vui vẻ trên không gian mạng. Bởi vì tất cả những trẻ em đều nhìn vào chúng ta, nhìn vào người lớn chúng ta để học hỏi và làm theo.
1: Ngày 28 tháng 5 theo giờ địa phương tại thủ đô Astana của Kazakhstan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên toàn thể Diễn đàn Kinh tế AO.
6: Phiên toàn thể là hoạt động trọng tâm của diễn đàn có sự tham dự của Tổng thống Nga Putin, nguyên thủ các quốc gia thành viên của Liên minh Kinh tế AO, EAEU, đại diện lãnh đạo các nước, khách mời, các tổ chức quốc tế, cộng đồng doanh nghiệp và giới chuyên gia nhằm trao đổi về những xu thế lớn của kinh tế thế giới, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, tăng cường kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian AO. Phát biểu tại phiên toàn thể, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chia sẻ một số thành tựu nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chính phủ điện tử và kinh tế số, cách tiếp cận của Việt Nam trong phát triển AI. Trong các công nghệ mới nổi hiện nay, Việt Nam nhìn nhận AI là hạ tầng thông minh của nền kinh tế số, là năng lực nền tảng để nâng cao năng suất lao động, hiện đại hóa quản trị quốc gia, tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới. Phó Thủ tướng khẳng định, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế AO đã mở ra một không gian hợp tác kinh tế rộng lớn. Trong bối cảnh mới, cần bổ sung thêm nội hàm khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việt Nam đề xuất tăng cường trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm về chuyển đổi số, quản trị AI có trách nhiệm, tiêu chuẩn, an toàn dữ liệu và an ninh mạng.
1: Cũng hôm qua, Diễn đàn Công nghệ lớn nhất khu vực cộng đồng các quốc gia độc lập SNG chính thức khai mạc tại Trung tâm Đổi mới Skolkovo, Moscow, Liên bang Nga. Sự kiện quy tụ đông đảo cộng đồng khởi nghiệp, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các tổ chức đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam được trao quy chế quốc gia đối tác chính thức của diễn đàn. Phóng viên Thu Hà, thường trú tại Liên bang Nga, đưa tin.
9: Sự kiện năm nay thu hút hàng nghìn nhà sáng lập, lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư, 3.000 startup và đại diện

công nghệ đến từ hơn 20 quốc gia. Điều này cho thấy sức hút và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Startup Village trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo khu vực và quốc tế. Với chủ đề Made in the Future, tạm dịch là hình thành từ tương lai, Startup Village 2026 được tổ chức theo mô hình lễ hội công nghệ, tập trung vào việc kết nối trực tiếp giữa nhu cầu

0: Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia Việt Nam và Quỹ Sconcover. Cùng với đó, Việt Nam chính thức được công bố trở thành quốc gia đối tác của Startup Village 2026, mở ra giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo và công nghệ cao giữa hai nước. Quỹ Sconcover là tổ chức phi lợi nhuận do chính phủ Liên bang Nga thành lập năm 2010, hoạt động theo mô hình thung lũng Silicon của Nga và hiện quy tụ hơn 6.000 doanh nghiệp công nghệ trong các lĩnh vực mũi nhọn như công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và công nghệ sinh học. Diễn đàn Startup Village do Quỹ Sconcover khởi xướng và được tổ chức thường niên từ năm 2013. Các bên kỳ vọng sớm xây dựng lộ trình hợp tác cụ thể hướng tới hình thành nền tảng công nghệ chung và hỗ trợ thương mại hóa các kết quả nghiên cứu của hai nước. Diễn đàn Startup Village 2026 diễn ra trong hai ngày 28 và 29 tháng 5.
1: Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tại một số ngân hàng thương mại có dấu hiệu gia tăng trở lại, Ngân hàng Nhà nước đang phát đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm giữ ổn định lãi suất nhằm hỗ trợ phục hồi và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Chỉ trong tháng 5 này, Ngân hàng Nhà nước liên tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, yêu cầu kiểm tra chuyên đề và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động huy động vốn. Ghi nhận của phóng viên Bảo Ngọc.
2: Các chuyên gia phân tích, nếu lãi suất huy động tăng tự do, chi phí vốn đầu vào sẽ tăng theo và kéo theo mặt bằng lãi suất cho vay đi lên, gây khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Bên cạnh đó, nếu lãi suất đồng Việt Nam giảm quá sâu, chênh lệch lãi suất giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ bị thu hẹp, cũng có thể khiến người dân và doanh nghiệp gia tăng nắm giữ đồng đô la Mỹ, tạo áp lực lên tỷ giá và dòng vốn. Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, trong tháng 4 năm nay, mặt bằng lãi suất thị trường liên tục có xu hướng giảm. Tuy nhiên, những ngày gần đây xuất hiện hiện tượng cá biệt có một số tổ chức tín dụng không thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, điều chỉnh tăng lãi suất và đã được các cơ quan báo chí truyền thông phản ánh. Trước diễn biến này, ngày 14 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước ban hành công văn số 3972 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức kiểm tra các chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn trong việc thực hiện chủ trương giảm mặt bằng lãi suất. Không chỉ vậy, ngày 21 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục ban hành công văn số 4190 yêu cầu các ngân hàng nhà nước khu vực tổ chức họp với các chi nhánh ngân hàng thương mại để quán triệt việc thực hiện nghiêm thông báo của Ngân hàng Nhà nước về giảm mặt bằng lãi suất. Đồng thời, Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra việc giảm lãi suất của các ngân hàng thương mại. Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank cho biết, ngân hàng đã chấp nhận giảm lợi nhuận để rút ngắn khoảng chênh lệch giữa lãi suất huy động và cho vay, giữ ổn định mặt bằng lãi suất trong thời gian vừa qua.
3: Trong 3 tháng đầu năm, thì vấn đề huy động vốn, chúng tôi đã lường trước rằng là rất khó khăn, nhưng không nghĩ rằng là nó lại diễn biến nhanh và khó khăn như thế. Thì nguồn vốn huy động của chúng tôi chỉ tăng có 0,3%. Đấy, trong đó thì suất huy động dân cư vẫn tăng là gần 1,5%, còn lãi suất của huy động của tổ chức thì giảm mất 1,2%. Đấy là bằng chứng rõ nét nhất trong cái việc mà Agribank kiên định cái mục tiêu là ổn định cái lãi suất huy động để mà giữ vững cái lãi suất cho vay.
2: Bên cạnh các biện pháp hành chính và tăng cường kiểm tra thị trường, Ngân hàng Nhà nước cũng triển khai nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ thanh khoản và tạo thêm dư địa vốn cho hệ thống ngân hàng.
1: 5 tháng đầu năm nay, Hải Phòng ghi nhận nhiều tín hiệu tăng trưởng tích cực khi 7 trong 8 chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đạt và vượt kịch bản đề ra. Tuy nhiên, trước áp lực cạnh tranh ngày càng lớn giữa các địa phương, thành phố đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm giữ vững mục tiêu tăng trưởng cả năm ở mức 13%. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc thông tin.
4: Theo báo cáo của Sở Tài chính Hải Phòng, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP tháng 5 của thành phố tăng 13,8% so với cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đầu năm tăng 14,56%, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 21 tỷ đô la Mỹ, vượt kịch bản tăng trưởng, sản lượng hàng hóa qua cảng đạt gần 78 triệu tấn. Hải Phòng cũng đón khoảng 6 triệu lượt khách du lịch trong 5 tháng đầu năm. Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của thành phố Hải Phòng khi tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI 5 tháng đầu năm đạt gần 2 tỷ đô la Mỹ, vượt gần 27% so với kịch bản tăng trưởng. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 97.400 tỷ đồng, vượt gần 19% kịch bản tăng trưởng. Giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 12.700 tỷ đồng, cao hơn kịch bản giải ngân đề ra. Tại phiên họp thường kỳ tháng 5 năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng diễn ra vào hôm nay, 28 tháng 5, ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, mặc dù kết quả 5 tháng đầu năm của thành phố vẫn nằm trong nhóm tích cực của cả nước, song Hải Phòng đang chịu áp lực cạnh tranh rất lớn từ nhiều địa phương trong khu vực. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu

0: các sở ngành địa phương khẩn trương đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án và giải quyết dứt điểm các công trình tồn đọng. Đồng thời, yêu cầu hoàn thành việc xử lý các trụ sở dôi dư theo đúng chỉ đạo ngay trong quý 2 năm 2026.
1: Muốn tăng trưởng được cho thành phố thì chúng ta phải đảm bảo tính sẵn sàng của các dự án. Trong đấy, yếu tố mặt bằng là yếu tố rất quan trọng. Và thành phố đã có truyền thống làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, đặc biệt là chuẩn bị mặt bằng cho các dự án đầu tư công cũng như kể cả đầu tư ngoài ngân sách. Thì đề nghị các địa phương tập trung vào các dự án và không chỉ các dự án đang thực hiện mà kể cả những dự án sắp tới chúng ta phải thực hiện của năm 2027.
0: Ông Đỗ Thành Trung cũng yêu cầu lãnh đạo các sở ngành địa phương phải thay đổi mạnh mẽ tư duy điều hành, chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ, không được thỏa mãn với kết quả hiện có và phải quyết liệt hơn để giữ đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm.
2: Sau cuộc họp giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Phóng viên Hoàng Quy thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
3: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết:
4: vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa, có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó, tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vẫn an toàn và có tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
5: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện, thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân mà chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
3: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
6: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết. Đối với Gia Lai là 56,7 km sẽ cân đối ngân sách hàng năm, chúng tôi cũng sẽ bảo đảm được.
2: Sau Hà Nội, Thái Nguyên sẽ tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới để nâng cao nhận thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ. Để thực hiện hiệu quả việc đánh giá xếp hạng công khai minh bạch, tỉnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, xây dựng phần mềm theo dõi đánh giá tổ chức cá nhân đồng bộ, dữ liệu được cập nhật theo thời gian thực và sản phẩm đầu ra cụ thể. Công tác đánh giá xếp loại được thực hiện hàng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương khen thưởng. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi cũng sẽ đưa phần mềm KPI vào sử dụng để đánh giá hiệu suất công việc của cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Từ đây làm cơ sở đánh giá xếp loại thay cho việc đánh giá hình thức nể nang, thiếu định lượng. Theo đó, thời gian chuẩn bị các điều kiện cần thiết và đưa vào sử dụng thử nghiệm phần mềm KPI từ ngày 1 tháng 6 đến 2 ngày hết ngày 31 tháng 12. Dự kiến trong tháng 12 năm nay sẽ tổ chức sơ kết đánh giá kết quả triển khai thử nghiệm, đề xuất triển khai chính thức trong toàn tỉnh vào quý 1 năm tới. Thưa quý vị, sáng nay gần 125.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Phản ánh của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
7: Điểm thi nào? Cơ sở vật chất siêu đẹp.
8: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
9: Đấy, danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình có phòng số bao nhiêu.
8: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sau nhiều tháng chạy nước rút với lịch học dày đặc, ngày làm thủ tục được xem như là cột mốc báo hiệu kỳ thi đã thực sự cận kề. Dù đã ôn tập trong thời gian dài, nhưng em Nguyễn Vũ Bảo Lâm, lớp 9A2 trường Trung học cơ sở Lê Lợi Hà Đông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
10: Em cũng hơi lo lắng với cả hồi hộp. Em có hơi lo lắng môn tiếng Anh tại vì em cũng không quá giỏi về ngữ pháp. Em cũng trau dồi cho bản thân mình thêm nhiều từ vựng, nhiều từ mới, cũng học cách dịch bài, tìm mấy cái lỗ sai để sửa.
8: Trong khi học sinh tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa cho biết, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
11: Thì chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
8: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày, 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
2: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết.
12: Thưa quý vị và các bạn, thời tiết trưa và chiều nay tiếp tục có nhiều biến động trên phạm vi cả nước. Trong khi nắng nóng ở miền Trung bắt đầu có dấu hiệu hạ nhiệt, thì nhiều khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ lại xuất hiện mưa rông diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Đáng chú ý, thủ đô Hà Nội, đúng ngày đầu tiên diễn ra kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, thời tiết đầu giờ chiều nay nhìn chung khá thuận lợi, tạnh giáo, tạo điều kiện cho thí sinh và phụ huynh di chuyển đến điểm thi. Tuy vậy, từ chiều tối đến đêm nay, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa rông kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Theo dự báo thì khả năng mưa tại Bắc Bộ sẽ tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm trước khi giảm dần từ ngày mai. Trong khi đó, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk vẫn duy trì nắng nóng, nhiệt độ phổ biến 35-36 độ. Thời gian oi nóng kéo dài từ 11 đến 17 giờ. Tuy nhiên, đợt nắng nóng diện rộng này được dự báo sẽ kết thúc từ ngày mai. Ở khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ, mưa dông có xu hướng gia tăng về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Người dân cần lưu ý khi lưu thông vào giờ tan tầm.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc đang đẩy mạnh một trong những chương trình cải tổ lớn nhất nhiều thập kỷ qua. Tại cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm qua, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết sáng kiến cải tổ UN80 đang bước vào giai đoạn quyết định trong bối cảnh tổ chức này chịu áp lực tài chính kéo dài và ngày càng bị chỉ trích vì sự cồng kềnh thiếu hiệu quả. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
13: Phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thư ký Antonio Guterres khẳng định UN80 không chỉ là kế hoạch cắt giảm chi phí, mà là sự thay đổi sâu rộng trong cách thức vận hành của toàn bộ hệ thống Liên Hợp Quốc.
14: Thay đổi là điều không thể tránh khỏi. Đưa sáng kiến UN80 tiến lên phía trước là trách nhiệm chung. UN80 kêu gọi một sự thay đổi mô hình trong cách thức hệ thống Liên Hợp Quốc tổ chức công việc và hợp tác để tạo ra tác động lớn hơn.
13: Theo ông Guterres, Liên Hợp Quốc đã giảm 21% số vị trí cho năm 2026, sáp nhập nhiều bộ phận hành chính, hợp nhất các trung tâm trả lương và di rời hơn 2.000 vị trí khỏi các địa điểm có chi phí cao như New York hay Geneva. Tổ chức này cũng đang xem xét khả năng sáp nhập một số cơ quan trực thuộc và tăng cường phối hợp giữa các lĩnh vực hòa bình, phát triển và nhân quyền nhằm giảm tình trạng chồng chéo trong hoạt động. Tiến trình cải tổ diễn ra trong bối cảnh tổ chức đa phương lớn nhất thế giới đang chịu áp lực tài chính ngày càng lớn. Liên Hợp Quốc nhiều năm qua liên tục đối mặt khủng hoảng thanh khoản do các khoản đóng góp chưa được thanh toán đầy đủ, trong đó riêng Mỹ hiện còn nợ khoảng 4 tỷ đô la. Không chỉ thiếu nguồn lực, Liên Hợp Quốc cũng đang đối mặt những chỉ trích kéo dài về bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng nấc quản lý và phản ứng chậm trước các cuộc khủng hoảng toàn cầu từ Gaza, Sudan đến Haiti hay Afghanistan. Bởi vậy, theo giới quan sát, UN80 không đơn thuần là một kế hoạch tiết kiệm ngân sách mà còn phản ánh nỗ lực tái định hình vai trò và năng lực của Liên Hợp Quốc trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang chịu nhiều sức ép.
2: Tối qua, truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trước đó, hồi sáng sớm qua, Iran cũng đã nổ súng cảnh báo 4 tàu định đi qua eo biển Hormuz mà không thông qua phối hợp với Tehran. Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Tuy nhiên, các chi tiết liên quan chưa được công bố. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
15: Theo truyền hình nhà nước Iran, chiến đấu cơ Mỹ bị bắn hạ tại khu vực Jam thuộc tỉnh Buse phía nam Iran. Tuy nhiên, chủng loại chiếc tiêm kích Mỹ bị bắn hạ cũng như bối cảnh xảy ra vụ việc không được đề cập. Lực lượng Mỹ tại khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Trước đó, một số nguồn tin Iran tối qua cho biết một số tiếng nổ lớn được nghe thấy tại khu vực Buse, nơi đặt cơ sở hạt nhân trọng yếu của Iran. Các nguồn tin nghi ngờ đây là hoạt động đánh chặn của phòng không Iran đối với các máy bay thù địch xâm phạm không phận. Thời gian qua, lực lượng Mỹ và Iran nhiều lần đụng độ nhau một cách đáng lo ngại. Trong đó, cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất nổ ra sáng sớm hôm qua khi không quân Mỹ tấn công một mục tiêu quân sự của Iran tại khu vực cảng Bandar Abbas trên vịnh Ba Tư. Đáp lại, Iran phóng tên lửa và máy bay không người lái tập kích căn cứ Mỹ đặt tại Kuwait. Trước đó, sáng sớm ngày 25 tháng 5, quân đội Mỹ cũng đã tấn công các mục tiêu ở phía nam Iran, trong đó các cảng Bandar Abbas với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng việc phóng tên lửa tấn công tiêm kích tàng hình F-35 và bắn hạ một máy bay trinh sát hiện đại MQ-9 của quân đội Mỹ. Đây được coi là những đụng độ nghiêm trọng nhất giữa các lực lượng Mỹ và Iran kể từ khi hai bên đạt được thỏa thuận ngừng bắn hôm 8 tháng 4.
2: Quốc hội Latvia hôm qua đã bầu ra chính phủ trung hữu mới vài tuần sau khi liên minh cầm quyền trước đó sụp đổ.
8: Với 66 phiếu thuận trong quốc hội gồm 100 ghế, các nghị sĩ đã thông qua việc bổ nhiệm chính trị gia Andris Kanvers, 47 tuổi, giữ chức thủ tướng Latvia cho tới cuộc bầu cử quốc hội dự kiến diễn ra vào ngày 3 tháng 10. Liên minh cầm quyền mới gồm 4 đảng được cho là sẽ duy trì đa số vững chắc trong quốc hội và tiếp tục theo đuổi đường lối ủng hộ Liên minh châu EU và NATO. Các đảng trong liên minh cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường quân đội và bảo vệ biên giới của quốc gia có 1,8 triệu dân này.
2: Hôm qua, cơ quan khí tượng Bồ Đào Nha cho biết nước này vừa ghi nhận ngày tháng 5 nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê, trong bối cảnh nắng nóng đến sớm bất thường bao trùm nhiều khu vực ở Tây Âu. Theo cơ quan trên, nhiệt độ tại thị trấn Mora, miền trung Bồ Đào Nha đã lên tới 40,3 độ C trong ngày 27 tháng 5, vượt mức kỷ lục 40 độ C được ghi nhận vào tháng 5 năm 2001. Đây là dấu mốc mới nhất trong chuỗi kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại châu Âu. Mỹ, Mexico và Canada đã công bố các biện pháp phối hợp về y tế và kiểm soát đi lại đối với người đến từ các nước châu Phi có nguy cơ cao về dịch Ebola nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong thời gian diễn ra vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.
8: Trong tuyên bố chung, ba nước chủ nhà World Cup năm nay khẳng định an toàn và sức khỏe của người dân cũng như du khách là ưu tiên hàng đầu khi Bắc Mỹ chào đón người hâm mộ bóng đá đến từ khắp nơi trên thế giới. Động thái này được đưa ra sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO tuyên bố đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo là tình trạng y tế khẩn cấp công cộng gây quan ngại quốc tế và cảnh báo nguy cơ dịch bệnh lan sang các nước láng giềng. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình đến từ Congo, Uganda hoặc Nam Sudan. Trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, thì Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola.
2: Về thông tin điều trị Ebola, hôm qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola. Trong lúc chờ các thử nghiệm, WHO nhấn mạnh ưu tiên hiện nay vẫn là ngăn chặn lây lan dịch Ebola bằng các biện pháp truyền thống như giám sát dịch bệnh, xét nghiệm nhanh, truy vết tiếp xúc, cách ly điều trị, kiểm soát lây nhiễm và mai táng an toàn. Theo các chuyên gia, chủng Bundibugyo từng gây ra hai đợt bùng phát trước đây tại lưu vực sông Congo. Virus lây truyền qua tiếp xúc trực tiếp với dịch cơ thể của người bệnh hoặc là người đã tử vong, khiến nhân viên y tế và người chăm sóc bệnh nhân đối mặt với nguy cơ cao nhất.
16: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
16: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trong gia tài di sản văn hóa của vùng đất Phú Yên xưa, nay là tỉnh Đắk Lắk, di sản Hán Ôm chiếm vị trí quan trọng. Đây là bằng chứng xác thực về quá trình hình thành cộng đồng và dòng tộc suốt hơn 400 năm qua. Trọng tâm của khối di sản này là hệ thống 243 sắc phong quý giá trải dài từ đời vua Lê Thế Tông năm 1596 đến đời vua Bảo Đại năm 1945. Thế nhưng thiên tai và thời gian đã đẩy những báu vật này trước nguy cơ biến mất vĩnh viễn. Công tác viên Lê Biết thông tin.
17: Các sắc phong ở các địa phương phía đông tỉnh Đắk Lắk được lưu giữ tại các đình, đền, miếu, các nhà thờ dòng họ. Trong 243 sắc phong được biết đến, sắc phong sớm nhất từ đời vua Lê Thế Tông, niên hiệu Quang Hưng thứ 19, năm 1596. Phong cho Lương Văn Chánh làm đặc tiến phụ quốc thượng tướng quân, cai quản công việc quân của bốn vệ thần nữ, tước Phù Nghĩa Hầu, hiện đang lưu giữ tại đền thờ Lương Văn Chánh, xã Phú Hòa 1. Sắc muộn nhất từ đời vua Bảo Đại thứ 20, năm 1945, phong cho Tiền Hiền thôn Tân Mỹ, xã Hòa Phú, nay là xã Sơn Thành. Có sắc phong chức tước, có sắc phong thần vị, là người địa phương có công lớn với làng, với nước, được nhân dân thờ cúng, ngưỡng vọng. Dù được bảo quản cẩn thận, nhưng sau hàng trăm năm, các sắc phong bị xuống cấp trầm trọng. Đặc biệt trong đợt lũ lịch sử cuối năm 2025, nhiều đình miếu nơi lưu giữ các sắc phong bị ngập sâu, nhiều sắc phong bị ngâm nước dẫn đến hư hỏng. Năm sắc phong lưu giữ tại di tích quốc gia Lẩm Phú Lâm, phường Phú Yên là một ví dụ. Ông Huỳnh Thắng, người trông coi Lẩm Phú Lâm, phường Phú Yên thông tin.
18: Lũ lụt khi mà nước vô, cái lẫm sâu quá, tàu mái luôn. Sắc phong giờ nó không có gỡ lại được. Ở huyện Bảo Tàng xử lý rồi mà không có được. Vẫn giữ nguyên trạng, cuốn lại. Rồi sau này Trung ương có là xử lý được, xử lý cho giờ, chịu.
17: Cùng cảnh với những sắc phong tại Lẩm Phú Lâm, tại Lăng Ông Đông Tác có ba sắc phong phong cho thần Nam Hải, Thủy Long thần nữ và Thành Hoàng làng Đông Tác cũng bị hư hao nghiêm trọng. Ông Lê Thế Trung, ban lạch Đông Tác cho biết.
19: Ở Đông Tác tới ba cái sắc, chừng mới dỡ ra là thấy máu ăn hết. Rồi từ chỗ đó mấy chú đi mua mấy tờ giấy vàng về, từ đó nó gỡ nó trang trái qua thì bị lăng hai cái.
17: Thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về văn hóa, vừa qua phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát đánh giá lại hiện trạng các di tích, di sản văn hóa, nhưng địa phương lúng túng trong việc triển khai công tác bảo tồn, khôi phục những di sản đã xuống cấp. Ông Nguyễn Hồ Bảo Khôi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên cho biết.
20: Đối với các cái đình lẫm, các cái sắc phong nó đã ngập, nhưng mà giờ những này đã phục chế và phục dựng lại nó cũng rất là khó. Thì cho nên cái này tôi tiếp tục là kiến nghị Ủy ban Nhân tỉnh, như rằng là Sở Văn hóa sẽ có cái hướng để tháo gỡ để cho địa phương triển khai thuận lợi trong cái thời gian đến.
17: Sắc phong là loại hình tư liệu Hán Nôm có giá trị, là văn bản hành chính của triều đình. Về mặt lịch sử, sắc là bằng chứng chính xác, ghi lại những thay đổi trong triều đại, sự ra đời của các làng cũ và mới, sự biến đổi của các đình, chùa, miếu. Về mặt tín ngưỡng, qua sắc có thể biết được phong tục tín ngưỡng của cư dân địa phương. Về khía cạnh địa dư chí, sắc còn giúp tìm hiểu một địa danh đã thay đổi như thế nào dưới các triều đại. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Danh Hạnh, thì việc bảo tồn gìn giữ hệ thống sắc phong là rất cần thiết trong giai đoạn hiện nay.
21: Các cái di sản mà còn tồn tại, còn lưu giữ ở các di tích ấy, thì hệ thống sắc phong ấy, là một trong những cái di sản rất quan trọng. Bởi vì đó là cái nguồn tư liệu để nghiên cứu về phong tục tín ngưỡng, về cái lịch sử văn hóa cái vùng đất đó. Tuy nhiên sắc phong ấy, thì nó có một cái đặc điểm ấy, là nó được làm ở trên các cái vật liệu mà dễ hư hỏng. Cho nên cái việc bảo tồn là hết sức quan trọng. Để bảo tồn cái này thì trong rất nhiều giải pháp thì có một cái giải pháp quan trọng đó là số hóa để bảo tồn lâu dài.
2: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
22: Trang tin đầu tư tài chính.
23: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước bật tăng trở lại. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vàng miếng lên 157 triệu đồng một lượng, bán ra 160 triệu đồng một lượng, tăng 2 triệu rưỡi so với hôm qua. Vàng nhận SJC mua vào là 156,8 triệu đồng một lượng, bán ra là 159,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay được Ngân hàng Nhà nước tăng 2 đồng lên 25.139 đồng một đô la.
0: Tại văn bản số 4853 ngày 27 tháng 5 năm 2026 của Văn phòng Chính phủ nêu xét đề nghị của Bộ Xây dựng về việc rà soát đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đã có ý kiến chỉ đạo về vấn đề này. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương có liên quan rà soát kỹ lộ trình đầu tư nâng cấp hoàn thiện các tuyến đường bộ cao tốc đã đầu tư theo quy mô phân kỳ, theo thứ tự ưu tiên gắn với đánh giá hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và bảo đảm khả năng cân đối ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng lưu ý cần chủ động nghiên cứu cơ chế chính sách phù hợp để huy động vốn đầu tư ngoài ngân sách nhà nước, báo cáo cấp Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 6 tới.
23: Theo ghi nhận trên thị trường, nhiều ngân hàng vẫn duy trì mức lãi suất huy động từ 8 đến 9% một năm cho các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên nhằm cạnh tranh hút vốn. Điều này khiến chi phí đầu vào của các ngân hàng duy trì ở mức cao, gây khó khăn cho nỗ lực giảm lãi suất cho vay. Trong báo cáo mới công bố về ngành ngân hàng, các chuyên gia của công ty xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings cho rằng áp lực thanh khoản từ lãi suất neo cao cùng những biến động bất lợi từ bên ngoài đang ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng tài sản, khả năng sinh lời của ngân hàng. Đáng chú ý, nhóm ngân hàng quy mô vừa và nhỏ chịu tác động rõ rệt nhất.
0: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch hôm nay sự thận trọng bao trùm thị trường ngay khi mở cửa với sự phân hóa mạnh trên bảng điện tử, nhưng giao dịch tương đối ảm đạm khi hầu như không có nhóm ngành cổ phiếu nào biến động quá mạnh. Lúc 11 giờ 25 phút, VN Index còn 1.859,1 điểm, HNX Index đạt 292,97 điểm.
1: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
23: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức. Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tại Diễn đàn Đầu tư Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2026 với chủ đề Từ chính sách đến dòng vốn, huy động nguồn vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược của Việt Nam. Lê Thị Lệ Hằng, phóng viên thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại TP.HCM thông tin.
5: Năm 2025, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghệ của Việt Nam đạt khoảng 4,5 tỷ đô la Mỹ. Thông qua 149 thương vụ, tăng mạnh so với năm trước đó. Nhiều lĩnh vực công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo, công nghệ tài chính, dữ liệu, hạ tầng số và công nghệ xanh tiếp tục thu hút mạnh mẽ các quỹ đầu tư và nhà đầu tư quốc tế. Điều đó cho thấy Việt Nam đang chuyển mạnh từ vị thế điểm đến sản xuất sang đối tác, đổi mới, sáng tạo và phát triển công nghệ trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia cho biết.
24: Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp thì trong thời gian vừa qua, trung tâm hợp tác với rất nhiều các đối tác tập đoàn công nghệ ở trên thế giới như Samsung, Intel, Qualcomm để triển khai các chương trình ươm tạo, đào tạo, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như triển khai phát triển một số các trung tâm nghiên cứu và phát triển, trung tâm đào tạo, trung tâm xuất sắc tại Việt Nam.
5: Mục tiêu của Việt Nam đến năm 2030 là thuộc nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN và nhóm 50 quốc gia hàng đầu thế giới. Về đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP và đầu tư cho nghiên cứu, phát triển đạt 2% GDP với sự tham gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp khu vực tư nhân. Việt Nam đang đẩy mạnh huy động vốn tư nhân cho các ngành công nghệ chiến lược. Phát biểu tại diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cho biết về chiến lược đầu tư, Việt Nam xác định không chỉ thu hút vốn đầu tư lớn mà còn hướng tới thu hút công nghệ, tri thức, nhân tài, các mô hình quản trị tiên tiến và chuỗi giá trị có hàm lượng công nghệ cao. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.
25: Các bộ ngành địa phương tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thực thi thể chế, tạo lập môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, ổn định, có khả năng cạnh tranh quốc tế cho đổi mới sáng tạo. Tài chính công nghệ và các ngành công nghệ chiến lược, thể chế phải thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh của quốc gia. Phát triển mạnh hệ sinh thái tài chính cho đổi mới sáng tạo.
26: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức lễ bốc thăm vòng loại giải U20 châu Á 2027. Lá thăm đưa đội tuyển U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Iran, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và Palestine. Theo thể thức của giải, 32 đội thuộc giai đoạn vòng loại được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 4 đội. Thi đấu vòng tròn một lượt, tập trung từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự vòng chung kết U20 châu Á 2027 tổ chức tại Trung Quốc. Theo công bố của Liên đoàn bóng đá châu Á, Việt Nam là một trong 8 quốc gia đăng cai các bảng đấu thuộc giai đoạn vòng loại, cùng với Bahrain, Campuchia, Kyrgyzstan, Lào, Qatar, Thái Lan và Uzbekistan.
3: Trong khi đó, đội tuyển U19 Việt Nam đã có mặt tại Medan, Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste vào ngày 1 tháng 6, Myanmar vào ngày 4 tháng 6 và Indonesia vào ngày 7 tháng 6.
26: Bóng đá nữ cấp câu lạc bộ của Việt Nam đang xếp thứ 6 châu Á trên bảng xếp hạng mùa giải 2025-2026 do Liên đoàn bóng đá châu Á công bố. Đây là căn cứ để AFC xác định nhóm hạt giống cũng như phân bổ suất tham dự các giải đấu cấp câu lạc bộ nữ châu Á mùa giải 2027-2028. Theo bảng xếp hạng của AFC, bóng đá nữ cấp câu lạc bộ Việt Nam đạt tổng cộng 68,522 điểm, trong đó điểm thành tích của các câu lạc bộ chiếm 70%, còn điểm từ đội tuyển nữ quốc gia Việt Nam chiếm 30%.
3: Giải Tràng An Classic 2026 đã khép lại với ngôi vô địch thuộc về Joel Troy. Thành tích âm 5 giúp golfer người Australia có được danh hiệu đầu tiên trên hệ thống VGA Development Tour. Trong khi đó, ngôi Á quân thuộc về Đoàn Uy. Với tổng điểm âm 4, Đoàn Uy cũng giành danh hiệu Best Amateur, một kết quả khá tốt cho vận động viên vừa trở về Việt Nam trong quãng thời gian nghỉ giữa kỳ học tập và thi đấu tại Mỹ.
6: Đối với em không có tiền thưởng, em là amateur, nhưng em thấy là từ những cái thứ nhỏ nhất của một giải đấu nó rất quan trọng, kể cả khi nó là giải nhỏ. Và em thấy là không chỉ cho những amateur, những bạn junior amateur như em, mà nó sẽ là một chuẩn bị rất là tốt cho các anh các chú chuyên nghiệp, cũng như là những amateur như em đánh để học hỏi và đánh để tiếp tục được thi đấu trên những sân chơi bổ ích và sân chơi có độ competitive như VGA Development Tour.
26: Chuyển sang phần tin thể thao quốc tế. Sau khi mùa bóng 2025-2026 dành cho các câu lạc bộ kết thúc, nhiều đội tuyển quốc gia mới có đủ quân số và bắt đầu tăng tốc tập luyện chuẩn bị cho World Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 11 tháng 6. Dù đã 41 tuổi, nhưng siêu sao Cristiano Ronaldo vẫn được huấn luyện viên Roberto Martinez triệu tập lên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Anh chia sẻ.
3: Chắc chắn rồi, đây là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Đó là một giải đấu lớn. Tôi đã cống hiến hết mình cho bóng đá. Nay, tôi muốn làm được điều gì đó ấn tượng cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Tôi đã làm mọi thứ ở các câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia để có thể lập nên những kỷ lục. Tôi tự hào về điều đó.
26: Tương tự Cristiano Ronaldo, Lionel Messi cũng được huấn luyện viên Scaloni triệu tập lên đội tuyển quốc gia Argentina tham dự World Cup 2026. Chân sút năm nay 39 tuổi bày tỏ.
3: Thật đặc biệt khi được góp mặt tại World Cup. Tôi muốn góp một phần công sức cho đội tuyển quốc gia. Tôi rất háo hức với kỳ World Cup này. Đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của tôi. Bất kỳ cầu thủ nào cũng muốn được khoác áo đội tuyển quốc gia thi đấu tại World Cup. Đây là giải đấu đặc biệt. Hy vọng Chúa sẽ phù hộ tôi. Hopefully God will allow me to do it once again.
7: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Sáng nay tại trụ sở Bộ Ngoại giao Singapore, Tổng thống Singapore và phu nhân chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương đang phát triển hết sức tốt đẹp, đồng thời hai nước đều đứng trước yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với những chuyển dịch nhanh chóng của kinh tế thế giới. Chuyến thăm tiếp tục củng cố tin cậy chính trị và nâng tầm phối hợp chiến lược giữa hai nước. Sau Hà Nội, Thái Nguyên sẽ tiến hành đánh giá cán bộ bằng KPI, chỉ số đánh giá hiệu quả công việc từ tháng 6 tới để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức trong công vụ. Công tác đánh giá xếp loại được thực hiện hàng tháng, công khai kết quả và tổ chức biểu dương, khen thưởng. Truyền thông Iran đã lên tiếng bác bỏ thông tin đạt được thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Trên thực địa, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tiếp tục nổ súng cảnh báo tàu thương mại định tự ý vượt qua eo biển Hormuz. Đây là lần thứ hai chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Iran thông báo nổ súng cảnh báo tàu hàng tại eo biển Hormuz không tuân thủ quy định. Trong một diễn biến khác, truyền thông Iran đêm qua khẳng định hệ thống phòng không nước này vừa bắn hạ thêm một máy bay chiến đấu của Mỹ xâm nhập không phận. Ba nước chủ nhà World Cup 2026 là Mỹ, Mexico và Canada công bố các biện pháp ứng phó dịch Ebola. Trong đó, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với những người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Hùng Cường, Minh Châu, Thanh Trường thực hiện cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
8: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình phổ biến pháp luật.
1: Chương trình phổ biến pháp luật. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật. Thưa quý thính giả, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi sẽ được nhận mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng cho một phụ nữ sinh con, có đúng hay không? Tìm hiểu về nội dung này, mời quý thính giả cùng theo dõi chương trình hôm nay.

0: Căn cứ Điều 3, Nghị định 168 năm 2026 quy định như sau. Điều 3. Mức hỗ trợ tài chính khi sinh con và trình tự thủ tục thực hiện việc hỗ trợ tài chính. 1. Mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng cho một phụ nữ khi mà sinh con thuộc các trường hợp sau. A. Phụ nữ dân tộc thiểu số rất ít người. B. Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế. C. Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Phụ nữ khi sinh con đồng thời thuộc các trường hợp được quy định tại điểm A, B và điểm C khoảng 1 điều này thì được hưởng một mức hỗ trợ. 2. Trình tự thủ tục thực hiện hỗ trợ kinh phí khi sinh con. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã phường.
1: Bây giờ là 13 giờ.
0: Căn cứ thông tin từ hệ thống liên thông thủ tục đăng ký khai sinh, cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư, ứng dụng định danh điện tử VNeID và các cơ sở dữ liệu có sẵn để quyết định hỗ trợ kinh phí và thực hiện chi trả cho phụ nữ sinh con theo quy định tại khoản 1 điều này cùng các thời điểm đăng ký khai sinh. Căn cứ Điều 14 Nghị định 168 quy định như sau. Điều 14. Hiệu lực thi hành. 1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều này. 2. Quy định tại điểm B, điểm C khoản 1, điều 3, nghị định này, điểm B khoản 2, điều 10, nghị định này, và điểm B khoản 2, điều 12, nghị định này, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. 3. Nghị định số 39 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số, hết hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026. Như vậy, mức hỗ trợ tài chính tối thiểu là 2 triệu đồng cho một phụ nữ sinh con dưới 35 tuổi. Quy định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Thưa quý vị, về phạm vi đối tượng khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh ra sao? Vấn đề này theo Điều 9 Nghị định 168, quy định phạm vi đối tượng khám sàng lọc một số bệnh bẩm sinh trước sinh và sơ sinh như sau. Phụ nữ mang thai được khám và thực hiện các biện pháp sàng lọc trước sinh đủ 4 bệnh cơ bản: hội chứng Đau, hội chứng Edwards, hội chứng Bartter, bệnh thalassemia tan máu bẩm sinh, sau đây gọi là gói dịch vụ sàng lọc trước sinh. Trẻ sơ sinh được khám và thực hiện các phương pháp sàng lọc sơ sinh đủ 5 bệnh cơ bản: suy giáp trạng bẩm sinh, thiếu men G6PD, tăng sản lượng thận bẩm sinh, khiếm thính bẩm sinh. Phụ nữ sinh con thứ 3 được nghỉ thai sản 7 tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, có đúng không? Về vấn đề này thì theo khoản 1 điều 139 Bộ Luật Lao động năm 2019, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 1 điều 29 Luật Dân số năm 2025, có hiệu lực từ 1 tháng 7 năm 2026 như sau. Điều 139 nghỉ thai sản. 1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp sinh con thứ 2, lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 7 tháng. Thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 2 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ 2 trở lên. Cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 1 tháng. 2. Trong thời gian nghỉ thai sản, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. 3. Hết thời hạn nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, lao động nữ có thể nghỉ thêm một thời gian không hưởng lương sau khi thỏa thuận với người sử dụng lao động. Như vậy, theo đó từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, lao động nữ sinh con thứ 3, sinh đơn, được nghỉ thai sản 6 tháng, không được nghỉ 7 tháng. Ngoại trừ trường hợp sinh đôi trở lên, thì tính từ con thứ 2 trở đi cứ mỗi con được nghỉ thêm 1 tháng.
2: Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đến đây cũng đã hết.

0: quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

Chào mừng quý vị đến với không gian âm nhạc của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương. Chúng tôi rất vinh hạnh được đồng hành cùng quý vị trên chuyến xe buýt thời gian ngày hôm nay. Quý vị thân mến, có những ngày đi giữa phố thị tấp nập, bất chợt thì tiếng chuông điện thoại của ai đó vang lên một giai điệu cũ kỹ. Tự nhiên thì lòng mình lại thắt lại một nhịp. Hóa ra chúng ta không có quên quá khứ, chỉ là ta giấu nó vào một góc mang tên thanh xuân. Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị cùng lật lại cuốn nhật ký đầy những nét mực tím, những trang lưu bút thơm mùi cỏ dại của thế hệ 8X, 9X hay là 2K đời đầu, cái thời mà chưa có smartphone, yêu nhau qua từng dòng tin nhắn SMS giới hạn, hay là những cái gật đầu hẹn hò qua Yahoo Messenger. Xin mời quý vị cùng chúng tôi ngược dòng ký ức, thả mình vào những giai điệu đi cùng năm tháng quý vị nhé. Mở đầu cho hành trình hôm nay, chúng tôi xin đưa quý vị quay trở lại với những giai điệu đầy tự sự của những năm đầu thập niên 2000. Đã bao giờ quý vị có cảm giác mỏi mệt sau những thăng trầm của cuộc sống, để rồi chúng ta bước chậm lại và nhìn sâu vào tâm hồn mình hay chưa? Khi màn đêm buông xuống, từng bước chân rơi trên lòng đường, trôi về nơi quên lãng, chôn giấu đi vết đau ngày tháng. Những lời ca ấy mở ra hình ảnh của một kẻ lữ hành đơn độc, ôm những vết thương của năm tháng để bước đi trong vô định. Tình yêu, hạnh phúc, đôi khi ngỡ đã nắm chặt trong tay nhưng lại dễ dàng tan tành như khói mây. Thế nhưng sau tất cả những dòng bão và sự đổi thay của thời gian, khát khao về một bến đỗ bình yên, về một chốn thiên đường ngập tràn yêu thương vẫn chưa bao giờ tắt. Không còn là nỗi sầu muộn kéo dài, ca khúc là lời tự tình để bước qua những mộng mê của bóng đêm, đưa bàn chân quang trở về với hạnh phúc đích thực. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Kiếp Lữ Hành qua giọng ca chứa đựng cả một trời hoài niệm của nhóm CMC.

Rời xa vẻ phong trần của kiếp lữ hành, chúng ta sẽ đến với một thời kỳ bùng nổ của dòng nhạc teen pop, nơi mà những cuốn báo Qua Học Trò hay là báo Mực Tím luôn là báu vật gối đầu giường của mỗi học sinh. Và có lẽ trong số quý vị đang lắng nghe chương trình đã từng có người thức thật là muộn, thức bên cửa sổ đợi chờ một vệt sáng trên bầu trời để ước một điều ước ngây ngô về tình yêu tuổi học trò. Nếu có thì quý vị chắc chắn sẽ nhận ra giai điệu ngọt ngào trẻ trung của Mưa Sao Băng qua tiếng hát Từng Làm Mưa Làm Gió của ca sĩ Ngô Kiến Huy. Hãy cùng chúng tôi sống lại những năm tháng thanh xuân trong sáng ấy quý vị nhé.

dai diết hơn của trái tim khi bắt đầu biết nếm trải những vị đắng đầu tiên trong tình yêu. Có lẽ thế hệ 8X, 9X ngày ấy thì không ai là không thuộc lòng những câu hát của ca khúc tiếp theo này. Tình yêu khi ấy sao mà tha thiết nhưng mà cũng thật là mong manh, giống như một viên thủy tinh lấp lánh dưới ánh đèn. Đẹp đẽ đến mê hồn, nhưng chỉ cần một cái quay lưng, một lời biệt ly là tất cả bỗng chốc dở tan, biến những kỷ niệm bao năm tháng chỉ còn làm mây khói trôi về phía chân đồi. Dẫu biết mộng đẹp đã tan, dẫu biết tình đã xa khuất, nhưng tiếng gọi người yêu trong giấc mơ vẫn cứ thế vang lên để nghẹn ngào. Xin mời quý vị cùng ngược dòng thời gian lắng nghe lại giọng ca nồng nàn giai diết của ca sĩ Khánh Ngọc trong bản hit đình đám một thời, Mộng Thủy Tinh.

chẳng cần nhung lụa giàu sang, mà chỉ là ước muốn được ở bên người mình yêu trong những giây phút êm đềm. Thế nhưng có những hạnh phúc tưởng chừng như đã chạm tay vào lại bỗng chốc hóa thành một giấc mơ xa vời vợi. Khi mà nói đến thanh xuân của thế hệ 8X, 9X và đầu 2000 thì chắc chắn trong tim mỗi người đều giữ riêng một khoảng trời cho những tình cảm lặng thầm. Đó là thứ tình yêu chẳng dám ngỏ lời, chỉ biết gửi gắm vào những dòng nhật ký chiết dội. Có những nét ngây ngô của tuổi trẻ mà khi trưởng thành nhìn lại, chúng ta vừa thương vừa xót xa. Thuở ban đầu ấy ta cứ khờ dại, mong người ta gặp nhiều ưu phiền để mình có cớ để đến bên sẻ chia. Nhưng rồi, khi mà tình yêu đủ lớn, nhìn người mình thương rơi lệ, lòng ta lại đau gấp trăm lần. Để rồi cuối cùng lựa chọn duy nhất của kẻ đơn phương, đó chính là lùi lại phía sau, chấp nhận ôm lấy tổn thương. Và ước chi chưa từng quen biết để khỏi nhớ thương, và gửi theo một lời cầu chúc từ tận đáy lòng. Trong từ xa, mong người hãy luôn vui, người ơi. Kính mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đơn Phương, một bản tình ca gắn liền với thời kỳ hoàng kim của Đào Bá Lộc, để cùng nhìn lại hình bóng của chính mình với một tình yêu bao dung năm nào.

Để khép lại hành trình ngược dòng ký ức ngày hôm nay, chúng tôi xin mời quý vị bước đến giai đoạn giao thời của âm nhạc, khi thế hệ 9X bắt đầu trưởng thành và những bản pop ballad quốc dân ra đời. Đó cũng là lúc chúng ta nhận ra, tình yêu không chỉ có sự ngọt ngào của những cái chạm tay, mà còn đi liền với những nỗi lo sợ mơ hồ trước tương lai. Có những khi hạnh phúc quá đổi dạng tròn, lại là lúc lòng ta dấy lên niềm lo sợ về sự chia ly. Nhưng

kèm và âu lo ấy, chúng ta mới thấy được một tình yêu mãnh liệt, một tình yêu sẵn sàng đánh đổi tất cả bình yên, chỉ để được ở bên nhau, được nắm tay nhau đi đến tận cùng. Nơi mà thương yêu không phôi phai, được bên nhau mỗi sớm mai. Giọng hát u buồn, đầy tự sự của ca sĩ Bích Phương trong Có Khi Nào Trời Xa sẽ là nốt lặng hoàn hảo để chúng ta trân trọng hơn người đang ở bên cạnh mình.

Quý thính giả thân mến, giai điệu da diết của ca khúc Có Khi Nào Rời Xa đã khép lại thời lượng của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương ngày hôm nay. 6 ca khúc, 6 câu chuyện và biết bao kỷ niệm của một thời 8X, 9X và tròn 2000 đã cùng chúng ta sống lại trong những khoảnh khắc vừa qua. Thời gian có thể mang tuổi trẻ đi mất, những dòng tin nhắn năm nào giờ chỉ còn là hoài niệm. Nhưng những giai điệu này sẽ mãi là chiếc hộp báu vật giữ gìn chúng ta những cảm xúc nguyên vẹn nhất của một thời thanh xuân rực rỡ. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi và sẽ chia cùng chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, bình yên và luôn giữ cho trái tim mình một góc để nhớ, để yêu. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng theo dõi 30 phút thời sự trưa thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình, chúng tôi cập nhật đến quý vị những hoạt động đáng chú ý vừa diễn ra trên địa bàn thành phố. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để trao đổi về cơ hội hợp tác cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng đại diện các sở ngành thành phố.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những tiềm năng lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Thành phố xác định tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng hành cùng doanh nghiệp, thu hút các nguồn lực đầu tư vào những lĩnh vực có thế mạnh như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số.
0: Đại diện VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long cùng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ luôn xem cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, thành phố mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Buổi làm việc cũng mở ra nhiều định hướng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và VCCI nhằm góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố trong giai đoạn tới.
0: Thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay là làm sao phát huy hiệu quả giá trị di sản nhưng vẫn bảo tồn được nét nguyên bản của các công trình di tích. Nội dung này được tập trung trao đổi tại tọa đàm khoa học do Ban Tuyên giáo và Dinh dưỡng Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào sáng nay.
1: Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác bảo tồn di sản, nhất là ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quản lý, quảng bá di tích, từng bước đưa giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với cộng đồng và du khách. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn hạn chế, sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến, công tác quảng bá số chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, biến đổi khí hậu, triều cường, sụt lún đang tác động trực tiếp đến nhiều công trình di tích lâu đời, trong khi nguồn lực đầu tư cho trùng tu tôn tạo còn hạn chế.
0: Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải đặt yếu tố bảo tồn lên hàng đầu, tránh thương mại hóa là mất đi giá trị cốt lõi của di tích. Đồng thời, thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã thuộc cụm 1 gồm Đông Hiệp, Thế Lai, Đông Thuận và Trường Xuân.
1: Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết đã vận hành ổn định mô hình chính quyền hai cấp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao. Trong đó, xã Đông Hiệp công khai 453 thủ tục hành chính và trả kết quả tốt, không còn trường hợp trễ hạn. Xã Thế Lai tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 100%, thanh toán trực tuyến đạt 98,53% và tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,71%. Kinh tế xã hội của 4 xã tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện.
0: Buổi làm việc tập trung nắm bắt toàn diện tiến độ thực hiện nhiệm vụ và ghi nhận các đề xuất từ cơ sở như nâng cấp hạ tầng giao thông, bổ sung nhân lực sau sáp nhập. Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ vào sáng nay tổ chức hội nghị trao quyết định tiếp nhận vào làm công chức đợt 1 năm 2026 cho các nhân sự trúng tuyển kỳ kiểm tra sát hạch vừa qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Thành ủy Cần Thơ dự và trao quyết định.
1: Tại hội nghị, Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các quyết định tiếp nhận và bố trí công tác cho 14 tân công chức về nhận nhiệm vụ tại 11 xã phường trên địa bàn. Phát biểu giao nhiệm vụ, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các tân công chức khẩn trương nhận bàn giao công việc, chấp hành nghiêm túc sự phân công của cấp ủy địa phương, đồng thời đề nghị thường trực đảng ủy các địa phương tiếp nhận cần chủ động phân công nhiệm vụ rõ ràng, tạo điều kiện thuận lợi và môi trường tốt nhất để các công chức mới sớm phát huy năng lực, đóng góp hiệu quả vào công tác quản lý nhà nước tại địa phương.
0: Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ sáng nay tổ chức hội thảo công nghệ số trong giáo dục đại học và hoạt động kinh tế, thu hút hơn 200 chuyên gia, giảng viên doanh nghiệp và sinh viên tham dự.
1: Hội thảo tập trung trao đổi các nội dung về chuyển đổi số trong quản trị đào tạo đại học, ứng dụng AI, dữ liệu lớn trong giảng dạy nghiên cứu phát triển năng lực số cho người học và chuyển đổi số trong doanh nghiệp. Ban tổ chức đã tiếp nhận 52 bài tham luận khoa học triển khai qua một phiên toàn thể và 3 phiên chuyên đề về chuyển đổi số trong giáo dục đại học, hoạt động kinh tế, doanh nghiệp và góc nhìn sinh viên đối với quá trình chuyển đổi số. Các tham luận tập trung phân tích cơ hội, thách thức và giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục đại học và hoạt động kinh tế nhằm phát triển nhân lực số đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
0: Dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 2 suất học bổng cho các sinh viên có thành tích tiêu biểu trong học tập và nghiên cứu khoa học, nhằm khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo ứng dụng công nghệ số trong học tập và nghiên cứu. Trong bối cảnh thị trường liên tục thay đổi và có xu hướng chuyển dịch mạnh mẽ sang nền tảng số, việc tìm đúng khách hàng, tiếp cận đúng kênh và xây dựng chiến lược bán hàng hiệu quả đang trở thành bài toán lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Gắn với nội dung này, sáng cùng ngày, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ CBA tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân kỳ 1 năm 2026 với chủ đề Khách hàng đang ở đâu? Bán hàng đa kênh thời hiện đại.
1: Theo lãnh đạo CBA, chủ đề của chương trình Cà phê Doanh nhân được tổ chức lần này không chỉ là một buổi gặp gỡ giao lưu cà phê thường kỳ, mà còn là diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng mới và tìm ra những giải pháp phù hợp để thích ứng phát triển trong thời đại bán hàng đa nền tảng. Tại chương trình, thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia, các câu chuyện thực chiến từ doanh nghiệp đã giúp cho các doanh nghiệp hội viên của CBA có thêm nhiều góc nhìn mới, nhiều cơ hội hợp tác mới và những định hướng thiết thực trong bán hàng đa nền tảng, đồng thời từng bước xây dựng một hệ thống vận hành hiệu quả, thu hút khách hàng bền vững và tạo ra tăng trưởng thực tế cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
0: Hưởng ứng tháng công nhân năm 2026, đoàn công tác Liên đoàn Lao động Thành phố Cần Thơ do bà Lê Thị Sương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn, vừa đến thăm tình hình sản xuất kinh doanh và dự chương trình bữa cơm công đoàn tại công ty cổ phần Dược Hậu Giang.
1: Chương trình bữa cơm công đoàn được tổ chức với khoảng 1.800 suất ăn phục vụ đoàn viên người lao động tại nhà máy Nguyễn Văn Cừ và nhà máy dược phẩm Tân Phú Thạnh, mỗi suất ăn trị giá 80.000 đồng. Dịp này, công đoàn cơ sở công ty cổ phần Dược Hậu Giang trao 18 phần quà tặng đoàn viên người lao động có mức lương dưới 7 triệu đồng một tháng, bị ốm đau, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng từ nguồn kinh phí công đoàn. Ngoài việc chăm lo đời sống vật chất, doanh nghiệp còn quan tâm hỗ trợ đoàn viên người lao động trong việc chăm sóc con nhỏ. Nhà trẻ Vườn Tuổi Thơ được thành lập hơn 10 năm, đây là nơi nhận giữ con của đoàn viên người lao động trong đơn vị, góp phần giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
0: Liên đoàn Lao động thành phố vừa phối hợp VNPT Cần Thơ tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030 với sự tham dự của đại diện hơn 25 công đoàn cơ sở trên địa bàn.
1: Trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia đang được đẩy mạnh, việc hỗ trợ đoàn viên người lao động tiếp cận các nền tảng số, dịch vụ số và kỹ năng số càng trở nên cần thiết. Trên cơ sở đó, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ và VNPT Cần Thơ đã thống nhất triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026-2030. Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các chương trình chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn, hỗ trợ đoàn viên tiếp cận các dịch vụ số, viễn thông, công nghệ thông tin, triển khai chương trình phúc lợi đoàn viên, phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội và nâng cao kỹ năng số cho đoàn viên người lao động.
0: Ban chỉ huy quân sự phường Bình Thủy phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ phường tổ chức lễ bàn giao nhà đồng đội cho gia đình của đồng chí Trương Tương Phát, ngụ tại khu vực 3 phường Bình Thủy, là quân nhân đang tại ngũ thuộc trung đoàn phòng không 917 có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
1: Căn nhà được xây dựng với diện tích 78m², tổng kinh phí 85 triệu đồng, trong đó Ban Chỉ huy quân sự phường hỗ trợ 20 triệu đồng cùng hơn 100 ngày công lao động. Hội Liên hiệp Phụ nữ hỗ trợ 13 triệu đồng, nhà máy X55 hỗ trợ 10 triệu đồng, Ban Công tác Mặt trận khu vực 3 hỗ trợ 2 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Sau hơn 20 ngày thi công, căn nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng trong niềm vui của gia đình và địa phương. Đây là hoạt động thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của lực lượng vũ trang và các tổ chức đoàn thể trên địa bàn phường Bình Thủy.
0: Trạm y tế Ninh Kiều vừa phối hợp với nhà thuốc Long Châu tổ chức chương trình khám bệnh tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí với chủ đề vì sức khỏe cộng đồng.
1: Khoảng 500 người trên 60 tuổi thuộc phường Ninh Kiều được đội ngũ y bác sĩ đo huyết áp, kiểm tra đường

0: quyết, đo loãng xương và khám các bệnh tổng quát. Qua thăm khám, các bác sĩ tư vấn chế độ dinh dưỡng và hướng dẫn chăm sóc sức khỏe đối với các bệnh lý thường gặp như cao huyết áp, đái tháo đường và bệnh cơ xương khớp. Sau khi khám bệnh, bà con được cấp thuốc miễn phí với hơn 40 loại thuốc thiết yếu, tổng trị giá hơn 40 triệu đồng do nhà thuốc Long Châu tài trợ. Hoạt động góp phần chăm lo sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là người cao tuổi và đối tượng yếu thế trên địa bàn.
1: Thưa quý vị và các bạn, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy đã triển khai nhiều công trình phần việc ý nghĩa gắn với nhu cầu thực tế tại địa phương. Những công trình phần việc không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi hướng về đại hội mà còn khẳng định vai trò vị thế của các tổ chức hội trong đời sống xã hội. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Phương Lan.
0: Một trong những hoạt động ý nghĩa của hội là phối hợp cùng lực lượng đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân phường Ngã Bảy tích cực tham gia hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường, hướng dẫn người dân phân loại và thu gom rác thải nhựa, chỉnh trang đô thị dọc theo tuyến đường bờ hồ Sáng Thổi khu vực 3. Hoạt động đã góp phần làm giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, giúp khu vực bờ hồ trở nên sạch sẽ, thoáng mát, không còn rác thải vương vãi, từng bước hình thành đoạn đường xanh, sạch, đẹp. Bên cạnh đó, hội còn hỗ trợ 300 thùng rác phân loại cho 150 hộ gia đình hội viên phụ nữ, qua đó nâng cao ý thức cho người dân trong việc phân loại và xử lý rác thải tại nguồn. Chị Đinh Thị Nhã, người dân sống tại khu vực 3, chia sẻ.
2: Mấy em nó làm nó thấy cũng sáng xanh sạch đẹp, đường thấy nó sạch hơn. Bên hội phụ nữ tuyên truyền chị em đồ cũng trước ngõ đồ cũng quét sạch cho sáng xanh sạch đẹp, rồi trong nhà đồ là sạch, thấy nó nông thôn nó đổi mới hơn hồi đó.
0: Không chỉ dừng lại ở các hoạt động vệ sinh môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy còn đẩy mạnh xây dựng các tuyến đường hoa, tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp trên địa bàn. Những ngày qua, đông đảo hội viên phụ nữ cùng người dân địa phương đã tích cực ra quân trồng bông Quỳnh Anh tại khu vực 15 và bông Trang tại khu vực 11 với tổng chiều dài hơn 2 km. Hoạt động này không chỉ tạo nên diện mạo mới, khang trang, sạch đẹp cho địa phương, mà còn lan tỏa tinh thần đoàn kết, ý thức giữ gìn môi trường trong cộng đồng dân cư. Sau khi hoàn thành, các chi hội phụ nữ tại địa bàn tiếp tục đảm nhận việc chăm sóc, tưới nước, cắt tỉa định kỳ để các tuyến đường luôn xanh tốt, tạo điểm nhấn cảnh quan và nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chị Trần Kim Chi, chi hội trưởng khu vực 11 nói.
3: Hội phụ nữ của phường tổ chức kết hợp với khu vực trồng bông thêm theo cái tuyến đường đó, coi như chỗ nào mà chết mình dặm lại cho nó tốt lên, cho nó khang trang hơn. Tuyến đường ngay chỗ nhà của người nào thì người đó ra phụ tiếp, ví dụ như chồng rồi mình kêu mấy chị em mình tưới nước, rồi có phân thì gãy phân thêm cho nó mau tốt, cho nó mau có bông. Từ hồi mà vận động chị em phụ nữ mình trồng cái bông trang đồ hay dưới làm cỏ rồi đó thì bộ mặt của khu vực mình phát triển là rất là tốt, cũng như là đẹp lên á, đường xanh sạch đẹp. Tối là đèn sáng trưng từ đây cho tới mà phường luôn. Công tác vệ sinh môi trường nói chung là cái tuyến đường này là làm rất tốt, có bố trí mỗi một khoảng cách chừng 300-400 mét thì có một cái thùng rác, thành ra chị em mình có rác thì đem vô đó để vô đó, rồi cái hàng tuần thì cái bên cái môi trường đó là vô gom rác, cho nên nói chung là rác là ở đây là xử lý rất là tốt, rất là sạch.
1: Song song với các hoạt động bảo vệ môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn tích cực vận động mạnh thường quân chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống hội viên phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Thông qua nhiều nguồn hỗ trợ, hội đã kịp thời trao vốn sinh kế, hỗ trợ sửa chữa xây mới nhà ở, giúp nhiều gia đình có thêm điều kiện ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
0: Bà Trần Thị Soi, ngụ khu vực 5, phường Ngã Bảy cho biết, trước đây gia đình bà thuộc diện khó khăn, căn nhà xuống cấp nhưng không có điều kiện sửa chữa. Nhờ được hội phụ nữ vận động hỗ trợ cất nhà và tạo điều kiện vay vốn làm ăn, cuộc sống gia đình đến nay đã ổn định hơn trước.
4: Nhà có mình phụ nữ phường với lại phụ nữ công giáo phối hợp với nhau để giúp cho tôi làm một cái căn nhà. Bây giờ là có nhà ở thì ổn định rồi, và mà được cái căn nhà này là quá mừng rồi. Trong hội cũng giúp cho tôi một số vốn đặng để tôi mở cái quán, đặng để tôi sinh sống hàng ngày. Thì bây giờ nói ngay nó cũng khỏe hơn hồi trước.
0: Bên cạnh đó, hội còn phối hợp tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để phát triển kinh tế gia đình, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, cận nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống. Nhiều chị em sau khi được tiếp cận nguồn vốn đã mạnh dạn đầu tư chăn nuôi, mua bán nhỏ, cải thiện thu nhập, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình. Đặc biệt, hội đã phối hợp cùng công ty cấp thoát nước, công trình đô thị, hỗ trợ lắp đặt nước sạch cho 60 hộ dân công giáo tuyến mé sông khu vực 16. Theo đó, mỗi hộ dân đóng góp 2 triệu 700 ngàn đồng. Phần kinh phí còn lại do đơn vị hỗ trợ thực hiện, với tổng kinh phí công trình khoảng 160 triệu đồng. Công trình được triển khai nhằm giúp người dân có điều kiện tiếp cận nguồn nước sạch hợp vệ sinh, góp phần hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe do sử dụng nguồn nước ô nhiễm, nhất là tại những khu vực thường xuyên chịu tác động của ô nhiễm môi trường và xâm nhập mặn. Qua đó, không chỉ nâng cao chất lượng đời sống của người dân, mà còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, sự chung tay chăm lo an sinh xã hội của tổ chức hội đối với cộng đồng dân cư địa phương. Bà Lê Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy, nhấn mạnh các công trình phần việc được hội triển khai đều hướng đến mục tiêu chăm lo thiết thực đời sống hội viên phụ nữ và người dân trên địa bàn, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết sáng tạo của phụ nữ trong tham gia xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.
5: Về vệ sinh môi trường thì tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp cho phường. Về nhận thức cho chị em hội phụ nữ chúng ta thì nắm được những cái hoạt động môi trường, vệ sinh để cho ngày càng khang trang sạch đẹp. Về an sinh xã hội thì giúp cho chị em phụ nữ về công ăn việc làm. Chị em phụ nữ yếu thế thì ngày càng phát triển hơn, tốt hơn. Năm công trình phần việc để mà chào mừng đại hội phụ nữ thì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường cũng mong muốn rằng là góp phần cùng phụ nữ thành phố thực hiện những công trình phần việc ý nghĩa để góp phần cho đại hội thành công tốt đẹp.
1: Bằng những việc làm cụ thể thiết thực và ý nghĩa, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Ngã Bảy đang góp phần tạo khí thế thi đua sôi nổi, hướng về Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14. Những công trình phần việc không chỉ mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức hội trong việc đồng hành cùng phụ nữ, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế và chung tay xây dựng địa phương ngày càng văn minh, giàu đẹp. Chương trình tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác. Chiều qua, Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ tổ chức hội thảo truy xuất nguồn gốc sản phẩm bao cấp gắn với chuyển đổi số và thương mại điện tử.
0: Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, truy xuất nguồn gốc không còn là một lựa chọn mà đã trở thành điều kiện bắt buộc, là giấy thông hành để sản phẩm khẳng định uy tín, minh bạch thông tin và vươn ra các thị trường lớn. Hội thảo là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ hoạt động kết nối cung cầu công nghệ sản phẩm chủ lực OCOP gắn với truy xuất nguồn gốc thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Tại hội thảo, các nhà khoa học doanh nghiệp đã chia sẻ thông tin kinh nghiệm trong ứng dụng truy xuất nguồn gốc để phát triển sản phẩm, tiếp cận các giải pháp công nghệ chuỗi khối blockchain và mã QR trong truy xuất nguồn gốc nông sản từ doanh nghiệp công nghệ, nhận diện cơ hội thách thức và giải pháp khi đưa sản phẩm bao cấp Cần Thơ lên sàn thương mại điện tử và kinh nghiệm quốc tế về ứng dụng blockchain trong phát triển chuỗi cung ứng bền vững và kinh tế tuần hoàn. Toàn thành phố Cần Thơ hiện còn khoảng 2.400 hectare sầu riêng chưa thu hoạch, sản lượng khoảng 36.000 tấn. Khối lượng lớn trong giai đoạn thu hoạch tập trung đặt ra yêu cầu cấp thiết đối với công tác kết nối tiêu thụ, điều phối thị trường, vận chuyển, bảo quản và mở rộng hệ thống phân phối nhằm tránh tình trạng ùn ứ. Tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026 được tổ chức từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 với mục tiêu huy động các nguồn lực cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị phân phối và xã hội cùng tham gia hỗ trợ tiêu thụ sầu riêng cho bà con thành phố.
0: Chương trình được triển khai với nhiều hình thức tiêu thụ đa dạng như bán hàng trực tiếp, thương mại điện tử, livestream, bán hàng và kết nối tiêu thụ qua hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi. Cụ thể, Sở Công Thương phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn MM Mega Market Việt Nam hỗ trợ bố trí khu vực trưng bày, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Viettel Post và các doanh nghiệp logistics triển khai các giải pháp vận chuyển, bán hàng trực tuyến và livestream quảng bá sản phẩm trên nền tảng số. Song song đó, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ còn phối hợp với Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh tổ chức kết nối với các hệ thống phân phối, chợ đầu mối và doanh nghiệp thu mua lớn nhằm mở rộng kênh tiêu thụ sản phẩm sầu riêng của thành phố, đồng thời giới thiệu thông tin các doanh nghiệp thu mua uy tín đến các địa phương để hỗ trợ hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ dân thuận lợi hơn trong việc kết nối giao thương và tiêu thụ sản phẩm.
1: Quý thính giả thân mến, giá sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đang tăng nhẹ trở lại sau thời gian dài lao dốc, làm nhiều nhà vườn phấn khởi có thêm chút hy vọng để ổn định sản xuất. Nhìn lại những biến động của thị trường sầu riêng nói riêng và cả nông sản ở vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, không chỉ là câu chuyện cung cầu mùa vụ mà phản ánh hệ quả của việc tăng nóng diện tích, thị trường đơn lẻ, năng lực kiểm nghiệm yếu và chuỗi liên kết lỏng lẻo, tạo nên dòng lẫn quẩn được mùa mất giá

0: Người Diếp Giòn, đây là con đường thơm nhất miền Tây, thu hút đông đảo người dân và du khách tìm đến mua sầu riêng. Các nhà vườn cho biết, thương lái vào thu mua chỉ từ 20 đến 30 ngàn đồng một ký, thấp kỷ luật. Trong nhiều năm gần đây, nên người dân phải mang ra lề đường bán để gỡ gạt phần nào vốn đầu tư. Với nhiều nông dân, loại trái cây từng được ví như vàng xanh này đã trở thành nỗi sầu chung khi giá xuống thấp, trong lúc chi phí sản xuất vẫn neo ở mức cao. Những ngày này, ông Nguyễn Thanh Long ở xã Tân Hòa đang tập trung chăm sóc hơn 80 gốc sầu riêng sau vụ thu hoạch trái chín. Dù giá bán năm nay không đạt như kỳ vọng, nhưng ông chủ động dưỡng lại cây để chuẩn bị cho vụ sau với kỳ vọng sẽ khá hơn. Ông Long nói.
1: Cái đầu ra của mình nó bị tắc nghẽn đi, thành ra bây giờ bán thì 25-30 ngàn, bắt đầu mình sẽ nuôi cây lại, sẽ năm tới có thể có tương lai, cho nó có ra được mạnh hơn không, đừng gỡ gạt năm nay lại.
0: Câu chuyện hiện nay không chỉ là bài toán giá cả. Theo các chuyên gia, sự lao dốc của thị trường sầu riêng thời gian qua thực chất là hệ quả của những vấn đề cấu trúc đã âm ỉ từ lâu. Phát triển nóng theo tín hiệu lợi nhuận, phụ thuộc lớn vào một thị trường xuất khẩu, năng lực quản trị chất lượng yếu và chuỗi liên kết thiếu ổn định. Thống kê của Hiệp hội Rau quả Việt Nam, tổng diện tích sầu riêng của cả nước đạt gần 200.000 ha, tập trung chủ yếu ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích này tăng gấp đôi so với quy hoạch đến năm 2030. Trong vài năm trở lại đây, đặc biệt sau khi xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc được mở rộng, sầu riêng nhanh chóng trở thành cây trồng mang lại lợi nhuận hấp dẫn tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long. Không ít nơi, nông dân chặt bỏ các loại cây ăn trái khác để chuyển sang trồng sầu riêng. Ông Nguyễn Giang Sử, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Hội cũng phối hợp với các cái viện trường như Đại học Cần Thơ, Viện Lúa Đồng bằng sông Cửu Long, các cái sở ngành hỗ trợ về khoa học, về kỹ thuật để nông dân thay đổi cái kỹ thuật canh tác trên cây sầu riêng nhằm tránh cái câu chuyện tồn dư cái kadimi trên trái sầu riêng.
0: Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, xuất khẩu vẫn là kênh tiêu thụ chính của sầu riêng Việt Nam. Tuy nhiên, việc thị trường nhập khẩu siết chặt kiểm nghiệm chất lượng, đặc biệt với các chỉ tiêu dư lượng và kim loại nặng, nhiều lô hàng ùn ứ tại cửa khẩu khiến hoạt động thu mua xuất khẩu bị chững lại. Nhiều tiểu thương đẩy mạnh đưa hàng về thị trường trong nước. Ông Nguyễn Văn Tĩnh ở xã Ngũ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp chia sẻ.
3: Thường là mẫu mã nó không có được đẹp lắm. Với một phần là do chính cây người ta đưa đi xuất khẩu không kịp đó. Những loại đó thì đưa ra chợ, đưa hàng chợ mình tiêu thụ mấy chợ lớn đó, đưa về mấy chợ đầu mối, người phân phối ra.
0: Không chỉ sầu riêng, từ đầu năm đến nay nhiều loại nông sản khác cũng trong tình trạng rớt giá, khó tiêu thụ như cam sành Vĩnh Long, hơn 4.000 tấn lươn nuôi ở thành phố Cần Thơ. Đằng sau bài toán của sầu riêng hiện nay không còn là câu chuyện mùa vụ hay giá cả ngắn hạn. Đó là yêu cầu tái cấu trúc toàn bộ chuỗi giá trị theo hướng hiện đại, minh bạch và bền vững hơn. Bởi chỉ khi giải quyết được những điểm nghẽn về chất lượng kiểm nghiệm và liên kết chuỗi, ngành nông sản mới có thể giữ vững vị thế trên thị trường quốc tế và tránh lặp lại dòng xoáy, được mùa, mất giá trong tương lai.
4: Chương trình thời sự trưa nay sẽ được tiếp nối với phần tin trong nước và thế giới. Tại chỉ thị số 24 ngày 28 tháng 5 năm 2026 về tăng cường công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong hoạt động du lịch, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường năng lực dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với rủi ro thách thức an ninh phi truyền thống và các tình huống phức tạp có thể tác động đến hoạt động du lịch.
0: Đối với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng yêu cầu tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động du lịch trên địa bàn, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như kinh doanh du lịch chui, đầu tư núp bóng, hướng dẫn viên trái phép, lừa đảo, chặt chém, gian lận thương mại, kinh doanh dịch vụ thiếu minh bạch. Các địa phương cũng phải chỉ đạo triển khai phương án bảo vệ tại các khu du lịch trọng điểm, lễ hội, sự kiện lớn, chú trọng công tác truyền thông, xử lý khủng hoảng thông tin, phản bác thông tin sai lệch ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và môi trường đầu tư. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, việc phát triển văn hóa doanh nghiệp, du lịch trách nhiệm, văn minh, tôn trọng pháp luật, góp phần xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và bền vững.
4: Từ tháng 10 năm 2023, Trung tâm Bảo tồn Di tích Quốc gia Côn Đảo, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, thành phố Hồ Chí Minh triển khai mô hình giỏ lễ xanh, vận động người dân và du khách hạn chế, tiến tới chấm dứt đốt

0: vàng mã thay bằng hoa tươi trái cây và các sản phẩm thân thiện môi trường.
1: Ban đầu, mô hình được triển khai định kỳ hàng tuần với chủ đề thứ bảy giỏ lễ xanh, sau đó mở rộng thành tuần giỏ lễ xanh và đến đầu năm 2025 chính thức thực hiện đồng bộ tại các điểm di tích trên địa bàn. Theo Bảo tàng Thư viện Bà Rịa Vũng Tàu, đơn vị đang quản lý Nghĩa trang Hàng Dương, mỗi ngày có cả 3 ca trực giếng, bình quân mỗi ca có hơn 400 kg trái cây và nhiều bánh kẹo của du khách, người dân dân lễ. Những vật phẩm này được xử lý theo từng nhóm để hạn chế tối đa việc bỏ phí. Chương trình nói không với hàng mã và nhựa dùng một lần đã đưa không gian các khu di tích Nghĩa trang Hàng Dương trở nên thông thoáng, sạch hơn, không còn dày đặc khói và tro giấy như trước.
0: Viện Dinh dưỡng Quốc gia Bộ Y tế cho hay sẽ triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi trên toàn quốc, bắt đầu từ tháng 6.
1: Bổ sung vitamin A liều cao cho trẻ là can thiệp dinh dưỡng dự phòng hiệu quả, an toàn, chi phí thấp, nhưng mang lại lợi ích lớn hơn trong phòng chống thiếu vitamin A và tăng cường sức khỏe trẻ em. Ngày vi chất dinh dưỡng diễn ra trong 2 ngày 1 và 2 tháng 6. Năm 2026, chiến dịch hướng tới trẻ từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi và các nhóm nguy cơ cao như suy dinh dưỡng cấp tính nặng, mắc sởi, viêm đường hô hấp cấp hoặc tiêu chảy kéo dài.
0: Tin thế giới. Theo các dự báo khí hậu mới của Liên Hợp Quốc, nhiệt độ toàn cầu trong 5 năm tới nhiều khả năng liên tục vượt ngưỡng an toàn quốc tế và có thể phá kỷ lục năm nóng nhất từng được ghi nhận.
1: Tổ chức Khí tượng Thế giới, cơ quan chuyên trách của Liên Hợp Quốc về khí tượng cho biết có 75% khả năng nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 sẽ vượt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là ngưỡng được nêu trong thỏa thuận Paris năm 2015, tính theo mức trung bình trong 20 năm. Báo cáo cũng cho thấy có 91% khả năng ít nhất một năm trong 5 năm tới. Nhiệt độ toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C và 86% khả năng một năm trong giai đoạn này phá kỷ lục nóng nhất từng ghi nhận của năm 2024. Tổ chức này dự báo mỗi năm từ nay đến 2030 sẽ cao hơn mức cuối thế kỷ 19, khoảng 1,3 đến 1,9 độ C.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã khuyến nghị ưu tiên thử nghiệm 3 loại thuốc điều trị tiềm năng đối với chủng virus Ebola, Bundibugyo, trong bối cảnh số ca mắc và tử vong đang gia tăng nhanh chóng tại châu Phi.
1: Các chuyên gia cố vấn của WHO cũng đề xuất đánh giá liệu pháp phối hợp giữa kháng thể đơn dòng và thuốc kháng virus Remdesivir nhằm nâng cao hiệu quả điều trị. WHO cho biết đang phối hợp giữa chính quyền Uganda, Cộng hòa Dân chủ Congo, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cùng nhiều đối tác quốc tế khác để thiết kế và triển khai thử nghiệm lâm sàng theo những tiêu chuẩn đạo đức nghiêm ngặt. Theo số liệu mới nhất, đã có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm và trên 200 ca tử vong nghi liên quan đến Ebola được ghi nhận. Các chuyên gia y tế cảnh báo số ca mắc tiếp tục tăng nhanh, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch lan rộng trong khu vực.
0: Tòa án tỉnh Campuchia của Campuchia mới đây đã tuyên án tù chung thân đối với 6 công dân Trung Quốc trong độ tuổi từ 30 đến 54. Theo đó, 6 công dân này liên quan đến cái chết của một sinh viên Hàn Quốc.
1: Vụ việc tiếp tục cho thấy quyết tâm của chính phủ Campuchia trong việc siết chặt xử lý các đường dây tội phạm mạng xuyên quốc gia. Các bị cáo bị kết tội giết người với tình tiết nghiêm trọng và lừa đảo có tổ chức. Vụ án liên quan đến cái chết của sinh viên Hàn Quốc tại tỉnh Campuchia vào tháng 8 năm 2025. Theo hồ sơ vụ án, nạn nhân được cho là bị lừa sang Campuchia bằng lời mời việc làm giả, sau đó bị ép tham gia một trung tâm lừa đảo trực tuyến. Vụ việc từng gây chấn động dư luận Hàn Quốc và tạo sức ép ngoại giao đối với Campuchia trong việc triệt phá các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.
0: Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 28 tháng 5 chính thức triển khai ứng dụng Trump Accounts trong khuôn khổ chương trình liên bang mới nhằm hỗ trợ trẻ em Mỹ tích lũy tài chính từ sớm.
1: Theo Bộ Tài chính Mỹ, phụ huynh và người giám hộ từ hôm nay có thể tải ứng dụng Trump Accounts để quản lý các tài khoản đầu tư ưu đãi thuế dành cho con em mình. Đối với những người đã đăng ký bắt đầu từ ngày 4 tháng 7, chính phủ Mỹ sẽ chuyển khoản hỗ trợ 1.000 đô la vào tài khoản của các trẻ đủ điều kiện tham gia chương trình. Số tiền này sẽ được đầu tư vào thị trường chứng khoán. Ngoài khoản hỗ trợ từ chính phủ, các gia đình cũng có thể tự đóng góp thêm tiền vào tài khoản với mức tối đa thông thường là 5.000 đô la mỗi năm cho mỗi trẻ. Theo quy định, trẻ em là công dân Mỹ sinh trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2025 đến ngày 31 tháng 12 năm 2028 sẽ đủ điều kiện tham gia.
0: Các tài khoản sẽ do cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý cho tới khi trẻ đủ 18 tuổi. Khi đó, số tiền trong tài khoản có thể được sử dụng cho các mục đích như học đại học, mua nhà hoặc khởi nghiệp kinh doanh.

Chương trình thời sự trưa nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Ekip thực hiện chương trình: biên tập viên Minh Trí, Ngọc Diễm cùng kỹ thuật viên Ngọc Thái. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: đến với chương trình ca nhạc quốc tế phát thanh thành phố Cần Thơ. Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Có những ngày mưa đến rất khẽ, chỉ là vài hạt nước bên ngoài hiên, một con đường loang ánh đèn, hay một bản nhạc vô tình vang lên cũng đủ khiến ký ức chậm lại. Mưa luôn có cách rất riêng để chạm vào cảm xúc con người. Có cơn mưa mang theo nỗi nhớ, có cơn mưa là lời chia tay. Nhưng
1: bây giờ là 14 giờ.
0: Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những thanh âm những ngày mưa, nơi những giai điệu quốc tế dịu dàng sẽ đưa chúng ta đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Một trong những ca khúc nổi bật viết về mưa của The Beatles, phát hành từ thập niên 60, mang màu sắc psychedelic rất đặc trưng. Nhiều nhà phê bình xem đây là một trong những bản P-side xuất sắc nhất của nhóm. Ca khúc mở ra một cơn mưa cũ của ký ức, chậm rãi, mơ hồ và đầy hoài niệm.

và tiếp tục chương trình là một bản hit synth pop nổi tiếng thập niên 80, Here Come the Rain Again. Không chỉ nói về thời tiết mà còn là cảm xúc cô đơn và những khoảng trống trong tình yêu. Ca khúc từng trở thành một trong những bài hát về mưa được yêu thích nhất của nhạc pop Anh Quốc.

một màu sắc hiện đại hơn đến từ V của BTS với Raining Days. Bài hát mang hơi hướng tra và lo-fi nhẹ nhàng, rất phù hợp với những buổi chiều mưa yên tĩnh trong nhiều cộng đồng yêu nhạc K-pop. Đây cũng là ca khúc thường được nhắc đến trong các playlist Raining Mood. Chúng ta cùng nghe.

Có lẽ những cơn mưa khiến cho con người sống chậm hơn một chút để nhớ lại một người từng đi ngang cuộc đời mình, hay để nhận ra có những cảm xúc chưa bao giờ thật sự ngủ yên. Và sau đây là những bản tình ca nổi tiếng mà chỉ cần vài giai điệu vang lên, người nghe đã thấy cả một bầu trời mưa hiện ra trước mắt. Nhắc đến những ca khúc kinh điển dạy mưa thì chắc chắn không thể thiếu November Rain, bản power ballad huyền thoại của Guns N' Roses, từng trở thành biểu tượng của rock ballad thập niên 90 với phần guitar solo đầy cảm xúc của Slash. Đây không chỉ là một bài hát dạy mưa, mà là câu chuyện của tình yêu mất mát và những điều không thể giữ lại.

Nếu November Rain là nỗi buồn của những cơn mưa chia ly, thì Umbrella lại mang cảm giác của một người được che chở và đồng hành. Ca khúc từng trở thành hit toàn cầu và là một trong những bài hát biểu tượng về hình ảnh cơn mưa trong nhạc pop hiện đại.

dần mưa thì không chỉ gợi nỗi buồn, đôi khi tiếng mưa còn giống như là một khoảng lặng để con người chữa lành chính mình. Và phần cuối chương trình sẽ là những giai điệu nhẹ nhàng dành cho những tâm hồn đang muốn tìm một góc bình yên giữa ngày mưa. Giọng hát đầy cảm xúc của Taeyong luôn có khả năng khiến cho người nghe lắng lại. Rain là bản ballad pha cha R&B nhẹ nhàng, từng đứng đầu nhiều bảng xếp hạng tại Hàn Quốc khi phát hành. Ca khúc giống như một khung cửa hơi phủ nước trong chiều mưa, mong manh và đầy cảm xúc.

khép lại chương trình hôm nay là Purple Rain, tuyệt phẩm kinh điển của Prince, một ca khúc vượt qua ranh giới của pop, rock và soul và trở thành biểu tượng âm nhạc nhiều thế hệ. Bài hát cũng thường xuất hiện trong các danh sách những ca khúc về mưa nổi tiếng nhất mọi thời đại.

0: Quý vị thân mến, chương trình ca nhạc quốc tế hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Chương trình hy vọng mang đến cho quý vị một khoảng thời gian thật nhẹ nhàng, như cảm giác ngồi yên nghe mưa rơi ngoài cửa sổ, để lòng mình dịu lại giữa những bộn bề thường nhật. Xin mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

mến chào quý thính giả đến với phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân với nhiều nhạc phẩm được người nghe nhạc yêu thích như Qua cơn mê, Ngày đá đâm bông.

Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Dinh Sử đã sử dụng rất nhiều nghệ danh như là Cô Phượng, Hằng Ni, đến Diễm Nhi. Vì thế, có nhiều người cứ ngỡ rằng nhạc sĩ Dinh Sử là nữ nhạc sĩ tài qua, nhưng ít ai biết rằng ông là tác giả của những ca khúc được nhiều người yêu thích như là Mưa Bụi, Những Cỏ Cho Em, Đêm Lang Thang, Nhành Cây Trứng Cá, Người Phu Kéo Mò Cao, vân vân. Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức hai trong những ca khúc này.

Quý vị thân mến, nhành cây trứng cá với lời ca là cảm xúc của nhạc sĩ Dinh Sử khi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ và đã từng đi vào sáng tác của ông ở lại trong lòng người yêu nhạc. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Thùy Trang và Đình Văn qua hai ca khúc Mời Anh Về Thăm Quê Em, sáng tác của Thùy Linh, và Nước Mắt Mẹ Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết.

Bây giờ là 15 giờ. Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và bài hát Nước mắt mẹ tôi sáng tác của Nguyễn Hữu Thiết qua phần thể hiện của Đình Văn cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: ាំងមូលចាប់ពីគប់ក្រមឲ្យបន្ទុកក្រមឆ្នាំនឹងមានឱកាសចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចសន្យាសហប្រតិបត្តិការជាមួយអាជីវកម្មនិងចូលរួមវគ្គបដិប្រតវៀតណាម OnStar និង Silicon Valley សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះបានរំពឹងថានឹងរួមចំណែកបង្កើនធនធានមនុស្ស AIជាស្ដែងជំរុញឲ្យអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងវិស័យផលិតឡូជីស្ទីកសុខាភិបាលអប់រំនិងទីក្រុងទំនើប
1: ហាណូយកំពុងសម្រេចការងាររៀបចំជាបន្តសម្រាប់សន្និសីទថ្នាក់ដឹកនាំបណ្ដាទីក្រុងអាស៊ានមតិព្រៀងនឹងប្រព្រឹត្តឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី10ខែមិថុនាក្នុងក្របខ័ណ្ឌវេទិកាអនាគតអាស៊ានឆ្នាំ2026អាស្រ័យវៀតណាមចាត់តាំងសន្និសីទឆ្នាំនេះមានប្រធានបទជំរុញអនាគតពីទីក្រុងទំនើបស្ថិរភាពនិងតបជាប់មតិព្រៀងតាក់ទាញតំណាងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសប្រមាណ350នាក់ចូលរួមរលវគ្គពិភាក្សានិងផ្ដោតលើការអភិវឌ្ឍទីក្រុងទំនើបអនុវត្តបញ្ញាសិប្បនិម្មិតក្នុងការគ្រប់គ្រងទីក្រុងផ្លាស់ប្ដូរឌីជីថលនិងដំណោះស្រាយកសាងទីក្រុងបៃតងសម្របនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្និសីទមិនត្រឹមតែបង្កើនការតបជាប់រវាងទីក្រុងអាស៊ានប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងបញ្ជាក់ពីទួលនីតិរបស់ទីក្រុងធំធំដូចជាកម្លាំងចលករកំណានជាតិសំណុំពោបណ្ដាអង្គភាពសហការមកចត់ជាមួយក្រសួងការបរទេសដើម្បីចាត់តាំងជំនាញបំពាក់លក្ខណៈអត្តសញ្ញាណរដ្ឋធានីទន្ទឹមនឹងសន្និសីទហាណូយនឹងរៀបចំលំហដោះដូរវប្បធម៌តបជាប់អាជីវកម្មនិងជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិឆ្លងតាមនោះផ្សព្វផ្សាយរូបភាពប្រធានីរវិះរវីទំនើបនិងត្រៀមខ្លួនសមាហរណកម្មតំបន់ជាស្រេចបងវាយមកព័ត៌មានអន្តរជាតិអង្គការអតុនិយមពិភពលោក WMO ប្រមានសីតុណ្ហភាពទូទាំងពិភពលោកបន្តស្ថិតក្នុងកម្រិតកំណត់ត្រារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិននិងគុយបាសន្តិនីនៅខាងក្រៅសម័យប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសភអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការអតុនិយមពិភពលោកទៅប្រមានសីតុណ្ហភាពមធ្យមទូទាំងពិភពលោកមានលទ្ធភាពបន្តនៅកម្រិតខ្ពស់បំផុតក្នុងឆ្នាំ2026និងក្នុងឆ្នាំខាងមុខមួយចំនួនទៀតឆ្លុះបញ្ចាំងពីនិន្នាការកម្ដៅកើនឡើងយ៉ាងច្បាស់នៃអាកាសធាតុផែនដី WMO ឲ្យដឹង11ឆ្នាំក្តៅបំផុតធ្លាប់បានកត់សម្គាល់សតិបានកើតឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកដល់សប្តាហ៍នឹងមានកម្រិតខ្ពស់ដែលឆ្នាំក្តៅបំផុតខ្ពស់ក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតនឹងលេចឡើងមុនឆ្នាំ2031សីតុណ្ហភាពមធ្យមទូទាំងពិភពលោក 2026-2030 បានព្យាករណ៍ខ្ពស់ជាង 1.3 អង្សាសេដល់ 1.9 អង្សាសេប្រៀបនឹងកម្រិតមធ្យមក្នុងសម័យមុនបដិវត្តឧស្សាហកម្ម1850ដល់1900អ្វីដែលគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់គឺមានលទ្ធភាពរហូតដល់ 75% ដែលកម្រិតកើនឡើងសីតុណ្ហភាពមធ្យមនៃទាំងដំណាក់កាល5ឆ្នាំខាងមុខនិងលើសពីកម្រិតកំណត់ 1.5 អង្សាសេដែលជាដែនកំណត់យោងដ៏សំខាន់ក្នុងសន្ធិសញ្ញាប៉ារីសពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឆ្នាំ2024សប្តាហ៍បានបញ្ជាក់ជាឆ្នាំក្តៅបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដោយមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាងប្រហែល 1.55 អង្សាសេប្រៀបនឹងកម្រិតមធ្យមដំណាក់កាល 1850-1900 WMO ក៏ប្រមានបាតុភូត El Nino អាចនឹងត្រឡប់មកវិញនៅចុងឆ្នាំ2026ធ្វើឲ្យកើនឡើងហានិភ័យនៃការលេចឡើងនៅកម្រិតសីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុតថ្មីៗពិសេសនៅក្នុងឆ្នាំ2027
0: នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅញូវយ៉ករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវូងីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសគុយបាលោកវុយណេវូឌីស្កេប៉ារីឡាបានជួបពិភាក្សាដោយអះអាងពីការបង្កើនការសម្របសម្រួលយុទ្ធសាស្ត្រនិងការពៀផលប្រយោជន៍ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងជំនួបរដ្ឋមន្ត្រីវឿងងីសង្កត់ធ្ងន់គបបីអំណត់ព្យាយាមការពៀគោលដៅនិងលក្ខន្តិកៈនៃធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិគោរពអធិបតេយ្យភាពជាតិនិងប្រឆាំងនឹងលទ្ធិអំណាចផ្ដាច់ការព្រមទាំងអះអាងប្រទេសចិនបន្តគ្រប់គ្រងគុយបាក្នុងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងកែសម្រួលជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនរដ្ឋមន្ត្រីប្រ៊ូណេ Rudiske với đầm lấy cơ bó, tôi là tiêu rồi bó chánh khá nông ca chùm rừng cách bồn priêng ổn tà rạ chiết nâng ca bia phòi bà gió gửi bó bà tế nơi ạ thạc gồm kháng thứ 4 khá nông bà rễ ca bị phục lốt, cầm bông miên ạ sẽ rập hiệp con lắng bồn tàng thả lèng ẩm nò cún bê cắn bàn con trô cùi bá giang mực móm chùm bó vị thiên đặc cá hôm bó rồi bó Amerik khá nông bà tế ca bẹ bón nha thang ai tìm mà phây bà bây nơi Italy, ban dịp trong cả đoạn 2 cấp 4, nơi tam tì krong thông thông chỉ trán, đang bây bà chẳng nâng hôn bọt xe tài cạch bên đây chạy cắm, nâng hay là nhạc vật thợ xâm đau lơ bà tế, có nơi đọng bắn Caribbean mùa nỉ.
1: Rất thay bị bao cổ rê kháng thập 4, nâng anh đủ nhạc ở thủ nế kia bằng cọc chìa bản tón, nơi Kennedy đèl sáng sáy, bẹp bọn nâng chó bóc hay là nhạc vật thợ, khả năng bèl tràn bằng phốt chất sắp bì móng, anh được vọt đòi miền tầm rung cây bình lâm thầm ý, đôi chia chọc bọc mặt nội sinh chế tần ná, nâng chọc bọc lợi ca viên nội dốt tam online. Các nơi tháng ngày tìm mà phê bạm bây khai ưu sử phía, các nạc mặt thị ca xe và hệ rạy nhạc vật thô của rơi khăn thập bốn ở đứng, nâng chân xe kết đây này nằm thầm ý nơi khăn ông khai mỹ thủ ná, bùng rì cọp khăn ca bằng co kênh này ní, ai hùa bì kà rà này chọc bọc tam tổ rực sáp bè bạp bì ní. Ông ca hệ rình nhạc vật thô ban an vọt vị thiên nạc ca bằng cọc chịu bằng tón, đôi mình kịch bị bảo phết này bọt là mức. Ôi tay cận nền này nút, trừ sang say bẹp bón đừng sẽ cắm một hiệp cho bọc. Bởi xin bơ, bố lý, bàn chạy ní, chia tầm rung này cho bọc thầm ý. Tha ban sẽ mặt thật cách nâng bạc ác bảo thịt bạc cá, chia phá lờ cá, đừng chùm rung lập bươn sợp ông kết chấp không khổ luôn. Cô rơi khẳng thập 4, cậu rung bưng nâng có sang bảo bón rột khơi cây bình lắm. Nơi tụ tàng phân ách, đâm bây xâm coi tầm rung này cho bốc này cần ảnh ní, còn đa đa trả ra cho lùm hồ bạc khâu chụp bạp. Bạp bọn thầm mây nâng ban xà lập bọn khả nông khai cả cả đá, nâng bông bình bằng thêm nơ bọt bánh nhát, rúm khả nông trầy mẹ thị bây chân nằm ní.
0: Miền cửa hôn trên một cửa bọt chạp bọn bọn bọn xăm sạp mọc bì vì xây xinh xinh khả nê rùa miến. Kimi, robot, rất chuẩn nâng electronic công bông lang phèn ca vì nị dục lơ cầm rộng thông mây mũi rồi bỏ cầm hốn, xoap bánh, xâm đau áp hi vọt bà nhà sập bạc nì mật khả năng bỏ tế, xâm đau tục tôl chì mùi ca nò múc lơ phân ai ai rồi bỏ Amrik nâng chân. Tam xa bò đồ miến, Nikkei, miền cầm hốn bỏ mạng xăm sập rùa miến, Asahi, Kasi, Zaskawa, Electric, Pujistu, nâng cầm hôn thông thông khả năng phân ái ổ xa hạ cam bà phết ngôn, nâng ca đặc kinh chún. Cầm bông bị cha đàn áo video chôl xâm bòn cầm hôn AI thông mây muối, bàn sọp bánh, bằng cách lãng ca bị khai mê xa còn lọn. Cầm hôn sẵn khâm nâng áp hị vót, nâng tùm rung muối khả năng châm nôm tùm rung AI thông bông phô chạp bốn, nâng chất năm bì bòn bà phê bàm bí, chấp bò tờ rộ cô đời khá la chia tùm rung muối, khả năng châm nôm tùm rung khả năng bông phô. Đoàn miền tham bòi bà màn mùi bòn liền. Châm nay lời ca áp hị vô xe tha ra chân à xâm bòn bẹp bòn bàn bàn bà màn nâng cơn lần đoàn mùi bòn bòn liền dến. Rất tha phị bà chợ bòn rùm bấn nâng đặc nôm ca áp hị vô xe tha ra chân à xâm bòn nông khả nạ bế xót bánh bà mô bà đông lời ca bà tiệm bạch ca mù lật hàn.
2: Bà dì mật nâng bình ảnh sạp tăng lại chi tí mệt rầy bà rùm miền chiệt nâng ổn trái chiết mọ đòl bình chọp tay trầm này. Sân dạ chụp bình, khăn ông này tí lỡ cổ tiện. Sớm chấm điệp lìa.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Phần tiếp theo trong chương trình chiều và tối nay thứ sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, mời quý vị và các bạn nghe tiết mục Lại Thấy Đẹp với nội dung Trẻ Cậy Cha và Cậy Con, dựa vào nhau trong yêu thương đừng là gánh nặng. Tiếp theo là chuyên đề 17 giờ trực tiếp chương trình thời sự và phát lại lúc 20 giờ. 17 giờ 30 ca nhạc cải lương với chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. 18 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. Tiếp theo là thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. 19 giờ 55 mời quý vị nghe chương trình Kỹ năng sống cho trẻ. 20 giờ 30 ca nhạc cải lương. 21 giờ ca nhạc Những tình khúc Bolero. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. Vào lúc 21 giờ 40 sân khấu Truyền thanh với vở cải lương Kỷ niệm thời con gái. Sau đó là những khúc hát quê hương phát sóng vào lúc 23:10. Bản tin cuối ngày phát lúc 23:45. Sau đây là các chương trình phát thanh tiếp theo. Mời quý vị theo dõi.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp. Chị và các bạn thân mến, trẻ cậy cha và cậy con, một câu nói dân gian quen thuộc đã tóm gọn triết lý về mối quan hệ gia đình trong văn hóa Việt Nam truyền thống, phản ánh một dòng tuần hoàn tự nhiên của cuộc sống trong xã hội truyền thống nông nghiệp. Câu nói này gần như là chân lý tuyệt đối. Cha mẹ sinh con, nuôi con, truyền nghề cho ruộng đất, con cái trưởng thành ở lại phụng dưỡng cha mẹ, nối dõi tông đường. Cậy mang nghĩa dựa dẫm một cách chính đáng, hợp lẽ trời. Trẻ không cậy cha thì khó khôn lớn, và không cậy con thì cô đơn, thiếu thốn. Đạo hiếu, phụ mẫu chi ân sơn cao hải thâm được thể hiện rõ nét qua việc con cái báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Quan điểm này góp phần duy trì sự ổn định của dòng họ và làng xã qua hàng trăm năm. Tuy nhiên trong bối cảnh xã hội hiện đại, câu nói ấy đang đối mặt với nhiều thách thức và diễn giải mới. Đô thị quá mạnh mẽ, kinh tế thị trường, toàn cầu quá đã thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống. Nhiều gia đình hạt nhân chỉ gồm vợ chồng và con nhỏ, con cái trưởng thành lập nghiệp xa quê, thậm chí ra nước ngoài. Cha mẹ già ở lại một mình hoặc vào viện dưỡng lão. Hiện tượng trẻ không cậy cha ngày càng phổ biến khi thế hệ trẻ muốn tự lập sớm, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Ngược lại, già không cậy con cũng xuất hiện khi cha mẹ có hưu trí tiết kiệm hoặc chủ động sống độc lập để không trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi có một trải nghiệm buồn khi đi viếng tang một vị trí thức có tên tuổi trong thành phố. Ông chỉ có một người con gái, nhưng chị lập gia đình và theo chồng sang châu Âu. Vợ chồng ông ban đầu có thuê một người giúp việc để coi sóc nhà cửa, đưa đón ông bà đi khám bệnh. Dần dần, ông nhận làm con nuôi rồi dựng vợ gả chồng. Khi ông bệnh, chỉ có vợ chồng người con nuôi này bên cạnh chăm sóc. Ngày ông mất, người con gái không thu xếp về ngay được, nên ông được quàng trong phòng lạnh chờ. Một thực tế đáng buồn là tình trạng con cái vô hiếu, bỏ mặc cha mẹ già. Vô hiếu không phải là bất hiếu, có thể vì vô tâm, có thể vì do điều kiện riêng mà không thể chăm sóc cha mẹ toàn tâm toàn ý, chứ không phải hoàn toàn cố ý ruồng rẫy ngược đãi. Truyền thông không ít lần đưa tin về những vụ việc người già sống cô đơn bệnh tật mà con cái giàu có lại thiếu sự gần gũi. Đây là sự tha hóa của quan niệm già cậy con. Ngược lại, cũng có không ít bậc cha mẹ cậy con quá mức, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của con cái, gây áp lực tâm lý và xung đột thế hệ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình trẻ lại rơi vào tình cảnh trẻ cậy cha kéo dài. Con cái sau khi ra trường vẫn ở nhờ cha mẹ, không có việc làm ổn định, thậm chí lấy vợ lấy chồng vẫn dựa vào cha mẹ để lo nhà cửa nuôi con. Đến độ có một số người coi điều đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Và như vậy, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con không còn đơn giản như xưa. Nó cần được nhìn nhận linh hoạt và trách nhiệm hơn. Cậy không có nghĩa là ỷ lại, vô trách nhiệm. Với con cái, phải là sự dựa dẫm tạm thời để vươn lên, sau đó tự lập và trở thành chỗ dựa cho cha mẹ. Với cha mẹ, việc con cậy mình là trách nhiệm nuôi dạy, nhưng không phải là trao hết cho con, mà phải dạy con biết tự lập. Khi già, cha mẹ có quyền cậy con, nhưng cũng nên chuẩn bị kinh tế và tinh thần để không trở thành gánh nặng. Ở góc độ truyền thống, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con vẫn còn giá trị cốt lõi. Nhưng trong xã hội hiện đại, nó cần được bổ sung bởi tinh thần tự lập tự cường, lòng nhân ái và hiểu biết pháp luật. Một xã hội văn minh không phải là nơi con cái vô trách nhiệm với cha mẹ, cũng không phải nơi cha mẹ trói buộc con cái bằng tình cảm và nghĩa vụ. Vì vậy, mỗi người nên để chữ cậy trở thành sự dựa vào nhau trong yêu thương và trách nhiệm, chứ không phải gánh nặng hay ỷ lại. Chỉ khi ấy, câu nói dân gian xưa mới tiếp tục là kim chỉ nam cho các thế hệ, giúp gia đình Việt Nam vững mạnh trong thời đại mới. Cũng như trên tinh thần đó, dưỡng nhi không phải chỉ để đãi lão, mà là sự trao đổi yêu thương, sẻ chia trách nhiệm ở một xã hội văn minh.

0: chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống.
1: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Tình yêu màu nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà do đoàn Thúy Trang Beat Daddy thể hiện.

0: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân, doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, giữa dòng xoáy trồng chặt của nhiều loại đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, các thành

0: Viên tổ hợp tác dâu xiêm Tân Thuận ở ấp Tân Thuận, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì bám trụ với những gốc dâu truyền thống. Việc làm này không chỉ bảo tồn nét đặc trưng địa phương mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao với nguồn thu nhập ổn định. Tổ hợp tác dâu xiêm Tân Thuận được hình thành và duy trì hoạt động hơn 10 năm với 16 thành viên, diện tích canh tác khoảng 9,6 hectare. Trong đó chủ lực là giống dâu xiêm chiếm khoảng 70% diện tích, còn lại là dâu Hải Châu, dâu Bòn Bon, dâu xanh. Ông Nguyễn Phương Đông, thành viên tổ hợp tác dâu xiêm Tân Thuận, hiện có 300 gốc dâu xiêm từ 5 đến 8 năm tuổi, đang cho thu hoạch. Trước đây vườn nhà ông trồng chanh không hạt, đến năm 2018 ông chuyển đổi dần sang trồng dâu xiêm. Theo ông Đông, trồng cây dâu xiêm không tốn nhiều công chăm sóc, trung bình khoảng 2 năm nhà vườn bơm sình, dung gốc một lần. Khâu xử lý cho trái đơn giản, cây ít sâu bệnh nên không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Dâu trồng khoảng 3 đến 4 năm bắt đầu cho trái chín và thu hoạch ổn định ở các năm tiếp theo. Để nhẹ công chăm sóc, cách đây 3 năm, ông đã trang bị hệ thống phun tưới tự động với chi phí khoảng 80 triệu đồng.
1: Dâu xiêm thường bắt đầu cho thu hoạch vào vụ từ tháng 3, tháng 4 và kéo dài đến khoảng tháng 6 dương lịch. Hiện giá dâu xiêm từ 16 cho đến 18 ngàn đồng một ký. Cao điểm đầu vụ, thương lái vào vườn thu mua với giá là 25 ngàn đồng một ký. Theo ông Võ Thanh Tòng, tổ trưởng tổ hợp tác dâu xiêm Tân Thuận, dùng đất Phong Điền cũ, nay là các xã Phong Điền, Trường Long, Nhân Ái của thành phố Cần Thơ, vốn nổi tiếng lâu đời với các vườn dâu Hạ Châu, dâu xiêm. Riêng dâu xiêm có ưu điểm nổi trội như là nhẹ công chăm sóc, năng suất cao, trái to, vàng ươm, vị ngọt thanh rất được thị trường ưa chuộng. Trung bình mỗi vụ, tổ hợp tác có thể cung ứng ra thị trường từ 180 đến 200 tấn dâu. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta dâu xiêm có thể mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
0: Ông Nguyễn Thế Hùng, tổ phó tổ hợp tác dâu xiêm Tân Thuận chia sẻ, những năm gần đây tuyến lộ so đũa qua địa bàn ấp được nâng cấp lên 4 mét, giúp xe tải rộng khoảng 1 tấn có thể vào tận vườn thu mua trái cây. Giao thông thuận tiện giúp trái dâu xiêm không còn phải vận chuyển bằng ghe xuồng cách trở. Nhờ thương lái vào tận vườn thu mua nên dâu giữ được độ tươi ngon, giá ổn định. Xung quanh khu vực canh tác của tổ hợp tác đã được đầu tư đê bao khép kín. Nhờ đó, việc điều tiết lấy nước tưới cho vườn dâu xiết nước vào tháng 10 âm lịch để cây làm bông kết trái cũng thuận tiện hơn so với những năm trước.
1: Giữa lúc giá sầu riêng và nhiều loại trái cây khác thường xuyên biến động, cây dâu xiêm bền bỉ mang lại thu nhập ổn định cho nhà vườn. Hàng tháng, tổ hợp tác dâu xiêm Tân Thuận họp mặt một lần để chia sẻ về tình hình vườn dâu, các kỹ thuật chiết cành, ghép nhánh, làm đất, canh tác thân thiện với môi trường, chăm sóc để cây cho trái đẹp, bán được giá. Với các thành viên trong tổ hợp tác, thì cây dâu xiêm không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là minh chứng cho tinh thần tương trợ cùng nhau vượt khó của nhà vườn lão thành.
0: Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá mít tại thị trường miền Tây liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài.
1: Cụ thể, tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 cho đến 9.000 đồng một ký. Đối với hàng loại A, mít nhỏ hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng mít cho hay, giá giảm kéo dài khiến nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc là tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí.
0: Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu cadmi và vàng ô kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến cho nguồn cung dồn vào thị trường nội địa, gây áp lực lớn lên giá bán.
2: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
0: Quý vị, người tiêu dùng đang đối mặt ma trận nông sản giả trên chợ mạng khi hàng nhái, hàng mạo danh thương hiệu đặc sản xuất hiện ngày càng tinh vi.
1: Vâng, chỉ cần gõ từ khóa gạo ông vua chính hãng thì người tiêu dùng có thể nhận về hàng trăm kết quả trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên thì phía sau sự tiện lợi ấy là một ma trận thật giả lẫn lộn, nơi mà các thương hiệu nông sản uy tín đang bị mạo danh ngày càng tinh vi.

0: từ bao bì na ná, tên gọi gây nhầm lẫn, đánh tráo hàng thì dọc, cho đến việc sử dụng hình ảnh của nhà vườn để bán sản phẩm khác. Tình trạng mạo danh nông sản trên môi trường số đang đặt ra thách thức lớn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý.
1: Đáng lo hơn, nhiều sản phẩm mạo danh không bán với giá rẻ để lộ dấu hiệu bất thường mà cố tình neo ở mức tương đương hàng thật nhằm tạo cảm

0: hạn nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ Miqua Food, nhà phân phối gạo Ông Cua chính hãng cho biết, tình trạng mạo danh thương hiệu vẫn diễn ra phổ biến với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
1: Theo ông Quân, doanh nghiệp đã cập nhật bao bì mới từ trước Tết, bổ sung thêm logo chứng nhận giải thưởng gạo ngon nhất thế giới năm 2025. Như vậy, trên bao bì mới của các dòng sản phẩm đều xuất hiện cùng 3 logo giải thưởng các năm 2019, 2023 và 2025. Mặt sau của sản phẩm cũng được thiết kế lại hiện đại hơn, nhưng thông tin cơ bản vẫn giữ nguyên. Dù vậy, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm ăn theo thương hiệu. Một số nơi sử dụng bao bì có thiết kế gần giống nhưng chưa cập nhật mẫu mới, chỉ có một logo giải thưởng. Nhiều loại gạo đóng trong bao lớn như là 10kg, 20kg, 25kg bằng chất liệu giống bao xi măng rồi khâu miệng lại để tạo cảm giác là hàng nhà máy.
0: Đáng chú ý, có sản phẩm sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn như là gạo ông vua, đồng thời thay hình kỹ sư Hồ Quang Cua bằng hình một người đàn ông đeo kính bên cạnh bông lúa. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại hàng giả và gian lận thương mại là vấn đề mang tính toàn cầu và ngày càng phức tạp trong thời đại thương mại điện tử. Ông Quyền cho rằng trước đây hàng giả chủ yếu lưu thông theo kênh truyền thống, nhưng hiện nay các đối tượng tận dụng mạnh môi trường số và thương mại xuyên biên giới để tiêu thụ. Theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay là hàng hóa trên sàn thương mại điện tử được tiếp cận thông qua hình ảnh và nội dung mô tả, trong khi sản phẩm thực tế có thể hoàn toàn khác. Điều này khiến cho công tác kiểm soát chất lượng trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc quản lý hàng hóa truyền thống.
1: Vâng, cũng theo tiến sĩ Quyền cho rằng, trong bối cảnh mở cửa và chuyển đổi số, hậu kiểm phải trở thành giải pháp trọng tâm. Doanh nghiệp cũng cần chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ thay vì chỉ chờ cơ quan chức năng xử lý. Ông khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ để theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm doanh nghiệp. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại và hàng giả, thương mại điện tử đang trở thành mặt trận khó kiểm soát trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng mạo danh.
0: Đại diện của Shopee cho biết nền tảng hiện áp dụng cơ chế định danh người bán và các quy định đăng bán sản phẩm đối với toàn bộ ngành hàng, bao gồm hàng nông sản. Nền tảng này đang sử dụng cơ chế kiểm soát bằng từ khóa và hình ảnh, đồng thời thường xuyên cập nhật hệ thống kiểm duyệt dựa trên quá trình rà soát hoặc là phản ánh từ người dùng. Tuy nhiên, Shopee thừa nhận công tác kiểm soát hiện gặp nhiều khó khăn do các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, bao gồm việc giả mạo chứng từ hoặc là mô phỏng nhận diện thương hiệu ở mức khó nhận biết.
1: Sự phát triển của thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả, đây cũng có thể trở thành môi trường để hàng giả, hàng nhái lấn át người làm ăn chân chính. Điều đáng lo ngại là nhiều thương hiệu nông sản uy tín phải tự bỏ thêm chi phí chống giả, thay đổi bao bì, siết đại lý, thậm chí là hạn chế mở rộng bán online để bảo vệ uy tín. Các chuyên gia cho rằng, để xử lý tận gốc tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

0: tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống. Những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi đang đặt ra nhiều áp lực trong công tác tổ chức. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát.
3: Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay là cảnh báo từ đại diện Bộ Công an về xu hướng gian lận thi cử bằng AI và thiết bị công nghệ cao. Theo đại diện của Bộ Công an, các phần mềm AI hiện nay có khả năng giải đề rất nhanh, đưa ra đáp án gần như tức thời, thậm chí có thể ngụy trang dưới các dạng ứng dụng học tập thông thường. Nếu thí sinh tiếp cận được thiết bị có kết nối mạng hoặc là nhận hỗ trợ từ bên ngoài, việc sử dụng AI để gian lận hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh đây là thách thức lớn đối với công tác giám sát bởi hành vi gian lận hiện nay không còn mang tính thủ công như trước mà ngày càng kín đáo, tinh vi hơn. Đại diện Bộ Công an cảnh báo, gian lận AI một cú chạm có ngày đáp án. Bộ Công an kiến nghị siết kiểm tra thiết bị trước khi vào phòng thi, tăng tập huấn nhận diện thiết bị gian lận cho cán bộ coi thi và chuẩn bị các phương án kỹ thuật để ngăn chặn thiết bị thu phát sóng trái phép trong khu vực thi.
3: Cùng với AI, các thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận cũng ngày càng nhỏ gọn và khó phát hiện như là tai nghe siêu nhỏ, camera siêu nhỏ giấu trong cúc áo, bút viết, kính mắt hoặc là các thiết bị truyền nhận tín hiệu không dây. Những thiết bị này có thể kết nối với bên ngoài phòng thi để nhận lời giải từ xa, gây khó khăn cho lực lượng coi thi nếu không được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện và phương tiện kiểm tra phù hợp.
2: Đáng chú ý, Bộ Công an đánh giá hình thức gian lận hiện nay có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp hơn. Một số trường hợp có thể hình thành đường dây hỗ trợ từ bên ngoài, sử dụng công nghệ để thu đề, giải đề bằng AI rồi truyền đáp án vào phòng thi trong thời gian rất ngắn. Trước nguy cơ đó, đại diện Bộ Công an kiến nghị tăng cường kiểm tra thiết bị trước khi vào phòng thi, siết chặt kiểm soát các vật dụng cá nhân, đồng thời tập huấn nhận diện thiết bị gian lận cho cán bộ coi thi và lực lượng thanh tra.
3: Bên cạnh đó, thì công tác tuyên truyền cũng được nhấn mạnh nhằm giúp thí sinh nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thi cử. Bộ Công an đồng thời đề xuất chuẩn bị các phương án kỹ thuật để ngăn chặn việc sử dụng thiết bị thu phát sóng trái phép trong khu vực thi, đảm bảo môi trường thi cử công bằng và minh bạch.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tiếng Gió Xôn Xao, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn do Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

0: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mở đầu chương trình hôm nay là những tin tức nổi bật trong 2 tuần qua. Kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi.
1: Công an thành phố Cần Thơ vừa tổ chức bàn giao những căn nhà đầu tiên cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trong chương trình hỗ trợ xây dựng 1.000 căn nhà do Công an thành phố vận động nguồn lực xã hội hóa thực hiện. Lễ bàn giao được tổ chức tại nhiều địa phương trên địa bàn thành phố với sự tham dự của lãnh đạo Công an thành phố, cấp ủy chính quyền địa phương và các hộ dân được hỗ trợ. Chương trình được triển khai nhằm hỗ trợ cán bộ chiến sĩ, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ cận nghèo còn khó khăn về nhà ở. Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thành phố khẳng định chương trình không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, trách nhiệm vì cộng đồng, góp phần giúp các gia đình ổn định cuộc sống, an tâm lao động công tác và tiếp tục đồng hành cùng lực lượng công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.
2: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Công an thành phố Cần Thơ đã tham dự lễ dân hoa dân hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Tượng đài Bác Hồ, bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dân hoa dân hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Đây là hoạt động chính trị có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống

0: nước nhớ nguồn, đồng thời tiếp tục giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và tinh thần học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Trước anh linh của Bác, cán bộ chiến sĩ công an thành phố nguyện tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, xây dựng lực lượng công an thành phố Cần Thơ thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Đoàn kiểm tra công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU của Bộ Công an, vừa có buổi làm việc tại thành phố Cần Thơ. Tại buổi làm việc, đoàn đã triển khai các nội dung trọng tâm phục vụ công tác kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU trên địa bàn thành phố. Theo đánh giá, đợt kiểm tra nhằm rà soát kết quả thực hiện công tác chống khai thác IUU, kịp thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc để đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu, hướng tới sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng đối với ngành thủy sản Việt Nam.
0: Công an phường Long Bình, thành phố Cần Thơ vừa phối hợp hỗ trợ người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ và thực hiện định danh điện tử mức độ 2 tại địa phương. Tại điểm khám, lực lượng công an phường đã hỗ trợ người cao tuổi thực hiện các thủ tục y tế, hướng dẫn đăng ký khám bệnh, đồng thời tích hợp thẻ bảo hiểm y tế, sổ sức khỏe điện tử và các tiện ích an sinh lên ứng dụng VNEID. Việc tích hợp dữ liệu giúp người dân thuận tiện hơn trong quá trình khám chữa bệnh, giảm giấy tờ thủ tục, đồng thời hỗ trợ ngành y tế đồng bộ thông tin quản lý sức khỏe trên nền tảng số.
1: Ngân hàng Chính sách Xã hội Ngã Bảy vừa phối hợp công an phường Đại Thành, thành phố Cần Thơ giải ngân vốn vay ưu đãi cho người sau cai nghiện ma túy theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ. Các trường hợp được hỗ trợ vay vốn đều đã hoàn thành chương trình cai nghiện, có ý chí vươn lên và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh cụ thể để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Theo địa phương, đây là hoạt động thiết thực nhằm tạo điều kiện cho người sau cai nghiện có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, hạn chế nguy cơ tái nghiện, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Trước đó, lực lượng chức năng cũng đã tổ chức tuyên truyền, tư vấn chính sách vay vốn cho các học viên sắp hoàn thành thời gian cai nghiện trên địa bàn thành phố.
0: Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu môi trường Công an thành phố Cần Thơ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam một đối tượng về hành vi sản xuất buôn bán nước hoa giả. Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng đã kiểm tra, khám xét nhiều địa điểm tại xã Thạnh An và phát hiện hoạt động sản xuất buôn bán nước hoa giả, các nhãn hiệu nổi tiếng. Cơ quan công an nhận định, đấu tranh với tội phạm buôn lậu hàng giả và gian lận thương mại là nhiệm vụ quan trọng, cần sự vào cuộc quyết liệt của các ngành chức năng và sự phối hợp của người dân. Cơ quan điều tra đề nghị các tổ chức cá nhân đã mua sản phẩm liên quan vụ việc nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Ngày 11 tháng 5 năm 2026, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa bắt giữ Hồ Bảo Khanh, sinh năm 2005, để điều tra về hành vi giết người xảy ra tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ. Trước đó, chủ nhà trọ phát hiện phòng do Khanh thuê có mùi lạ nên cùng người dân phá khóa kiểm tra thì phát hiện thi thể một phụ nữ đang trong quá trình phân hủy. Qua điều tra, lực lượng công an xác định Khanh là nghi phạm gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận do mâu thuẫn tiền bạc và sinh hoạt nên đã sát hại bạn gái dù nạn nhân đang mang thai. Đáng chú ý, sau khi gây án, Khanh nhiều lần quay lại phòng trọ, thậm chí ngủ lại cùng thi thể nạn nhân trước khi tìm cách phi tang dấu vết và bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ đang điều tra làm rõ vụ hỗn chiến xảy ra tại phường Mỹ Xuyên khiến một người tử vong và nhiều người khác bị thương. Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối ngày 11 tháng 5, nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn liên quan chuyện tiền bạc. Trong lúc cự cãi, hai bên xảy ra xô xát. Sau đó nhiều người tham gia và sử dụng hung khí đánh nhau. Hậu quả, ông Thạch Ngọc Hiền tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu. Một số người liên quan khác bị thương và đang được điều trị tại cơ sở y tế. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an đã khẩn trương phong tỏa hiện trường, khám nghiệm, lấy lời khai các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Cần Thơ vừa phối hợp Công an thành phố Hải Phòng truy bắt thành công đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,5 tỷ đồng xảy ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Trước đó, cuối tháng 4 vừa qua, một hộ dân tại phường Sóc Trăng trình báo bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm nhiều nữ trang tài sản có giá trị lớn và tiền mặt. Qua điều tra truy xét, lực lượng công an xác định đối tượng gây án đã bỏ trốn ra phía Bắc ngay sau khi thực hiện hành vi phạm tội. Với quyết tâm nhanh chóng làm rõ vụ án, tổ công tác của phòng cảnh sát hình sự đã vượt gần 2.000 km phối hợp công an địa phương truy bắt thành công đối tượng tại thành phố Hải Phòng. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Cần Thơ đang điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Thạnh Quế khiến một người tử vong. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng xác định Hà Văn Có, sinh năm 1994, ngụ xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ, là người có liên quan vụ án và hiện đã rời khỏi địa phương. Phòng cảnh sát hình sự kêu gọi đối tượng sớm ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, đồng thời đề nghị gia đình, người thân và quần chúng nhân dân tích cực phối hợp vận động đối tượng ra đầu thú. Nếu phát hiện hoặc có thông tin liên quan đến đối tượng, người dân cần nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời hỗ trợ, truy xét, bắt giữ theo quy định.
2: Kính thưa quý vị và các đồng chí, giữa những ngày tháng lặng thầm giữ bình yên cho cuộc sống, tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ vẫn đang từng ngày viết lên nhiều câu chuyện đẹp bằng chính hành động và sự cống hiến của mình. Từ những giờ tập luyện khắc nghiệt để chạm tới tấm huy chương vàng trên đấu trường quốc tế, cho đến hành trình hơn 100 lần hiến máu của người đầy nhân văn. Tất cả đều bắt đầu bằng một điều giản dị, học và làm theo lời Bác bằng những việc làm cụ thể, chân thành vì nhân dân phục vụ.
1: Tại trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ, nhắc đến chiến sĩ Lê Kiên, nhiều đồng đội nhớ ngay đến một chiến sĩ trẻ luôn nghiêm túc trong rèn luyện và bền bỉ trong tự học. Từ một chiến sĩ nghĩa vụ còn nhiều bỡ ngỡ ngày đầu nhập ngũ, Kiên đã không ngừng nỗ lực để hoàn thiện bản thân. Với anh, học tập và làm theo Bác không phải là điều gì lớn lao, mà bắt đầu từ tinh thần kỷ luật, sự cầu tiến và ý chí vươn lên chính mình mỗi ngày. Với Lê Kiên, võ thuật không chỉ là nội dung rèn luyện nghiệp vụ, mà còn là nơi để tôi luyện bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân. Sau những giờ tập luyện bền bỉ và kỷ luật, chàng chiến sĩ trẻ ấy đã ghi dấu ấn đầy tự hào tại Đại hội Thể thao Cảnh sát và Cứu quả Thế giới năm 2025 tổ chức tại Hoa Kỳ, khi xuất sắc giành 2 huy chương vàng môn Jiu-Jitsu cho Đoàn Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam. Thành tích ấy tiếp tục được nối dài bằng huy chương bạc và huy chương đồng tại Giải Vô địch Jiu-Jitsu Đông Nam Á năm 2025. Chiến sĩ Lê Kiên, trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ, chia sẻ:
3: Tôi luôn học ở Bác ở tinh thần tự học và tự rèn luyện, dù cho công tác tập luyện hay thi đấu thể thao hay thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trại tạm giam, tôi luôn giữ

0: những khó khăn, vượt qua những giới hạn của bản thân và hoàn thành tốt nhiệm vụ và những mục tiêu mà mình đề ra.
1: Những nỗ lực không ngừng nghỉ ấy đã giúp Lê Kiên trưởng thành từng ngày trong môi trường công an nhân dân. Từ một chiến sĩ nghĩa vụ ngày đầu còn nhiều bỡ ngỡ, anh đã chính thức được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp và trở thành một trong những gương mặt trẻ công an toàn quốc năm 2025. Đó không chỉ là niềm tự hào của riêng Lê Kiên, mà còn là kết quả của cả một hành trình bền bỉ vượt lên chính mình. Trung tá Nguyễn Văn Phương, trưởng phân trại trại tạm giam số 3 Công an thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Ở chỗ đồng chí Kiên có một sự kết nối đặc biệt về mạnh mẽ trong thi đấu và sự điềm tĩnh chấp hành nghiêm kỷ luật trong công tác, không bao giờ ỷ lại vào thành tích của cá nhân để đòi hỏi riêng tư cho mình. Về đồng chí Kiên là chiến sĩ trẻ có ý chí cầu tiến cao, dù thường xuyên phải tập trung huấn luyện cường độ cao cho các cái giải đấu lớn, nhưng khi về đơn vị, đồng chí Kiên luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Kiên luôn hòa đồng cùng đồng chí đồng đội, rồi sẵn sàng giúp đỡ. Sự nỗ lực của đồng chí Kiên là tấm gương sáng để các đoàn viên thanh niên trong đơn vị

0: học tập và noi theo.
1: Nếu như Lê Kiên ghi dấu ấn bằng những tấm huy chương trên đấu trường quốc tế, thì Thượng quý Trần Văn Phú lại lặng lẽ cống hiến theo một cách rất riêng. Hơn 114 lần hiến máu tình nguyện là hơn 114 lần người cán bộ trẻ ấy sẵn sàng sẻ chia sự sống với cộng đồng. Với anh, học tập và làm theo Bác đôi khi bắt đầu từ tinh thần sống trách nhiệm, biết cho đi và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác khi cần. Thượng quý Trần Văn Phú, Công an xã Quả Lụ, thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi học tập ở Bác ở tấm gương tương thân tương ái. Việc hiến máu tình nguyện và trực tiếp vận động hiến máu tình nguyện cũng là một phần trách nhiệm của mình. Việc bản thân hiến máu tình nguyện cứu giúp người dân trong cơn nguy kịch cũng mang tinh thần trách nhiệm với vì nhân dân phục vụ. Với tôi tham gia phong trào hiến máu tình nguyện và phong trào ba nhất, vận động cán bộ chiến sĩ tham gia hiến máu tình nguyện cũng là một phần trách nhiệm của bản thân.
1: Từ những việc làm bình dị ấy, tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ hôm nay đang từng ngày lan tỏa những giá trị đẹp trong cuộc sống và cộng đồng. Đại tá Nguyễn Thanh Trang, thành ủy viên, phó bí thư đảng ủy, phó giám đốc công an thành phố Cần Thơ cho biết.
3: Đối với việc học tập sau điều Bác học dạy trong thời gian qua, của lực lượng công an thành phố Cần Thơ, nó đã có nhiều cái nội dung hết sức thiết thực. Chính vì thế mà nó xuất hiện nhiều cái tấm gương rất sáng, rất tốt, tự học, tự rèn, thể hiện được cái bản lĩnh, cái chính trị của tuổi trẻ trong cái thời kỳ hiện nay, tham gia tốt các mặt công tác về đảm bảo an ninh chính trị cũng như trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với cái phương châm đó là gần dân, sát dân và trọng dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ, giúp cho nhân dân có một cuộc sống an vui, giúp cho nhân dân có một cuộc sống là an lành trên mọi cái lĩnh vực.
1: Lê Kiên, Trần Văn Phú và nhiều cán bộ chiến sĩ trẻ của Công an thành phố Cần Thơ hôm nay đang học và làm theo Bác từ chính những điều bình dị nhất trong công việc và cuộc sống thường ngày. Đó là sự nghiêm khắc với bản thân trên từng buổi tập, là tinh thần không ngừng vươn lên, là sự sẻ chia bằng những hành động âm thầm nhưng đầy ý nghĩa với cộng đồng. Chính những điều tưởng chừng nhỏ bé ấy lại đang từng ngày góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Học và làm theo Bác với tuổi trẻ công an thành phố Cần Thơ hôm nay được bắt đầu từ chính những việc làm cụ thể mỗi ngày. Từ thao trường, đơn vị cho đến những hành động sẻ chia giữa đời thường, những người chiến sĩ trẻ vẫn đang lặng thầm cống hiến bằng tất cả nhiệt huyết và trách nhiệm của tuổi thanh xuân. Và chính từ những điều ấy, những đóa hoa đẹp trong vườn Bác vẫn đang tiếp tục được lan tỏa vì bình yên cuộc sống, hạnh phúc của nhân dân.
4: Tạp chí An ninh thành phố Cần Thơ đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự quan tâm, theo dõi của quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Thân ái, kính chào.
5: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
6: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ cậy cha và cậy con, một câu nói dân gian quen thuộc đã tóm gọn triết lý về mối quan hệ gia đình trong văn hóa Việt Nam truyền thống, phản ánh một dòng tuần hoàn tự nhiên của cuộc sống trong xã hội truyền thống nông nghiệp. Câu nói này gần như là chân lý tuyệt đối. Cha mẹ sinh con, nuôi con, truyền nghề cho ruộng đất. Con cái trưởng thành ở lại phụng dưỡng cha mẹ, nối dõi tông đường. Cậy mà nghĩa dựa dẫm một cách chính đáng, hợp lẽ trời. Trẻ không cậy cha thì khó khôn lớn, và không cậy con thì cô đơn, thiếu thốn. Đạo hiếu, phụ mẫu chi ân sơn cao hải thâm được thể hiện rõ nét qua việc con cái báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Quan điểm này góp phần duy trì sự ổn định của dòng họ và làng xã qua hàng trăm năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, câu nói ấy đang đối mặt với nhiều thách thức và diễn giải mới. đô thị hóa mạnh mẽ, kinh tế thị trường, toàn cầu hóa đã thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống. Nhiều gia đình hạt nhân chỉ gồm vợ chồng và con nhỏ, con gái trưởng thành lập nghiệp xa quê, thậm chí ra nước ngoài, cha mẹ già ở lại một mình hoặc vào viện dưỡng lão. Hiện tượng trẻ không cậy cha ngày càng phổ biến khi thế hệ trẻ muốn tự lập sớm, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Ngược lại, già không cậy con cũng xuất hiện khi cha mẹ có hưu trí tiết kiệm hoặc chủ động sống độc lập để không trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi có một trải nghiệm buồn khi đi viếng tang một vị trí thức có tên tuổi trong thành phố. Ông chỉ có một người con gái, nhưng chị lập gia đình và theo chồng sang châu Âu. Vợ chồng ông ban đầu có thuê một người giúp việc để coi sóc nhà cửa, đưa đón ông bà đi khám bệnh. Dần dần, ông nhận làm con nuôi rồi dựng vợ gả chồng. Khi ông bệnh, chỉ có vợ chồng người con nuôi này bên cạnh chăm sóc. Ngày ông mất, người con gái không thu xếp về ngay được, nên ông được quàng trong phòng lạnh chờ. Một thực tế đáng buồn là tình trạng con cái vô hiếu, bỏ mặc cha mẹ già. Vô hiếu không phải là bất hiếu, có thể vì vô tâm, có thể vì do điều kiện riêng mà không thể chăm sóc cha mẹ toàn tâm toàn ý, chứ không phải hoàn toàn cố ý ruồng rẫy ngược đãi. Truyền thông không ít lần đưa tin về những vụ việc người già sống cô đơn bệnh tật mà con cái giàu có lại thiếu sự gần gũi. Đây là sự tha hóa của quan niệm già cậy con. Ngược lại, cũng có không ít bậc cha mẹ cậy con quá mức, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của con cái, gây áp lực tâm lý và xung đột thế hệ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình trẻ lại rơi vào tình cảnh trẻ cậy cha kéo dài. Con cái sau khi ra trường vẫn ở nhờ cha mẹ, không có việc làm ổn định, thậm chí lấy vợ lấy chồng vẫn dựa vào cha mẹ để lo nhà cửa nuôi con. Đến độ có một số người coi điều đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Và như vậy, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con không còn đơn giản như xưa. Nó cần được nhìn nhận linh hoạt và trách nhiệm hơn. Cậy không có nghĩa là ỷ lại vô trách nhiệm. Với con cái, phải là sự dựa dẫm tạm thời để vươn lên, sau đó tự lập và trở thành chỗ dựa cho cha mẹ. Với cha mẹ, việc con cậy mình là trách nhiệm nuôi dạy, nhưng không phải là trao hết cho con, mà phải dạy con biết tự lập. Khi già, cha mẹ có quyền cậy con, nhưng cũng nên chuẩn bị kinh tế và tinh thần để không trở thành gánh nặng. Ở góc độ truyền thống, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con vẫn còn giá trị cốt lõi. Nhưng trong xã hội hiện đại, nó cần được bổ sung bởi tinh thần tự lập tự cường, lòng nhân ái và hiểu biết pháp luật. Một xã hội văn minh không phải là nơi con cái vô trách nhiệm với cha mẹ, cũng không phải nơi cha mẹ trói buộc con cái bằng tình cảm và nghĩa vụ. Vì vậy, mỗi người nên để chữ cậy trở thành sự dựa vào nhau trong yêu thương và trách nhiệm, chứ không phải gánh nặng hay ỷ lại. Chỉ khi ấy, câu nói dân gian xưa mới tiếp tục là kim chỉ nam cho các thế hệ, giúp gia đình Việt Nam vững mạnh trong thời đại mới. Cũng như trên tinh thần đó, dưỡng nhi không phải chỉ để đãi lão, mà là sự trao đổi yêu thương, sẽ chia trách nhiệm ở một xã hội văn minh.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chương mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5 giờ 45 phút và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: vàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc giữa thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo

0: cùng năm tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chương mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

người thành phố cần biết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5:55 hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, chúng tôi cập nhật các tin tức quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu, phụ huynh và học sinh tham gia.
1: Trẻ em ngày nay đang lớn lên trong một thế giới số đặc biệt, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và giải trí của các em. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những hiểm họa khôn lường như nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo hay xâm phạm dữ liệu cá nhân. Được triển khai theo quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển chiến lược từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng từ sớm từ xa.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là câu chuyện riêng của mỗi gia đình mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cùng các bộ ngành địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ để xây dựng một hệ sinh thái số an toàn. Trong đó, gia đình là điểm tựa yêu thương, nhà trường đóng vai trò giáo dục kỹ năng số và các doanh nghiệp công nghệ phải nâng cao trách nhiệm xã hội.
1: Cũng tại sự kiện, đại diện Bộ Y tế cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai chương trình, đặc biệt là nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe tâm thần số của trẻ em. Nghi thức bấm nút phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 đã chính thức diễn ra, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ, các tổ chức và toàn xã hội trong việc đồng hành, bảo vệ, giúp trẻ em tự tin trở thành những công dân số trí tuệ, bản lĩnh và an toàn.
0: Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng đại diện các sở ngành thành phố.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Theo đó, Cần Thơ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Đại diện VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên khẳng định cộng đồng doanh nghiệp luôn là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, Cần Thơ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Buổi làm việc cũng mở ra nhiều định hướng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và VCCI, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo động lực mới cho phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với thường trực đảng ủy các xã thuộc cụm 1 gồm Đông Hiệp, Thới Lai, Đông Thuận và Trường Xuân.
1: Trong 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa đưa vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, lại thiếu hụt nhân sự, nhưng đảng ủy 4 xã Đông Hiệp, Thới Lai, Đông Thuận và Trường Xuân đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc trong chương trình công tác. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao. Kinh tế xã hội của 4 xã tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định.
0: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí, việc làm để đề xuất bổ sung biên chế phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. Hội nghị được kết nối trực tiếp đến các điểm cầu xã, phường trong toàn thành phố. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.
1: Ngoài tiếp thu một số kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu dự hội nghị còn được phổ biến nội dung bài phát biểu đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội với nhiều định hướng nhiệm vụ trọng tâm đối với hệ thống mặt trận trong thời gian tới.
0: Cũng tại hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai nội dung phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
1: Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai, đồng thời tăng cường tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng tinh thần đại hội và các phong trào thi đua yêu nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự và phát biểu định hướng tại tọa đàm có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các sở ngành, nhà khoa học và chuyên gia văn hóa.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.
0: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến, công tác quảng bá số chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, triều cường, sụt lún cũng đang tác động đến nhiều công trình di tích lâu đời, trong khi nguồn lực đầu tư cho trùng tu tôn tạo còn hạn chế.
1: Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn bền vững, giữ gìn giá trị nguyên bản của các di tích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương. Các ý kiến tham luận tại tọa đàm sẽ là cơ sở để thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.
0: Cũng trong sáng nay, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2026 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Cùng tham dự có Hòa Thượng Tăng Nô, Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chứng minh Ban trị sự, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ. Hòa Thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi lời chúc đến chư tôn đức giáo phẩm, các chức sắc chức việc, tăng ni Phật tử đón Đại lễ Phật Đản năm 2026 trong niềm hoan hỷ, đoàn kết và hạnh phúc. Lãnh đạo thành phố trân trọng những đóng góp của chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc, chức việc, tăng ni và đồng bào Phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh sinh viên vượt khó học tốt. Qua đây, mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Hòa Thượng Đào Như bày tỏ hoan hỷ, cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo thành phố nhân Đại lễ Phật Đản. Hòa Thượng mong muốn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, khoan dung và từ bi của Phật giáo sẽ tiếp tục được lan tỏa trong đời sống tăng ni Phật tử, góp phần xây dựng xã hội ngày càng an lành, hạnh phúc. Sáng nay tại Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu

0: Công đoàn thành phố trước khi tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố gồm 15 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đoàn viên người lao động trên địa bàn thành phố do bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố sẽ tham gia 5 tham luận cùng các hoạt động triển lãm giới thiệu những kết quả nổi bật trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn thành phố.
0: Bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao công tác chuẩn bị của Liên đoàn Lao động thành phố, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn thành phố thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến tại đại hội, tiếp thu những chủ trương, định hướng mới để vận dụng hiệu quả vào hoạt động công đoàn tại địa phương. Dịp này, Thường trực Thành ủy tặng quà, động viên đoàn đại biểu Công đoàn thành phố trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, phường Cái Khế đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đây là nội dung được đánh giá tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức mới trên địa bàn phường.
1: Qua một năm triển khai, bộ máy chính trị và chính quyền phường Cái Khế hoạt động cơ bản ổn định thông suốt. Địa phương đã hoàn thành sắp xếp tổ chức tinh giản 18 trường hợp cán bộ công chức và người lao động không chuyên trách, đồng thời kiện toàn các phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ, trong đó gần 87% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 92%. Mức độ hài lòng của người dân đạt tối đa theo thang đánh giá. 100% văn bản và hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ nhân dân.
0: Giai đoạn 2026-2031, phường Cái Khế tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, thành phố Cần Thơ được kỳ vọng giữ vai trò trung tâm kết nối vùng bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo phóng viên Lâm Trực, để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng, Cần Thơ không thể chỉ dựa vào lợi thế sẵn có mà cần gắn khoa học công nghệ với những bài toán thực tiễn của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững. Phóng sự Cần Thơ tìm lời giải kết nối vùng bằng khoa học công nghệ do phóng viên Lâm Trực vừa thực hiện.
1: Theo các chuyên gia, việc triển khai nghị quyết 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Khôi, giảng viên Đại học Cần Thơ cho rằng, khát vọng đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải tạo ra các công nghệ sáng kiến giải quyết trực tiếp thách thức của đồng bằng.
2: Triển khai hiện thực hóa nghị quyết 57 về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cái sáng kiến mà chúng ta đang đề cập là Cần Thơ trở thành cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề là thách thức kép mà đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang gặp phải, đó là liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu và mô hình tăng trưởng bền vững.
1: Cần Thơ cũng được đánh giá có lợi thế đặc biệt khi nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có vai trò chiến lược về an ninh lương thực toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ cho rằng, đến năm 2030, Cần Thơ cần hướng đến trở thành trung tâm khoa học công nghệ về thực phẩm và lương thực chất lượng cao, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Theo ông, lợi thế lớn của Cần Thơ không chỉ là vị trí địa kinh tế, mà còn là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương dành cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực phát triển, cần có cơ chế đủ mạnh và đổi mới tư duy phát triển dựa trên tri thức, công nghệ.
3: Lợi thế lớn nhất của Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, thế giới biết đến Việt Nam, biết đến Cần Thơ là nhờ cái delta Mekong. Cái lợi thế thứ hai, cái quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của vùng. Vì đây nó không chỉ là vấn đề an ninh lương thực của Việt Nam, là một trong những cái nơi mà

0: hướng tới cái xuất khẩu thực phẩm xanh sạch của Việt Nam ra toàn thế giới để chúng ta có thể cạnh tranh với các nước khác. Đây là cái lợi thế ở tầm quốc gia và thế giới.
1: Các chuyên gia cũng nhận định, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, Cần Thơ cần phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số. Ông Hoàng Minh Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với hệ thống cảng biển, cao tốc và kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, Cần Thơ có nhiều triển vọng trở thành trung tâm logistics và chế biến thực phẩm công nghệ cao cho cả khu vực.
0: Chúng ta có cảng biển, các cái đường cao tốc kết nối thì Cần Thơ sẽ rất triển vọng trở thành cái trung tâm logistics vùng, và đồng thời là phát triển cái nền chế biến thực phẩm, công nghệ thực phẩm cao cho cả vùng châu Á. Dựa trên các thế mạnh của Cần Thơ và dựa trên thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất hiện nay là xây dựng được hệ thống sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, tạo môi trường để doanh nghiệp, nhà khoa học và thanh niên cùng tham gia phát triển. Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Phượng, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đổi mới sáng tạo không chỉ là công nghệ mà cần trở thành văn hóa phát triển của địa phương, được lan tỏa trong cộng đồng và thế hệ trẻ.
2: Làm cách nào để tạo thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số, tạo được một cái giá trị chung cho cả ba vùng đất trước đây, Sóc Trăng, Hậu Giang và cả Cần Thơ cũ. Và cái thách thức này nó buộc chúng ta phải nhìn lại làm cách nào để rải đều cho cả cái vùng đất lớn của Cần Thơ. Vậy thì để chuyển tất cả những thách này thành cơ hội chứ không phải là cơ hội biến thành thách nữa.
3: Rõ ràng, kết nối vùng của Cần Thơ không thể trông chờ vào một dự án riêng lẻ mà cần hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đủ mạnh. Khi khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng, Cần Thơ mới có thể phát huy vai trò trung tâm kết nối vùng, góp phần cùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại công viên sông Hậu, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 2026.
1: Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, thúc đẩy chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và cộng đồng khỏi nghiện nicotine và thuốc lá. Qua đó tiếp tục cảnh báo về sự gia tăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với thế hệ trẻ. Theo ngành y tế thành phố, thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng. Do đó, ngành y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng một thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn và khỏe mạnh.
3: Ngay sau lễ meeting, đoàn diễu hành gồm các xe cổ động trực quan và hơn 100 xe máy của các đơn vị, sinh viên khối ngành sức khỏe đã diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Cần Thơ, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường không khói thuốc. Chiều nay, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng theo mô hình Bệnh viện Đại học tiên tiến với 3 trụ cột: chiến lược khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y khoa. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Đặc biệt, tháng 10 năm 2025, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vinh dự được tổ chức kiểm định AACI, một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định chất lượng chăm sóc sức khỏe, công nhận đạt kết quả, bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng AACI.
3: Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến môi trường y tế chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện. Thưa quý vị, hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong những tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn, phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
1: Ước đến cuối tháng 5 năm nay, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn đạt hơn 237.000 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 351.000 tỷ đồng, tăng hơn 4,1%. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn hiện chiếm khoảng 2,75% tổng dư nợ và vẫn được kiểm soát ở mức an toàn.
3: Hoạt động tín dụng ổn định góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế hiện đang quản lý gần 5.000 tỷ đồng, trong đó các trường hợp nợ là hộ, cá nhân và doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, thì ngành thuế thành phố đang tăng cường thực hiện nhiều giải pháp, đồng thời khuyến cáo người nộp thuế chủ động hoàn thành nghĩa vụ tài chính

0: Theo thuế thành phố Cần Thơ, số nợ thuế phát sinh tập trung ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh thương mại, xây dựng, vận tải, bất động sản và hộ kinh doanh cá thể. Một số trường hợp chậm nộp kéo dài nhiều năm dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Không chỉ doanh nghiệp, thời gian gần đây số lượng cá nhân nợ thuế cũng gia tăng đáng kể. Trong đó có trường hợp kinh doanh online cho thuê tài sản, chuyển nhượng bất động sản hoặc hoạt động thương mại điện tử nhưng chưa kê khai nộp thuế đầy đủ. Đặc biệt theo quy định mới, đối với trường hợp cá nhân chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp còn nợ thuế kéo dài và chưa chấp hành nghĩa vụ tài chính có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đây được xem là giải pháp mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, đồng thời hạn chế tình trạng chây ì trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết.
1: Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có số thuế nợ từ 120 ngày trở lên và số thuế là từ 50 triệu. Cái nhóm thứ hai đó là đối với doanh nghiệp có số thuế nợ từ trên 120 ngày và số tiền thuế nợ trên 500 triệu. Đó là nhóm các cái hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã v.v. Không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Nhóm người Việt Nam, rồi người nước ngoài muốn xuất cảnh tại Việt Nam thì nếu còn nợ thuế thì cũng trường hợp là tạm hoãn xuất cảnh.
0: Thực tế cho thấy không ít người dân và doanh nghiệp chỉ đến khi làm thủ tục xuất cảnh mới phát hiện mình đang thuộc diện bị tạm hoãn do còn nợ thuế. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch công tác, du lịch hoặc học tập ở nước ngoài. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
1: Cơ quan thuế đã có nhiều văn bản tuyên truyền trên cổng website của thuế thành phố Cần Thơ, website của Cục thuế. Điều có đăng tải thì trong đó có nhiều cái thông tin để mà người nộp thuế, để tra cứu thường xuyên những thuế để tránh rơi vào cái trường hợp bị cấm xuất cảnh.
0: Ông Nguyễn Duy Tiến, Tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp thuế cơ sở 2, thuế thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Khuyến cáo đến người dân và chủ doanh nghiệp thì thường xuyên thực hiện việc kiểm tra cái nghĩa vụ phải nộp đối với ngân sách nhà nước. Về cá nhân thì có thể tra cứu trên cái tab mobile nghĩa vụ nộp thuế của mình. Về doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp, kế toán doanh nghiệp tra cứu cái nghĩa vụ phải nộp trên cổng dịch vụ công của cơ quan thuế.
3: Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ tài chính, chủ động kê khai và nộp thuế đúng hạn. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và các chương trình phục vụ người dân. Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, sự đồng hành và chấp hành nghiêm túc của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, sáng nay Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, họp triển khai kế hoạch và phát động thi đua tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 9, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 quân khu 9. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố, đại diện các sở ngành liên quan cùng tham dự.
0: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027, thành phố sẽ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để giám định ADN. Ban chỉ đạo yêu cầu việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình bàn giao, bảo quản, liên thông đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.
3: Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố, đề nghị Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương triển khai đồng bộ các nội dung, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, đảm bảo toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để sai sót. Các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố phát động phong trào thi đua, thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sáng nay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam, Việt Nam Dairy 2026 đã chính thức khai mạc. Năm nay,

0: Sự kiện lần đầu tiên được tổ chức kết hợp với triển lãm kem Việt Nam và triển lãm trà sữa, thức uống hiện đại tại Việt Nam, tạo nên một không gian kết nối toàn diện hơn cho ngành sữa và các lĩnh vực tiêu dùng liên quan. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp chạm vào câu chuyện thương hiệu.
1: Mang chủ đề 50 năm phụng sự khát vọng Việt, gian hàng Vinamilk được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, với hình tượng trái tim phụng sự là điểm nhấn trung tâm. Tại đây, khách hàng có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan. Trong đó, khu trưng bày sản phẩm giới thiệu nhịp đập dinh dưỡng với các ngành hàng chủ lực như sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa dinh dưỡng Vinamilk và Vinamilk ADM, kem gelato Vinamilk cao cấp, sữa chua uống tiệt trùng Probi, sữa chua ăn Vinamilk, Susu Cream, sữa tươi, sữa thực vật Vinamilk, trà kombucha hay đấy. Thương hiệu cao cấp Vinamilk Green Farm cũng góp mặt với đầy đủ các dòng sản phẩm được ưa chuộng như sữa tươi tiệt trùng có hậu vị cỏ hoa, được khóa tươi nhờ công nghệ kép hút chân không đột phá, sữa tươi đạm quý A2 đầu tiên tại Việt Nam hay các dòng sữa chua thượng hạng.
0: Theo đại diện Vinamilk, thông qua những trải nghiệm tại triển lãm lần này, Vinamilk mong muốn mang hành trình gần 50 năm phụng sự đến gần hơn với công chúng một cách trực quan, sống động và giàu cảm xúc. Thưa quý vị, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất thường, giá vật tư nông nghiệp và thức ăn thủy sản tăng cao, song trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của xã Lai Hòa vẫn duy trì ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt khoảng 675 tỷ đồng, tăng khoảng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
1: Trong đó, diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 1.800 hecta với sản lượng thu hoạch trên 6.300 tấn. Hoạt động sản xuất màu tiếp tục duy trì ổn định với tổng diện tích gần 445 hecta, sản lượng hơn 10.600 tấn. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 275 tỷ đồng.
0: Theo thống kê, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ hiện có 5.206 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 87,63%. Tuy nhiên, vào mùa khô thì hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, có thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Trước thực tế đó, phóng viên Ngọc Thơ cho biết địa phương đã tích cực huy động nhiều nguồn lực, triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tại những khu vực khó tiếp cận nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, mà còn từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
1: Là một trong những khu vực thường xuyên gặp khó khăn về nước sinh hoạt vào mùa hạn mặn hàng năm, người dân ấp Dòng Chát từng nhiều năm đối mặt với nỗi lo thiếu nước sạch. Tuy nhiên, năm nay, nỗi lo ấy đã phần nào được tháo gỡ nhờ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn do dự án Living Wells tài trợ. Với công suất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân mà còn vận hành ổn định nhờ nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời, bảo đảm hoạt động liên tục ngay cả trong thời điểm cao điểm mùa khô, dễ xảy ra tình trạng mất điện. Bên cạnh đó, nguồn nước đầu vào ổn định, dồi dào cũng góp phần bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt lâu dài cho người dân. Ông Lê Hồng Vĩ, trưởng ban nhân dân ấp Dòng Chát, xã Liêu Tú nói:
2: "Thì trước đây thì bà con mình sử dụng thì nước rất là khó khăn, là mua nước rồi cái cửa nọ rồi rất là nặng nề trong vấn đề tiền bạc. Cái máy nước lọc này như là đảm bảo để phục vụ người dân trong ấp, nói chung bà con cũng có nhận thức lấy gì đủ xài thôi, để cho người khác để tiếp tục người ta sử dụng."
1: Không chỉ tập trung tìm kiếm bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt, xã Liêu Tú còn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Trước cao điểm mùa khô năm nay, địa phương tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ từ nhiều đơn vị, trong đó Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 20 bồn chứa nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học trên địa bàn, góp phần giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt. Ông Tăng Hậu, ngụ xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ cho biết:
3: "Nói chung với tôi thì ở bên ấp Đầu Giếng, vùng sâu vùng xa ở ruộng cũng chưa có nước sạch nước gì đến hết á. Bây giờ nhờ bên thì công ty tài trợ cho được bồn nước chứa, tôi cũng rất cảm ơn bên nhà tài trợ. Là mình phải làm chân nề nếp đâu đó đàng hoàng để mình chứa nước mưa để xài. Được vậy thì nói chung gia đình cũng đỡ được phần nào."
1: Toàn xã Liêu Tú hiện có 3,11% hộ dân chưa được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định. Để từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, bên cạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, xã tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Ông Nguyễn Văn Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ nói:
4: Liêu Tú cũng đã có kế hoạch làm việc với Trung tâm Nước sạch và Môi trường Nông thôn của thành phố Cần Thơ để triển khai cái nâng cấp mở rộng cái hệ thống mạng cấp nước trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 và sẽ triển khai ngay một số cái điểm bức xúc người dân hiện nay chưa có nước để mở rộng đường ống cũng như là nâng cấp sửa chữa một số cái trạm cấp nước hiện nay có dấu hiệu xuống cấp. Bằng nhiều cái biện pháp và tranh thủ từ nhiều nguồn lực thì xã Liêu Tú sẽ cố gắng trong thời gian tới thì người dân xã Liêu Tú sẽ khắc phục được cái tình trạng khan hiếm nguồn nước.
0: Thưa quý vị, từ những giải pháp trước mắt đến định hướng lâu dài, bài toán nước sạch tại xã Liêu Tú đang từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn cùng sự chung tay từ nhiều nguồn lực xã hội. Với những giải pháp đang được triển khai đồng bộ, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước giảm áp lực về nước sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống, chủ động thích ứng với những tác động ngày càng rõ nét của tình trạng hạn, mặn và biến đổi khí hậu.

trình thời sự thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Đức Thịnh cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. Các bài hát hôm nay sẽ miêu tả bức tranh đô thị năng động, khắc họa một Cần Thơ đang trên đà đổi mới, hiện đại và phát triển từng ngày, nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng hiền hòa. Thể hiện niềm tự hào và tình cảm gắn bó tha thiết của người dân với mảnh đất miền Tây trù phú, giúp người nghe cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống bình yên mà không kém phần nhộn nhịp của thành phố bên dòng sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ ngày mới của tác giả Việt Ấn, được thể hiện qua đôi song ca Thanh Nhường và Võ Ngọc Quyền. Cùng bài Cần Thơ bến hàng yêu thương, giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình bày.

Sau đây là bài Tân Cổ Nhạc Nhớ Cần Thơ, nhạc Thanh Sơn, giọng cổ Phạm Văn Đằng, nghệ sĩ Tô Tấn Loan thể hiện, cùng bài Cần Thơ Thành Phố Tôi Yêu của tác giả Hoàng Vũ Hiếu, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Thanh Tâm.

0: đáng chờ.
1: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với các nhà lãnh đạo Singapore thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực trọng điểm. Tối nay tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu tham dự và có bài phát biểu đề dẫn khẳng định vai trò, vị thế ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Chủ trì hội nghị thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu thành phố khẩn trương hoàn thiện dự thảo luật đô thị đặc biệt, tạo cơ sở pháp lý cho phát triển đô thị hiện đại năng động. Hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã hoàn tất thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Trước kỳ thi được đánh giá có sức cạnh tranh cao, sắc áo xanh tình nguyện tiếp tục tiếp sức thí sinh và phụ huynh tại các điểm thi. Trong phần tin quốc tế, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Iran đề xuất chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao tới Trung Quốc trong thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ. Các nhà khoa học Singapore chế tạo thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam và phu nhân đã chủ trì lễ đón trọng thể Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore. Lễ đón được tổ chức theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ Singapore.
1: Đúng 10 giờ 30 phút, khi xe chở Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân tiến vào trụ sở Bộ Ngoại giao, Tổng thống Singapore và phu nhân ra tận cửa xe đón và nồng nhiệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore. Hai nhà lãnh đạo bước trên thảm đỏ tiến về bục danh dự. Tổng thống Singapore trân trọng mời Tổng Bí thư Chủ tịch nước bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử quốc thiểu hai nước Việt Nam, Singapore.

0: Kết thúc lễ đón, Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Singapore đã giới thiệu và tới chào các thành viên đoàn cấp cao hai nước Singapore và Việt Nam tham dự lễ đón.
1: Ngay sau lễ đón, hai nhà lãnh đạo đã tiến hành hội đàm, khẳng định quyết tâm đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore phát triển sâu sắc, thực chất hơn, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực chiến lược mới như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và năng lượng sạch.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Tổng thống Thammam Samugaranam đã chia sẻ nhiều ý kiến về phương hướng hợp tác thời gian tới, nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị, đánh giá cao hợp tác giữa hai đảng cầm quyền ngày càng thực chất, tạo nền tảng kết nối chiến lược và hợp tác lâu dài giữa hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tạo đột phá mới, đưa hợp tác kinh tế đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy dòng vốn đầu tư hai chiều chất lượng cao, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược có giá trị gia tăng lớn, tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước. Việt Nam đánh giá cao sáng kiến lưới điện ASEAN và sẽ nỗ lực đóng góp trách nhiệm vào việc thực hiện sáng kiến vì hiểu tầm quan trọng của năng lượng đối với phát triển, nhất là khoa học công nghệ. Tổng thống Thammam Samugaranam nhất trí với Tổng Bí thư Chủ tịch nước về việc thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc đẩy mạnh triển khai mô hình kết nối nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, gắn kết nghiên cứu với ứng dụng. Hai bên cũng nhất trí làm sâu sắc hơn nữa hợp tác quốc phòng, an ninh, tương xứng với tầm vóc quan hệ và mức độ tin cậy chính trị cao giữa hai nước, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới. Hai nhà lãnh đạo cùng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hai nước thông qua hợp tác văn hóa, giao lưu nhân dân. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tăng cường phối hợp hiệu quả, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương và củng cố vai trò của Liên Hợp Quốc trong giải quyết các vấn đề an ninh, phát triển toàn cầu, củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, nhất là khi Singapore đảm nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2027 và Việt Nam đăng cai APEC, thúc đẩy đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu lực, thực chất và hiệu quả. Nhân dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trân trọng mời Tổng thống Thammam Samugaranam và phu nhân sang thăm Việt Nam. Tổng thống Singapore cảm ơn và vui vẻ nhận lời.
1: Cũng sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lorraine Wong. Hai nhà lãnh đạo nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore, thúc đẩy hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, khoa học công nghệ, chuyển đổi số đến quốc phòng an ninh và phát triển bền vững.
0: Thủ tướng Lorraine Wong nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư Chủ tịch nước cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Singapore và tham dự diễn đàn Shangri-La. Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ chuyến thăm lần này nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau, mở ra cơ hội hợp tác to lớn, tiếp thêm xung lực cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Singapore vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới. Hai nhà lãnh đạo đã điểm lại những thành tựu hợp tác song phương nổi bật thời gian qua, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư. Kim ngạch thương mại hai chiều đạt gần 12 tỷ đô la Mỹ năm 2025. Singapore hiện là đối tác đầu tư lớn thứ hai tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư lũy kế gần 100 tỷ đô la Mỹ. Trong đó có các khu công nghiệp Việt Nam Singapore được đánh giá là mô hình hợp tác thành công tiêu biểu. Dự kiến trong năm nay sẽ đạt mốc 30 visit nhân dịp kỷ niệm 30 năm hiện diện tại Việt Nam. Hai bên cũng ghi nhận những tiến triển tích cực về hợp tác quốc phòng, an ninh, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, du lịch, lao động và giao lưu nhân dân. Trao đổi về phương hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục bồi đắp tin cậy chính trị thông qua duy trì trao đổi đoàn cấp cao và tiếp xúc thường xuyên, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, nâng tầm hợp tác chiến lược tương xứng tầm vóc khuôn khổ quan hệ mới thông qua thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Hành động Nhân dân Singapore, đưa hợp tác khoa học công nghệ vào triển khai thực chất. Đánh giá cao việc tổ chức diễn đàn kết nối công nghệ Việt Nam Singapore thông qua sáng kiến về kết nối công nghệ Việt Nam Singapore nhằm hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ chiến lược giữa hai nước. Hai bên cũng nhất trí phát huy hơn nữa quan hệ đối tác kinh tế xanh, kinh tế số, đặc biệt trong triển khai dự án kết nối năng lượng sạch, trao đổi tín chỉ carbon, phát triển trung tâm tài chính quốc tế, phát triển hệ thống V-Ship thế hệ mới gắn với chuyển giao công nghệ cao. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vực an ninh quốc phòng, thúc đẩy hợp tác phòng chống tội phạm mạng, tội phạm ma túy, tăng cường hợp tác văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân, thúc đẩy kết nối hàng không, logistics, cảng biển. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác bảo đảm tự cường chuỗi cung ứng, trong đó có an ninh lương thực, an ninh năng lượng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cảm ơn và đề nghị Singapore tiếp tục ưu tiên Việt Nam trong đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, bồi dưỡng nhân tài phục vụ phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, hỗ trợ Việt Nam trong công tác vận hành quản trị Trung tâm Dữ liệu Quốc gia và Trung tâm Tính toán Hiệu năng cao và Trí tuệ nhân tạo. Thủ tướng Singapore đánh giá cao hơn 22.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Singapore, khẳng định ủng hộ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực. Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao việc hai nước thường xuyên phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương, nhất là tại ASEAN, Liên Hợp Quốc, nhất trí mở rộng và làm sâu sắc hơn sự phối hợp trên các vấn đề quốc tế, giúp ASEAN ứng phó hiệu quả với các thách thức, đạt được những phát triển mới trong việc phát huy vai trò trung tâm của mình. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam sẽ tích cực ủng hộ và phối hợp với Singapore đóng góp trách nhiệm vào công việc chung của ASEAN, đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2027. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Thủ tướng Lee Myint-ho cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, giải quyết hòa bình các tranh chấp không đe dọa hoặc sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với các nguyên tắc luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Sau hội đàm, hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác về hợp tác kênh đảng, tư pháp, phục hồi chuỗi cung ứng và giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Huế, Nghệ An 4, Ninh Bình, Hải Phòng, nhất trí chỉ đạo các bộ ngành khẩn trương triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được, đưa quan hệ Việt Nam-Singapore phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, thực chất, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng mời Thủ tướng Lee Myint-ho thăm lại Việt Nam trong thời gian tới. Thủ tướng Lee Myint-ho vui vẻ nhận lời.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới dự và phát biểu tại Diễn đàn Kết nối Công nghệ Việt Nam-Singapore với chủ đề Từ đối tác chiến lược tới các nền tảng công nghệ, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững thế hệ mới, với sự tham dự của đông đảo các nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại

0: Học viện Nghiên cứu và Chuyên gia Công nghệ hai nước.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển đổi sâu sắc, nơi khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo không chỉ là động lực tăng trưởng mà đang trở thành yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia và vị thế của mỗi nền kinh tế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Việt Nam cũng không đứng ngoài cuộc và luôn xác định rõ khoa học công nghệ là động lực trung tâm của phát triển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Chúng tôi cũng đang nỗ lực hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào tiến trình chuyển đổi số và phát triển công nghệ. Trong tiến trình đó, Việt Nam đặc biệt coi trọng việc mở rộng hợp tác quốc tế về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chúng tôi cho rằng trong một thời đại hiện nay, tự cường công nghệ không đồng nghĩa với việc khép kín mà cần phải được xây dựng trên nền tảng hợp tác mở, kết nối tri thức và cùng phát triển.
1: Cho rằng hai bên đang đứng trước cơ hội lớn để mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực có hàm lượng tri thức và công nghệ cao hơn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước gợi ý hai nước cần hướng tới hình thành một mô hình hợp tác mới, nơi nhà nước kiến tạo, nhà khoa học tiên phong và nhà doanh nghiệp dẫn dắt cùng tham gia vào quá trình đồng nghiên cứu, đồng phát triển và đồng sản xuất. Từ mô hình ba nhà trong phạm vi một quốc gia, chúng ta cần từng bước hình thành ba nhà của hai nước, qua đó xây dựng mạng lưới hợp tác xuyên biên giới giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo của Việt Nam và Singapore.
2: Điều chúng ta hướng tới không chỉ là tiếp nhận công nghệ mà là cùng phát triển năng lực công nghệ, không chỉ là hợp tác ngắn hạn mà phải là cùng kiến tạo ra những giá trị mới có khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Xa hơn một diễn đàn kết nối, điều cần hướng tới là từng bước sẽ hình thành một không gian hợp tác công nghệ Việt Nam-Singapore, nơi trí thức, dữ liệu, công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao được kết nối hiệu quả để tạo ra các sản phẩm và những giải pháp công nghệ mang giá trị của khu vực và quốc tế. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh hơn các dự án hợp tác trên những lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ số, logistics, thông minh, năng lượng sạch, an ninh mạng và đổi mới sáng tạo.
1: Nhân dịp này, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, đã diễn ra lễ trao đổi các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam và Singapore trong các lĩnh vực công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo AI và chuyển đổi số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng và chuỗi cung ứng, y tế, sinh học và chăm sóc sức khỏe, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp startup, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, tài chính số, thương mại và dịch vụ.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đẩy mạnh các hoạt động tiếp xúc song phương và làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác với Singapore, chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm còn ghi dấu bằng một hoạt động đối ngoại đa phương có ý nghĩa đặc biệt, đó là tối nay tại đối thoại Shangri-La, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ lần đầu tham dự và phát biểu đề dẫn. Sự kiện đang nhận được sự quan tâm, kỳ vọng lớn từ giới học giả, chuyên gia quốc tế về những đóng góp định hình các nội dung thảo luận quan trọng, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Việt Nam trong cấu trúc an ninh khu vực. Ghi nhanh của phóng viên Phương Hoa.
3: Theo các học giả, sự hiện diện và bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La 2026 tối nay chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin, là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Đại sứ Bùi Thế Giang, nguyên phó trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh.
4: Khi mà ông tiến sĩ tổng giám đốc, đồng thời là giám đốc điều hành của Viện Nghiên cứu Quốc tế IESS, bỗng nhiên gửi thư mời cho chúng ta ngày 2 tháng 4, thì lúc đó cái thư mời ấy là chỉ gửi Tổng Bí thư, bởi lúc đó là Tổng Bí thư chúng ta chưa có chức danh là Chủ tịch nước. Để nói rằng là việc mời một Tổng Bí thư của một đặc chính trị, lại đoàn Cộng sản, tham dự và không phải chỉ tham dự một cái bình thường, mà là phát biểu đề dẫn, mà phát biểu đề dẫn ở một cái diễn đàn như Shangri-La. Nhìn trong thư mời đấy, thì khi ông Bastien Jagrio, ông đã nói ngay rõ ràng cái việc đó là sẽ định hình cái tông phát biểu của diễn đàn. Và thứ hai là định hướng, định hình cho diễn đàn. Thì để nói rằng là ngay lúc ấy mà người ta đã định nghĩ một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản đến dự mà đã có vai trò như vậy rồi.
3: Sự xuất hiện cũng như bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vào tối nay tại Singapore được cho là sẽ cụ thể hóa những chính sách quan trọng này. Tiến sĩ Trần Thị Bích, trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam, Đại học Công nghệ Nam Dương đánh giá.
5: Từ năm 2011 đến nay, Đảng và Nhà nước đã có định hướng nhất quán trong việc nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề cho đối thoại Shangri-La là sự thừa nhận quốc tế đối với trọng lượng chiến lược của đất nước ta. Việt Nam không còn là quốc gia thụ động đứng bên lề các tính toán đại cục, mà đã được cộng đồng quốc tế nhìn nhận như một cường quốc tầm trung.
3: Theo các chuyên gia, đây không chỉ là một dấu mốc ngoại giao đa phương, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ về một Việt Nam trong tâm thế mới, tự tin, chủ động, kiến tạo hòa bình khu vực và toàn cầu.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều nay với các tin trong nước đáng chú ý. Nhân dịp đại lễ Phật đản 2026 Phật lịch 2570, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm chúc mừng trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam và trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, phó pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cùng đi có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
7: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng gửi tới toàn thể các vị giáo phẩm, tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử Phật giáo Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2026 an lạc, đoàn kết, ấm áp tình người, tràn ngập niềm vui giáo lý. Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ cũng rất quan tâm đến công tác tín ngưỡng tôn giáo. Vừa qua, Quốc hội đã ban hành một số luật liên quan đến hoạt động tín ngưỡng tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng. Luật tín ngưỡng tôn giáo năm 2026 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2027. Luật giáo dục, luật di sản văn hóa chú trọng đến việc định hình rõ ràng hơn quyền của các tôn giáo. Quốc hội và Chính phủ cũng đã ban hành các cơ chế phối hợp, giao nhiệm vụ cho các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Dân tộc và Tôn giáo để hỗ trợ giáo hội tổ chức các sự kiện lớn.
8: Tôi cũng đánh giá rất cao giáo hội Việt Nam là trong cái thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cái khối đại đoàn kết, trong cái thời gian qua đã đóng góp cho việc thực hiện đường lối chủ trương chính sách của Đảng, đóng góp cho cái sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp tham gia rất là tích cực các cái phong trào từ thiện, nhà đại đoàn kết, rồi các cái lĩnh vực giáo dục, y tế, tham gia bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai bão lũ.
7: Nhấn mạnh năm 2026 là năm có ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam, khi giáo hội kỷ niệm 45 năm thành lập tổ chức Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đại hội Phật giáo các cấp và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10 thành công tốt đẹp, xây dựng Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh, hội nhập và phát triển.
0: Theo chương trình kiểm tra giám sát đợt 2, chiều nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đoàn kiểm tra giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thông báo kết luận kiểm tra đợt 2 đối với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trưởng đoàn kiểm tra giám sát số 11 chủ trì hội nghị. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang.
9: Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đạt nhiều kết quả tích cực trong triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền, chuyển đổi số, bảo đảm hoạt động bộ máy không gián đoạn sau sắp xếp. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những cách làm sáng tạo của thành phố trong quản trị, điều hành, đồng thời ấn tượng với việc thành phố bước đầu định hình rõ mô hình phát triển siêu đô thị dựa trên tri thức, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và liên kết vùng, chủ động xác định các động lực tăng trưởng mới như AI, bán dẫn, trung tâm dữ liệu, logistics thông minh, tài chính quốc tế, kinh tế số. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thành phố vẫn còn những khó khăn thách thức như áp lực tăng trưởng, giải ngân đầu tư công còn chậm, một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư cần tiếp tục tháo gỡ.
8: Áp lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số và thu ngân sách năm nay phải đạt 1 triệu tỷ đồng là rất lớn. Một số động lực tăng trưởng mới vẫn trong giai đoạn khởi động, giải ngân đầu tư công còn chậm. Đến thời điểm này thì chúng ta đạt là mới hơn 10,5% kế hoạch. Một số điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, thủ tục đầu tư, phối hợp liên ngành cần tiếp tục tháo gỡ mạnh mẽ. Thì tôi nhấn mạnh là cái giải ngân đầu tư công, thì cái này là cả hệ thống chính trị phải vào cuộc quyết liệt, thì phải tính từng ngày, từng tuần về cái tiến độ để chúng ta làm sao đạt được cái giải ngân đầu tư công. Thì bên cạnh đó phải tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp tư nhân đầu tư trên địa bàn.
9: Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tháo gỡ điểm

0: nghẽn về đất đai, đầu tư, nâng cao chất lượng tăng trưởng, cải cách hành chính, chuyển đổi số và chăm lo tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội.
1: Cũng hôm nay, đoàn kiểm tra giám sát số 12 của Bộ Chính trị do đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, chủ trì hội nghị thông qua kết quả kiểm tra giám sát đợt 2 với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ. Cùng dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Bí thư.

0: đơn thuần sang quản trị phục vụ kiến tạo phát triển. Về mục tiêu tăng trưởng hai con số, Đảng ủy Chính phủ đã chủ động khẩn trương lãnh đạo chỉ đạo hoàn thiện nhiều cơ chế chính sách phục vụ chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đặc biệt là tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho đầu tư kinh doanh. Về triển khai thực hiện nghị quyết số 57, Đảng ủy Chính phủ đã chuyển đổi số thành chuyên đề sinh hoạt định kỳ và thực hiện công cuộc bình dân học vụ số với tinh thần đổi mới thích ứng nhanh trước yêu cầu chuyển đổi số của quốc gia. Đồng tình với phương hướng nhiệm vụ mà Đảng ủy Chính phủ đã xác định, đồng chí Trần Cẩm Tú, trưởng đoàn kiểm tra giám sát đề nghị Đảng ủy Chính phủ kịp thời sơ kết một năm vận hành chính quyền 3 cấp, tiếp tục hoàn thiện mô hình với trọng tâm là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở, đồng thời phải chủ động điều hành kinh tế vĩ mô linh hoạt, phải giữ vững các cân đối lớn và an toàn hệ thống, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, tháo gỡ dứt điểm các dự án đất đai tồn đọng, trụ sở, tài sản dôi dư sau sắp xếp, không để lãng phí nguồn lực, tiếp tục triển khai nghiêm túc thực chất nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị. Đây là nhiệm vụ chiến lược, là động lực quan trọng để thúc đẩy và phát triển, phải kết nối đồng bộ hạ tầng số, dữ liệu quốc gia và dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo vận hành thông suốt để tạo nền tảng cho chính phủ số hiện đại, phục vụ người dân doanh nghiệp hiệu quả, đồng thời nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát, thanh tra, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, đồng chí Lê Minh Hưng đề nghị đoàn kiểm tra báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục quan tâm lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan liên quan, phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ ngành địa phương để chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2026, làm tiền đề để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030 mà nghị quyết Đại hội 14 và kết luận 18 của Trung ương đã đề ra.
1: Sáng nay, Bộ Công an tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự và phát biểu tại chương trình. Tin của phóng viên Hà Thảo.
2: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là trách nhiệm riêng của gia đình, nhà trường hay cơ quan chức năng mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Chương trình giai đoạn 2026-2030 thể hiện cam kết tạo dựng môi trường số an toàn lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, yêu thương và phát triển toàn diện. Phó Thủ tướng cũng lưu ý các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp, mang tính xuyên biên giới, trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần chủ động cảnh báo sớm, phòng ngừa từ sớm, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm văn hóa, hoạt động, giải trí lành mạnh, góp phần bồi dưỡng tâm hồn và kỹ năng cho trẻ em. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.
3: Mỗi gia đình phải thực sự là điểm tựa yêu thương, an toàn và tin cậy để trẻ em được lắng nghe, được chia sẻ và đồng hành. Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng dự thảo luật đô thị đặc biệt cho Thành phố Hồ Chí Minh thì một vấn đề lớn được nhiều chuyên gia đặt ra, đó là nếu vẫn giữ tư duy xin cho, thiếu cơ chế phân quyền thực chất và chưa định hình rõ quản trị vùng thì rất khó tạo ra đột phá cho một siêu đô thị đầu tàu của cả nước. Tại hội nghị góp ý dự thảo luật do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức vào sáng nay thì nhiều ý kiến nhấn mạnh đã đến lúc phải chuyển từ tư duy quản lý sang quản trị, trao quyền đi đôi với trách nhiệm và thiết lập cơ chế liên kết vùng có giá trị pháp lý rõ ràng. Ghi nhận của phóng viên Việt Đức.
4: Mặc dù mục tiêu của luật đô thị đặc biệt là trao thêm quyền tự chủ cho Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng thực tế dự thảo vẫn bộc lộ sự ngập ngừng còn ban rằng cơ chế xin cho. Chỉ ra kịch lý này, ông Nguyễn Hoàng Năng, nguyên Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh. Dù tinh thần của luật đô thị đặc biệt là phân cấp, phân quyền với việc giao cho thành phố hơn 300 thẩm quyền, nhưng nhiều điều khoản vẫn yêu cầu xin ý kiến cơ quan cấp trên đối với các chính sách thí điểm. Điều này cho thấy việc làm luật vẫn còn bóng dáng của các cơ chế đặc thù trước đây. Một trong những điểm nghẽn của dự thảo là chưa nêu lên được tầm nhìn của quản trị siêu đô thị và liên kết vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội khẳng định

0: Quốc hội đã ban hành hai nghị quyết nhằm tháo gỡ từng vấn đề cụ thể cho thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trọng tâm hiện nay phải là cơ chế quản trị vùng. Việc phát triển thành phố Hồ Chí Minh không thể chỉ bó hẹp trong ranh giới hành chính hiện hữu. Phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình phân tích.
1: Nếu đọc lại trong nghị quyết 09 ghi rất rõ một cái cơ chế để là quản trị vùng. Thậm chí là trong luật ấy, trong nghị quyết 09 có đưa ra phải có ban điều phối vùng, phải có quỹ để phục vụ cho phát triển vùng. Trong nghị quyết 09 có ghi rõ, ghi rất rõ. Nhưng mà hầu như là trong luật chúng ta không nói gì đấy về cái cơ chế quản trị vùng và cái mà thực sự ra thành phố Hồ Chí Minh chúng ta cũng phải là nghĩ chuyện đó thôi.
0: Đồng quan điểm này, Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Phú Trần Tình cho rằng nếu không quy định rõ vai trò đầu tàu của thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai trong thực tế sẽ gặp vô vàn trở ngại. Việc liên kết không thể chỉ dựa trên sự đồng thuận tự nguyện giữa các địa phương mà cần có hành lang pháp lý vững chắc.
2: Bởi vì chỉ khi nào chúng ta thể chế hóa thì lúc này thành phố Hồ Chí Minh mới có cái quyền để mà chúng ta điều tiết, điều phối những vấn đề liên vùng, vấn đề vùng và nó với có giá trị pháp lý với các địa phương. Tránh cái tình trạng như hiện nay là các cái nội dung trong liên kết vùng của cái luật đô thị đặc biệt này là chủ yếu là đồng thuận. Mà cái quan trọng nhất là thể chế liên kết vùng, tức là phải giao cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, nó là Chủ tịch Hội đồng vùng thành phố Hồ Chí Minh. Và các cái quyết định của Hội đồng vùng thành phố Hồ Chí Minh phải có giá trị pháp lý với các cái địa phương trong vùng thành phố Hồ Chí Minh cũng như vấn đề liên kết vùng.
3: Nhằm tăng khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân, dự kiến trong năm nay thì thành phố Hà Nội sẽ khởi công 41 dự án nhà ở xã hội với khoảng hơn 27.400 căn hộ, đồng thời thúc đẩy thí điểm khởi công một dự án nhà ở cho thuê ngay trong tháng 6 tới. Tin của phóng viên Huy Nam.
4: Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến nay thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn hộ đang được triển khai. Việc tập trung triển khai các dự án nhà ở xã hội không chỉ đa dạng thị trường nhà ở mà giúp người dân, đặc biệt là người có thu nhập thấp, có cơ hội tiếp cận nhà ở. Đối với phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Sở Xây dựng Hà Nội đã tham mưu bổ sung các cơ chế chính sách hỗ trợ đầu tư nhà ở cho thuê vào dự thảo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội theo quy định của Luật Thủ đô năm 2026. Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội được giao chủ trì, ra soát, đề xuất quỹ đất phù hợp, ưu tiên các khu vực thuận tiện kết nối giao thông công cộng, gần khu công nghiệp, khu công nghệ cao hoặc nơi tập trung lực lượng lao động. Ông Vũ Đại Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
5: Chúng ta sớm rà soát lại tất cả các quy hoạch, nhất là từ cái quy hoạch tổng thể của thành phố mới, cộng với cả các quy hoạch đô thị mà hiện nay vẫn đang còn hiệu lực, để chúng ta rà soát toàn bộ tất cả các quỹ đất, quỹ phát triển đô thị để phân bổ các cái chỉ tiêu liên quan đến nhà ở cho thuê trong tất cả các cấp độ từ nhà ở xã hội đến nhà ở thương mại.
4: Theo các chuyên gia bất động sản, nhà đầu tư, để triển khai các dự án nhà ở cho thuê, một trong những yêu cầu then chốt là quy hoạch. Quy hoạch về đô thị, về công nghiệp, tính toán được nhu cầu quỹ đất, nhà ở cho từng khu vực cụ thể, khu nào xây nhà cho thuê, khu nào xây nhà để bán. Ông Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho rằng, nếu được hỗ trợ phù hợp, loại hình nhà ở cho thuê hoàn toàn có thể trở thành một phân khúc chiến lược.
6: Nhà nước là chính về quỹ đất, rồi là chi phí, nữa là phải thành lập các cái quỹ để mà đầu tư. Chứ còn nếu các cái nhà đầu tư mà đi vay tín dụng với lãi suất rẻ là cũng khoảng 7-8%, mà mười mấy phần trăm thì không thể nào mà có khả năng để phát triển được cái nhà cho thuê hoặc là cái nhà giá rẻ được.
3: Hôm nay, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng tổ chức thí điểm việc lấy mẫu, số hóa thông tin và bảo quản mẫu hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, xã Hòa Tiến. Phóng viên Thành Long tại miền Trung thông tin.
7: Việc lấy mẫu sinh phẩm hải cốt liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ Hòa Tiến, phục vụ giám định ADN, từng bước xác định danh tính, trả lại tên cho các liệt sĩ còn thiếu thông tin. Sau khi thực hiện các nghi thức theo phong tục, các tổ công tác tiến hành mở nắp mộ, chụp ảnh, cất bóc hài cốt để cơ quan chuyên môn lấy mẫu ADN. Việc ứng dụng số hóa thông tin và giám định ADN cũng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dữ liệu liệt sĩ, phục vụ đối chiếu, xác định danh tính các phần mộ còn thiếu thông tin. Qua đó, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu, hỗ trợ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Qua thực hiện thí điểm việc lấy mẫu, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Đà Nẵng sẽ rút kinh nghiệm, tổng hợp các phương án, cách làm hiệu quả để tổ chức triển khai đồng bộ, chất lượng tại các địa phương còn lại, quyết tâm thực hiện tốt đợt cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập

0: và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Còn tại tỉnh Quảng Ninh, phóng viên Vũ Miền cho biết, việc xác định danh tính cho các liệt sĩ chưa xác định được tên tuổi đang được đẩy nhanh thông qua lấy mẫu ADN. Đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và thực hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn.
2: Sáng 29 tháng 5, phường Vông Cốc đã tổ chức lấy mẫu giám định ADN làm điểm nhằm rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các địa phương khác trong tỉnh. Các lực lượng tham gia đã được tập huấn kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ từ khâu khai quật, lấy mẫu, bảo quản đến bàn giao mẫu phẩm. Sau khi hoàn thành lấy mẫu, toàn bộ dữ liệu sẽ được số hóa, cập nhật lên hệ thống phần mềm chuyên dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Việc đồng bộ dữ liệu được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả đối chiếu, xác minh và xác định danh tính liệt sĩ trên phạm vi cả nước. Tỉnh Quảng Ninh hiện có 764 phần mộ liệt sĩ chưa đủ thông tin tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và các điểm quy tập hài cốt trên địa bàn, tập trung nhiều tại Đông Triều, Mạo Khê và Uông Bí. Đây là những người con đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc nhưng đến nay vẫn chưa thể xác định được danh tính để trở về với gia đình quê hương. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm do Ban chỉ đạo quốc gia phát động, Quảng Ninh đang triển khai lấy mẫu ADN của toàn bộ 764 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, phấn đấu hoàn thành trước dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay. Ông Lê Văn Bình, thân nhân liệt sĩ ở xã Phong Cốc chia sẻ, đối với thân nhân các gia đình liệt sĩ chưa có thông tin về con em mình, mỗi mẫu ADN được lấy đi đều mang theo niềm hy vọng.
3: Gia đình chúng tôi cũng như gia đình liệt sĩ khác, ai cũng thương, ai cũng xót, ai cũng muốn anh em quay về quê hương cả. Mong muốn gia đình thì mong muốn rất lâu rồi. Ngày hôm nay nhà nước đã quan tâm mà lo được cái chuyện này thì làm cho thế hệ sau. Gia đình rất phấn khởi.
2: Để bảo đảm kết quả giám định chính xác tuyệt đối, mỗi mẫu phẩm đều thu thập, bảo quản và bàn giao theo đúng quy định chuyên môn. Đây là khâu đặc biệt quan trọng, quyết định tính chính xác toàn bộ quá trình đối chiếu và xác định danh tính liệt sĩ sau này.
1: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay Viện Đào tạo số và Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố phổ điểm và thứ hạng phân vị kỳ thi đánh giá năng lực học sinh trung học phổ thông năm nay. Kỳ thi diễn ra qua 6 đợt, thu hút hơn 121.000 lượt đăng ký, tỷ lệ dự thi đạt 96,6%.
4: Phân tích gần 117.000 lượt bài thi cho thấy phổ điểm năm nay có dạng gần phân bố chuẩn, điểm trung bình là 79,39 trên 150, điểm cao nhất đạt 133 trên 150, thấp nhất là 19 trên 150. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 100 điểm trở lên là 10,11%, từ 90 điểm trở lên đạt 26,19%. Theo Đại học Quốc gia Hà Nội, phổ điểm và thống kê phân vị giúp thí sinh xác định được vị trí năng lực, đồng thời là cơ sở để các trường đại học tham khảo trong xét tuyển, góp phần nâng cao tính minh bạch và khả năng phân loại của kỳ thi.
1: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội đã có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027. Đây là bước chuẩn bị cuối cùng trước khi các em chính thức bước vào kỳ thi được xem là có tính cạnh tranh cao nhất cả nước. Không khí tại các điểm thi ra sao, tâm lý của thí sinh và phụ huynh như thế nào trước giờ G? Phản ánh của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
5: Điểm thi mát rượi luôn, cơ sở vật chất siêu đẹp.
6: Từ sáng sớm tại nhiều điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội, không khí đã khá nhộn nhịp. Sau những ngày nắng nóng, sáng nay thời tiết dịu mát hơn, thuận lợi cho các thí sinh đến địa điểm thi làm thủ tục dự thi.
7: Đấy, danh sách toàn bộ các phòng thi xem là mình có bao nhiêu.
6: Thí sinh tranh thủ dò lại số báo danh phòng thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi. Sau nhiều tháng chạy nước rút với lịch học dày đặc, ngày làm thủ tục được xem như là cột mốc báo hiệu kỳ thi đã thực sự cận kề. Dù đã ôn tập trong thời gian dài, nhưng em Nguyễn Vũ Bảo Lâm, lớp 9A2 trường trung học cơ sở Lê Lợi Hà Đông vẫn không tránh khỏi cảm giác hồi hộp.
8: Em cũng hơi lo lắng với cả hồi hộp. Em có hơi lo lắng môn tiếng Anh tại vì em cũng không quá giỏi về ngữ pháp. Em cũng trau dồi cho bản thân mình thêm nhiều từ vựng, nhiều từ mới. Cũng học cách dịch bài, tìm mấy cái lỗ sai để sửa.
6: Trong khi học sinh tranh thủ xem lại hồ sơ phòng thi, tính toán quãng đường di chuyển để tránh đến muộn trong ngày thi chính thức, thì các phụ huynh chủ yếu động viên con giữ tâm lý ổn định, nghỉ ngơi hợp lý để có trạng thái tốt nhất. Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 9 giờ sáng, tất cả các điểm thi đồng loạt tổ chức cho thí sinh học quy chế, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi nếu có và nghe hướng dẫn những lưu ý cần thiết trước ngày thi chính thức. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi tại Trường Trung học Cơ sở Thái Thịnh, Đống Đa cho biết mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo kỳ thi diễn ra nghiêm túc, an toàn, hỗ trợ tối đa cho thí sinh.
9: Chúng tôi đã họp lãnh đạo điểm thi để phân công các đồng chí trong lãnh đạo điểm thi để chuẩn bị các cái điều kiện cơ sở vật chất cũng như là cái điều kiện thi theo đúng nội quy quy định của quy chế thi, làm sao với một nguyên tắc là đảm bảo cái quyền lợi của thí sinh lên hàng đầu, đúng quy chế nhưng mà không tạo áp lực.
6: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập tại Hà Nội năm nay diễn ra trong 2 ngày 30 và 31 tháng 5. Thí sinh sẽ làm bài thi 3 môn gồm ngữ văn, ngoại ngữ và toán. Các thí sinh đăng ký vào trường chuyên sẽ tiếp tục thi môn chuyên vào ngày 1 tháng 6.
1: Vâng, thưa quý vị, không chỉ thí sinh và phụ huynh tất bật chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng mà tại các điểm thi trên địa bàn Hà Nội vào sáng nay cũng rộn ràng màu áo xanh tình nguyện. Từ hướng dẫn phòng thi, hỗ trợ nước uống đến những món quà nhỏ tiếp thêm tinh thần cho sĩ tử, lực lượng thanh niên thủ đô đang đồng hành để giúp các em thêm tự tin bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Ghi nhận của phóng viên Phương Thoa.
5: Hơn 7.300 tình nguyện viên là sinh viên của các trường, đại học, cao đẳng, thanh niên các xã, phường đã có mặt tại 224 điểm thi. Để hướng dẫn thí sinh, hỗ trợ tìm phòng thi, cung cấp nước uống, phân luồng giao thông. Trong suốt kỳ thi này, tại các điểm thi, đoàn thanh niên thành lập các đội hình xe ôm tình nguyện không đồng đưa đón thí sinh có hoàn cảnh khó khăn trong những ngày thi, đặc biệt các thí sinh khó khăn về vận động, khuyết tật hoặc không có phương tiện đi lại, hỗ trợ thí sinh trong những trường hợp phát sinh như quên giấy tờ dự thi, đi nhầm địa điểm thi. Kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026-2027, Thành đoàn Hà Nội và các cấp bộ đoàn huy động nguồn lực xã hội hóa, gồm 22.000 chai nước, 6.800 quạt cầm tay, ô cỡ lớn, áo mưa và nhiều vật phẩm hỗ trợ khác được sử dụng cho chương trình tiếp sức mùa thi, hơn 1.000 áo, mũ cho tình nguyện viên. Chị Nông Thị Hồng Chuyên, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Lao động Xã hội cho biết, đợt tiếp sức mùa thi này có 70 sinh viên tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm trường Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam.
10: Ở mỗi một ca thì chúng tôi bố trí tối đa 15 em để có thể hỗ trợ được một cách tốt nhất. Đoàn thanh niên trường, đội thanh niên tình nguyện cũng phối hợp với đoàn của phường và các lực lượng chức năng hỗ trợ thí sinh trong địa điểm thi. Bên cạnh đó thì sẽ đảm bảo an toàn giao thông để không xảy ra những ùn ứ trong cái quá trình mà các bạn ấy tham gia vào cái điểm thi đó, phát nước này, quạt này cho các thí sinh, đồng thời là sẽ tạo một cái đội hành lang động viên thí sinh khi mà bắt đầu động viên tinh thần của các thí sinh để cho các em có thêm tinh thần và động lực để thi tốt phần thi của mình.
5: Không chỉ hỗ trợ thí sinh về nước uống hay hướng dẫn phòng thi, nhiều cơ sở đoàn tại Hà Nội còn sáng tạo những hoạt động nhỏ để tiếp thêm tinh thần cho các sĩ tử. Chị Đặng Thị Yến, Phó Chủ tịch Ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư Đoàn xã Ứng Thiên cho biết, đoàn xã có một điểm thi tại trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh. Đoàn thanh niên đã chuẩn bị 200 chiếc bút may mắn với những lời chúc ý nghĩa như cá chép hóa rồng, vượt vũ môn, cánh cổng Trung học Phổ thông đang đón bạn, dành cho thí sinh vào lớp 10.
11: Các bạn có những chuẩn bị những cái phần quà handmade, ví dụ như là những chiếc kẹo ngọt. Sau khi các bạn bước ra khỏi phòng thi thì sẽ tặng các bạn những chiếc kẹo ngọt. Trên những chiếc kẹo ngọt đó nó có những chiếc mũ cử nhân, những lời chúc. Ngoài ra thì các bạn sinh viên tình nguyện đã xây dựng những cái clip truyền thông và chúng trên mạng xã hội review nhanh về cánh cổng trường Trung học Phổ thông cho các bạn học sinh lớp 9 đang háo hức về mái trường Trung học Phổ thông, những cái quang cảnh không gian mới của trường, không gian vui chơi học tập giải trí mới của trường Trung học Phổ thông Trần Đăng Ninh, và bí quyết để làm bài rồi mang những vật dụng gì vào trong phòng thi, hoặc là những điều gì nên mang vào, những điều gì chúng ta nên bỏ ra ngoài, tiếp thêm động lực cho các bạn.
5: Những hoạt động tiếp sức mùa thi của tuổi trẻ thủ đô đã tiếp thêm sự tự tin, động lực tinh thần cho các sĩ tử trước kỳ thi quan trọng. Từ những chai nước mát, chiếc quạt nhỏ, chiếc bút may mắn đến những lời động viên chân thành đã góp phần lan tỏa hình ảnh của thanh niên Hà Nội, trách nhiệm, chia sẻ và đồng hành cùng thế hệ học sinh trên hành trình chinh phục cánh cổng trường Trung học Phổ thông.
1: Vâng, hy vọng là với sự tận tình của những màu hoa xanh tình nguyện thì các bạn học sinh sẽ thi tốt và đạt kết quả cao nhất tại kỳ thi vào lớp 10 năm nay tại Hà Nội. Và tiếp tục chương trình thời sự chiều nay sẽ là một số thông tin về thời tiết.
12: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến mai, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa sẽ thường tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Từ ngày mai, mưa giảm, trời sẽ chuyển nắng. Đáng chú ý, từ khoảng ngày 1 đến ngày 3 tháng 6, khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Trời nắng kéo dài trong ngày và có nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Tại khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, Nam Trung Bộ, thời tiết trong những ngày tới phổ biến có nắng, có nơi nắng nóng. Từ ngày 1 tháng 6, những khu vực này có khả năng xuất hiện một đợt nắng nóng trên diện rộng. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cơ quan khí tượng dự báo tiếp tục xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Riêng Lâm Đồng và Nam Bộ từ đêm mai đến ngày 31 tháng 5 có thể có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Thời gian mưa tập trung vào chiều và tối.
1: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm qua đã họp khẩn về cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine trong bối cảnh tình hình thực địa vẫn diễn biến căng thẳng và Ukraine đang tìm kiếm thêm sự hỗ trợ quân sự của phương Tây, đặc biệt là các hệ thống phòng không Patriot của Mỹ. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tại cuộc họp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết số dân thường thiệt mạng trong 4 tháng đầu năm nay đã vượt cùng kỳ của 3 năm trước, đồng thời kêu gọi các bên giảm leo thang ngay lập tức và hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện vô điều kiện.
13: Điều cần thiết lúc này là giảm leo thang ngay lập tức và một cách bền vững, đồng thời hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và vô điều kiện. Chúng ta cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các nỗ lực ngoại giao nhằm tạo nền tảng cho một nền hòa bình công bằng, lâu dài và toàn diện, phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên Hợp Quốc.
5: Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Nga cáo buộc vụ tấn công của Ukraine nhằm vào ký túc xá một trường đại học ở thị trấn Starobinsk hồi tuần trước là giọt nước tràn ly, đồng thời cảnh báo sẽ tiến hành các cuộc tấn công có hệ thống nhằm vào nhiều mục tiêu trên khắp thủ đô Kiev. Bộ Ngoại giao Nga cũng kêu gọi công dân nước ngoài, trong đó có các nhà ngoại giao và đại diện tổ chức quốc tế rời khỏi Kiev, đồng thời khuyến cáo người dân tránh xa các cơ sở quân sự và hành chính của chính quyền Tổng thống Zelensky. Trong khi đó, phát biểu trong chuyến thăm Thụy Điển, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã gửi thư tới Tổng thống Mỹ Donald Trump để cảnh báo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng các hệ thống phòng không của Ukraine, đặc biệt là năng lực đánh chặn tên lửa đạn đạo. Cùng với việc tìm kiếm thêm hỗ trợ từ Washington, Ukraine cũng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng với châu Âu. Trong một diễn biến liên quan đáng chú ý, Cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của Liên minh châu Âu Kaja Kallas tuyên bố, Liên minh châu Âu sẽ không đóng vai trò là bên hòa giải trung lập trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Theo bà Kaja Kallas, châu Âu không có ý định thay thế vai trò của Mỹ mà đang tập trung xử lý những vấn đề chưa được Mỹ đề cập trong các cuộc tiếp xúc hiện nay. Các nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu cũng thảo luận những nhượng bộ mà khối muốn Nga thực hiện trong các cuộc đàm phán, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm gia tăng sức ép đối với nước này. Nhiều nước châu Âu hiện bắt đầu cân nhắc khả năng đóng vai trò lớn hơn trong tiến trình đàm phán liên quan đến Ukraine trong bối cảnh các nỗ lực trung gian của Mỹ chưa đạt tiến triển rõ rệt và nước này ngày càng tập trung vào tình hình Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran.
1: Theo thông tin mới nhất từ phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, truyền thông khu vực dẫn một số nguồn đáng tin cậy chiều nay cho biết đàm phán Mỹ với Iran đã thêm tiến triển quan trọng, trong đó Iran đề xuất phương án chuyển số urani làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của một thỏa thuận kết thúc chiến tranh với Mỹ.
14: Theo kênh truyền hình tiếng Ả Rập Al Arabiya, nhiều điểm vướng mắc liên quan chương trình hạt nhân của Iran đã được tháo gỡ, trong đó Tehran đã chấp nhận phương án đưa số urani đã làm dầu ở cấp độ cao ra khỏi lãnh thổ như một phần của thỏa thuận với Washington. Tuy nhiên, Iran muốn chuyển urani tới Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Bên cạnh đó, Tehran cũng đồng ý đặt các cơ sở hạt nhân của nước này dưới sự giám sát quốc tế nhằm tránh tình trạng gián đoạn hoạt động của các cơ sở. Mặc dù vậy, nguồn tin không đề cập vấn đề đóng băng chương trình làm giàu urani của Iran. Trước đó, nhiều nguồn tin cho biết Mỹ muốn Iran dừng làm giàu urani trong khoảng 20 năm, trong khi quốc gia Hồi giáo chỉ chấp nhận thời hạn này không quá 10 năm. Giới chức Iran cũng chưa lên tiếng xác nhận thông tin liên quan. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran hôm nay tiếp tục khẳng định đã bắn hạ thêm một máy bay của Mỹ tại khu vực tỉnh Buse phía nam Iran hồi sáng sớm nay. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM đã bác bỏ thông tin này. CENTCOM cho biết chưa nhận được bất kỳ báo cáo nào về thiệt hại liên quan tài sản tại khu vực.
1: Và trước những thông tin trái chiều liên quan đến thỏa thuận giữa Iran và Mỹ, thì hôm nay, người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và Chính sách Đối ngoại của Quốc hội Iran, ông Ebrahim Azizi khẳng định, nước này đã thiết lập quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với một hoạt động vận chuyển hàng hải tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng Mỹ cũng như các quốc gia trong khu vực cần chấp nhận thực tế này và hành động theo các quy tắc và cơ chế riêng của Iran. Trong khi đó, đối với lượng urani làm dầu của Iran, Iran không có kế hoạch chuyển giao cho nước thứ ba, các bên trung gian hay bất kỳ nơi nào khác. Tuyên bố này trái ngược với thông báo của Nhà Trắng về việc Mỹ và Iran đã được thỏa thuận nguyên tắc nhằm mở lại eo biển Hormuz và khởi động các cuộc thương lượng liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus hôm nay đã tới Cộng hòa Dân chủ Congo để trực tiếp hỗ trợ ứng phó với đợt bùng phát Ebola đang lan rộng tại quốc gia Trung Phi này. Chuyến đi diễn ra trong bối cảnh WHO cảnh báo dịch Ebola hiện không còn đơn thuần là một khủng hoảng y tế mà đang bị đẩy thành một đa khủng hoảng bởi xung đột vũ trang, làn sóng di dời dân cư, thiếu hụt tài trợ quốc tế và nguy cơ bất ổn kinh tế xã hội trên diện rộng. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
15: Theo Tổ chức Y tế Thế giới,
5: kể từ khi đợt bùng phát Ebola được công bố hôm 15 tháng 5 vừa qua, Congo đã ghi nhận hơn 1.000 ca mắc và nghi mắc bệnh, trong đó có hàng trăm trường hợp tử vong. Phát biểu trước báo giới tại Congo,

0: Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết.
1: Chúng tôi cũng đang hợp tác với các tổ chức và các đối tác khác nhau để đẩy nhanh các thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine và các phương pháp điều trị tiềm năng. Điều đó sẽ không thể có ngay lập tức và có thể mất vài tháng, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng đẩy nhanh để có được những công cụ cần thiết.
0: Thách thức lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn y tế. Tâm điểm dịch Ebola hiện nằm ở tỉnh Ituri, miền đông Congo, khu vực đã chìm trong xung đột vũ trang suốt hơn 3 thập kỷ qua. Các cuộc giao tranh kéo dài khiến hàng trăm nghìn người phải di rời. Hệ thống y tế suy yếu nghiêm trọng, trong khi tình trạng thiếu lương thực và sự mất lòng tin của cộng đồng đang làm công tác kiểm soát dịch bệnh thêm khó khăn. Trong khi đó, nguồn lực quốc tế dành cho chống dịch cũng đang suy giảm nhanh chóng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cho biết các cam kết tài trợ cho đợt bùng phát Ebola đã giảm mạnh chỉ sau vài ngày. Trong khi nhu cầu hỗ trợ thực tế ngày càng cấp bách, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi Jean Castella cảnh báo việc thiếu nguồn lực sẽ khiến công tác chống dịch thất bại.
2: As we know, this is a regional...
1: Chúng ta không thể ngăn chặn sự bùng phát này nếu thiếu nguồn lực. Người dân đang chết từng ngày. Chúng ta không thể chỉ đưa ra những cam kết trên giấy rồi sau đó rút lại.
0: Trong bối cảnh xung đột kéo dài, nghèo đói và bất ổn gia tăng, dịch bệnh Ebola có thể nhanh chóng vượt ra ngoài phạm vi y tế để trở thành một cuộc khủng hoảng đa chiều về an ninh, kinh tế và nhân đạo.
3: Theo số liệu báo cáo sơ bộ về kết quả cuộc điều tra dân số do Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản công bố vào hôm nay, thì tổng dân số của nước này tính đến thời điểm tiến hành khảo sát vào năm ngoái ghi nhận mức giảm lớn nhất trong lịch sử từ trước tới nay. Phóng viên Ngọc Huân thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
4: Kết quả cuộc điều tra của Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản cho thấy tổng dân số của nước này tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2025 là 123.049.524 người, giảm 3.096.575 người, tương đương 2,5% so với cuộc điều tra dân số được tiến hành lần gần nhất vào năm 2020. Đây là lần giảm thứ 3 liên tiếp trong chu kỳ điều tra dân số 5 năm một lần của Nhật Bản, đồng thời là mức giảm lớn nhất được ghi nhận trong lịch sử. Vào tháng 11 năm ngoái, chính phủ Nhật Bản đã phải thành lập cơ quan mới mang tên Trụ sở Chiến lược Dân số do Thủ tướng Takaichi Sane đứng đầu nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng dân số quốc gia. Trong một tuyên bố, Thủ tướng Takaichi nhấn mạnh sẽ triển khai toàn diện các biện pháp xử lý tình trạng suy giảm dân số, hướng tới kiến tạo một xã hội nơi mọi người đều có thể sinh sống ở nơi họ lựa chọn.
3: Thêm một thành tựu công nghệ được ghi nhận tại Singapore, đó là các nhà khoa học tại Đại học Công nghệ Nanyang vừa phát triển thành công robot siêu nhỏ có khả năng thực hiện cùng lúc 5 chức năng y khoa khác nhau, mở ra triển vọng mới cho lĩnh vực phẫu thuật ít xâm lấn và điều trị chính xác trong tương lai. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Robot có kích thước chỉ 4,4mm, tương đương một hạt gạo nhỏ và được điều khiển từ xa bằng từ trường yếu. Thiết bị có thể di chuyển trên các bề mặt mềm và gồ ghề trong cơ thể để thực hiện nhiều nhiệm vụ như cắt mô sinh học, đưa thuốc trực tiếp đến vị trí điều trị và lưu trữ mô xét nghiệm, đồng thời tạo nhiệt trong phương pháp nhiệt trị liệu. Phó giáo sư Lâm, khoa cơ khí và hàng không vũ trụ, Trường Đại học Công nghệ Nanyang cho biết.
1: Một trong những mục tiêu lớn của chúng tôi khi chế tạo loại robot siêu nhỏ này là một ngày nào đó có thể đưa chúng vào cơ thể, điều hướng đến vị trí đích và tiến hành điều trị y khoa. Chúng tôi điều khiển robot bằng từ trường. Chúng tôi có thể giúp robot di chuyển và thực hiện các chức năng cụ thể.
5: Theo nhóm nghiên cứu, điểm nổi bật của robot là khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa các chức năng trong chưa đầy một giây. Trong các thử nghiệm tại phòng thí nghiệm, robot được điều khiển thông qua hệ thống cuộn từ để triển khai các công cụ siêu nhỏ như kích hoạt lưỡi dao để cắt mô hay tạo nhiệt tại khu vực cần điều trị. Các nhà khoa học cho biết hiện nay phần lớn robot từ tính siêu nhỏ trên thế giới mới chỉ thực hiện được một hoặc hai chức năng riêng lẻ. Việc tích hợp 5 chức năng trong cùng một thiết bị giúp robot của Đại học Công nghệ Nanyang có tiềm năng ứng dụng rộng hơn trong các thủ thuật y khoa phức tạp, đặc biệt tại những cơ quan khó tiếp cận hoặc hệ mạch máu.
3: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
6: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia, bắt đầu hành trình chinh phục giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Thầy trò huấn luyện viên Yukata Ikeuchi sẽ có 3 buổi tập tại đây để làm quen khí hậu và sân bãi. Hiện tại, chiến lược gia người Nhật Bản đang sở hữu trong tay 29 cầu thủ. Dù vậy, đây vẫn chưa phải lực lượng tối ưu nhất do nhiều gương mặt chất lượng bận thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và làm nhiệm vụ tại câu lạc bộ. Huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho biết.
7: Đến cuối cùng thì có những cầu thủ mà tôi rất muốn triệu tập lại không thể lên tuyển được. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn rất nhiều những cái tên khác. Với tư cách là huấn luyện viên, điều duy nhất tôi có thể làm là nỗ lực để nâng cao chất lượng đội hình với những cầu thủ đang có mặt tại đây. Cốt lõi về triết lý bóng đá của tôi là làm sao để các cầu thủ cùng tham gia phòng ngự, cùng tham gia tấn công một cách gắn kết nhất.
6: Áp lực dành cho U19 Việt Nam là không nhỏ khi năm giải đấu gần nhất chúng ta đều lỡ hẹn với trận chung kết. Tại giải năm nay, việc chung bảng với chủ nhà Indonesia càng khiến thử thách thêm phần khắc nghiệt.
7: Đã làm huấn luyện viên thì lúc nào cũng phải sống chung với áp lực và tôi mong muốn sẽ giúp lứa cầu thủ này đạt được kết quả tốt tại giải. Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng tiến vào vòng trong, đạt thứ hạng càng cao càng tốt bởi vượt qua vòng loại là một thách thức với chúng tôi. Hơn nữa, ở các cấp độ trẻ khác, bóng đá Việt Nam đang gặt hái được những kết quả tốt. Việc gặp những áp lực và nhiệm vụ phải có kết quả tốt là điều hiển nhiên mà chúng tôi sẽ phải đối mặt.
6: Hôm nay toàn đội bước vào những buổi tập chiến thuật then chốt. Cơ hội để U19 Việt Nam tạo bước đà tâm lý thuận lợi là rất lớn khi đối thủ trong trận ra quân vào ngày 1 tháng 6 tới chỉ là Timor-Leste. Để đảm bảo tính khách quan cho những vòng đấu cuối của V-League 2025-2026, công ty VPF quyết định mời các trọng tài FIFA từ Malaysia tham gia điều hành. Cụ thể, trọng tài Raslan Rofri Bin Ali cầm coi trận đấu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC. Đây là màn đối đầu có ý nghĩa sống còn khi Hà Nội FC cần điểm để đua ngôi Á quân, còn đội chủ nhà đang nỗ lực thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ. Ngoài ra, tổ trọng tài ngoại cũng sẽ chịu trách nhiệm trong trận đấu giữa Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Thể công Viettel. Việc sử dụng trọng tài quốc tế trong các trận cầu nhạy cảm cho thấy quyết tâm của ban tổ chức trong việc nâng cao chất lượng chuyên môn và sự minh bạch của giải đấu. Trận cầu tâm điểm của giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 giữa Hà Nội và Saco chiều nay đã khép lại với niềm vui thuộc về đội bóng mạnh hơn. Ngay trong hiệp 1, Saco đã cụ thể hóa sự áp đảo bằng hai bàn dẫn trước. Sang hiệp 2, dù Hà Nội nỗ lực dâng cao, Saco vẫn dễ dàng bẻ gãy các đợt tấn công để ấn định chiến thắng cách biệt 4-1. Kết quả này giúp Saco có được 12 điểm, tiếp tục phả hơi nóng vào vị trí đỉnh bảng của Thái Sơn Nam. Trong khi đó, Hà Nội dậm chân ở vị trí thứ 5 với nhiều nỗi lo về sự ổn định. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa hội quân tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch AVC Cup 2026 tại Philippines. Ngoại trừ đối chuyền Kim Thanh bận thi đấu giải hạng A, 29 cái tên còn lại đang tích cực rèn quân dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt. Thử thách lớn nhất của toàn đội tại vòng bảng lần này là việc phải thi đấu vào khung giờ 8 giờ sáng. Huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết.
8: Như chúng ta biết là 8 giờ sáng đồng nghĩa việc là để chuẩn bị một trận đấu ít nhất phải trước 2 tiếng. Có nghĩa rằng là các em phải thức dậy từ có thể là từ 5 rưỡi đến 6 giờ xong rồi chúng ta đã phải di chuyển ra sân. Đến giờ này mình cũng chưa biết rằng là từ khách sạn ở Philippines ra sân nó sẽ xa hay không. Nhưng mà bình thường có những lúc các phải đi trước 3 tiếng đấy cũng sẽ là một cái mà thử thách đối với cả đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở cái giải lần này.
6: Bên cạnh việc phải đảo lộn giờ giấc sinh hoạt và tập luyện để thích nghi, giải đấu năm nay cũng đánh dấu sự trở lại đầy bất ngờ của một số cựu binh chất lượng sau nhiều năm vắng bóng. Dự kiến ngày 31 tháng 5, đội hình tuyển nữ sẽ đầy đủ quân số trước khi chính thức lên đường sang Philippines vào ngày 3 tháng 6 tới.
9: Dự báo thời tiết.
10: Khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, phía Nam có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực giữa biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam đến tây cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây đến tây bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Xuân Tùng và kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
11: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đến với phút thư giãn những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Nhật Ngân với nhiều nhạc phẩm được người nghe nhạc yêu thích như Qua cơn mê, Ngày đá đơm bông.

Quý thính giả thân mến, nhạc sĩ Dinh Sử đã sử dụng rất nhiều nghệ danh như là Cô Phượng, Hằng Ni, đến Diễm Nhi. Vì thế, có nhiều người cứ ngỡ rằng nhạc sĩ Dinh Sử là nữ nhạc sĩ tài qua, nhưng ít ai biết rằng ông là tác giả của những ca khúc được nhiều người yêu thích như là Mưa Bụi, Những Cỏ Cho Em, Đêm Lang Thang, Nhành Cây Trứng Cá, Người Phu Kéo Mò Cao, vân vân. Và ngay bây giờ, mời quý vị sẽ cùng thưởng thức hai trong những ca khúc này.

Quý vị thân mến, nhành cây trứng cá với lời ca là cảm xúc của nhạc sĩ Dinh Sử khi nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ và đã từng đi vào sáng tác của ông ở lại trong lòng người yêu nhạc. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với phần thể hiện của Thùy Trang và Đình Văn qua hai ca khúc Mời Anh Về Thăm Quê Em, sáng tác của Thùy Linh, và Nước Mắt Mẹ Tôi, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Thiết.

0: qua phần thể hiện của Đình Văn cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống.
2: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 25 phút chương trình. Mở đầu mời quý vị thưởng thức món quà âm nhạc bài hát Tình yêu màu nắng, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Thanh Hà do Đoàn Thúy Trang, Big Daddy thể hiện.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa thưởng thức những ca khúc Dược Thời Gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ và bài hát Nước mắt mẹ tôi sáng tác của Nguyễn Hữu Thiết

0: Với mong muốn mang đến những kiến thức nhà nông, dự báo thời tiết nông vụ phục vụ bà con nông dân, chuyên đề tình cây và đất cập nhật chuyển tải những thông tin trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông dân trên địa bàn thành phố. Giới thiệu gương nông dân sản xuất giỏi, giới thiệu các đề tài khoa học được ứng dụng trong trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.
1: Chuyên đề còn là kênh thông tin chuyển tải những chủ trương, định hướng phát triển trên lĩnh vực nông nghiệp từ trung ương đến địa phương, giúp bà con nông dân doanh nghiệp chế biến cũng như xuất khẩu an toàn và thắng lợi.
0: Tình cây và đất phản ánh chân thực đời sống người nông dân.
1: Tình cây và đất, trang thông tin hữu ích cho nhà nông.
0: Chuyên đề tình cây và đất được phát lúc 8 giờ thứ hai các tuần trên sóng FM của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, giữa dòng xoáy trồng chặt của nhiều loại đặc sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, các thành viên tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận ở ấp Tân Thuận, xã Nhân Ái, thành phố Cần Thơ vẫn kiên trì bám trụ với những gốc dâu truyền thống. Việc làm này không chỉ bảo tồn nét đặc trưng địa phương mà còn mang lại hiệu quả kinh tế cao với nguồn thu nhập ổn định. Tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận được hình thành và duy trì hoạt động hơn 10 năm với 16 thành viên, diện tích canh tác khoảng 9,6 hectare. Trong đó, chủ lực là giống dâu sim chiếm khoảng 70% diện tích, còn lại là dâu hạ châu, dâu bòn bon, dâu xanh. Ông Nguyễn Phương Đông, thành viên tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận, hiện có 300 gốc dâu sim từ 5 đến 8 năm tuổi, đang cho thu hoạch. Trước đây, vườn nhà ông trồng chanh không hạt, đến năm 2018, ông chuyển đổi dần sang trồng dâu sim. Theo ông Đông, trồng cây dâu sim không tốn nhiều công chăm sóc, trung bình khoảng 2 năm nhà vườn bơm sình, dung gốc một lần. Khâu xử lý cho trái đơn giản, cây ít sâu bệnh nên không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Dâu trồng khoảng 3 đến 4 năm bắt đầu cho trái chín và thu hoạch ổn định ở các năm tiếp theo. Để nhẹ công chăm sóc cách đây 3 năm, ông đã trang bị hệ thống phun tưới tự động với chi phí khoảng 80 triệu đồng.
3: Dâu sim thường bắt đầu cho thu hoạch vào vụ từ tháng 3, tháng 4 và kéo dài đến khoảng tháng 6 dương lịch. Hiện giá dâu sim từ 16 cho đến 18 ngàn đồng một ký. Cao điểm đầu vụ, thương lái vào vườn thu mua với giá là 25.000 đồng một ký. Theo ông Võ Thanh Tòng, tổ trưởng tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận, dùng đất Phong Điền cũ, nay là các xã Phong Điền, Trường Long, Nhân Ái của thành phố Cần Thơ, vốn nổi tiếng lâu đời với các vườn dâu hạ châu, dâu sim. Riêng dâu sim có ưu điểm nổi trội như là nhẹ công chăm sóc, năng suất cao, trái to, vàng ươm, vị ngọt thanh rất được thị trường ưa chuộng. Trung bình mỗi vụ, tổ hợp tác có thể cung ứng ra thị trường từ 180 đến 200 tấn dâu. Sau khi trừ chi phí, mỗi hecta dâu sim có thể mang lại lợi nhuận khoảng 200 triệu đồng.
2: Ông Nguyễn Thế Hùng, tổ phó tổ hợp tác Dâu Sim Tân Thuận chia sẻ, những năm gần đây tuyến lộ so đũa qua địa bàn ấp được nâng cấp lên 4 mét, giúp xe tải rộng khoảng 1 tấn có thể vào tận vườn thu mua trái cây. Giao thông thuận tiện giúp trái dâu sim không còn phải vận chuyển bằng ghe xuồng cách trở. Nhờ thương lái vào tận vườn thu mua nên dâu giữ được độ tươi ngon, giá ổn định. Xung quanh khu vực canh tác của tổ hợp tác đã được đầu tư đê bao khép kín. Nhờ đó, việc điều tiết lấy nước tưới cho vườn dâu xiết nước vào tháng 10 âm lịch để cây làm bông kết trái cũng thuận tiện hơn so với những năm trước.
3: Giữa lúc giá sầu riêng và nhiều loại trái cây khác thường xuyên biến động, cây dâu sim bền bỉ mang lại thu nhập ổn định cho nhà vườn. Hàng tháng, tổ hợp tác dâu sim Tân Thuận họp mặt một lần để chia sẻ về tình hình vườn dâu, các kỹ thuật chiết cành, ghép nhánh, làm đất, canh tác thân thiện với môi trường, chăm sóc để cây cho trái đẹp, bán được giá. Với các thành viên trong tổ hợp tác, thì cây dâu sim không chỉ là cây trồng chủ lực mà còn là minh chứng cho tinh thần tương trợ cùng nhau vượt khó của nhà vườn lão thành.
2: Ở một diễn biến khác, thưa quý vị, từ đầu năm đến nay, giá mít tại thị trường miền Tây liên tục lao dốc và duy trì ở mức thấp kỷ lục, khiến cho hàng ngàn hộ dân không có lãi, thậm chí thua lỗ kéo dài.
3: Cụ thể, tại nhiều địa phương trồng mít trọng điểm, giá mít Thái và mít ruột đỏ hiện chỉ dao động từ 5.000 cho đến 9.000 đồng một ký. Đối với hàng loại A, mít nhỏ hàng xô chỉ còn khoảng 2.000 đến 4.000 đồng một ký. Nhiều hộ trồng mít cho hay, giá giảm kéo dài khiến nhà vườn gặp khó khăn do chi phí phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tăng cao, trong khi đầu ra tiêu thụ chậm. Nhiều hộ phải bán cầm chừng hoặc là tách muối bán cho các cơ sở làm mít sấy để gỡ gạt chi phí.
2: Theo ngành chuyên môn, nguyên nhân chính khiến giá mít giảm sâu là do thị trường xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Thời gian qua, việc kiểm nghiệm chỉ tiêu cadimi và vàng ô kéo dài làm chậm quá trình thông quan hàng hóa. Một số lô hàng bị cảnh báo hoặc trả về khiến cho nguồn cung dồn vào thị trường nội địa gây áp lực lớn lên giá bán.
4: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Thưa quý vị, người tiêu dùng đang đối mặt ma trận nông sản giả trên chợ mạng khi hàng nhái, hàng mạo danh thương hiệu đặc sản xuất hiện ngày càng tinh vi.
3: Dần, chỉ cần gõ từ khóa gạo ông vua chính hãng thì người tiêu dùng có thể nhận về hàng trăm kết quả trên các sàn thương mại điện tử. Tuy nhiên thì phía sau sự tiện lợi ấy là một ma trận thật giả lẫn lộn, nơi mà các thương hiệu nông sản uy tín đang bị mạo danh ngày càng tinh vi. Từ bao bì na ná, tên gọi gây nhầm lẫn, đánh tráo hàng khi giao, cho đến việc sử dụng hình ảnh của nhà vườn để bán sản phẩm khác. Tình trạng mạo danh nông sản trên môi trường số đang đặt ra thách thức lớn cho người tiêu dùng, doanh nghiệp lẫn cơ quan quản lý.
2: Đáng lo hơn, nhiều sản phẩm mạo danh không bán với giá rẻ để lộ dấu hiệu bất thường mà cố tình neo ở mức tương đương hàng thật nhằm tạo cảm giác uy tín. Điều này khiến cho ngay cả người tiêu dùng có kinh nghiệm cũng dễ bị đánh lừa. Ông Lê Minh Quân, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp và thực phẩm hữu cơ Miqua Food, nhà phân phối gạo ông cua chính hãng cho biết, tình trạng mạo danh thương hiệu vẫn diễn ra phổ biến với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.
3: Theo ông Quân, doanh nghiệp đã cập nhật bao bì mới từ trước Tết, bổ sung thêm logo chứng nhận giải thưởng gạo ngon nhất thế giới năm 2025. Như vậy, trên bao bì mới của các dòng sản phẩm đều xuất hiện cụm 3 logo giải thưởng các năm 2019, 2023 và 2025. Mặt sau của sản phẩm cũng được thiết kế lại hiện đại hơn, nhưng thông tin cơ bản vẫn giữ nguyên. Dù vậy, trên thị trường vẫn xuất hiện nhiều sản phẩm ăn theo thương hiệu. Một số nơi sử dụng bao bì có thiết kế gần giống nhưng chưa cập nhật mẫu mới, chỉ có một logo giải thưởng. Nhiều loại gạo đóng trong bao lớn như là 10kg, 20kg, 25kg bằng chất liệu giống bao xi măng rồi khâu miệng lại để tạo cảm giác là hàng nhà máy.
2: Đáng chú ý, có sản phẩm sử dụng tên gọi gây nhầm lẫn như là gạo ông vua, đồng thời thay hình kỹ sư Hồ Quang Cua bằng hình một người đàn ông đeo kính bên cạnh bông lúa. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại hàng giả và gian lận thương mại là vấn đề mang tính toàn cầu và ngày càng phức tạp trong thời đại thương mại điện tử. Ông Quyền cho rằng trước đây hàng giả chủ yếu lưu thông theo kênh truyền thống, nhưng hiện nay các đối tượng tận dụng mạnh môi trường số và thương mại xuyên biên giới để tiêu thụ. Theo ông, thách thức lớn nhất hiện nay là hàng hóa trên sàn thương mại điện tử được tiếp cận thông qua hình ảnh và nội dung mô tả, trong khi sản phẩm thực tế có thể hoàn toàn khác. Điều này khiến cho công tác kiểm soát chất lượng trở nên khó khăn hơn nhiều so với việc quản lý hàng hóa truyền thống.
3: Nhưng cũng theo tiến sĩ Quyền cho rằng, trong bối cảnh mở cửa và chuyển đổi số, hậu kiểm phải trở thành giải pháp trọng tâm. Doanh nghiệp cũng cần chủ động bảo vệ tài sản trí tuệ thay vì chỉ chờ cơ quan chức năng xử lý. Ông khuyến khích doanh nghiệp sử dụng các đơn vị tư vấn sở hữu trí tuệ để theo dõi, phát hiện và xử lý vi phạm chuyên nghiệp. Theo tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Viện trưởng Viện chống gian lận thương mại và hàng giả, thương mại điện tử đang trở thành mặt trận khó kiểm soát trong cuộc chiến chống hàng giả, hàng mạo danh.
2: Đại diện của Shopee cho biết nền tảng hiện áp dụng cơ chế định danh người bán và các quy định đăng bán sản phẩm đối với toàn bộ ngành hàng, bao gồm hàng nông sản. Nền tảng này đang sử dụng cơ chế kiểm soát bằng từ khóa và hình ảnh, đồng thời thường xuyên cập nhật hệ thống kiểm duyệt dựa trên quá trình rà soát hoặc là phản ánh từ người dùng. Tuy nhiên, Shopee thừa nhận công tác kiểm soát hiện gặp nhiều khó khăn do các hành vi vi phạm ngày càng tinh vi, bao gồm việc giả mạo chứng từ hoặc là mô phỏng nhận diện thương hiệu ở mức khó nhận biết.
3: Sự phát triển của thương mại điện tử mở ra cơ hội lớn cho nông sản Việt tiếp cận người tiêu dùng trên toàn quốc. Tuy nhiên, nếu thiếu cơ chế kiểm soát hiệu quả, đây cũng có thể trở thành môi trường để hàng giả, hàng nhái lấn át người làm ăn chân chính. Điều đáng lo ngại là nhiều thương hiệu nông sản uy tín phải tự bỏ thêm chi phí chống giả, thay đổi bao bì, siết đại lý, thậm chí là hạn chế mở rộng bán online để bảo vệ uy tín. Các chuyên gia cho rằng, để xử lý tận gốc tình trạng này, cần có sự phối hợp đồng bộ giữa nền tảng thương mại điện tử, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và người tiêu dùng.

0: tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về khoa học công nghệ trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.
1: Trao đổi, phổ biến kinh nghiệm quản lý, tổ chức hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuyên truyền các kết quả, thành tựu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của các tổ chức cá nhân trong nước và thế giới.
0: Là diễn đàn của các nhà quản lý, nhà khoa học công nghệ về các vấn đề liên quan đến sự phát triển khoa học công nghệ của đất nước.
1: Những bài viết về cuộc sống số, cách con người áp dụng công nghệ vào thực tế đời sống, những nhận định, bình luận dưới góc nhìn của các chuyên gia.
0: Tất cả đều có trong chuyên đề khoa học và cuộc sống số. Chuyên đề được phát lúc 5 giờ 35 phút thứ hai hàng tuần trên sóng FM phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Công nghệ phục vụ cuộc sống số và nâng cao cuộc sống con người.
2: Quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 với hơn 1.220.000 thí sinh đăng ký dự thi đang đặt ra nhiều áp lực trong công tác tổ chức. Bộ Công an cảnh báo nguy cơ gian lận bằng trí tuệ nhân tạo AI và thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi, đòi hỏi phải siết chặt kỷ luật phòng thi và nâng cao năng lực giám sát.
3: Một trong những nội dung được quan tâm nhất tại công tác chuẩn bị kỳ thi năm nay là cảnh báo từ đại diện Bộ Công an về xu hướng gian lận thi cử bằng AI và thiết bị công nghệ cao. Theo đại diện của Bộ Công an, các phần mềm AI hiện nay có khả năng giải đề rất nhanh, đưa ra đáp án gần như tức thời, thậm chí có thể ngụy trang dưới các dạng ứng dụng học tập thông thường. Nếu thí sinh tiếp cận được thiết bị có kết nối mạng hoặc là nhận hỗ trợ từ bên ngoài, việc sử dụng AI để gian lận hoàn toàn có thể xảy ra.
2: Đại diện Bộ Công an nhấn mạnh đây là thách thức lớn đối với công tác giám sát, bởi hành vi gian lận hiện nay không còn mang tính thủ công như trước, mà ngày càng kín đáo, tinh vi hơn. Đại diện Bộ Công an cảnh báo, gian lận AI một cú chạm có ngày đáp án. Bộ Công an kiến nghị siết kiểm tra thiết bị trước khi vào phòng thi, tăng tập huấn nhận diện thiết bị gian lận cho cán bộ coi thi và chuẩn bị các phương án kỹ thuật để ngăn chặn thiết bị thu phát sóng trái phép trong khu vực thi.
3: Cùng với AI, các thiết bị công nghệ cao phục vụ gian lận cũng ngày càng nhỏ gọn và khó phát hiện, như là tai nghe siêu nhỏ, camera siêu nhỏ giấu trong cúc áo, bút viết, kính mắt hoặc là các thiết bị truyền nhận tín hiệu không dây. Những thiết bị này có thể kết nối với bên ngoài phòng thi để nhận lời giải từ xa, gây khó khăn cho lực lượng coi thi nếu không được trang bị đầy đủ kỹ năng nhận diện và phương tiện kiểm tra phù hợp.
2: Đáng chú ý, Bộ Công an đánh giá hình thức gian lận hiện nay có xu hướng tổ chức chuyên nghiệp hơn. Một số trường hợp có thể hình thành đường dây hỗ trợ từ bên ngoài, sử dụng công nghệ để thu đề, giải đề bằng AI rồi truyền đáp án vào phòng thi trong thời gian rất ngắn. Trước nguy cơ đó, đại diện Bộ Công an kiến nghị tăng cường kiểm tra thiết bị trước khi vào phòng thi, siết chặt kiểm soát các vật dụng cá nhân, đồng thời tập huấn nhận diện thiết bị gian lận cho cán bộ coi thi và lực lượng thanh tra.
3: Bên cạnh đó, thì công tác tuyên truyền cũng được nhấn mạnh nhằm giúp thí sinh nhận thức rõ hậu quả pháp lý của hành vi gian lận thi cử. Bộ Công an đồng thời đề xuất chuẩn bị các phương án kỹ thuật để ngăn chặn việc sử dụng thiết bị thu phát sóng trái phép trong khu vực thi, đảm bảo môi trường thi cử công bằng và minh bạch.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Tiếng Gió Xôn Xao, một sáng tác của nhạc sĩ Tường Văn do Đàm Vĩnh Hưng trình bày. Chương trình Thông tin Kinh tế Tiêu dùng và Cuộc sống đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.
1: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
2: Lắng nghe để hiểu.
1: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
2: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
1: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
2: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, với người Nhật, kỹ năng sống không chỉ là những năng lực cần thiết mà còn bao gồm đạo đức và tư cách. Họ cho rằng những kỹ năng này nên được rèn luyện từ nhỏ, như thói quen sinh hoạt đúng mực, tinh thần tự giác, tự lập, tự chủ trong suy nghĩ và hành động, và khả năng tự giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hãy cùng chương trình Kỹ năng sống cho trẻ hôm nay tham khảo các phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng. Tại các khu dân cư ở Nhật Bản, các hoạt động tập thể như dọn dẹp khu phố hay chùa chiền thường xuyên được tổ chức. Những hoạt động này giúp người dân gắn kết, tạo sự gần gũi và thân thiết. Trẻ em tham gia học được cách hòa đồng và cải thiện kỹ năng giao tiếp. Ứng xử nơi công cộng. Người Nhật luôn coi trọng văn hóa nơi công cộng, nên dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật là dạy cách ứng xử đúng mực và tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc chung như xếp hàng chờ tàu điện ngầm và không quấy khóc trong siêu thị. Dạy trẻ tự nhận thức bản thân. Trẻ em Nhật Bản được khuyến khích thể hiện bản thân không chỉ trong gia đình mà cả ở trường học. Trong môn đạo đức, học sinh được hỏi về sở thích và mong muốn, giúp trẻ tự nhận thức bản thân và nhận ra sự thay đổi qua từng năm học. Những câu hỏi như bạn thích ăn món gì hay bạn muốn làm điều gì nhất giúp trẻ hiểu mình, người khác và tự tin thể hiện điểm mạnh của mình. Trong gia đình, trẻ được tôn trọng trong các quyết định liên quan đến ăn uống và sở thích, góp phần xây dựng sự tự tin và trách nhiệm. Chơi cùng con. Tiếng Nhật có từ Ikumen, chế từ Ikumen, nghĩa là đẹp trai, để chỉ những ông chồng đảm đang, chia sẻ việc nhà và chăm sóc con cái. Ngày nay, đàn ông Nhật hầu như đều thực hiện điều này. Không hiếm cảnh các ông bố vừa điều con vừa dắt con đi học hay đi chơi. Họ cũng rất chịu khó chơi cùng con, đặc biệt là các hoạt động vận động như leo trèo, đạp xe, chơi bóng. Chơi cùng con là cơ hội tuyệt vời để cha mẹ dạy kỹ năng sống cho trẻ. Cha mẹ Nhật rèn luyện tính kỷ luật. Ở Nhật Bản, Shisuke nghĩa là kỷ luật và thường dùng để chỉ việc huấn luyện và nuôi dạy con cái. Cha mẹ luôn làm gương về kỷ luật để trẻ noi theo cả trong gia đình và ngoài xã hội. Nhờ phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật, trẻ em Nhật Bản tiếp thu tốt và có tính kỷ luật cao. Trẻ em được khuyến khích đi bộ tới trường. Người Nhật rất coi trọng tinh thần đoàn kết và giáo dục trẻ nhỏ, nên trẻ em được khuyến khích đi bộ đến trường từ khi 7 tuổi. Người cao tuổi trong khu vực tình nguyện hướng dẫn và hỗ trợ các cháu nhỏ sang đường để đảm bảo an toàn. Mọi người đều rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ. Cha mẹ Nhật coi trọng nhân cách. Người Nhật cho rằng trẻ con không cần quá thông minh, học giỏi mà quan trọng là phải có nhân cách tốt. Vì vậy, họ rất coi trọng việc giáo dục đạo đức trong gia đình, giúp trẻ hòa đồng với mọi người xung quanh. Cha mẹ chỉ quan sát và không can thiệp vào tranh luận của con với bạn bè để trẻ học kỹ năng ứng xử và giải quyết mâu thuẫn. Thay vì phán xét hành vi, cha mẹ sẽ đặt câu hỏi vì sao. Dù con sai, cha mẹ vẫn là bờ vai tin cậy trước khi đưa ra lời khuyên. Ngoài ra, cha mẹ Nhật thường xuyên đọc sách cho con từ khi trẻ mới sinh. Những câu chuyện gần gũi với bài học, nhân văn giúp trẻ hình thành nhân cách tốt như tình yêu gia đình, trung thực, bao dung, quan tâm, chia sẻ và lễ phép. Vừa rồi là các phương pháp dạy kỹ năng sống cho trẻ của người Nhật mà chương trình đã tổng hợp được và muốn chia sẻ đến các bậc phụ huynh và các bạn. Hy vọng sẽ cung cấp đến cha mẹ trong việc giáo dục con cái để trẻ phát triển toàn diện hơn trong tương lai. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

0: chỉ mình đôi ta.
1: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
2: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông, nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
1: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
2: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm cho

Bây giờ là 20 giờ. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Mở đầu chương trình thời sự chiều nay thứ Sáu ngày 29 tháng 5 năm 2026, chúng tôi cập nhật các tin tức quan trọng vừa diễn ra trên địa bàn. Thưa quý vị, sáng nay Bộ Công an chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ đến dự và phát biểu chỉ đạo. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới 34 điểm cầu trên toàn quốc, thu hút gần 10.000 đại biểu, phụ huynh và học sinh tham gia.
1: Trẻ em ngày nay đang lớn lên trong một thế giới số đặc biệt, không gian mạng đã trở thành một phần không thể thiếu trong học tập và giải trí của các em. Tuy nhiên, đi cùng với đó là những hiểm họa khôn lường như nội dung độc hại, bắt nạt trực tuyến, lừa đảo hay xâm phạm dữ liệu cá nhân. Được triển khai theo quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 đánh dấu bước chuyển chiến lược từ xử lý vụ việc sang chủ động phòng ngừa, cảnh báo nguy cơ xâm hại trẻ em trên không gian mạng từ sớm, từ xa.
0: Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không còn là câu chuyện riêng của mỗi gia đình mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an cùng các bộ ngành địa phương phải hành động quyết liệt, đồng bộ để xây dựng một hệ sinh thái số an toàn. Trong đó, gia đình là điểm tựa yêu thương, nhà trường đóng vai trò giáo dục kỹ năng số và các doanh nghiệp công nghệ phải nâng cao trách nhiệm xã hội.
1: Cũng tại sự kiện, đại diện Bộ Y tế cam kết phối hợp chặt chẽ để triển khai chương trình, đặc biệt là nghiên cứu chuyên sâu về sức khỏe tâm thần số của trẻ em. Nghi thức bấm nút phát động chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 đã chính thức diễn ra, thể hiện cam kết mạnh mẽ của chính phủ, các tổ chức và toàn xã hội trong việc đồng hành, bảo vệ, giúp trẻ em tự tin trở thành những công dân số trí tuệ, bản lĩnh và an toàn.
0: Cũng sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cùng đại diện các sở ngành thành phố.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Theo đó, Cần Thơ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Đại diện VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương.
0: Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp luôn là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, Cần Thơ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Buổi làm việc cũng mở ra nhiều định hướng hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và VCCI, góp phần xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi, tạo động lực mới cho phát triển doanh nghiệp và tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với Thường trực Đảng ủy các xã thuộc cụm 1 gồm Đông Hiệp, Thới Lai, Đông Thuận và Trường Xuân.
1: Trong 6 tháng đầu năm, dù gặp nhiều khó khăn khi vừa đưa vào vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, lại thiếu hụt nhân sự, nhưng đảng ủy 4 xã Đông Hiệp, Thới Lai, Đông Thuận và Trường Xuân đã nỗ lực hoàn thành khối lượng lớn công việc trong chương trình công tác. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao. Kinh tế xã hội của 4 xã tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định.
0: Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh đề nghị các địa phương tập trung hoàn thiện hệ thống văn bản phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, rà soát chức năng, nhiệm vụ, vị trí, việc làm để đề xuất bổ sung biên chế phù hợp, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đẩy mạnh xây dựng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số. Chiều nay, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031. hội nghị được kết nối trực tiếp đến các điểm cầu xã, phường trong toàn thành phố. Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ dự và chỉ đạo hội nghị.
1: Ngoài tiếp thu một số kết quả quan trọng của Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, các đại biểu dự hội nghị còn được phổ biến nội dung bài phát biểu đặc biệt quan trọng của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại đại hội với nhiều định hướng nhiệm vụ trọng tâm đối với hệ thống mặt trận trong thời gian tới.
0: Cũng tại hội nghị, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố triển khai nội dung phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì một Việt Nam xanh, sạch, đẹp do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.
1: Bà Hồ Thị Cẩm Đào đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các nội dung được triển khai, đồng thời tăng cường tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng tinh thần đại hội và các phong trào thi đua yêu nước đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao.
0: Sáng nay, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Dự và phát biểu định hướng tại tọa đàm có ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy. Cùng dự có ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng đại diện các sở, ngành, nhà khoa học và chuyên gia văn hóa.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá thời gian qua, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đưa các giá trị lịch sử, văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.
0: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến, công tác quảng bá số chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, triều cường, sụt lún cũng đang tác động đến nhiều công trình di tích lâu đời, trong khi nguồn lực đầu tư cho trùng tu tôn tạo còn hạn chế.
1: Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh, phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn bền vững, giữ gìn giá trị nguyên bản của các di tích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương. Các ý kiến tham luận tại tọa đàm sẽ là cơ sở để thành phố Cần Thơ tiếp tục hoàn thiện định hướng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch bền vững trong thời gian tới.
0: Cũng trong sáng nay, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ dẫn đầu đoàn công tác đến thăm chúc mừng Đại lễ Phật Đản năm 2026 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ. Cùng tham dự có Hòa thượng Tăng Nô, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự, Hội trưởng Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ. Hòa thượng Đào Như, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi lời chúc đến chư tôn đức giáo phẩm, các chức sắc chức việc, tăng ni Phật tử đón Đại lễ Phật Đản năm 2026 trong niềm hoan hỷ, đoàn kết và hạnh phúc. Lãnh đạo thành phố trân trọng những đóng góp của chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc chức việc, tăng ni và đồng bào Phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương. Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh sinh viên vượt khó học tốt. Qua đây, mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Hòa thượng Đào Như bày tỏ hoan hỷ, cảm ơn sự quan tâm, những lời chúc tốt đẹp của lãnh đạo thành phố nhân Đại lễ Phật Đản. Hòa thượng mong muốn tinh thần đoàn kết, hòa hợp, khoan dung và từ bi của Phật giáo sẽ tiếp tục được lan tỏa trong đời sống tăng ni Phật tử, góp phần xây dựng xã hội ngày càng an lành, hạnh phúc. Sáng nay tại Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã có buổi gặp gỡ đoàn đại biểu Công đoàn thành phố trước khi tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố gồm 15 đại biểu tiêu biểu đại diện cho đoàn viên người lao động trên địa bàn thành phố, do bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố làm trưởng đoàn. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6 năm 2026 tại thủ đô Hà Nội. Đoàn đại biểu Công đoàn thành phố sẽ tham gia 5 tham luận cùng các hoạt động triển lãm giới thiệu những kết quả nổi bật trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn thành phố.
0: Bà Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao công tác chuẩn bị của Liên đoàn Lao động thành phố, đồng thời ghi nhận những kết quả nổi bật của tổ chức Công đoàn thành phố thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tích cực đóng góp ý kiến tại đại hội, tiếp thu những chủ trương, định hướng mới để vận dụng hiệu quả vào hoạt động công đoàn tại địa phương. Dịp này, Thường trực Thành ủy tặng quà, động viên đoàn đại biểu Công đoàn thành phố trước khi lên đường tham dự Đại hội đại biểu Công đoàn Việt Nam lần thứ 14. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp, phường Cái Khế đã từng bước kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, góp phần phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Đây là nội dung được đánh giá tại hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức mới trên địa bàn phường.
1: Qua một năm triển khai bộ máy chính trị và chính quyền phường Cái Khế hoạt động cơ bản ổn định thông suốt, địa phương đã hoàn thành sắp xếp tổ chức tinh giản 18 trường hợp cán bộ công chức và người lao động không chuyên trách, đồng thời kiện toàn các phòng ban chuyên môn và đơn vị sự nghiệp đáp ứng yêu cầu quản lý trong tình hình mới. Công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực. Trung tâm phục vụ hành chính công phường đã tiếp nhận hơn 5.000 hồ sơ, trong đó gần 87% hồ sơ được thực hiện trực tuyến. Tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 92%. Mức độ hài lòng của người dân đạt tối đa theo thang đánh giá.

0: 100% văn bản và hồ sơ công việc được xử lý trên môi trường điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành và phục vụ nhân dân.
1: Giai đoạn 2026-2031, phường Cái Khế tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính, chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tháo gỡ các điểm nghẽn để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long đang đứng trước những thách thức ngày càng lớn từ biến đổi khí hậu và yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh đó, thành phố Cần Thơ được kỳ vọng giữ vai trò trung tâm kết nối vùng bằng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, theo phóng viên Lâm Trực, để trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo của vùng, Cần Thơ không thể chỉ dựa vào lợi thế sẵn có mà cần gắn khoa học công nghệ với những bài toán thực tiễn của đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế bền vững. Phóng sự Cần Thơ tìm lời giải kết nối vùng bằng khoa học công nghệ do phóng viên Lâm Trực vừa thực hiện.
0: Theo các chuyên gia, việc triển khai nghị quyết 57 của Trung ương về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của vùng. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Khôi, giảng viên Đại học Cần Thơ cho rằng, khát vọng đưa Cần Thơ trở thành trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo không thể chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải tạo ra các công nghệ sáng kiến giải quyết trực tiếp thách thức của đồng bằng.
2: Triển khai hiện thực hóa nghị quyết 57 về đột phá trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cái sáng kiến mà chúng ta đang đề cập là Cần Thơ trở thành cái trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải giải quyết những cái vấn đề gọi là thách thức kép mà đồng bằng sông Cửu Long chúng ta đang gặp phải, đó là liên quan tới biến đổi khí hậu và mô hình tăng trưởng bền vững.
0: Cần Thơ cũng được đánh giá có lợi thế đặc biệt khi nằm ở trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, khu vực có vai trò chiến lược về an ninh lương thực toàn cầu. Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Tích, Phó giám đốc Học viện Chiến lược Khoa học và Công nghệ cho rằng, đến năm 2030, Cần Thơ cần hướng đến trở thành trung tâm khoa học công nghệ về thực phẩm và lương thực chất lượng cao, phục vụ thị trường trong nước và quốc tế. Theo ông, lợi thế lớn của Cần Thơ không chỉ là vị trí địa kinh tế, mà còn là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương dành cho vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực phát triển, cần có cơ chế đủ mạnh và đổi mới tư duy phát triển dựa trên tri thức, công nghệ.
3: Lợi thế lớn nhất của Cần Thơ, trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thế giới biết đến Việt Nam, biết đến Cần Thơ là nhờ cái delta Mekong. Cái lợi thế thứ hai, cái quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển của vùng. Vì đây nó không chỉ là vấn đề an ninh lương thực của Việt Nam, là một trong những cái nơi mà hướng tới cái xuất khẩu thực phẩm xanh, sạch của Việt Nam ra toàn thế giới để chúng ta có thể cạnh tranh với các nước khác. Đây là cái lợi thế ở tầm quốc gia và thế giới.
0: Các chuyên gia cũng nhận định, để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, Cần Thơ cần phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông, logistics và hạ tầng số. Ông Hoàng Minh Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, với hệ thống cảng biển, cao tốc và kết nối liên vùng ngày càng hoàn thiện, Cần Thơ có nhiều triển vọng trở thành trung tâm logistics và chế biến thực phẩm công nghệ cao cho cả khu vực.
3: Chúng ta có cảng biển, các cái đường cao tốc kết nối thì Cần Thơ sẽ rất triển vọng trở thành cái trung tâm logistics vùng, và đồng thời là phát triển cái nền chế biến thực phẩm, công nghệ thực phẩm cao cho cả vùng châu Á, dựa trên các thế mạnh của Cần Thơ và dựa trên thế mạnh của vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Theo các chuyên gia, điều quan trọng nhất hiện nay là xây dựng được hệ thống sinh thái đổi mới sáng tạo thực chất, tạo môi trường để doanh nghiệp, nhà khoa học và thanh niên cùng tham gia phát triển. Tiến sĩ Phạm Thị Hồng Phượng, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, đổi mới sáng tạo không chỉ là công nghệ mà cần trở thành văn hóa phát triển của địa phương, được lan tỏa trong cộng đồng và thế hệ trẻ.
4: Làm cách nào để tạo thành một hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số, tạo được một cái giá trị chung cho cả ba vùng đất trước đây, Sóc Trăng, Hậu Giang và cả Cần Thơ cũ. Và cái thách thức này nó buộc chúng ta phải nhìn lại làm cách nào để rải đều cho cả cái vùng đất lớn của Cần Thơ. Vậy thì để chuyển tất cả những thách này thành cơ hội chứ không phải là cơ hội biến thành thách nữa.
1: Rõ ràng, kết nối vùng của Cần Thơ không thể trông chờ vào một dự án riêng lẻ mà cần hình thành hệ sinh thái khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo đủ mạnh. Khi khoa học công nghệ trở thành động lực tăng trưởng, Cần Thơ mới có thể phát huy vai trò trung tâm kết nối vùng, góp phần cùng đồng bằng sông Cửu Long phát triển bền vững. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, sáng nay tại công viên sông Hậu, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 2026.
0: Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, thúc đẩy chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và cộng đồng khỏi nghiện nicotine và thuốc lá. Qua đó tiếp tục cảnh báo về sự gia tăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với thế hệ trẻ. Theo ngành y tế thành phố, thời gian qua, công tác phòng chống tác hại thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng. Do đó, ngành y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên, cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng một thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn và khỏe mạnh.
1: Ngay sau lễ meeting, đoàn diễu hành gồm các xe cổ động trực quan và hơn 100 xe máy của các đơn vị, sinh viên khối ngành sức khỏe đã diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Cần Thơ, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường không khói thuốc. Chiều nay, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập. Đến dự có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
0: Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2022, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ được xây dựng theo mô hình Bệnh viện Đại học tiên tiến với 3 trụ cột: chiến lược khám chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ y khoa. Sau 4 năm phát triển, bệnh viện đã mở rộng quy mô lên 300 giường bệnh cùng nhiều chuyên khoa và trung tâm chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân. Đặc biệt, tháng 10 năm 2025, Bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ vinh dự được tổ chức kiểm định AACI, một trong những tổ chức hàng đầu thế giới về kiểm định chất lượng chăm sóc sức khỏe, công nhận đạt kết quả, bệnh viện đạt tiêu chuẩn chất lượng AACI.
1: Bên cạnh đó, đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện giàu kinh nghiệm, hệ thống trang thiết bị hiện đại và định hướng lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện không ngừng nâng cao chất lượng điều trị, hướng đến môi trường y tế chuyên nghiệp, an toàn và thân thiện. Thưa quý vị, hoạt động ngân hàng trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong những tháng đầu năm nay tiếp tục duy trì ổn định, đáp ứng nhu cầu vốn, phục vụ cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp.
0: Ước đến cuối tháng 5 năm nay, tổng nguồn vốn huy động trên toàn địa bàn đạt hơn 237.000 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cuối năm 2025. Tổng dư nợ tín dụng đạt gần 351.000 tỷ đồng, tăng hơn 4,1%. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, ưu tiên vốn cho các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, nông nghiệp và chuyển đổi số. Bên cạnh đó, ngành ngân hàng tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn hệ thống. Tỷ lệ nợ xấu toàn địa bàn hiện chiếm khoảng 2,75% tổng dư nợ và vẫn được kiểm soát ở mức an toàn.
1: Hoạt động tín dụng ổn định góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố. Thưa quý vị, tại thành phố Cần Thơ, tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế hiện đang quản lý gần 5.000 tỷ đồng, trong đó các trường hợp nợ là hộ, cá nhân và doanh nghiệp. Trước thực trạng trên, thì ngành thuế thành phố đang tăng cường thực hiện nhiều giải pháp, đồng thời khuyến cáo người nộp thuế chủ động hoàn thành nghĩa vụ tài chính để tránh bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế, trong đó có tạm hoãn xuất cảnh.
0: Theo thuế thành phố Cần Thơ, số nợ thuế phát sinh tập trung ở nhiều lĩnh vực như kinh doanh thương mại, xây dựng, vận tải, bất động sản và hộ kinh doanh cá thể. Một số trường hợp chậm nộp kéo dài nhiều năm dù đã được nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định. Không chỉ doanh nghiệp, thời gian gần đây số lượng cá nhân nợ thuế cũng gia tăng đáng kể. Trong đó có trường hợp kinh doanh online cho thuê tài sản, chuyển nhượng bất động sản hoặc hoạt động thương mại điện tử nhưng chưa kê khai nộp thuế đầy đủ. Đặc biệt theo quy định mới, đối với trường hợp cá nhân chủ hộ kinh doanh, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp còn nợ thuế kéo dài và chưa chấp hành nghĩa vụ tài chính có thể bị áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Đây được xem là giải pháp mạnh nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế, đồng thời hạn chế tình trạng chây ì, trốn tránh nghĩa vụ với nhà nước. Ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng Phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ cho biết:
5: hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có số thuế nợ từ 120 ngày trở lên và số thuế là từ 50 triệu. Cái nhóm thứ hai đó là đối với doanh nghiệp có số thuế nợ từ trên 120 ngày và số tiền thuế nợ trên 500 triệu. Đó là nhóm các cái hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, v.v. Không còn hoạt động tại địa chỉ kinh doanh. Nhóm người Việt Nam, rồi người nước ngoài muốn xuất cảnh tại Việt Nam thì nếu còn nợ thuế thì cũng trường hợp là tạm hoãn xuất cảnh.
0: Thực tế cho thấy không ít người dân và doanh nghiệp chỉ đến khi làm thủ tục xuất cảnh mới phát hiện mình đang thuộc diện bị tạm hoãn do còn nợ thuế. Điều này gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch công tác, du lịch hoặc học tập ở nước ngoài. ông Nguyễn Văn Triệu, Phó trưởng phòng, phòng thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, thuế thành phố Cần Thơ.

0: cho biết thêm.
1: Công an Thuế đã có nhiều văn bản tuyên truyền trên cổng website của Thuế thành phố Cần Thơ, website của Cục Thuế đều có đăng tải, thì trong đó có nhiều cái thông tin để mà người nộp thuế để tra cứu thường xuyên như thế để tránh rơi vào cái trường hợp bị cấm xuất cảnh.
0: Ông Nguyễn Duy Tiến, Tổ trưởng Tổ quản lý hỗ trợ doanh nghiệp thuế cơ sở 2, Thuế thành phố Cần Thơ cho biết.

0: Doanh nghiệp tra cứu cái nghĩa vụ phải nộp trên cổng dịch vụ công của cơ quan thuế.
1: Người nộp thuế cần thường xuyên kiểm tra tình trạng nghĩa vụ tài chính, chủ động kê khai và nộp thuế đúng hạn. Việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế không chỉ là trách nhiệm pháp lý mà còn góp phần tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng, an sinh xã hội và các chương trình phục vụ người dân. Trong bối cảnh thành phố đang đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng đô thị văn minh hiện đại, sự đồng hành và chấp hành nghiêm túc của cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân trong thực hiện nghĩa vụ thuế sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững của địa phương. Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ tiếp tục với các tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, sáng nay Ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, họp triển khai kế hoạch và phát động thi đua tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Phó chủ nhiệm chính trị quân khu 9, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 515 quân khu 9. Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố, đại diện các sở ngành liên quan cùng tham dự.
2: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ tháng 5 năm 2026 đến tháng 7 năm 2027, thành phố sẽ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để giám định ADN. Ban chỉ đạo yêu cầu việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện đúng quy trình, kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình bàn giao, bảo quản, liên thông đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công.
1: Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, trưởng ban chỉ đạo 515 thành phố, đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở ban ngành địa phương triển khai đồng bộ các nội dung, tăng cường kiểm tra hướng dẫn, đảm bảo toàn bộ quá trình lấy mẫu, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được thực hiện nghiêm túc, tuyệt đối không để sai sót. Các ban ngành đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường vận động nhân dân tích cực cung cấp thông tin, phối hợp hỗ trợ lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sáng nay tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, triển lãm quốc tế ngành sữa và sản phẩm sữa lần thứ 5 tại Việt Nam, Việt Nam Dairy 2026 đã chính thức khai mạc. Năm nay, sự kiện lần đầu tiên được tổ chức kết hợp với triển lãm kem Việt Nam và triển lãm trà sữa, thức uống hiện đại tại Việt Nam, tạo nên một không gian kết nối toàn diện hơn cho ngành sữa và các lĩnh vực tiêu dùng liên quan. Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, gian hàng Vinamilk tại chuỗi triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan khi biến hành trình 50 năm phát triển thành trải nghiệm đa giác quan, nơi người tiêu dùng có thể trực tiếp chạm vào câu chuyện thương hiệu.
2: Mang chủ đề 50 năm phụng sự khát vọng Việt, gian hàng Vinamilk được thiết kế như một hành trình trải nghiệm đa giác quan, với hình tượng trái tim phụng sự là điểm nhấn trung tâm. Tại đây, khách hàng có thể chạm tay vào màn hình tương tác để tìm hiểu câu chuyện 50 năm của thương hiệu theo cách trực quan. Trong đó, khu trưng bày sản phẩm giới thiệu nhịp đập dinh dưỡng với các ngành hàng chủ lực như sữa tươi tiệt trùng Vinamilk 100%, sữa dinh dưỡng Vinamilk và Vinamilk ADM, kem gelato Vinamilk cao cấp, sữa chua uống tiệt trùng Probi, sữa chua ăn Vinamilk, Susu Cream, sữa tươi, sữa thực vật Vinamilk, trà, kombucha hay đấy. Thương hiệu cao cấp Vinamilk Green Farm cũng góp mặt với đầy đủ các dòng sản phẩm được ưa chuộng như sữa tươi tiệt trùng có hậu vị cỏ hoa, được khóa tươi nhờ công nghệ kép hút chân không đột phá, sữa tươi đạm quý A2 đầu tiên tại Việt Nam hay các dòng sữa chua thượng hạng.
1: Theo đại diện Vinamilk, thông qua những trải nghiệm tại triển lãm lần này, Vinamilk mong muốn mang hành trình gần 50 năm phụng sự đến gần hơn với công chúng một cách trực quan, sống động và giàu cảm xúc. Thưa quý vị, mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết bất thường, giá vật tư nông nghiệp và thức ăn thủy sản tăng cao, song trong 6 tháng đầu năm nay, tình hình kinh tế xã hội của xã Lai Hòa vẫn duy trì ổn định và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt khoảng 675 tỷ đồng, tăng khoảng 40 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
2: Trong đó, diện tích nuôi thủy sản đạt hơn 1.800 ha với sản lượng thu hoạch trên 6.300 tấn. Hoạt động sản xuất màu tiếp tục duy trì ổn định với tổng diện tích gần 445 ha, sản lượng hơn 10.600 tấn. Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại cũng ghi nhận mức tăng trưởng khá. tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu

0: dịch vụ tiêu dùng ước đạt 275 tỷ đồng.
1: Theo thống kê, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ hiện có 5.206 hộ dân sử dụng nước sạch, đạt tỷ lệ 87,63%. Tuy nhiên, vào mùa khô thì hệ thống cấp nước tập trung trên địa bàn thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, có thời điểm chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng nước sinh hoạt của người dân. Trước thực tế đó, phóng viên Ngọc Thơ cho biết địa phương đã tích cực quy động nhiều nguồn lực, triển khai các giải pháp hỗ trợ người dân tại những khu vực khó tiếp cận nguồn nước sạch hợp vệ sinh. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao tỷ lệ người dân sử dụng nước sạch, mà còn từng bước cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Là một trong những khu vực thường xuyên gặp khó khăn về nước sinh hoạt vào mùa hạn mặn hàng năm, người dân ấp Dòng Chát từng nhiều năm đối mặt với nỗi lo thiếu nước sạch. Tuy nhiên, năm nay, nỗi lo ấy đã phần nào được tháo gỡ nhờ hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn do dự án Living Wells tài trợ. Với công suất 6.000 lít nước sạch mỗi ngày, hệ thống không chỉ đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân mà còn vận hành ổn định nhờ nguồn điện từ pin năng lượng mặt trời, bảo đảm hoạt động liên tục ngay cả trong thời điểm cao điểm mùa khô, dễ xảy ra tình trạng mất điện. Bên cạnh đó, nguồn nước đầu vào ổn định, dồi dào cũng góp phần bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sinh hoạt lâu dài cho người dân. Ông Lê Hồng Vĩ, trưởng ban nhân dân ấp Dòng Chát, xã Liêu Tú nói:
2: Thì trước đây thì bà con mình sử dụng thì nước rất là khó khăn, là mua nước rồi nó cửa nọ rồi rất là nặng nề trong vấn đề tiền bạc. Cái máy nước lọc này cũng như là đảm bảo để phục vụ người dân trong ấp. Nói chung bà con cũng có nhận thức lấy vừa đủ xài thôi để cho người khác để tiếp tục người ta sử dụng.
0: Không chỉ tập trung tìm kiếm bổ sung nguồn nước phục vụ sinh hoạt, xã Liêu Tú còn đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chủ động tích trữ, sử dụng nước tiết kiệm và hiệu quả. Trước cao điểm mùa khô năm nay, địa phương tiếp tục nhận được sự chung tay hỗ trợ từ nhiều đơn vị, trong đó Báo Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng tập đoàn Tân Á Đại Thành đã trao tặng 20 bồn chứa nước cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn và 3 máy lọc nước cho các trường tiểu học trên địa bàn, góp phần giúp người dân chủ động hơn trong việc bảo đảm nguồn nước sinh hoạt. Ông Tăng Hậu, ngụ xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ cho biết:
3: Nói chung mấy tôi thì ở bên ấp Đầu Giếng, vùng sâu vùng xa ở ruộng cũng chưa có nước sạch nước gì đến hết á. Bây giờ nhờ bên thì công ty tài trợ cho được bồn nước chứa, tôi cũng rất cảm ơn bên nhà tài trợ. Là mình phải làm chân nề nếp đâu đó đàng hoàng để mình chứa nước mưa để xài. Được vậy thì nói chung gia đình cũng đỡ được phần nào.
0: Toàn xã Liêu Tú hiện có 3,11% hộ dân chưa được tiếp cận nguồn nước sạch ổn định. Để từng bước nâng cao tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, bên cạnh việc huy động các nguồn lực đầu tư hỗ trợ người dân tiếp cận nguồn nước sạch, xã tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Ông Nguyễn Văn Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ nói:
4: Liêu Tú cũng đã có kế hoạch làm việc với Trung tâm nước sạch và môi trường nông thôn của thành phố Cần Thơ để triển khai cái nâng cấp mở rộng cái hệ thống mạng cấp nước trên địa bàn xã giai đoạn 2026-2030 và sẽ triển khai ngay một số cái điểm bức xúc người dân hiện nay chưa có nước để mở rộng đường ống, cũng như là nâng cấp sửa chữa một số cái trạm cấp nước hiện nay có dấu hiệu xuống cấp. Bằng nhiều cái biện pháp và tranh thủ từ nhiều nguồn lực thì xã Liêu Tú sẽ cố gắng trong thời gian tới thì người dân xã Liêu Tú sẽ khắc phục được cái tình trạng khan hiếm nguồn nước.
1: Thưa quý vị, từ những giải pháp trước mắt đến định hướng lâu dài, bài toán nước sạch tại xã Liêu Tú đang từng bước được tháo gỡ bằng sự vào cuộc của chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn cùng sự chung tay từ nhiều nguồn lực xã hội. Với những giải pháp đang được triển khai đồng bộ, địa phương kỳ vọng sẽ từng bước giảm áp lực về nước sinh hoạt, giúp người dân ổn định cuộc sống, chủ động thích ứng với những tác động ngày càng rõ nét của tình trạng hạn, mặn và biến đổi khí hậu.

Chương trình Thời sự thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây xin tạm dừng. Biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Đức Thịnh cùng kỹ thuật viên Tuấn Anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có chủ đề Cần Thơ thành phố tôi yêu. Các bài hát hôm nay sẽ miêu tả bức tranh đô thị năng động, khắc họa một Cần Thơ đang trên đà đổi mới, hiện đại và phát triển từng ngày, nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng hiền hòa. Thể hiện niềm tự hào và tình cảm gắn bó tha thiết của người dân với mảnh đất miền Tây trù phú, giúp người nghe cảm nhận được trọn vẹn nhịp sống bình yên mà không kém phần nhộn nhịp của thành phố bên dòng sông Hậu. Mở đầu chương trình là bài Cần Thơ ngày mới của tác giả Việt Ấn, được thể hiện qua đôi song ca Thanh Nhường và Võ Ngọc Quyền. Cùng bài Cần Thơ bến hàng yêu thương, giọng cổ Nguyễn Hoài Dân, nghệ sĩ ưu tú Tấn Giao và nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ trình bày.

Sau đây là bài Tân Cổ Nhạc Nhớ Cần Thơ, nhạc Thanh Sơn, giọng cổ Phạm Văn Đằng, nghệ sĩ Tô Tấn Loan thể hiện. Cùng bài Cần Thơ Thành Phố Tôi Yêu của tác giả Hoàng Vũ Hiếu được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy và nghệ sĩ Thanh Tâm.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Mến chào quý thính giả thân thương đến với phút thư giãn những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, tình yêu có thể mang đến cho con người nụ cười hạnh phúc và cũng có thể mang đến những nỗi khổ đau. Trong tình yêu, nếu như cứ dại khờ để thương nhớ những hình bóng phai màu dị dãng là việc làm khiến cho bản thân thêm muôn phần thương tổn. Đôi khi chuyện quá khứ giống là trang sách cũ đã khép lại. Chúng ta nên sống cho hiện tại và cho tương lai cùng với bao niềm tin yêu tươi mới bạn nhé.

Quý vị thân mến, khi bạn yêu một ai đó với tất cả trái tim mình, tình yêu đó sẽ không bao giờ mất đi, cả khi bạn phải chia xa. Và khi bạn yêu một ai đó, dù đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại, thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật, chắc chắn rằng sẽ quay về với bạn.

0: Quý thính giả vừa nghe hai ca khúc Trả Lại Em, sáng tác của Dạ Cầm Mạc Phong Linh, và Căn Nhà Màu Tím, sáng tác của nhạc sĩ Quài Linh. Đến đây thì chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.
1: Tiếp theo đây, mời quý thính giả nghe bản tin tiếng Anh.
2: Hello and welcome to the English News on Kanto Radio. This morning, the People's Committee of Kanto City held a working session with the Vietnam Chamber of Commerce and Industry, or VCCI, to discuss opportunities for cooperation in improving the investment environment, supporting businesses, and promoting the city's economic growth. During the meeting, leaders of Kanto City provided an overview of the socio-economic development potential advantages and further development orientation of the city. Representatives from VCCI in the Mekong Delta region also reported on their activities over the past period and proposed several areas for cooperation with the city to support businesses, promote investment and train human resources, and enhance local competitiveness. Earlier on May 28 afternoon, the Vietnam Federation of Commerce and Industry, in collaboration with the

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

kỹ năng sống cho trẻ, một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống, khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay, phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả bộ điều Vợ Cải Lương, kỷ niệm thời con gái của soạn giả Yên Lan. Vở diễn với sự tham gia của nghệ sĩ Nguyễn Minh Trường vai Trà, nghệ sĩ Kim Luận vai Lại, nghệ sĩ Lê Giang Gàng vai Khánh, nghệ sĩ Thúy Loan vai Bà Hồng, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi vai Sao, nghệ sĩ Mỹ Nhung vai Ngà, bé Dương Tiến vai bé Phương. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Anh Khánh.
2: Em mới về hả?
1: Dạ.
2: Anh chờ em nãy giờ.
1: Anh chờ em hả?
2: Ừ.
1: Thì tại vì em phải đi chợ, phải lựa thịt cá thật là kỹ lưỡng, thật là tươi mới có mâm cơm ngon cho anh với dì Hồng chứ. Nghe nè, anh
2: giỏi
1: coi
2: quá.
1: Nè. Cá tươi lắm, thịt cũng tươi nữa.
2: Em sao vậy? Anh dị ứng hả?
1: Dạ không sao. Trời ơi, quên đóng cổng nữa. Dạ, ơi hậu đậu vậy.
2: Thôi, được rồi, để đi. Vừa nói nghe nè. Không sao đâu.
1: Dạ.
2: Lại à, em có biết không, từ ngày mà em vào nhà anh á, ngôi nhà của anh Hiếu này nè, cái tự nhiên cái nó rộn ràng sao á. Em đem mùa xuân về cho má và anh á.
1: Dạ, em biết á, là anh với dì Hồng rất là đối xử tốt với em.
2: Còn hơn nữa đó. À quên nữa, anh có mua quà tặng cho em nè.
1: Quà nào rẻ tiền em mới dám nhận, chứ còn quà mắc tiền quá em không dám nhận đâu nghe.
2: Em cứ vậy hoài à, tặng lần nào cũng từ chối hết á.
1: Anh Khánh, em biết là anh đối xử với em tôn trọng, nhưng em đâu có gì để anh tôn trọng. Ngoài danh dự của em phải giữ sạch trong, là tài sản vô giá em phải giữ gìn.
2: Em xem nè, là quà anh tặng cho em đó, một sợi dây chuyền nhũ mới bằng kim, còn sắp lụa này á màu cẩm thạch anh tặng cho em đó. Anh tin lụa màu này sẽ rất hợp với da em.
1: Quà rất là đẹp.

0: lại. Sao cứ từ chối quà anh tặng hoài vậy? Vì danh dự hay là em không muốn nhận tình cảm của anh?
1: Dạ thôi, để em đi vô nấu cơm nha.
0: Lại em sao vậy Lại?
1: Dạ không.
0: Em có sao không?
1: Em chóng mặt.
0: Thôi để anh đưa kêu bác sĩ nha.
1: Không sao.
0: Trời ơi, anh nói em rồi mà, hãy chấp nhận anh đi, làm vợ anh đi, anh đủ điều kiện để lo cho em mà.
2: Lại
1: anh Trà Rao. Anh Khánh ơi, đây là hai người bạn của em ở dưới quê á, anh cho em tiếp bạn của em nha.
0: Bạn em?
1: Dạ.
0: Bạn dưới quê?
1: Dạ.
0: Được rồi, dù sao ở trong lòng tôi Lại là bà chủ căn biệt thự này rồi. Anh cứ tự nhiên, cứ tự nhiên.
1: Anh Trà, anh Khánh, anh nói giỡn á, anh đừng có tin nha.
2: Giỡn? Em nói vậy mà tin được hả? Giỡn thì tại sao anh động thân mật lời lẽ thiết tha? Nào là yêu thương, nào là xuyến sao?

0: anh nói như vậy là anh đang xúc phạm em đó.
1: Em mà chị hãy cảm thông mà đừng có tức giận, làm sao không ghen trước cảnh trai ngang này. Anh cả anh đã kềm lòng mà không ra tay đó chị, cho thằng cha khó ưa đó một bài học luôn á. Chị này, em thấy là chị nên nghỉ việc ở đây để không bị hắn ta nghe vàng làm phiền.
0: Đâu có được em.
2: Sao phải mà được? Em đâu có nghỉ việc được, vì người ta là giám đốc công ty, người ta sẽ cho em làm chủ căn biệt thự này, cho nên em không nghỉ được đúng không?
0: Anh Trà, anh quên rồi hả? Hồi tháng trước em mới ứng lương trước một năm rồi, em gửi về cho anh chuột lại cái mẫu ruộng đó.
2: Bây giờ em nghỉ làm đi, anh về anh bán mẫu ruộng anh trả tiền cho người ta.
0: Rồi còn mồ mả của ba má anh sao?
2: Vậy em ở đây luôn đi, em làm vợ người ta luôn đi.
0: Anh Trà, đó, nói chuyện gì mà nghe được đó.
1: Thôi mà, hai anh chị bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó mà. Anh Trà, anh một tháng trời anh không gặp chị lại, anh nhớ chị đó ngồi không yên gì đó, mà giờ lên thăm chị, anh làm chị khóc rồi kìa. Thôi hiểu lầm thôi, chị lại không có vậy đâu, em tin vậy mà. Thôi mà, lại xin lỗi chị đi, xin lỗi chị đi, hiểu lầm thôi. Chị lại, anh Trà anh hiểu lầm thôi mà, thôi xin lỗi chị he. Rồi nè, hai người nhìn nhau đi nè, 1, 2, 3, cười.
3: Nãy giờ tôi nghe hết rồi. À thì ra là tháng trước em lại ứng lương để đưa cho anh chuột đám ruộng đúng không? Tội nghiệp quá. Đây nè, đây là 100 triệu, anh cứ giữ, nếu mà có thiếu thì tôi đưa thêm.
2: Tôi không cần tiền của anh. Anh xa lại, anh có trách tôi rồi chưa?
0: Anh Trà, anh làm cái gì vậy? Đây là ông chủ, cũng là người ơn của em đó, thái độ gì kỳ vậy?
2: Anh thô lỗ cọc cằn dốt nát, anh không có học, anh nghèo khó, anh không giống như người ta được không?
0: Anh mà còn nói chuyện cái kiểu đó nữa hả? Anh đi về đi.
2: Em
1: chị. Anh Trà, anh Trà.
0: Anh Trà.

0: em khóc cái gì? Em có thấy chưa? Người ta có quan tâm gì tới em đâu. Anh yêu em mà lại.
1: Đừng, anh đừng có nói nữa. Em không có muốn nghe đâu. Anh Khánh ơi,

0: mình một hạnh phúc thân em.
1: Khi nào em hạnh phúc cho người ta thì anh sẽ giúp đỡ.

0: Em cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho em, nhưng mà em không thể nào trong phủ anh Trà được.
1: Lại, anh yêu em, anh không thể để mất em.

0: ách cây dù đi xuống đi lên. Hà anh cha, anh cha ơi, có nhà không anh cha? Anh cha ơi, có nhà không vậy anh? Dạ. Mèn ơi, sao không khoái bả mà gặp bả hoài vậy ta?
1: Lạ chưa, anh là bạn của anh trà, tôi cũng là bạn của anh trà, mà sao anh có vẻ ghét tôi quá vậy? Mỗi lần mà tôi tới đây chơi ha, anh đều nhìn tôi với đôi mắt đầy khó chịu à.
0: Ờ, cô thì rảnh rỗi thì giờ, còn tôi với ông trà thì đầu tắt mặt tối cả ngày. Mà mỗi lần cô qua đây chơi á, ông trà không có mần ăn được gì đâu. Mà phải chi cô qua đây chơi chút rồi cô về cũng được. Đằng này á, cô ngồi mọc rễ luôn, anh trà cũng mọc rễ luôn. Anh có người yêu á, cô cũng biết mà. Tôi đã minh nhận qua xa lâu không thể nào nhìn hơn.
1: Nè, anh ăn nói hồ đồ, đừng trách tôi nói nặng à. Anh trà bây giờ á, vẫn là người đồng thân. Tôi tới lui là quyền của tôi.
0: Nè, ông trà ông hư thì tôi sẽ nói chuyện. Còn cô hãy đi mau, đừng để tôi đuổi xua.
1: Anh có liên hệ gì mà xua đuổi tôi?

0: cô này. Ăn bậy được chứ không có nói bậy nghe chưa. Thấy tôi vậy chứ, chứ tôi mê gái lắm mà.
1: Rõ ràng là ấy đang ghen.
0: Tôi ghen đó. Rồi sao?
1: Trời đất ơi, nó giỡn mà thiệt hả? À, chị Rao.
0: Chị cái đầu cô á. Tôi ghen là tôi ghen giùm cho chị lại của tôi. Còn cô, bây giờ cô đi không? Cô không đi thì đừng có trách tôi độc ác. Đi liền.
1: Anh
0: đi
1: là
0: về
1: cái
0: đi.
1: Gì vậy?
2: Rao.
1: Anh cả.
2: Chuyện gì vậy?
1: Em tới thăm anh mà chị Rao chỉ ghen á.
0: Ê.
2: Thôi à, anh hiểu rồi. Bây giờ em ra quán cà phê, em ngồi đợi anh chút. Anh ra đưa em đi liền nha.
1: Em cho anh 5 phút thôi đó nha. Chứ để anh ở lâu với ấy hả? Em không có yên tâm. Nhanh lên đó.
0: Ê nè, đi đi luôn đi nha. Đừng có quay lại đây nữa.
2: Cái gì vậy?
0: Anh coi đó, anh coi được không? Nghĩ sao em với anh chơi với nhau từ nhỏ tới giờ mà bà nói em yêu anh đó, coi khùng không?
2: Mà em có yêu anh không?
0: Thì có. Ủa, gì cha nội, ông khùng giống bả hay gì vậy?
2: Thôi, tại vì em gặp ngà em cứ khó chịu cho nên ngà ghẹo vậy thôi chứ có gì đâu.
0: Nghĩ sao mặt vậy không khó chịu? Mà anh là... Nè, bộ anh không yêu chị Lài hả?
2: Thì yêu. Nhưng thời buổi này tình yêu đâu có mài ra mà ăn được. Em thấy đó, nhà ngà rất là giàu. Anh chỉ cần thương ngà thì ngà sẽ lo lắng cho anh tất cả. Ngà còn lo cho anh đi nước ngoài nữa. Rồi cuộc sống của anh sẽ thay đổi. Em hiểu không?
0: Trời đất ơi, nói gì mà nghe được luôn á. Nè, đàn ông á mà nhờ sự giúp đỡ của đàn bà, mà nhất là sự giúp đỡ về vật chất, người ta gọi là đào mỏ đó, em không chịu vậy đâu.
2: Vậy chứ bây giờ anh hỏi em, nếu như Lại có tiền Lại giúp đỡ anh thì em có chịu không?
0: Chịu, tại chị Lại thương anh mà.
2: Thì ngà cũng thương anh.
0: Anh tức ghê với nói chuyện với anh cũng như không à. Nghĩ nói chuyện với anh rồi.
2: Rao, chuyện của anh em biết mà.

0: là anh em. Cho dù có chuyện gì đi nữa thì tình anh em vẫn không thay đổi.
1: Thì em biết là vậy, nhưng mà em còn nhớ một người thứ ba là chị Lài nữa.
0: Sao lúc nào cũng nhắc tới Lài vậy?
1: Anh chà, bộ anh quên con gái ấy thiệt hay sao?
0: Anh
1: định giúp đi bao kỷ

0: Rao, anh hiểu được tấm lòng của em, nhưng cuộc đời là dâu bể, đừng có nhắc chuyện cũ thêm buồn em mà.
1: Không nhắc thì thôi, nhưng mà nè, em nói rồi đó, một lần cuối thôi đó, anh mà phụ chị lại á, em với anh không còn là anh em gì đâu. Còn cái bà đó đó, cái bà áo đỏ đỏ đó đó, bà mà bước qua đây nữa nghe, em nghỉ qua đây chơi với anh luôn.
0: Rồi bây giờ làm sao? Nếu mà anh thương Ngà là coi như nghỉ chơi anh luôn đúng không?
1: Ừ.
0: Rồi, tôi nói là nghe, mai mốt tôi đi nước ngoài, tôi ở ngoài luôn, tôi không về. À,
1: phải về chứ, em với anh vẫn là anh em mà, he. À,
2: cái gì?
0: Chị
2: Rao!
0: Cái gì?
2: Chị Giang ra! Trời đất ơi, tôi nghi đâu là có đó mà. Nè,
1: cái gì?
2: Tôi dạ. Nói cho chị biết nha, anh Trà là của tôi á.
1: Ê, tôi...
2: Anh ơi, mình đi lẹ đi. Ở đây em thấy không ổn rồi. Đi lẹ thôi.
0: Cái gì vậy?
1: Ê, ủa, rồi rốt cuộc

0: tôi, ai mới là người thứ ba trời? Ê, là bà nội. Nè, bà bắt con trà đi đâu vậy? Anh trà. Trời đất ơi trời. Rồi luôn rồi. Cái chuyện này mà chỉ lại chỉ biết á, là chị đau khổ dữ lắm luôn á. Trời ơi, không được. Đâu có thể nói chuyện này cho chị Lài biết được. Không thể được. Mình nhất định không được nói cái chuyện này cho chị Lài biết.
1: Sao?
0: Ây, trời ơi trời.
1: Cái
0: trời
1: gì ơi, trời.
0: Ê, bà Linh như vậy bà nội.
1: Hết hồn.
0: Hết hồn.
1: Trời ơi.
0: Chị về hôm nào không cho em hay vậy?
1: Trời ơi, chị tính tạo bất ngờ cho em với anh Trà mà.
0: Bất ngờ thì bất ngờ muốn bất tỉnh vậy đó.
1: Chuyện gì với em?
0: Có hả? Gì đâu trời.
1: Ủa mà anh Trà đâu rồi?
0: Nhắc tới ông Trà là tức nữa thiệt á. Em nói cho chị biết, ông Trà ông...
1: Ông
0: đi công chuyện rồi.
1: Đi công chuyện hả?
0: Ủa mà thôi, bây giờ chị về đi. Chị đi về đi, đi về đi. Mất công bây giờ, chút xíu chị gặp ảnh chị...
1: Làm sao?
0: Chị gặp ảnh chị vui lắm á.
1: Thằng này, làm như là chị xa lạ lắm vậy đó. Ở trong nhà này nè, cái đồ gì để ở đâu chị đều biết hết á. Chị tự tay chị sắp xếp mà.
0: Thì biết là vậy, nhưng mà anh Trà anh đi công chuyện lâu dữ lắm.
1: Lâu là bao lâu?
0: Đi dài
1: chị dài tiếng đồng hồ chị đợi được chứ có gì đâu.
0: Dài ngày.
1: Dài ngày hả? Ủa đi đâu mà dài ngày dữ vậy?
0: Đi ảnh đi
1: đi đâu?
0: Đi đâu ta?
1: Đi đâu?
0: Thôi em không biết gì hết trơn á, chị đừng có hỏi em nữa. Để chừng nào ảnh về á, em qua báo cho chị hay ha. Bây giờ chị đi về đi, đi về giùm em đi mà.
1: Sao em cứ đuổi chị hoài vậy? Thằng này bữa nay nó sao á ta ơi?
0: Có sao đâu trời, tính tình á.
1: Ủa? Cái son mà.
0: Của em.
1: Của em hả?
0: Đúng rồi, của em á.
1: Em tha son. Trời ơi, không lẽ mới có mấy tháng xa nhau em trai thành em gái hả?
0: Không phải. Mà đúng rồi, cái này. Ủa mà không phải nữa. Trời, sao vậy trời? Trời.
1: Rau, thái độ của em lạ lắm nha.
0: Đỏ dữ. Sao vậy?
1: Tại sao ở trong nhà của anh Trà lại có cây son của phụ nữ? Em mất ông không nói ra lời. Làm bạn bao nhiêu ngày á, chị không hiểu tánh em sao? Mặt em đỏ ao mỗi khi em dối lừa.
0: Không phải, thiệt ra là tại em muốn

0: đừng có hỏi em nữa. Em đâu có thể nào nói thẳng vô mặt chị là anh Trà có người con gái khác.
1: Trời ơi, nói gì
2: Trà
1: vậy?
2: Có người con gái khác hả? Không, chị không có tin đâu. Chị không tin anh Trà là người bắt cá hai tay đâu. Anh coi đâu đó đó. Anh
0: đó, em nói rồi, đi đi không chịu. Rồi giờ đó, chuyện của chị tự xử lý đi. Còn anh Trà, em nói cho anh biết, anh mà làm chị lại buồn đó nghe, là em sẽ từ mặt anh luôn đó. Của bà này bà nội.
3: Ủa
2: anh Trà,
3: ai đây?
4: Đây là Lai.
3: Lai, hơi quê nha, mà quan hệ với anh sao đó?
4: Người yêu cũ.
3: Người yêu cũ? Tới đây chi? Tính níu kéo hay gì? Mà thôi, thấy tôi vậy chứ tôi cũng biết điều lắm. Em để cho anh nói chuyện riêng với người yêu cũ. Mà không có lâu đâu đó nha, 5 phút thôi đó.
2: Người yêu cũ? Anh nỡ thốt ra em chỉ là người yêu cũ. Anh Trà, bộ anh còn giận em hả?
4: Cô buông tôi ra đi. Cô là người tham sang phủ có, đành quên bỏ ân tình.
2: Anh Trà, em vẫn là lại của anh mà.
4: Làm sao lại bây giờ là lại của tôi ngày xưa? Tôi làm sao có đủ tiền bạc để cung phụng cho cô? Trời ơi, tôi đâu có ngờ

0: anh mà thôi.
1: Còn hãy hỏi lại lương tâm của cô đi.
0: Lương tâm em chưa có gì dơ bẩn. Em làm tất cả là do hạnh phúc của chúng mình mà.
1: Vì hạnh phúc của chúng mình, tôi cảm ơn cái hạnh phúc mà cô ban tặng.

0: Anh à, chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nghe em nói nè, em có chịu
1: quay đầu lại.
2: Tội nghiệp quá, đáng thương quá. Cô là thủ phạm mà sao cứ thích đóng vai nạn nhân vậy? Cô có biết là anh Trạng đã đau khổ như thế nào không? Lúc đó cô đang ở đâu? Cô làm cái gì? Có phải là cô đang hạnh phúc sung vui trong tình yêu của đại gia giàu sụ với tiền bạc xí?

0: cổ biết đi, anh yêu em hay là yêu cổ?
1: Tất nhiên là anh yêu em.
0: Nghe chưa?
2: Nhưng mà em đã... em...
1: Cô đừng phá hoại hạnh phúc của tôi. Cô muốn nói gì thì cô nói đại ra đi.
2: Anh hạnh phúc bên người con gái này sao?
1: Phải.

0: nói không có được là không có được mà. Sao không được má? Thì con cũng thấy rồi đó, con trai của má, má cưng như vàng như ngọc hả? Thấy không? Con thì là giám đốc một công ty, sự nghiệp hẳn hoi như vậy. Còn con lại, con thấy không? Không chồng mà lại có con. Trời ơi, làm sao mà má để cho con cưới cái Ngữ đó về làm vợ được con?
1: Nhưng mà con lỡ thương em Lài rồi, má mà không cưới em Lài cho con á, con tự dặn con chết cho má coi.
0: Trời ơi, con ơi là con, đàn ông con trai gì mà hở ra cái đồ chết đồ sống à?
1: Má,
0: lấy cái mỏ vô liền, lấy cái mỏ vô liền. Thiệt có quá là khổ tâm luôn à. Mỗi lần mà xin cái gì năn nỉ ỉ ôi đưa cái mỏ này ra là tôi chịu liền.
1: Chị má chịu hả má?
0: Thôi được rồi, để từ từ đi rồi má tính cho.
1: Má, má lật xuống rồi.

mẹ đi làm, cho nên là mẹ mới gửi con cho dì Năm, chứ mẹ có bỏ con đâu. Thôi mà, thôi mẹ thương nghe.

0: Lại.
1: Anh Khánh, anh mới tới hả?
0: À, anh mới tới. Lại à, em ở căn nhà chật chội gì sao em ở được? Hay là em ẵm con về ở chung với anh đi.
1: Em cảm ơn tình cảm của anh đã dành cho em, nhưng mà em có con á thì em phải nuôi con là chuyện hiển nhiên mà anh. Còn anh nữa, anh cũng nên đi tìm một người vợ rồi sinh con rồi lo lắng cho gia đình á thì hơn.
0: Lại, sao em cứ xua đuổi anh hoài vậy Lại? Lại à,

0: tuổi mới lớn. Em cứ nghĩ phận con gái là phận cát đằng, phải đi tìm một người đàn ông tùng bách để mà nương tựa. Nhưng sau biến cố cuộc đời, em mới chợt nhận ra chỉ có nương tựa vào chính bản thân mình mới là chỗ vững vàng nhất.
1: Chẳng lẽ em sống như vậy suốt đời sao?
0: Không, em cũng sẽ có bạn có đôi như bao nhiêu người con gái khác. Nhưng mà đó là do em yêu người ta, chứ không phải là em tìm một chỗ dựa. Anh cũng đâu có muốn người vợ của anh sống chỉ vì tiền bạc của anh thôi, phải không anh?
1: Lại à, anh yêu em Lại à.
2: Khánh,
1: má tới hả? Má nhớ nè, má nhớ thuyết phục con nha má.
2: Được rồi,
1: con thương Lại đó.
2: Con cứ về đi để má nói
1: má
2: chuyện.
1: Má nhớ nè, anh về nha Lại.
0: Dạ con mời dì ngồi.
2: Nhà cửa như vậy mà cũng ở được sao? Cô Lại à, nếu không phải vì thằng con trai cưng của tôi đó, nó năn nỉ ỉ ôi tôi tới đây thì chắc có lẽ là
0: dì sẽ không tới đây, phải không dì?
2: Tôi nghĩ thằng con trai của tôi nó đeo đuổi cô là vì lòng hiếu thắng của một thằng đàn ông, cho nên

0: giới hạn cuối cùng. Dì nói cái gì vậy, con không hiểu gì hết á.
1: Không hiểu hay là cô cố tình không hiểu?
0: Rồi mẹ đây, mẹ đây.
1: Cô Lài, nếu cô đồng ý làm vợ thằng Khánh thì đứa nhỏ này phải biến mất.
0: Một người mẹ vì thương con mà bắt một người mẹ khác phải bỏ con, dì không thấy mình vô lý hả?
1: Tình thương vốn dĩ ích kỷ và không bao giờ có lý.
0: Con không bao giờ muốn làm vợ anh Khánh vì con không có yêu ảnh.
1: Tại sao thằng con trai tôi nó vừa giỏi giang, có địa vị xã hội như vậy? Còn cô nhìn lại bản thân mình đi. Cô đang muốn cái gì ở con trai của tôi? Hay cô muốn thả dây dài rồi cô câu con cá lớn chứ?
0: Trong mắt của người giàu,

0: mua được sự sung sướng đó.
1: Con đồng ý với dì, tiền có thể mua được sung sướng, nhưng mà phải do đồng tiền chính tay mình làm ra. Còn đồng tiền bất nghĩa thì chỉ mua được sự cay đắng mà thôi. Con với anh Khánh chỉ là bạn, dì cứ yên tâm mà ra về.
0: Tôi không thể nào yên tâm. Tôi không biết trong đầu của cô đang tính toán gì với thằng con trai của tôi.
1: Chỉ vì con nghèo mà trong mắt dì con trở thành người xấu xa nham hiểm. Dù con có thanh minh, con giải thích như thế nào đi chăng nữa thì dì cũng không có tin đâu. Thời gian sẽ trả lời. Còn bây giờ thì con mời dì về cho. Con không muốn nói thêm một lời nào với đầu óc đầy thành kiến của dì hết á.
0: Cô Lại, cô đang làm mẹ rồi đây, cô sẽ hiểu tại sao tôi luôn đề phòng cô. Bởi vì mẹ sẽ không để cho bất cứ ai làm cho con mình phải đau khổ.
1: Dù người ta có chà đạp mẹ như thế nào, nhưng mẹ cũng không khóc, vì mẹ đã có con trai của mẹ.
2: Chị Lại, chị Lại ơi, chị ở phòng nào vậy? Em rao nè. Chị Lại, chị Lại ơi, chị Lại, ủa phải phòng chị đây không vậy? Chị Lại
1: rao.
2: Chị Lại, trời đất ơi, lâu em không gặp, em nhớ chị dữ lắm luôn á. Bà biết không, nãy giờ á em đi em hỏi đường tùm lum hết trơn á, mới biết phòng mà ở đây đó chứ.
1: Chị cũng nhớ em nữa,
2: đi mệt chết vậy đó. Ủa mà chị ở đây đó hả?
1: Chị ở đây. Mà em tìm chị có chuyện gì không?
2: Có tìm em, có việc em mới tìm chị chứ. Bây giờ á, chị đi theo em, chuyện gấp dữ lắm. Đi.
1: Đi đâu mà gấp dữ vậy?
2: Đi đi rồi chị biết, chuyện gấp dữ lắm. Đi đi, không thôi trễ bây giờ.
1: Em đi ra đầu ngõ em chờ chị đi, rồi cái chị ra liền nha. Đi
2: mẹ
1: đi.
2: Lên nghe.
1: Biết rồi.
2: Cái chuyện này trễ á là hối hận cả đời đó.
1: Đi đi đi.
2: Em đợi chị á nghe.
1: Ôi mẹ nè. Mẹ nè. Thôi mẹ biết rồi, mẹ biết rồi. Mẹ có việc mẹ đi một chút, mẹ gửi con cho dì Năm cái mẹ đón con liền nha.

0: lên. Đi đi đi, lẹ lên, lẹ lên. Đi đi đi đi đi đi. Lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Ừ đúng ở đây rồi. Thôi mình ở đây đợi đi chị.
1: Ủa nhà này của ai vậy?
0: Hả?
1: Mà mình đợi ai vậy?
0: Ờ, xíu rồi chị biết. Thôi qua đây ngồi xíu đi ha. Qua đây nè. Mà chị lại nè.
1: Hả?
0: Nói chị nghe á. Chị đi lâu dữ lắm luôn á. Em nhớ chị ghê luôn á. Chị không về em sắp giận chị luôn á.
1: Chị cũng nhớ. Nhớ mọi người nhiều lắm.
0: Ừ.
1: Nhưng mà về không có được.
0: Sao không về được? Hay là bà có thằng nào không cho bà về hả? Bà nói tên bà thằng đó ra coi, em xử thằng đó cho bà coi.
1: Không à. Chị có chuyện á, khó nói.

0: Trà, anh Trà, em Rau nè. Anh Trà.
1: Rau, em kêu chị tới đây để gặp anh Trà đó hả?
0: Chị lại chị đứng lại đi mà. Bữa nay á, anh Trà anh đi rồi, không lẽ chị không muốn gặp ảnh để chia tay hả? Anh Trà đi đâu vậy? Đứng lại đây đi mà. Đây, chị lại. Nè, không còn tình á thì cũng còn nghĩa. Giờ chia tay nhau đi. Muốn nói gì á thì nói hết đi. Chứ để đi rồi khó gặp lại lắm đó.

0: anh trà. Em chúc anh thượng lộ bình an.
1: Cảm ơn cô. Nhờ trời mà mọi việc đều tốt đẹp. Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khó, thua thiệt hơn người ta, nên tôi cố gắng tạo dựng cho mình một cuộc sống mà không ai có quyền khinh miệt.
0: Sao anh nỡ nói với em những lời như vậy?

0: nữa hả? Cô nữa hả? Tới để níu kéo lần cuối hay gì? Nhưng mà tôi nói cho cô biết, từ bây giờ cô không có cơ hội làm phiền anh nữa đâu. Mình đi đi anh. Đi lẹ đi.
1: Dù biết rằng em phải sống vì con, nhưng sao trái tim em rã rời.

0: Khánh à, Khánh, Khánh con, dậy đi con. Sao mà con cứ sai xỉn hoài như vậy hả con? Nghe lời má, con đi lên lầu ngủ đi con. Cả đêm qua con nằm ở dưới này rồi, như vậy sao mà được hả con?
1: Má, má cứ mặc kệ con đi.
0: Nhìn con như vậy thì làm sao mà má mặc kệ được hả con?
1: Má, má cứ chửi con đi, má cứ mắng con đi. Chứ má

0: nghe lời má đi Khánh.
1: Làm lại cuộc đời. Mọi việc ra như vậy á là con phải gánh chịu thôi.
0: Khánh, con nói cái gì vậy? Con đã làm gì mà phải gánh hậu quả như vậy chứ?
2: Thưa dì, con mới tới.
0: Cô lại, cô tới rồi ạ?
2: Dạ.
0: Dạ, mời cô ngồi.
2: Dì hẹn con đến đây có chuyện gì không dì?
0: Cô lại bây giờ khác xưa nhiều quá. Nhìn cô vừa xinh đẹp mà lại còn sang trọng nữa. Tôi mừng cho cô. Còn thằng Khánh thì nó tàn tệ như vậy, chắc là cô vui lắm phải không?
2: 10 năm trước dì đã đề phòng con, không muốn con làm vợ của anh Khánh.
0: Còn bây giờ, cô Lại ơi, tôi xin cô, cô làm vợ thằng Khánh được không cô?
2: Dì,
0: cô Lại.

0: Hạnh phúc của con đâu có liên quan gì tới anh Khánh. Thưa dì, con về.
1: Cô Lại, tôi cầu xin cô mà.
0: Dì, dì ơi, dì đừng có làm như vậy mà.
1: Dì cô Lại ơi, cô cũng là một người mẹ, chắc cô hiểu được nỗi lòng của tôi khi thấy con mình đang rơi vào tuyệt vọng.

vẫn kiến sáng hẹn ngày trước mặt nỗi khổ đau của con. Tại sao tôi muốn giúp con?

0: Tài ơi, tôi không biết nói lời gì để cảm ơn cô.
1: Gì à?
2: Má anh đi làm phiền em nữa à?
1: Không, dì thương anh nên dì có làm gì đi nữa thì em cũng không có thấy phiền.
0: À, thôi à, để má đi vô trong nha. Cô Lại à, cô ở đây nói chuyện với thằng Khánh nha. Ở lại đây với cô.
1: Anh Khánh, sao anh cứ làm khổ mình vậy?
2: Em hỏi anh, tại sao em không tự hỏi mình? Em cũng tự hành hạ lấy mình đó thôi. Đã 10 năm rồi, em chờ cái gì hả Lại?
1: Không phải chờ đợi đâu anh. Không có bến sông nào chờ mãi một con đò đã biết đò kia không trở lại. Em không phải là người vô tri vô giác mà không biết mềm lòng

0: em đã hứa với dì rồi. Nếu anh cứ tiếp tục anh sai xỉn thì mẹ con em sẽ ra đi mãi mãi, không bao giờ gặp anh nữa đâu.
1: Lại, em không cần phải đi đâu hết. Lỗi là lỗi của anh mà.
0: Chào anh Khanh.
1: Cô là?
0: Anh quên tôi rồi sao? 10 năm trước, chính tôi là người đã tiếp tay anh đi hủy hoại một mối tình tươi đẹp.
1: Dạ. Cô về đây còn?
0: Anh muốn hỏi anh Trà phải không?

0: tôi có khác gì cô đâu. Cô than thở để làm gì?
1: Để anh tỉnh ngộ. Anh Khánh, tôi và anh phải cùng nhau sửa chữa những lỗi lầm.

0: chú chào con.
1: À, dạ, con chào chú.
0: Ờ, con cho chú hỏi, đây có phải là nhà cô Lài không con?
1: Dạ phải, chú tìm mẹ con hả? Dạ, con mời chú ngồi.
0: Cô Lài là mẹ của con hả?
1: Dạ.
0: Chị, mẹ con đâu? Mẹ con đâu rồi con?
1: Dạ, mẹ con đi làm chưa về.
0: Mẹ con đi làm?
1: Dạ.
0: Chứ không phải là mẹ con bệnh nặng hả?
1: Dạ, đâu có. Ai nói với chú vậy? Mẹ con khỏe re à.
0: Vậy à, vậy thôi chú về. Chú cảm ơn con nha.
1: Dạ khoan. Chú là bạn của mẹ con hả? Mẹ con đi làm gần về rồi, chú đợi một chút xíu nữa thôi à. Mẹ con có đi làm suốt ngày à. Con ở nhà một mình buồn lắm. Chú ở lại chơi con đi chú.
0: Nhưng mà còn ba con đâu?
1: Dạ, ba con đi làm xa lắm. Mẹ con nói

0: con đừng lo, ba con sẽ về thôi. Con ngoan ngoãn như vậy thì ba con sẽ thương con lắm.
1: Thiệt hả chú? Vậy con nghĩ chắc chú cũng thương con chú dữ lắm đúng không chú?
0: Chú không có con, nhưng mà nếu chú có một đứa con giống như con á thì chú cũng thương nhất.
1: Dạ.
2: Phương ơi, mẹ về rồi nè, mẹ có một quà cho con nè.
1: Dạ, mẹ.

0: Dạ mẹ ơi, có chú nào tới tìm mẹ nè.
1: À, con đi vô học bài đi, để cho mẹ tiếp khách nha.
0: Dạ.
1: Đi đi con.
0: Chú ơi chú. Lát chú đừng có về nha chú. Chú ở lại chơi với con nha chú.
1: Phương à, đi vô học bài đi con.
0: Dạ.

0: Anh tìm tôi làm gì?
1: Thật ra thì tôi cũng không muốn làm phiền đến hạnh phúc của em đâu. 10 năm dài xa xứ xa quê, tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhưng mà có một người gọi cho tôi nói là em bệnh nặng, cho nên tôi vội vã về ngay.

0: anh đã quên tất cả rồi chứ?
1: Tôi còn nhớ kỹ hơn em. Em nên nhớ người đàn ông rất dễ quên, nhưng khi đã nhớ thì không bao giờ quên được. Ngày tôi tìm em giữa trưa hè nắng gắt, những con đường như trải rộng

0: gặp lại em. Thấy em hạnh phúc là tôi vui rồi. Chào em.
1: Đi đâu anh định đi đâu hả? Anh hứa với tôi rõ ràng anh ở lại chăm sóc cho chị Lài mà anh đi đâu?
0: Thì anh tưởng chị Lài bệnh nặng. Bệnh? Chị Lài đâu có bệnh đâu.
1: Không bệnh thì anh càng phải ở lại. Bộ anh nhìn vậy mà anh tưởng chưa có chồng hả? Nè, hồi nãy giờ á em hỏi vòng vòng trong xóm hết rồi, ai cũng nói là chị Lài đây nè, sống một mình với thằng bé Phương, không hề có ông nào tới lui. 10 năm rồi, thôi tuổi của hai mẹ con

0: Rào à, chuyện đời không có đơn giản như em nghĩ đâu. Anh đi đây.
1: Anh Trà này thiệt tình.
2: Anh Trà, anh, chính tôi đã nói dối với anh là lại bệnh nặng để anh từ nước ngoài quay về. Bây giờ anh hãy ở lại.
3: Anh Khánh, đây là chuyện riêng của em, anh đừng có xen vào.
2: Phải, đây là chuyện riêng của em, nhưng anh đã trót xen vào từ 10 năm về trước. Lại

门，来用冷寒烟灯火照衰熟，恩将天多诈物斩断。cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông lòng mặc cảm của trà đã tự ân dâng.

0: lỗi hai người.
1: Thì ra 10 năm qua lại sống một mình chứ không phải là vợ của anh. Vậy còn bé Phương? Bé Phương?
2: Bé Phương là con của anh. Chúc hai người hạnh phúc.
1: Bé Phương là con của anh. Lại
3: trời đất ơi trời, cái chuyện nó đã lành cành vậy rồi còn đứng với trời chồng vậy nữa. Bộ tình tôi làm

0: giùm nữa hay gì? Xin lỗi người ta đi. Phương ơi Phương.
1: Là anh xin lỗi em vì ngang hờn của muội, vì mặc cảm tự ti nên anh đã để cho em một mình nuôi con 10 năm dài. Anh xin lỗi em nghe lại.
0: Đây ra đây.
2: Mẹ ơi. Sao mẹ khóc vậy mẹ?
3: 10 năm nay con cứ hỏi mẹ là ba con đâu.
2: Mẹ nói ba đi làm ăn xa.
3: Bây giờ thì ba con đã về với mẹ con mình rồi đó.
2: Ba của con.

0: Mừng quá, vậy là cả nhà đoàn tụ rồi.
1: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
2: Chương trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.

Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ với ca khúc vừa mở đầu chương trình Giai điệu Tổ quốc, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến qua phần thể hiện của Ngọc Ký, Quang Hào và Lê Anh Dũng. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với tiếng hát Vũ Thắng Lợi song ca cùng Lan Anh, gửi đến quý vị giai điệu da diết cùng lời ca sâu lắng, xúc động nhưng không kém phần hào hùng. Đó là bài Tổ quốc gọi tên mình, một sáng tác của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn, lời thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Ca khúc này đã từng thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước và làm lay động hàng triệu trái tim của người Việt Nam.

Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe Trần Việt Anh trình bày nhạc phẩm Những Ánh Sao Đêm, một sáng tác của nhạc sĩ Phan Quỳnh Điểu. Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức ca khúc Nơi Anh Gặp Em, sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp qua giọng hát nhiều cảm xúc của Bùi Ngọc Liên.

quý vị vừa nghe ca sĩ Cẩm Vân thể hiện Lối nhỏ vào đời, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe lời ca thấm thiết trong sáng tác của nhạc sĩ Tô Vũ có tựa đề Như qua hướng dương. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Quý vị và các bạn thân mến, trẻ cậy cha và cậy con, một câu nói dân gian quen thuộc đã tóm gọn triết lý về mối quan hệ gia đình trong văn hóa Việt Nam truyền thống, phản ánh một dòng tuần hoàn tự nhiên của cuộc sống trong xã hội truyền thống nông nghiệp. Câu nói này gần như là chân lý tuyệt đối. Cha mẹ sinh con, nuôi con, truyền nghề cho ruộng đất. Con cái trưởng thành ở lại phụng dưỡng cha mẹ, nối dõi tông đường. Cậy mà nghĩa dựa dẫm một cách chính đáng, hợp lẽ trời. Trẻ không cậy cha thì khó khôn lớn, và không cậy con thì cô đơn, thiếu thốn. Đạo hiếu, phụ mẫu chi ân sơn cao hải thâm được thể hiện rõ nét qua việc con cái báo đáp công sinh thành dưỡng dục. Quan điểm này góp phần duy trì sự ổn định của dòng họ và làng xã qua hàng trăm năm. Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội hiện đại, câu nói ấy đang đối mặt với nhiều thách thức và diễn giải mới. Đô thị quá mạnh mẽ, kinh tế thị trường, toàn cầu quá đã thay đổi cấu trúc gia đình truyền thống. Nhiều gia đình hạt nhân chỉ gồm vợ chồng và con nhỏ, con cái trưởng thành lập nghiệp xa quê, thậm chí ra nước ngoài. Cha mẹ già ở lại một mình hoặc vào viện dưỡng lão. Hiện tượng trẻ không cậy cha ngày càng phổ biến khi thế hệ trẻ muốn tự lập sớm, không muốn dựa dẫm vào cha mẹ. Ngược lại, già không cậy con cũng xuất hiện khi cha mẹ có hưu trí tiết kiệm hoặc chủ động sống độc lập để không trở thành gánh nặng cho con cái. Tôi có một trải nghiệm buồn khi đi viếng tang một vị trí thức có tên tuổi trong thành phố. Ông chỉ có một người con gái, nhưng chị lập gia đình và theo chồng sang châu Âu. Vợ chồng ông ban đầu có thuê một người giúp việc để coi sóc nhà cửa, đưa đón ông bà đi khám bệnh. Dần dần, ông nhận làm con nuôi rồi dựng vợ gả chồng. Khi ông bệnh, chỉ có vợ chồng người con nuôi này bên cạnh chăm sóc. Ngày ông mất, người con gái không thu xếp về ngay được, nên ông được quàng trong phòng lạnh chờ. Một thực tế đáng buồn là tình trạng con cái vô hiếu, bỏ mặc cha mẹ già. Vô hiếu không phải là bất hiếu, có thể vì vô tâm, có thể vì do điều kiện riêng mà không thể chăm sóc cha mẹ toàn tâm toàn ý, chứ không phải hoàn toàn cố ý ruồng rẫy ngược đãi. Truyền thông không ít lần đưa tin về những vụ việc người già sống cô đơn bệnh tật mà con cái giàu có lại thiếu sự gần gũi. Đây là sự tha hóa của quan niệm già cậy con. Ngược lại, cũng có không ít bậc cha mẹ cậy con quá mức, can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của con cái, gây áp lực tâm lý và xung đột thế hệ. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình trẻ lại rơi vào tình cảnh trẻ cậy cha kéo dài. Con cái sau khi ra trường vẫn ở nhờ cha mẹ, không có việc làm ổn định, thậm chí lấy vợ lấy chồng vẫn dựa vào cha mẹ để lo nhà cửa nuôi con. Đến độ có một số người coi điều đó là nghĩa vụ của cha mẹ. Và như vậy, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con không còn đơn giản như xưa. Nó cần được nhìn nhận linh hoạt và trách nhiệm hơn. Cậy không có nghĩa là ỷ lại, vô trách nhiệm. Với con cái, phải là sự dựa dẫm tạm thời để vươn lên, sau đó tự lập và trở thành chỗ dựa cho cha mẹ. Với cha mẹ, việc con cậy mình là trách nhiệm nuôi dạy, nhưng không phải là trao hết cho con, mà phải dạy con biết tự lập. Khi già, cha mẹ có quyền cậy con, nhưng cũng nên chuẩn bị kinh tế và tinh thần để không trở thành gánh nặng. Ở góc độ truyền thống, quan niệm trẻ cậy cha và cậy con vẫn còn giá trị cốt lõi. Nhưng trong xã hội hiện đại, nó cần được bổ sung bởi tinh thần tự lập tự cường, lòng nhân ái và hiểu biết pháp luật. Một xã hội văn minh không phải là nơi con cái vô trách nhiệm với cha mẹ, cũng không phải nơi cha mẹ trói buộc con cái bằng tình cảm và nghĩa vụ. Vì vậy, mỗi người nên để chữ cậy trở thành sự dựa vào nhau trong yêu thương và trách nhiệm, chứ không phải gánh nặng hay ỷ lại. Chỉ khi ấy, câu nói dân gian xưa mới tiếp tục là kim chỉ nam cho các thế hệ, giúp gia đình Việt Nam vững mạnh trong thời đại mới. Cũng như trên tinh thần đó, dưỡng nhi không phải chỉ để đãi lão, mà là sự trao đổi yêu thương, sẻ chia trách nhiệm ở một xã hội văn minh.
2: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, thứ Sáu, ngày 29 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, mở đầu chương trình là các thông tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI để trao đổi về cơ hội hợp tác, cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố. Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có Phó Giáo sư Tiến sĩ Hồ Sĩ Hùng, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cùng đại diện các sở ngành thành phố. Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, những tiềm năng lợi thế cũng như định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Đại diện VCCI khu vực Đồng bằng sông Cửu Long cũng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ luôn xem cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Vì vậy, thành phố mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
3: Cũng trong sáng nay, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ có buổi làm việc với thường trực đảng ủy các xã Cụm 1, Đông Hiệp, Thới Lai, Đông Thuận và Trường Xuân. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương cho biết đã vận hành ổn định mô hình chính quyền hai cấp, công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, chuyển biến mạnh mẽ với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt mức cao. Trong đó, xã Đông Hiệp công khai 453 thủ tục hành chính, đạt kết quả tốt, không có trường hợp trễ hẹn. Xã Thới Lai tỷ lệ hồ sơ trực tuyến 100%, thanh toán trực tuyến đạt 98,53%,

0: và tỷ lệ số hóa thành phần hồ sơ đạt 99,71%. Kinh tế xã hội của 4 xã tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng ổn định, sản xuất nông nghiệp đảm bảo tiến độ, các tiêu chí nông thôn mới được duy trì và hoạt động liên kết tiêu thụ nông sản được quan tâm thực hiện. Buổi làm việc tập trung nắm bắt toàn diện tiến độ thực hiện nhiệm vụ và ghi nhận các đề xuất từ cơ sở như nâng cấp hạ tầng giao thông, bổ sung nhân lực sau sáp nhập, vân vân.
1: Thưa quý vị, thành phố Cần Thơ hiện có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa. Tuy nhiên, bài toán đặt ra hiện nay là làm sao phát huy hiệu quả giá trị di sản nhưng vẫn bảo tồn được nét nguyên bản của các công trình, di tích. Nội dung này được tập trung trao đổi tại tọa đàm khoa học do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức vào sáng nay. Phát biểu tại tọa đàm, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh: phát triển du lịch di sản phải đặt yếu tố bảo tồn lên hàng đầu, tránh thương mại hóa làm mất đi giá trị cốt lõi của di tích. Đồng thời thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa, xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương.
0: Sáng nay, Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Cần Thơ gọi tắt là CBA tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân kỳ 1 năm 2026, chủ đề Khách hàng đang ở đâu, bán hàng đa kênh thời hiện đại. Theo lãnh đạo CBA, chủ đề của chương trình Cà phê Doanh nhân được tổ chức lần này không chỉ là một buổi gặp gỡ giao lưu cà phê thường kỳ, mà còn là diễn đàn kết nối cộng đồng doanh nghiệp cùng chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, cập nhật xu hướng mới và tìm ra những giải pháp phù hợp để thích ứng phát triển trong thời đại bán hàng đa nền tảng. Tại chương trình, thông qua những chia sẻ từ các chuyên gia, các câu chuyện thực chiến từ doanh nghiệp đã giúp các doanh nghiệp, hiệp hội của CBA có thêm nhiều góc nhìn mới, nhiều cơ hội hợp tác mới và những định hướng thiết thực trong bán hàng đa nền tảng, đồng thời từng bước xây dựng được một hệ thống vận hành hiệu quả, thu hút khách hàng bền vững và tạo ra tăng trưởng thực tế cho doanh nghiệp trong thời gian tới.
1: Các thông tin đáng chú ý vừa diễn ra sáng nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore, trưa nay, ngay sau cuộc hội đàm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Singapore Lawrence Wong chứng kiến lễ trao và thông báo các văn kiện hợp tác giữa hai nước. Các văn kiện được trao gồm bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan Phát triển Dịch vụ Công Singapore, tuyên bố chung giữa Bộ trưởng Công thương Việt Nam và Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng, Khoa học và Công nghệ Singapore về tăng cường khả năng chống chịu chuỗi cung ứng, bản ghi nhớ hợp tác giữa Tòa án Nhân dân tối cao Việt Nam và Tòa án tối cao Singapore. Văn kiện điều khoản tham chiếu hợp tác thương mại nông sản, thực phẩm Việt Nam-Singapore. Bản ghi nhớ về việc thành lập trung tâm nghiên cứu sản xuất tiên tiến giữa tập đoàn BKMS và A-Star. Giấy chứng nhận đầu tư cho V-Ship Quế, V-Ship Nghệ An, V-Ship Ninh Bình, Hải Phòng, Thành phố Hồ Chí Minh, vân vân.
0: Thưa quý vị, nhân dịp đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, sáng nay đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế cùng các vị chức sắc Phật giáo tiêu biểu. Phó Thủ tướng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đồng bào Phật tử đối với những thành tựu chung của đất nước. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, với tinh thần hộ quốc an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo thành phố Huế luôn là nhân tố tích cực trong việc bồi đắp đạo đức xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương đất nước phát triển bền vững. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ, Hòa thượng Thích Kế Chơn, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế khẳng định, chư tăng ni và đồng bào Phật tử sẽ tiếp tục phát huy truyền thống hòa hợp, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân xây dựng thành phố Huế ngày càng văn minh, giàu đẹp và hạnh phúc.
1: Sáng nay, Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề tháng 5 kết hợp chương trình nghệ thuật Bác Hồ hai tiếng thiên liêng, lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Phát biểu tại hội nghị, Giáo sư Tiến sĩ Trần Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài của Đảng và dân tộc ta, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân vang qua thế giới, mà còn là người đặt nền móng sâu sắc cho tư duy phát triển đất nước dựa trên tri thức, khoa học, kỹ thuật, giáo dục và con người. Chương trình nghệ thuật đặc sắc Bác Hồ hay Tiếng Thiên Liên với các ca khúc và tác phẩm kịch nói về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng 3 tháng 2 1930, 3 tháng 2 2030, và tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.
0: Thưa quý vị, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định số 1272 công bố 5 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực quản lý thuế. Theo quyết định, có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung gồm khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khai thuế đối với cá nhân cho thuê bất động sản trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế, khai thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý sổ số, đại lý bảo hiểm, đại lý bán hàng đa cấp và hoạt động kinh doanh khác, quan nộp thừa các loại thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, khai thuế đối với tổ chức khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân có bất động sản cho thuê.
1: Sau đây là phần tin thế giới. Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra từ ngày 29 đến 31 tháng 5 tại khách sạn Shangri-La ở Singapore. Trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng sẽ tham dự đối thoại Shangri-La lần thứ 23. Đối thoại Shangri-La là diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS có trụ sở tại London tổ chức thường niên tại Singapore. Diễn đàn quy tụ nhiều nhà lãnh đạo, bộ trưởng quốc phòng, học giả và chuyên gia chiến lược hàng đầu thế giới. Trước đó, trong thông cáo báo chí đăng trên website chính thức vào cuối tháng 4 vừa qua, IISS cho biết dự kiến hơn 550 đại biểu đến từ các cơ quan quốc phòng và an ninh của hơn 40 quốc gia trên thế giới sẽ đến dự đối thoại Shangri-La năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, các nhóm chuyên gia đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm ứng phó với chủng Ebola Bundibu, biến thể chưa có vaccine và phác đồ điều trị đặc hiệu. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết các nhóm chuyên gia của tổ chức này đã đề xuất tiến hành thử nghiệm lâm sàng đối với một số vaccine và thuốc điều trị tiềm năng nhằm chống lại chủng Bundibu, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola hiện chưa có vaccine phòng ngừa hoặc phác đồ điều trị đặc hiệu, làm gia tăng lo ngại trong cộng đồng quốc tế. WHO cho biết các nhóm chuyên gia đã đánh giá nhiều loại vaccine và liệu pháp điều trị tiềm năng để phòng ngừa và điều trị chủng Bundibu, đồng thời khuyến nghị chỉ sử dụng các sản phẩm này trong khuôn khổ thử nghiệm lâm sàng nhằm tạo ra dữ liệu đáng tin cậy và bảo đảm nghiên cứu an toàn hiệu quả.
1: Tại Hồng Kông, Trung Quốc, Đài khí tượng khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc cho biết, do biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino mạnh hơn, nhiệt độ ở Hồng Kông, Trung Quốc dự kiến sẽ nóng hơn bình thường trong năm nay và năm sau. Khả năng xuất hiện hiện tượng El Nino mạnh cũng đang dần tăng lên, đồng thời có thể phát triển thành siêu bão. Đài khí tượng Hồng Kông, Trung Quốc đã ghi nhận 5 đêm nóng liên tiếp, đêm có nhiệt độ thấp nhất từ 28 độ C trở lên, có khả năng phá kỷ lục về số đêm nóng liên tiếp nhiều nhất trong tháng 5. Quan chức đài khí tượng, ông Thái Chứng Vinh, Choi Bung Quyền, chỉ ra rằng không chỉ riêng Hồng Kông, Trung Quốc, hiện tượng El Nino sẽ khiến nhiệt độ tại nhiều khu vực trên thế giới tăng cao bất thường. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây, mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
0: Quý thính giả thân mến, chúng tôi vẫn luôn là người bạn đồng hành cùng quý vị trên kênh Phát thanh Thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz với các nội dung tin tức, âm nhạc và giải trí. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình ngày mai thứ Bảy 30 tháng 5 năm 2026, mời quý vị đón nghe. Từ 5:30 đến 5:55 là khung giờ phát các chuyên đề. Chương trình Người Thành Phố Cần Biết phát sóng vào lúc 5:55. 6:30 âm nhạc bốn phương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Chương mục Kỹ năng sống cho trẻ phát vào các khung giờ 10:45 và 19:55 trong ngày. Khung giờ dành cho quý vị thư giãn và vui tươi với sân khấu hài lúc 9:30. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát lúc 8:20 và 19:30. 10:00 chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. Từ 15:00 đến 16:00 chương trình phát thanh tiếng dân tộc. 16:35 hộp thư thính giả. 19:30 thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống. Quý vị yêu thích cải lương chọn nghe chương trình ca nhạc cải lương vào lúc 23:30, sân khấu truyền thanh vào lúc 21:40. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin được gửi lời chúc an lành và hạnh phúc đến quý vị và các bạn trong ngày nghỉ cuối tuần. Thưa quý vị, hôm nay thứ Bảy ngày 30 tháng 5 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Trước hết, mời quý vị nghe chương trình vào buổi sáng lúc 5 giờ với nhiều thông tin nổi bật để khởi đầu một ngày mới. Ngoài ra, các chương trình thời sự trực tiếp 11 giờ, 17 giờ còn có các thông tin phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. 6 giờ 30 chương trình âm nhạc bốn phương, 8 giờ chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam. Trong ngày, khung giờ 8 giờ 30 và 19 giờ 30 là chương trình thông tin kinh tế, tiêu dùng và cuộc sống. 10 giờ chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ. 10 giờ 15 chương trình ca nhạc tình Bolero. Chương trình dạ cổ tri âm phát lúc 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, ca nhạc quốc tế lúc 14 giờ và sau đó là tình khúc vượt thời gian. 20 giờ 30 đến 21 giờ 30 mời quý vị và các bạn nghe hai chương trình tình Bolero và dạ cổ tri âm. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. 21 giờ 40 sân khấu truyền thanh với vở cải lương tiếng sáo đêm trăng. Bản tin cuối ngày là tổng hợp các thông tin sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới. Mời quý vị đón nghe vào lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình chào buổi sáng.
1: Bây giờ là 5 giờ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Đức Thịnh sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 2026.
0: Thành phố Cần Thơ quyết tâm đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Di tích Cần Thơ trước cơ hội phát triển du lịch.
0: Việt Nam lọt top 4 toàn cầu về tốc độ tăng người siêu giàu.
1: Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc tích hợp sổ đỏ và ứng dụng VNeID.
0: Ba trẻ em nguy kịch nghi do điện giật tại bể bơi dịch vụ ở Quảng Ninh, nữ sinh lớp 10 rơi xuống thác sâu tử vong.
1: Mít vị sầu riêng và dừa khô giảm giá mạnh, trong khi đó sầu riêng có dấu hiệu tăng giá trở lại.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Theo đó, Cần Thơ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Đại diện VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương.
0: Lãnh đạo thành phố khẳng định cộng đồng doanh nghiệp luôn là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, Cần Thơ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sáng hôm qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
1: Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, có phần đưa các giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.
0: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế, như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến, công tác quảng bá số chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, triều cường sụt lún cũng đang tác động đến nhiều công trình di tích lâu đời, trong khi nguồn lực đầu tư cho trùng tu tôn tạo còn hạn chế. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn bền vững, giữ gìn giá trị nguyên bản của các di tích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương. Cũng sáng hôm qua, lãnh đạo thành phố đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật Đản năm 2026 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Lãnh đạo thành phố trân trọng gửi lời chúc đến chư tôn đức giáo phẩm, các chức sắc chức việc tăng ni Phật tử đón đại lễ Phật Đản năm 2026 trong niềm hoan hỷ, đoàn kết và hạnh phúc. Trân trọng những đóng góp của chư tôn đức giáo phẩm, chức sắc chức việc tăng ni và đồng bào Phật tử trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, công tác an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh sinh viên vượt khó học tốt. Qua đây mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống đồng hành cùng dân tộc, cùng thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
0: Hôm qua, Ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ thành phố Cần Thơ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, họp triển khai kế hoạch và phát động thi đua tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Tại hội nghị, Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thời gian thực hiện từ tháng 5 2026 đến tháng 7 năm 2027, thành phố sẽ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin ở 17 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn để giám định ADN. Ban chỉ đạo yêu cầu việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phải được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quá trình bàn giao, bảo quản, liên thông đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về người có công. Dịp này, Ban chỉ đạo 515 thành phố phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu hài cốt liệt sĩ và tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện sự quyết tâm của hệ thống chính trị trong công tác tri ân các anh hùng liệt sĩ.
0: Chương trình Chào buổi sáng tiếp tục với các tin tức thời sự đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn yêu cầu các sở ngành theo dõi sát diễn biến cung cầu, nhất là đối với xăng dầu, vật liệu xây dựng và lương thực thực phẩm. Điều tiết cung cầu kiên quyết không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, khan hiếm cục bộ và ép giá nông sản.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về giá vật liệu xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm, đấu tranh với các hiện tượng đầu cơ, giữ hàng, nâng giá, lũng đoạn thị trường hoặc lợi dụng biến động thị trường để tăng giá bất hợp lý hoặc đưa tin không chính xác gây nhiễu loạn thông tin thị trường. Rà soát tổng hợp nhu cầu nguyên nhiên liệu, vật liệu xây dựng, ưu tiên bảo đảm nguồn cung cho các công trình trọng điểm quốc gia, công trình dân sinh cấp bách, rà soát kế hoạch sản xuất lúa đảm bảo đáp ứng nhu cầu thị trường và đảm bảo lợi nhuận cho người trồng lúa. Đồng thời theo dõi sát giá cả lúa gạo trong nước, thực hiện các biện pháp điều tiết cung cầu bình ổn thị trường. Theo dõi sát tình hình sản xuất lúa trên địa bàn thành phố, chủ động và linh hoạt trong điều hành sản xuất lúa gạo, đảm bảo đạt và vượt các mục tiêu năng suất, sản lượng theo kế hoạch.
0: Hiện nay toàn thành phố Cần Thơ có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78% số hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn.
1: Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi. Bên cạnh đó, thuế thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền. Đến nay, trên địa bàn thành phố có hơn 15.300 người nộp thuế đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, với khoảng 171 triệu hóa đơn đã phát hành, trong đó có hơn 10.700 hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng.
0: Thưa quý vị, liên tục trong những tuần qua, lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ liên tục tổ chức nhiều cuộc họp làm việc với các sở ngành địa phương để rà soát việc triển khai nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Từ những cuộc họp chuyên đề đến các chương trình hành động cụ thể, thành phố đang thể hiện quyết tâm đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Lâm Trực tổng hợp tình hình chung qua bài viết Chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới của Cần Thơ.
1: Hiện nay không dừng lại ở định hướng, Cần Thơ đang chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, lấy tri thức số làm nền tảng, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Theo đó, thành phố xác định ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là tiêu chuẩn bắt buộc đối với đội ngũ cán bộ công chức. Việc triển khai nghị quyết số 57 được cụ thể hóa vào từng công việc hàng ngày, gắn với cải cách hành chính, phát triển kinh tế xã hội và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là phong trào bình dân học vụ số không chỉ dừng ở tuyên truyền, thành phố hướng đến phổ cập kỹ năng số cho người dân bằng những việc rất cụ thể như nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng VNeID trong khám chữa bệnh, tiếp cận chính sách an sinh xã hội hay khai thác sàn thương mại điện tử để mở rộng đầu ra sản phẩm. Song song đó, các tổ công nghệ số cộng đồng tiếp tục được phát huy, giúp người dân tiếp cận công nghệ ngay từ cơ sở. Mỗi cán bộ đảng viên đều yêu cầu phải trở thành công dân số gương mẫu, có khả năng hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong quá trình chuyển đổi số. Bà Trần Hồng Thắm, Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ nói:
2: Tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, sự phối hợp đồng bộ của các ngành, đồng thời quan tâm hoàn thiện cơ chế chính sách và đầu tư nguồn lực phục vụ người dân trong tiếp cận ứng dụng chuyển đổi số, xác định phong trào bình dân học vụ số là nhiệm vụ chính trị quan trọng lâu dài, đặt dưới sự lãnh đạo thường xuyên của cấp ủy đảng và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh lồng ghép yêu cầu nhiệm vụ với phát triển kinh tế xã hội, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, quan tâm đầu tư hạ tầng số, điểm truy cập internet cộng đồng công cộng và điều kiện thực hành, nhất là ở các địa bàn khó khăn.
1: Cùng với xây dựng xã hội số, Cần Thơ cũng xác định khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phải trở thành trụ cột, đóng góp trực tiếp cho tăng trưởng kinh tế. Theo ông Ngô Anh Tính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, thành phố đặt mục tiêu có trên 25% doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ, hình thành từ 5 đến 10 doanh nghiệp khoa học công nghệ đủ năng lực dẫn dắt thị trường. Đồng thời, khoảng 80% nhiệm vụ khoa học công nghệ phải có sản phẩm ứng dụng thực tiễn hoặc thương mại hóa. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố đang tập trung hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu, vận hành hiệu quả trung tâm giám sát điều hành thông minh IOC và xây dựng trung tâm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng kết nối dùng. Ông Tính cho biết.
3: chỉ tiêu khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 của thành phố Cần Thơ. Mà nếu mà chúng ta các ngành các cấp cũng như là các cái đầu cầu mà ở cấp xã đó, chúng ta mà tập trung hoàn thành các cái chỉ tiêu này thì cũng đã góp phần cho thành phố Cần Thơ hoàn thành cái chỉ tiêu trên hệ thống.
1: Không chỉ đầu tư hạ tầng, Cần Thơ còn chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ chuyển đổi số. Thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nhân lực, đổi mới công tác đào tạo bồi dưỡng theo hướng chuyên sâu, gắn với vị trí việc làm và nhu cầu thực tiễn. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thành phố sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế thu hút, đãi ngộ nhân lực công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đồng thời khuyến khích đội ngũ cán bộ công chức tự đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn. Bà Hồng Hạnh thông tin thêm.
4: Thứ nhất là đối với nguồn nhân lực tại chỗ phải có cái cơ chế khuyến khích hỗ trợ công chức tự đào tạo nâng cao trình độ năng lực chuyên môn thông qua việc mà triển khai thực hiện tốt các cái quy định có liên quan về cái chế độ chính sách đối với người làm công tác công nghệ thông tin. Và đối với cái nhóm thứ hai là cái nhóm từ bên ngoài cần phải có cái chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.
1: Ông Dương Thành Nam, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố cho rằng trước yêu cầu của nghị quyết số 57, thành phố sẽ tiếp tục cân đối từng bước nâng tỷ lệ chi cho lĩnh vực này, bảo đảm phù hợp với khả năng ngân sách và lộ trình thực hiện nghị quyết của Trung ương.
5: Đối với năm 2026 này thì Bộ Khoa học Công nghệ có thông báo bố trí vốn ngân sách cho thành phố là kinh phí thường xuyên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là 125 tỷ 900 triệu đồng. Còn kinh phí đầu tư phát triển tối thiểu phải bố trí là 296 tỷ. Trên cơ sở là thông báo của Bộ Khoa học Công nghệ thì trên đó Sở Tài chính đã tham mưu là phân bổ dự toán là chi thường xuyên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là 207 tỷ 395 triệu đồng, là chiếm tỷ lệ 0,82% so với tổng chi thường xuyên năm 2026 của thành phố.
0: Với định hướng lấy tri thức số làm gốc, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực phát triển, Cần Thơ đang từng bước xây dựng nền tảng cho một đô thị thông minh hiện đại. Khi chuyển đổi số thực sự đi vào đời sống, người dân và doanh nghiệp trở thành trung tâm thụ hưởng. Đó cũng là lúc Cần Thơ khẳng định vai trò đầu tàu, trung tâm động lực của vùng đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn phát triển mới. Thưa quý vị, sáng hôm qua tại công viên sông Hậu, Sở Y tế thành phố Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 30.

0: 31 tháng 5 năm 2026.
1: Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới chọn chủ đề Chạch trần sự hấp dẫn giả tạo, thúc đẩy chính sách nhằm bảo vệ thanh thiếu niên và cộng đồng khỏi nghiện nicotine và thuốc lá. Qua đó tiếp tục cảnh báo về sự gia tăng của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đối với giới trẻ. Theo ngành y tế thành phố, thời gian qua công tác phòng chống tác hại của thuốc lá đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đang có xu hướng gia tăng. Do đó, ngành y tế kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức viên chức, người lao động và cộng đồng, đặc biệt là lực lượng đoàn viên thanh niên cần tiếp tục nâng cao nhận thức, thực thi nghiêm luật phòng chống tác hại của thuốc lá, chung tay xây dựng một thành phố Cần Thơ văn minh, an toàn và khỏe mạnh.
0: Ngay sau lễ meeting, đoàn diễu hành gồm các xe cổ động trực quan và hơn 100 xe máy của các đơn vị sinh viên khối ngành sức khỏe đã diễu hành qua các tuyến đường chính của thành phố Cần Thơ, góp phần lan tỏa thông điệp xây dựng môi trường không khói thuốc. Cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương khép lại với những tràng pháo tay rồi sẽ lắng xuống. Nhưng giá trị lớn nhất không nằm ở giải thưởng hay thứ hạng, mà ở chỗ chủ quyền biển đảo khắc sâu vào nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay. Đó cũng là điều động lại sau cuộc thi. Phóng viên Ái Nương có ghi nhận.
1: Không chỉ là những câu hỏi kiến thức, không chỉ là một sân chơi, điều động lại sau cuộc thi Em yêu biển đảo quê hương tại Cần Thơ chính là sự chuyển biến trong nhận thức của thế hệ trẻ về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Em Đoàn Trần Khôi Nguyên, trường trung học cơ sở Chu Văn An và em Đinh Trọng Nhân, trường trung học cơ sở An Hòa 2, thành phố Cần Thơ, bày tỏ cảm xúc.
2: Sau khi tham gia thì con được biết thêm nhiều kiến thức về các chú cảnh sát và biển đảo quê hương. Con cảm thấy rất là hào hứng vì đã được tham gia những cái chương trình như thế này. Con mong muốn là mấy chương trình như này được tổ chức nhiều hơn để học sinh tụi con được biết thêm nhiều kiến thức về biển đảo quê hương.
3: Khi đến đây, được ngắm nhìn những hình ảnh mà những học sinh vẽ là đối với quê hương của chúng ta. Chúng ta còn phải biết giữ gìn bảo vệ quê hương và luôn phát triển truyền thống cho tốt đẹp này.
1: Từ những dữ kiện lịch sử, kiến thức pháp luật biển đến câu chuyện về người lính hải quân nơi đầu sóng, biển đảo không còn là khái niệm xa xôi trong sách giáo khoa, mà đang dần trở thành một phần cảm xúc và trách nhiệm của học sinh hôm nay. Thí sinh Lê Nguyễn Trọng Nhân, trường trung học cơ sở Đông Hải, tỉnh Cà Mau, và cô Đỗ Thị Huyên, tỉnh An Giang, chia sẻ.
4: Giới thiệu với mọi người về chủ quyền biển đảo Việt Nam, về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cái quần đảo của Việt Nam và kêu gọi mọi người hãy cùng nhau chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
5: Hình thành cho các em một tình yêu quê hương đất nước và tình yêu đối với biển đảo quê hương.
1: Điểm đáng chú ý là cuộc thi không dừng lại ở việc truyền tải kiến thức một chiều. Thông qua hình thức sân khấu hóa, xử lý tình huống và tương tác trực tiếp, nhiều học sinh đã tiếp cận vấn đề biển đảo bằng tâm thế chủ động, gần gũi và dễ tiếp nhận hơn. Thiếu tướng Nguyễn Văn Dũng, Chính ủy, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và ông Trần Quốc Vũ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
6: Thực hiện cái chuyển đổi số vào trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho ngư dân để nâng cao hiệu quả và mở rộng đối tượng tuyên truyền rất là hiệu quả, sử dụng cái mã QR tích hợp tất cả các cái nội dung liên quan đến pháp luật, đến luật cảnh sát biển Việt Nam, đến các quy định của pháp luật về phòng chống khai thác IUU để cho ngư dân khi quét mã QR vào tìm hiểu được các cái nội dung này. Chúng tôi phổ biến các cái hành vi thường vi phạm của ngư dân ta trên biển để cảnh báo.
7: Qua cái đợt tuyên truyền của cảnh sát biển và các cái tỉnh thì thành phố đó thì ngư dân cũng thấy được là cái ý thức mà chấp hành cái pháp luật mà quy định của trên cái vùng biển mình tham gia khai thác đánh bắt hải sản thì ngày càng nó đúng quy định và không có vi phạm pháp luật nữa.
0: Có thể sau cuộc thi những danh hiệu rồi sẽ khép lại, nhưng điều còn động lại sâu sắc nhất chính là tình yêu chủ quyền biển đảo và niềm tự hào, ý thức trách nhiệm, tình yêu Tổ quốc trong nhận thức của thế hệ trẻ hôm nay. Tin an ninh an toàn. Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc tích hợp sổ đỏ vào ứng dụng VNEID. Các đối tượng giả danh cán bộ địa chính công an hoặc cơ quan quản lý đất đai để yêu cầu người dân cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, từ đó chiếm đoạt tài sản.
1: Theo cảnh báo từ cơ quan chức năng, các đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin thông báo người dân cần đồng bộ, cập nhật hoặc tích hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lên ứng dụng VNEID. Sau đó, chúng yêu cầu truy cập vào đường link lạ hoặc cài ứng dụng giả mạo có chứa mã độc. Khi người dân làm theo hướng dẫn, các đối tượng có thể chiếm quyền điều khiển điện thoại, lấy mã

0: OTP, dữ liệu sinh trắc học hoặc thông tin tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tiền. Bộ Công an khẳng định việc hỗ trợ kích hoạt hoặc cập nhật VNeID không thực hiện qua điện thoại hay mạng xã hội.
1: Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu mã OTP cho người lạ, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc. Chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ App Store hoặc là CH Play chính thống. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ xử lý. Chiều ngày 28 tháng 5, trên địa bàn xã Quảng Hà, tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra vụ việc nghi do điện giật tại bể bơi trường Trung học phổ thông Nguyễn Du khiến 3 em phải nhập viện cấp cứu, trong đó 2 trường hợp phải chuyển tuyến điều trị.
0: Theo báo cáo ban đầu của công an xã Quảng Hà, khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về việc có 3 cháu nhỏ trong tình trạng nguy kịch được đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Móng Cái, cơ sở 2. Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc có 5 trẻ em đang bơi tại bể bơi dịch vụ đặt trong khuôn viên trường Trung học phổ thông Nguyễn Du thuộc thôn Ngô Quyền, xã Quảng Hà. Trong quá trình bơi, 3 cháu bất ngờ bị ngất, gồm NDT sinh năm 2013, NDP sinh năm 2017, cùng trú tại thôn Quảng Chính 2, xã Quảng Hà, và NTC sinh năm 2017, trú tại xã Ba Chẻ. Phát hiện sự việc, ông Vi Đình Minh, chủ bể bơi cùng những người có mặt tại hiện trường đã đưa các cháu lên bờ sơ cứu và nhanh chóng chuyển đến bệnh viện.
1: Theo thông tin từ cơ sở y tế, cháu NDT nhập viện trong tình trạng gần tuần hoàn. Sau khi được cấp cứu, cháu đã phục hồi tuần hoàn tự nhiên và được chuyển lên bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều trị. Cháu NDP được chuẩn đoán suy hô hấp, viêm phổi sặc và cũng được chuyển tuyến để điều trị. Cháu NTC hiện sức khỏe ổn định, đang được theo dõi tại khoa nhi. Sau khi khám nghiệm hiện trường, công an xã Quảng Hà phối hợp với lực lượng chuyên môn thuộc phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ BC07 công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra khu vực mái che bể bơi và phát hiện có dòng điện chạy qua các cột trụ mái tôn. Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến điện giật. Nguyên nhân cụ thể đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định. Tối ngày 28 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nữ sinh gặp nạn tại khu vực Thác Phú Xuân, thôn 1, xã Gia Hiệp.
0: Vào trưa cùng ngày 28 tháng 5, một nhóm học sinh trung học phổ thông trên địa bàn xã Gia Hiệp đến khu vực Thác Phú Xuân để vui chơi. Đến khoảng 15 giờ, em HTBM, 16 tuổi, học sinh lớp 10, trú xã Gia Hiệp, không ai trượt chân rơi xuống vực sâu khoảng 8 mét khi đang đứng gần khu vực thác. Nhận được tin báo, Ủy ban Nhân dân xã Gia Hiệp đã huy động lực lượng công an xã, ban chỉ huy quân sự xã, phối hợp với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Lâm Đồng triển khai công tác cứu nạn. Do địa hình khu vực sâu, nhiều đá lớn và trơn trượt nên lực lượng chức năng phải sử dụng dây cáp cùng các phương tiện chuyên dụng để tiếp cận hiện trường. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, thi thể nạn nhân được tìm thấy và đưa lên khỏi vực sâu. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.
1: Tối ngày 28 tháng 5, một phụ nữ ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai cũng bị rơi xuống giếng sâu 30 mét và được lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đưa lên an toàn.
0: Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai, tối 28 tháng 5, đơn vị nhận được tin báo về việc có người rơi xuống một giếng nước bỏ hoang gần khu vực giao nhau giữa đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Viết Xuân, phường Hội Phú. Người gặp nạn là bà Huỳnh Thị Úc, 50 tuổi, trú tổ 2, phường Hội Phú. Theo xác minh ban đầu, khoảng 14 giờ chiều 28 tháng 5, trong lúc đi nhặt ve chai tại khu vực trên, bà Úc không chú ý nên dẫm lên tấm kính che miệng giếng đã cũ, dẫn đến rơi xuống bên dưới.
1: Bà Úc nhiều lần cố men theo thành giếng để trèo lên nhưng đều trượt ngã. Càng về tối, không gian ngột ngạt và lạnh khiến cho bà hoảng sợ. Chỉ còn biết liên tục kêu cứu với hy vọng có người phát hiện. Những người dân đi tập thể dục gần đó cho biết khi ngang qua khu vực này, họ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ dưới lòng giếng nên tới kiểm tra và phát hiện bà.
0: Ngay khi nhận được thông tin, lực lượng cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng và 14 cán bộ chiến sĩ được điều động đến hiện trường. Qua kiểm tra, giếng có độ sâu gần 30 mét, phía dưới có nước động 1,2 mét. Các cán bộ chiến sĩ đã triển khai phương án tiếp cận đáy giếng, cung cấp oxy, trấn an tinh thần nạn nhân, rồi dùng dây và thiết bị chuyên dụng đưa nạn nhân lên mặt đất.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị, theo báo cáo Thịnh Vượng năm 2026, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên, thuộc nhóm tăng nhanh nhất thế giới.
1: Theo báo cáo Thịnh Vượng 2026 The Wealth Report của Knight Frank vừa công bố, bức tranh tài sản toàn cầu vẫn tiếp tục mở rộng bất chấp thế giới đối mặt với nhiều biến động. Cụ thể, trong giai đoạn 2021-2026, số cá nhân siêu giàu trên toàn cầu, tức nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ, UHNWI, đã tăng từ 551.435 người lên 713.626 người. Con số này đồng nghĩa thế giới có thêm 162.000 người siêu giàu chỉ trong 5 năm. Tương đương trung bình mỗi ngày có thêm khoảng 89 người vượt qua ngưỡng tài sản 30 triệu đô la Mỹ.
0: Ba khu vực chi phối bản đồ tài sản toàn cầu là Bắc Mỹ, châu Á, Thái Bình Dương và châu Âu. Trong đó, Bắc Mỹ tiếp tục dẫn đầu với khoảng 37% số người siêu giàu toàn cầu. Châu Á-Thái Bình Dương chiếm gần 31%, trong khi châu Âu đứng sau với hơn 25%. Knight Frank nhận định tăng trưởng của nhóm có tài sản ròng trên 30 triệu đô la Mỹ trong 5 năm tới sẽ không chỉ đến từ những cái tên quen thuộc như Mỹ, Trung Quốc hay các trung tâm tài chính lâu đời. Thay vào đó, các nền kinh tế đang phát triển nhanh như Indonesia, Ả Rập Saudi, Ba Lan và Việt Nam sẽ là nhóm nổi bật về tốc độ tăng số người siêu giàu.
1: Đáng chú ý, trong bảng xếp hạng các thị trường có tốc độ tăng UHNWI nhanh nhất giai đoạn 2026-2031, Việt Nam xếp thứ tư. Theo Knight Frank, Việt Nam hiện có 1.233 cá nhân sở hữu tài sản ròng từ 30 triệu đô la Mỹ trở lên. Theo dự báo, con số này sẽ tăng lên 1.960 người vào năm 2031, tương đương mức tăng 59% chỉ trong 5 năm. Nếu xét trong giai đoạn dài hơn, tốc độ gia tăng của tầng lớp siêu giàu tại Việt Nam rất đáng chú ý. Năm 2021, Việt Nam có 954 người thuộc nhóm tài sản trên 30 triệu đô la Mỹ. Đến năm 2026, con số này đã tăng lên 1.233 người, tương ứng mức tăng 29,2 trong 5 năm. Như vậy, không chỉ số người giàu tăng lên, tốc độ hình thành lớp tài sản lớn tại Việt Nam được dự báo còn tăng nhanh hơn trong giai đoạn kế tiếp.
0: Quy mô của nhóm siêu giàu thường biến động theo thị trường chứng khoán, giá bất động sản, định giá doanh nghiệp và tỷ giá. Theo danh sách tỷ phú đô la của Forbes, Việt Nam hiện có 8 tỷ phú đô la, tăng thêm 3 người so với năm trước. Đứng đầu danh sách là ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch Vingroup, với khối tài sản ước tính là 33,2 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 68 thế giới. Đây cũng là năm thứ 14 ông góp mặt trong bảng xếp hạng tỷ phú toàn cầu của Forbes.
1: Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, chủ tịch Vietjet Air, đứng thứ 2 trong nhóm tỷ phú Việt Nam với tài sản 4 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.063 thế giới. Tiếp theo là bà Phạm Thu Hương, phó chủ tịch Vingroup, với 3,7 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.170 thế giới. Ông Trần Đình Long, chủ tịch Hòa Phát, sở hữu 2,7 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.584 thế giới. Bà Phạm Thúy Hằng, phó chủ tịch Vingroup, sở hữu 2,6 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 1.620 thế giới.
0: Thưa quý vị, tận dụng mạng xã hội để làm truyền thông giới thiệu sản phẩm đang là cách làm mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho nhiều hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, một quán bún riêu bình dân sau khi được người con gái trong gia đình đăng tải các video giới thiệu trên nền tảng TikTok đã nhanh chóng tiếp cận được lượng khách hàng lớn, giúp tăng gấp đôi doanh thu so với trước đây. Phóng viên Hoàng Kim có bài viết về hiệu quả của mô hình kinh doanh này.
1: Quán bún riêu tôm khô Cô Nga nằm tại đường Lê Bình, phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ. Đây là quán ăn bình dân do cô Lý Hồng Nga và con gái là em Lý Gia Thuận, 23 tuổi, cùng quản lý. Trước đây do chưa có kênh quảng bá, lượng khách biết đến quán khá hạn chế. Trung bình mỗi ngày chỉ bán được từ 70 đến 80 tô bún. Nhận thấy tiềm năng từ các nền tảng video ngắn, em Lý Gia Thuận đã chủ động lập kênh TikTok mang tên Bún riêu tôm khô cô Nga. Ban đầu Thuận chỉ có ý định lưu giữ các khoảnh khắc hàng ngày của hai mẹ con. Tuy nhiên nhờ cách tiếp cận trực quan, mô tả món ăn hấp dẫn, các clip chỉ đường cụ thể cùng tương tác tự nhiên giữa mẹ và con, kênh đã nhanh chóng thu hút gần 8.000 người theo dõi. Hiệu quả thấy rõ nhất là số lượng đơn hàng tăng lên nhanh chóng. Cô Lý Hồng Nga, mẹ của em Gia Thuận, chia sẻ về sự thay đổi của quán từ khi con gái làm video.
2: Bé làm TikTok bây giờ chắc khoảng 2 năm mà chị bán đỡ hơn hồi trước. Trước khi bé làm bán ngày cỡ 70-80 mà giờ bán khoảng 130-140 khi 120. Bé làm được gì mừng lắm, thấy tự hào về nó lắm, vui lắm. Tại vì mình có con mình nhờ mà.
1: Điểm thu hút của quán là các món kèm như chả chiên và nhân tôm khô đều do gia đình tự tay chế biến để đảm bảo chất lượng. Dù công việc chuẩn bị từ khâu bày bán lúc 5 giờ sáng cho đến chiều tối khá bận rộn, Gia Thuận vẫn duy trì việc sản xuất video để duy trì tương tác với người xem. Em Lý Gia Thuận cho biết.
3: Em đăng lên thì trộm vía mọi người cũng đều thả tim với lại follow em nhiều lắm.
2: kiểu cô chú lại đây ăn cũng nói cũng khen như vậy, có động lực để làm nhiều video.
1: Nhờ các clip

0: tiếp những thực khách từ các xã phường khác trong thành phố Cần Thơ đến ăn thử vì thấy món ăn hấp dẫn trên video. Anh Lê Văn Hưng, trú tại phường Cái Khế, cho biết.
1: Anh có xem TikTok của bé này làm bún riêu, làm mấy món ăn rất hấp dẫn. Rồi anh thì ủng hộ hàng ngày.
2: Thưa quý vị, việc nhạy bén áp dụng công nghệ và mạng xã hội của em Lý Gia Thuận không chỉ giúp cho gia đình phát triển kinh tế, nâng cao doanh số bán hàng, mà còn giới thiệu thêm một địa điểm ẩm thực bình dân đến với người dân địa phương. Cách làm này là một gợi ý hiệu quả cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ trong thời đại số hóa hiện nay. Cuối chương trình là một vài thông tin giá cả thị trường nổi bật xin được chuyển đến quý vị và các bạn. Thưa quý vị, dạo quanh thị trường chúng tôi ghi nhận giá trái mít vị sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 30 đến 45 ngàn đồng một ký so với các năm trước, tương đương khoảng 70 đến 80 ngàn đồng một ký. Giá bán lẻ tại nhiều chợ và điểm bán trái cây chỉ còn 40 đến 50 ngàn đồng một ký.
0: Nhiều nông dân tại Vĩnh Long, Đồng Tháp bán mít vị sầu riêng cho thương lái và các chợ thu mua ở mức 25 ngàn đến 35 ngàn đồng một ký. Dù giảm mạnh, giá loại mít này vẫn cao hơn so với nhiều giống mít khác trên thị trường. Nguyên nhân sụt giảm do nguồn cung tăng cao khi diện tích trồng mới đồng loạt vào vụ thu hoạch, trong khi sản phẩm này lại chủ yếu tiêu thụ nội địa.
2: So với cách nay hơn một tháng, giá dừa khô tại nhiều địa phương đồng bằng sông Cửu Long cũng giảm từ 10 đến 15 ngàn đồng một chục 12 trái, xuống còn 35 đến 45 ngàn đồng một chục, thương lái tự bẻ dừa. Dừa bẻ sẵn có giá là 50 đến 55 ngàn đồng một chục.
0: Trong khi nhiều doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh thu mua tại dừa có giá cao hơn, ở mức 60 đến 65 ngàn đồng một chục. Giá dừa khô giảm cho đầu ra xuất khẩu và tiêu thụ trong nước chậm. Các sản phẩm chế biến từ cơm dừa và phụ phẩm từ trái dừa cũng giảm giá bán.
2: Trong khi đó, giá nhiều loại sầu riêng tại đồng bằng sông Cửu Long đã tăng trở lại từ 5 đến 12 ngàn đồng một ký so với cách đây khoảng 3 tuần.
0: Sầu riêng hạt lép Q6 và sầu riêng chuồng bò được nông dân bán xô tại vườn cho thương lái ở mức từ 32 đến 37 ngàn đồng một ký. Hàng tuyển lựa loại 1 doanh nghiệp mua tại dừa ở mức 45 đến 50 ngàn đồng một ký. Sầu riêng sáo hữu và mông thon bán xô tại vườn giá 55 đến 60 ngàn đồng một ký. Hàng tuyển lựa loại 1 có giá từ 75 ngàn đến 80 ngàn đồng một ký. Giá sầu riêng tăng do nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu tăng trở lại.
2: Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Thu Trang và Đức Thịnh cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, huấn luyện là một trong những nội dung cơ bản, quan trọng, trực tiếp nâng cao trình độ và khả năng chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ nói chung và dân quân tại chỗ nói riêng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Vì vậy, theo kế hoạch và nội dung huấn luyện hàng năm, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường ở thành phố Cần Thơ luôn tích cực thực hiện nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện dân quân, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đây là nội dung được giới thiệu trong phần đầu tạp chí Quốc phòng toàn dân.
1: Dưới cái nắng oi ả của những ngày tháng 5, các chiến sĩ dân quân tại chỗ tham gia được huấn luyện tại Ban Chỉ huy quân sự phường Tân An vẫn luôn tập trung thực hiện nghiêm các khẩu hiệu của cán bộ huấn luyện. Với nội dung huấn luyện chiến thuật, tiểu đội đánh chiếm lại mục tiêu trong đô thị, tình huống giả định là trung tâm văn hóa bị địch đánh chiếm. Tiểu đội 1 nhận nhiệm vụ bố trí lực lượng đánh chiếm lại mục tiêu. Để thực hiện hoàn thành mục tiêu này, từng chiến sĩ vận dụng các tư thế vận động chiến trường kết hợp với sự chỉ huy điều hành để cùng đánh chiếm lại mục tiêu. Chiến sĩ dân quân Trương Thanh Nhã, phường Tân An cho biết.
2: Tham gia huấn luyện, tôi đã được thực hành các bài huấn luyện dân quân tại chỗ và các bài giảng chính trị. Hôm nay thì tôi được học thêm về các huấn luyện dân quân khi địch đánh chiếm mục tiêu. Tôi đã vận dụng được các

0: kỹ thuật chiến thuật cùng với sự chỉ huy của cán bộ hướng dẫn, tôi đã hành thục và sẵn sàng để có thể huấn luyện được đánh chiếm, giành lại mục tiêu. Giả định tình huống này sát với điều kiện thực tế tại địa phương tôi đang sinh sống và học tập.
1: Phường Tân An hiện có 12 khu vực, mỗi khu vực xây dựng một tiểu đội dân quân tại chỗ. Thực hiện kế hoạch huấn luyện dân quân tại chỗ năm 2026, Ban Chỉ huy quân sự phường Tân An tổ chức huấn luyện cho tổng số 96 chiến sĩ dân quân. Thời gian huấn luyện được chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 18 tháng 5 đến 24 tháng 5, huấn luyện 48 chiến sĩ, đợt 2 từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5, huấn luyện cho 48 chiến sĩ. Chiến sĩ dân quân Võ Minh Đức, phường Tân An, chia sẻ.
0: Qua đợt huấn luyện tham gia dân quân tại chỗ, tôi được các anh cán bộ huấn luyện tham gia lên lớp các bài chính trị, tư tưởng để nâng cao bản lĩnh chính trị trong quá trình tham gia lực lượng. Về thao trường, chúng tôi được học qua các bài kỹ thuật chiến đấu, bắn súng, ném lựu đạn, về hậu cần kỹ thuật để tạo điều kiện trao dồi thêm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại Ban Chỉ huy quân sự phường.
1: Lực lượng dân quân giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, là lực lượng trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn tại cơ sở. Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ về huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1 năm 2026. Trong tháng 5 năm nay, Ban Chỉ huy quân sự các xã phường trên địa bàn thành phố bước vào đợt huấn luyện dân quân tại chỗ. Tùy theo đặc thù mỗi đơn vị, có thể chia huấn luyện thành nhiều đợt. Mỗi đợt huấn luyện diễn ra trong 7 ngày. Các chiến sĩ dân quân tại chỗ được huấn luyện các nội dung về chính trị, pháp luật, quân sự, điều lệnh đội ngũ, hậu cần kỹ thuật, kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ, võ thuật, chiến thuật dân quân tự vệ. Trong những ngày này, lực lượng dân quân tại chỗ xã Đông Thuận đang tích cực tham gia hoạt động huấn luyện quân sự, cụ thể là kỹ thuật bắn súng, bài 1, bắn súng tiểu liên AR-15. Sau khi đã học xong phần lý thuyết, các chiến sĩ thực hành các tư thế bắn súng. Yêu cầu của phần này cần vận dụng những yếu lĩnh động tác chuẩn, đúng tư thế, kết hợp bình tĩnh, tự tin để thực hiện bắn đạt được mục tiêu. Chiến sĩ dân quân Lương Thị Quyên, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Em tham gia huấn luyện lần này là 7 ngày. Được là học lại, thứ nhất là được chứng chỉ. Thứ hai là mình cũng học điều lệnh. Thứ ba là học bắn súng, là ba tư thế. Tư thế thứ nhất là tư thế nằm. Tư thế thứ hai là quỳ. Tư thế thứ ba là đứng. Em sẽ cố gắng tham gia huấn luyện đầy đủ các nội dung để đạt được kết quả tốt trong kỳ kiểm tra sắp tới.
1: Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Thuận huấn luyện 110 chiến sĩ dân quân tại chỗ, chia thành hai đợt, đợt 1 từ ngày 18 tháng 5 đến 24 tháng 5, đợt 2 từ ngày 25 tháng 5 đến 31 tháng 5. Tuy còn nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, nhưng các cán bộ tham gia huấn luyện vẫn đảm bảo huấn luyện đủ nội dung, lịch trình theo đúng kế hoạch đề ra. Nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị thực hiện phương châm huấn luyện cơ bản, thiết thực, chất lượng, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và giáo dục pháp luật, huấn luyện sát với tình hình địa phương. Mỗi chiến sĩ dân quân luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực học tập rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị và trình độ chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thượng quý Phùng Minh Diễn, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Thuận, nói.
3: Đối với dân quân tại chỗ năm nay thì huấn luyện gồm có 3 đối tượng, dân quân năm thứ 2, thứ 3 và thứ 4. Thì về mặt bằng, trình độ nhận thức thì nó có sự chênh lệch nhau. Vì thế trong ban chỉ huy cũng đã xác định rõ là huấn luyện cho nó sát với thực tế từng đối tượng. Thì trong đợt huấn luyện lần này thì khi là lần đầu tiên khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, vì thế là xác định rõ nhiều chủ trương, chính sách của đảng nhà nước được ban hành. Thì trong quá trình huấn luyện cũng lồng ghép vào các nội dung để tuyên truyền đến từng chiến cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân tại chỗ, để xây dựng từng chiến sĩ là một cái tuyên truyền viên ở các ấp. Và qua đợt huấn luyện này thì huấn luyện tổng hợp các nội dung về chính trị, pháp luật nhà nước cũng như là kỹ chiến thuật của dân quân tự vệ. đảm bảo các cập nhật, bổ sung các nội dung, các kiến thức để cho các chiến sĩ là nâng cao bản lĩnh chính trị, sử dụng thành thạo các loại vũ khí mà khi có tình huống xảy ra.
1: Chiến sĩ dân quân Trần Đức Anh, xã Đông Thuận, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Quá trình huấn luyện dân quân tại chỗ ở xã Đông Thuận này giúp cho bọn em tiếp thu được về mặt chính trị cũng như là pháp luật về nhà nước Việt Nam trong tình hình mới hiện nay. Bên cạnh đó chúng em được học điều lệnh và bắn súng, qua đó giúp em rèn luyện bản thân mình cũng như là bản lĩnh trong sẵn sàng chiến đấu trong mọi hoàn cảnh.
1: Qua công tác huấn luyện nhằm trang bị cho chiến sĩ dân quân tại chỗ nắm vững các nội dung về kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ, biết sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị trong biên chế, nắm được hình thức chiến thuật cấp tiểu đội dân quân tự vệ, kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia các hoạt động khác ở địa phương.
5: Các đồng chí và quý thính giả thân mến, nhằm tạo môi trường hoạt động chính trị, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ, đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ, vừa tổ chức hội nghị bí thư chi bộ giỏi. Sau đây là ghi nhận về hoạt động ý nghĩa này. Làm bí thư chi bộ, đồn biên phòng An Thạnh 3, đảng bộ ban chỉ huy bộ đội biên phòng đã hơn 3 năm nay. Thiếu tá Nguyễn Văn Đen luôn quán triệt sâu sắc nguyên tắc đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt, thực hiện tốt vai trò là hạt nhân đoàn kết các đồng chí đồng đội. Từ đó, đồng chí chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt định kỳ và sinh hoạt chuyên đề theo hướng thiết thực, gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Mới đây được đơn vị cử tham gia hội thi bí thư chi bộ giỏi do Đảng ủy quân sự, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức. Vận dụng linh hoạt những nguyên tắc điều lệ đảng, đồng chí đã tham gia tốt các phần thi, đặc biệt ở phần thi kỹ năng, đồng chí đã chuẩn bị chu đáo nội dung cụ thể cho một buổi sinh hoạt chi bộ với tác phong gương mẫu, đồng thời thực hành giải quyết tốt các tình huống do ban giám khảo đặt ra. Đồng chí đã vinh dự đạt giải nhất hội thi. Thiếu tá Nguyễn Văn Đen, bí thư chi bộ đồn biên phòng An Thạnh 3, đảng bộ ban chỉ huy quân sự bộ đội biên phòng, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Cần Thơ cho biết.
6: Bản thân tôi thì về cái công tác chuẩn bị cho hội thi này thì đối với về cái phần thi về cái kiến thức thì bản thân tôi tập trung nghiên cứu các nghị quyết chỉ thị của đảng, đặc biệt là cái hướng dẫn mới nhất của ban chấp hành trung ương cũng như là các văn bản hướng dẫn của mới nhất của đảng ủy ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố cũng như là đảng ủy quân sự thành phố Cần Thơ đã ban hành. Trên cơ sở đó thì bản thân cũng tập trung nghiên cứu những cái nội dung mới, những cái nội dung cốt lõi, làm sao tìm ra những cái nội dung hay nhất đến với cuộc thi bí thư chi bộ giỏi ngày hôm nay. Về cái phần kỹ năng thì đây là một cái nội dung rất là khó, đòi hỏi là cá nhân phải có bản lĩnh cũng như là nghiên cứu sâu về nắm chắc các nội dung quy trình của một buổi sinh hoạt chi bộ cũng như là các nội dung văn bản và cũng như là các nội dung thứ tự của một cái buổi sinh hoạt chi bộ. Thì từ đó thì bản thân thì cũng thường xuyên luyện tập, rồi nhất là phần kỹ năng cũng như là để cho bản thân điều hành làm sao cho nó đảm bảo. Kinh nghiệm thực tế thì bản thân cũng trên cương vị là bí thư chi bộ thì căn cứ vào cái nội dung điều hành rồi thực hiện nhiệm vụ cụ thể của hàng tháng thì với cái sự hướng dẫn lãnh đạo chỉ đạo của hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cấp trên thì bản thân thực hiện tốt, rồi cũng như là luyện tập rồi hoàn thành, cố gắng phấn đấu hoàn thành các cái nội dung liên quan đến cái phần kiến thức cũng như là cái phần kỹ năng.
5: Có 58 thí sinh là bí thư, phó bí thư các chi bộ của đảng bộ bộ phận, đảng bộ cơ sở trực thuộc đảng bộ quân sự thành phố tham gia hội thi. Thí sinh trải qua hai phần thi, gồm phần kiến thức các nội dung về nguyên tắc tổ chức và hoạt động của đảng và phần thi kỹ năng, soạn thảo dự thảo nghị quyết lãnh đạo thường kỳ và điều hành hội nghị chi bộ, ra nghị quyết lãnh đạo. Trong nội dung thi kỹ năng, thí sinh có thêm phần xử lý tình huống do ban giám khảo đặt ra. Hội thi yêu cầu thí sinh thể hiện rõ bản lĩnh, phương pháp, tác phong công tác của người bí thư chi bộ, vận dụng linh hoạt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ. Từng thí sinh dự thi đã xác định tốt tinh thần trách nhiệm, có sự đầu tư về thời gian, sự sáng tạo, nắm chắc nội dung, nguyên tắc cơ bản trong công tác xây dựng đảng, soạn thảo nghị quyết. Những nội dung này gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Theo ban tổ chức, thí sinh đã có sự trưởng thành rõ nét cả về nhận thức, trình độ, phương pháp và kỹ năng công tác đảng, có phương pháp tác phong vững vàng, đủ khả năng chủ trì trong điều hành các hội nghị chi bộ, đồng thời có kỹ năng xử lý tình huống trong thực tiễn lãnh đạo chi bộ. Đại tá Phạm Ngọc Quang, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quân sự thành phố, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
7: Qua hai ngày hội thi thì chúng tôi thấy rằng là cái thành công hội thi rất là tốt đẹp. Cái không khí thi diễn ra rất là nghiêm túc nhưng mà cũng không kém phần hào hứng và sôi nổi. Các đồng chí thí sinh là bí thư của các chi bộ ở các cái đơn vị cơ quan trực thuộc về thi thì gồm có hai phần là thi lý thuyết và thi thực hành xử trí các cái tình huống trong quá trình là điều hành sinh hoạt chi bộ. Qua hội thi thì có nhiều đồng chí cũng đã thực hiện tốt cái phần thi của mình. Trong đó có một số đồng chí thí sinh là xử lý những cái tình huống hết sức là sắc sảo, sáng tạo, phù hợp đúng như nguyên lý nguyên tắc lãnh đạo của Đảng và phù hợp ở từng cái loại hình chi bộ ở các cái cơ quan đơn vị trực thuộc.
5: Hội thi đánh giá đúng thực chất trình độ năng lực của đội ngũ bí thư chi bộ, từ đó có biện pháp bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn hoạt động công tác tổ chức xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, lãnh đạo cơ quan đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí và quý thính giả, trong lực lượng vũ trang, việc xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên, đặc biệt là đội ngũ bí thư chi bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, năng lực lãnh đạo toàn diện là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn mới. Hội thi bí thư chi bộ giỏi là hoạt động có ý nghĩa chính trị thiết thực, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cấp ủy, bí thư chi bộ phẩm chất đạo đức tốt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực tiễn. Tạp chí Quốc phòng Toàn dân đến đây là hết. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên trang Thưởng thức cuộc sống. Thưởng thức cuộc sống.
8: Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống xin kính chào quý thính giả. Chúc quý thính giả và gia đình ngày cuối tuần vui tươi và hạnh phúc. Thưa quý thính giả, nước mắm, cá khô, dưa muối, thức ăn chế biến sẵn là những món ăn quen thuộc trong những bữa cơm của nhiều gia đình Việt. Tuy nhiên, thói quen ăn quá mặn đang khiến tỷ lệ người mắc bệnh thận ngày càng gia tăng, đặc biệt ở người trẻ. Điều đáng lo ngại là tổn thương thận thường diễn tiến âm thầm, đến khi phát hiện thì bệnh đã ở giai đoạn nặng. Muối là gia vị không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Muối thường được sử dụng với mục đích tăng thêm hương vị cho món ăn hoặc như một chất bảo quản thực phẩm. Trong sinh hoạt hàng ngày, lượng muối sẽ bị mất đi thông qua các cơ chế bài tiết của cơ thể như tiết mồ hôi, đi vệ sinh, chảy nước mắt. Vì vậy, chúng ta thường bù đắp lượng muối cho cơ thể thông qua thực phẩm và các món ăn. Mặc dù muối rất cần thiết đối với cơ thể, nhưng bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan, trưởng khoa tổng hợp Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long cho biết, khi chúng ta ăn thừa muối lại gây tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe của mỗi người, đặc biệt gây suy giảm chức năng thận. Thói quen ăn mặn sẽ làm lượng muối natri tích tụ theo thời gian vượt khỏi khả năng loại bỏ của thận, khiến thận mất khả năng kiểm soát cân bằng natri và nước, từ đó đẩy nhanh quá trình tổn thương ở thận.
9: Khi mà mình ăn mặn có nghĩa là cái nồng độ muối trong thức ăn nó rất là cao, thì thận là một trong những cái cơ quan mà nó sẽ phải chuyển hóa và đào thải những cái muối ra khỏi cơ thể. Thì khi mình ăn mặn như vậy thì nó sẽ làm tăng cái huyết áp, mà tăng huyết áp nó sẽ làm tăng cái áp lực của cái cầu thận, mà khi tăng áp lực cầu thận lâu dần như vậy thì nó sẽ gây ra tổn thương thận và nó sẽ ảnh hưởng đến chức năng thận và suy thận.
10: Bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi xuất hiện dấu hiệu như phù chân, tiểu đêm nhiều, mệt mỏi kéo dài, thì chức năng thận có thể đã suy giảm đáng kể, thậm chí là xuất hiện biến chứng tổn thương ở thận. Do đó, để bảo vệ thận, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Mai Lan lưu ý việc làm thế nào hạn chế lượng natri đưa vào cơ thể mỗi ngày là việc hết sức quan trọng.
9: Để bột quả thận chúng ta được làm mạnh, thứ nhất là về chế độ ăn thì mình sẽ hạn chế là muối, thì mình ăn với cái khẩu phần ăn là muối nó vừa phải thôi. Cái thứ hai là hạn chế tinh bột, hạn chế các cái thức ăn mà có nhiều dầu mỡ, chất béo. Và quan trọng nhất là người bệnh phải uống đủ nước. Thì đủ nước đối với một cái người trưởng thành đó thì mình sẽ tính là 0,4 lít trên 10 kg cân nặng. Cái vấn đề thứ ba nữa là bệnh nhân phải có luyện tập thể dục thể thao. Chỉ cần người ta có thể là đi bộ 30 phút trên một ngày và 6 ngày trên một tuần. Vấn đề nữa là bệnh nhân không được lạm dụng. Vấn đề nữa là người dân không được lạm dụng thuốc hay là thực phẩm chức năng. Nếu mình có bệnh thì mình nên đi khám bệnh viện để uống được một cái liều lượng thuốc phù hợp, chứ không có tự ý mua các cái loại thuốc ở ngoài. Giống như các cái loại thuốc mà giảm đau non-steroid thì nó, nếu mà uống liều cao kéo dài thì nó rất là dễ gây tổn thương thận. Cái cuối cùng mà khuyến cáo là bệnh nhân nên tầm soát sức khỏe định kỳ, ít nhất là một năm trên một lần.
10: Một chút đậm đà trong khẩu vị có thể mang lại cảm giác ngon miệng nhất thời, nhưng nếu kéo dài sẽ âm thầm bào mòn sức khỏe của thận. Thay đổi thói quen ăn uống từ hôm nay chính là cách đơn giản nhưng hiệu quả để bảo vệ cơ thể và nâng cao chất lượng cuộc sống.
8: Quý vị và các bạn thân mến, không chỉ là nơi gặp gỡ hay thư giãn, quán cà phê ngày càng trở thành văn phòng di động của nhiều lao động tự do và nhân viên làm việc từ xa. Theo các chuyên gia tâm lý, chính tiếng ồn nền vừa phải, không gian mới mẻ cùng áp lực xã hội vô tình đã giúp nhiều người duy trì sự tập trung và nâng cao hiệu suất công việc. Khảo sát về tình trạng làm việc từ xa của nền tảng Buffet cho thấy, khoảng 21% lao động tại Mỹ lựa chọn quán cà phê là nơi làm việc chính. Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng quán cà phê, khi sự thay đổi môi trường tạo ra những kích thích tích cực cho não bộ. Theo kết quả nghiên cứu từ một giáo sư tại một trường đại học Mỹ cũng cho thấy, não bộ con người thường hoạt động theo chế độ tự động trong môi trường quen thuộc. Việc chuyển sang một không gian mới sẽ kích hoạt lại hệ thống chú ý, giúp con người tỉnh táo và tập trung hơn. Bên cạnh đó, quán cà phê mang đến mức độ kích thích vừa đủ để duy trì sự tỉnh táo mà không gây quá tải. Những yếu tố như mùi cà phê, âm thanh trò chuyện nhỏ hay tiếng máy pha chế tạo nên môi trường giúp não bộ duy trì sự chú ý với công việc.
10: Tiến sĩ Nicole Moshfei, nhà tâm lý học lâm sàng tại Los Angeles, Mỹ, nhận định tiếng ồn nền trong quán cà phê còn có tác dụng che lấp những âm thanh gây sao nhãng như tiếng còi xe hay tiếng động bất ngờ. Một số nghiên cứu cũng chỉ ra rằng mức tiếng ồn vừa phải có thể hỗ trợ khả năng sáng tạo, đặc biệt trong các công việc liên quan đến viết lách hoặc phát triển ý tưởng. Song song với yếu tố âm thanh, áp lực xã hội trong không gian chung cũng góp phần thúc đẩy năng suất. Khi ngồi giữa những người đang tập trung làm việc, nhiều người có xu hướng tự điều chỉnh hành vi để duy trì sự tập trung dù không hề tương tác trực tiếp với người xung quanh. Sự hiện diện của người khác tạo ra cảm giác cần phải nghiêm túc làm việc, từ đó hạn chế việc mất tập trung. So với làm việc tại nhà, quán cà phê cũng giảm bớt nhiều yếu tố gây sao nhãng. Phần lớn khách đến đây với mục tiêu làm việc và học tập trong một khoảng thời gian nhất định, rồi rời đi. Ngoài ra, cảm giác giới hạn về thời gian như giờ đóng cửa hay thời gian gửi xe cũng khiến nhiều người có xu hướng làm việc tập trung và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với môi trường này. Những người nhạy cảm với âm thanh hoặc thuộc nhóm có hệ thần kinh đa dạng có thể gặp khó khăn khi phải liên tục xử lý nhiều tín hiệu xung quanh. Đối với các công việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và kéo dài như phân tích dữ liệu hay nghiên cứu chuyên sâu, không gian yên tĩnh vẫn được xem là lựa chọn phù hợp hơn.
8: Quý thính giả thân mến, mỗi mùa trong năm đều mang theo những hương vị riêng, nhưng mùa hè có lẽ là khoảng thời gian khiến người ta nhớ nhiều nhất bởi sự phong phú và thanh mát trong từng món ăn. Giữa cái nắng oi ả, người Việt thường ưu tiên những món ăn nhẹ nhàng, dễ tiêu hóa nhưng vẫn đủ đậm đà để làm dịu cảm giác nóng bức. Chính điều đó đã tạo nên nét đặc trưng rất riêng cho ẩm thực mùa hè Việt Nam. Không cần đến những món ăn cầu kỳ, thực đơn ngày hè thường được xây dựng từ các nguyên liệu quen thuộc theo mùa như rau xanh, trái cây tươi hay các món nước thanh mát. Những bữa ăn mùa hè vì thế luôn mang lại cảm giác dễ chịu, vừa ngon miệng, vừa giúp cơ thể giải nhiệt hiệu quả.
10: Ở miền Bắc, mùa hè hiện lên qua những mâm cơm giản dị nhưng đầy hấp dẫn. Bát canh cua rau đây mát lành, cùng cà muối giòn tan hay cá rán giang trộm đã trở thành hương vị quen thuộc của nhiều gia đình. Bên cạnh đó còn có những thức quà đặc trưng như dưa bở dầm đường, mận hậu, giải thiều hay sấu ngâm. Những món ăn gợi nhớ rõ nét không khí mùa hè miền Bắc với sự mộc mạc và gần gũi. Trong khi đó, ẩm thực miền Trung lại mang màu sắc đậm đà hơn nhưng vẫn giữ được nét thanh nhẹ, cần có trong thời tiết nóng bức. Các món như bún cá, mì quảng, gỏi hay chè bắp thường được lựa chọn với sự dễ ăn và hài hòa hương vị. Người miền Trung cũng đặc biệt chuộng rau sống, rau thơm trong bữa ăn để tăng cảm giác tươi mát và cân bằng vị giác.
8: Miền Nam với khí hậu nắng nóng quanh năm lại nổi tiếng bởi sự phong phú của trái cây và các món giải khác. Những ly nước mía mát lạnh, chè ngọt thanh, sâm lạnh hay sinh tố trái cây đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong những ngày hè. Các món như gỏi cuốn, bún thịt nướng hay canh chua cá cũng được yêu thích nhờ vị tươi ngon, ít gây ngấy và phù hợp với thời tiết oi bức. Điều làm nên sức hấp dẫn của ẩm thực mùa hè không chỉ nằm ở hương vị mà còn ở những ký ức gắn liền với đời sống thường ngày. Một ly trà đá giang đường, que kem tuổi thơ hay bát chè ăn cùng đá bào đôi khi lại mang đến cảm giác thư giãn và thân thuộc, khó có thể thay thế. Ngày nay, xu hướng ăn uống lành mạnh ngày càng phổ biến, khi thực đơn mùa hè cũng có nhiều thay đổi. Salad, nước ép nguyên chất, sữa chua trái cây hay các món ăn ít đường được nhiều người lựa chọn hơn để bảo vệ sức khỏe. Dẫu vậy, những món ăn dân dã gắn bó với mùa hè Việt Nam vẫn luôn giữ được vị trí đặc biệt bởi sự giản dị gần gũi và cảm giác thân quen mà chúng mang lại. Chuyên trang thưởng thức cuộc sống đến đây tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mến chào tạm biệt.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
11: Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Người thành phố cần biết sáng nay thứ Bảy, ngày 30 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào tạo trên địa bàn xã Vĩnh Châu cũ, nay là các phường, xã Vĩnh Châu, Vĩnh Phước, Khánh Hòa, Lai Hòa, Vĩnh Hải. Tổng vốn đầu tư hơn 154,7 tỷ đồng từ ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025. Và giai đoạn 2026-2030. Dự án xây mới nhiều hạng mục cho các trường, trường Mầm non Khánh Hòa, trường Tiểu học Hòa Đông 2, trường Tiểu học Vĩnh Hải 4, trường Tiểu học Vĩnh Phước 2, trường Tiểu học Trung học Cơ sở Lai Hòa, trường Tiểu học Phường 2 và trường Trung học Cơ sở Lạc Hòa. Bên cạnh các hạng mục kiến trúc chính, tất cả các trường đều được đầu tư hạng mục phụ trợ như nhà xe, hệ thống phòng cháy chữa cháy, sân trường, thoát nước và mua sắm trang thiết bị giáo dục đi kèm. Thưa quý vị, mùa hè năm nay, các điểm vườn sinh thái ở thành phố Cần Thơ là lựa chọn lý tưởng để du khách tìm về không gian xanh mát, thư giãn và trải nghiệm. Khu sinh thái Phi Yến, vườn sinh thái Tuấn Tường, xã Phong Điền với không gian vườn cây rợp bóng mát. Hiện tại, khu sinh thái Phi Yến áp dụng giá vào vườn tham quan, còn tại vườn sinh thái Tuấn Tường không thu phí tham quan, chỉ tính các phí dịch vụ sử dụng. Đặc biệt, vào cuối tuần có chương trình buffet bánh xèo, bánh khọt với giá ưu đãi. Bên cạnh đó, du khách còn có thể thưởng thức nhiều món ăn dân dã đậm chất miền Tây được chế biến tại chỗ từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong vườn như cá, ếch, lươn hay các loại rau vườn. Khách yêu cầu là có thể chế biến tại chỗ với những món ngon đậm chất dân dã miệt vườn. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 7, người dùng mạng xã hội đăng thông tin sai sự thật gây hoang mang có thể bị phạt đến 50 triệu đồng. Theo Nghị định 174, các nội dung cổ suý, tệ nạn xã hội, mại dâm, mua bán người, thông tin dâm ô, đồi trị hoặc nội dung phá hoại thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đạo đức xã hội và sức khỏe cộng đồng, cung cấp chia sẻ thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động chém giết, tai nạn hay hình ảnh kinh dị, rùng rợn cũng thuộc diện bị xử phạt, vân vân. Việc cung cấp chia sẻ tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ hoặc chưa được phép lưu hành cũng sẽ bị xử phạt 20 đến 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, chủ tài khoản, chủ kênh nội dung, quản trị viên các nhóm cộng đồng trên mạng cũng sẽ bị phạt nếu không thực hiện ngăn chặn hoặc gỡ bỏ thông tin vi phạm khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 5 năm 2026, theo Nghị định 76 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 125/2021/NĐ-CP, hành vi cản trở thành viên gia đình tham gia lao động tạo thu nhập vì định kiến giới như chồng không cho vợ đi làm bị phạt từ 5 đến 10 triệu đồng, tăng so với mức 3 đến 5 triệu đồng như trước đây. Ngoài ra, các hành vi vi phạm bình đẳng giới khác trong gia đình cũng bị tăng mức xử phạt. Cụ thể, hành vi đối xử bất bình đẳng, không cho sử dụng tài sản chung hoặc đe dọa, uy hiếp tinh thần bị phạt từ 10 đến 12 triệu đồng. Hành vi nghiêm trọng hơn như áp đặt vai trò theo định kiến giới hoặc dùng vũ lực có thể bị phạt đến 15 triệu đồng. Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua tần số 97.3-100.4MHz, 6:30 âm nhạc bốn phương, 7:30 những khúc hát quê hương, 8:00 chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam, 8:20 đọc báo cùng bạn, 8:30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 9:30 sân khấu hài với tiểu phẩm Hai lúa nhà quê, 10:00 chuyên đề động lực phát triển Cần Thơ, 10:15 chương trình ca nhạc tình Bolero, 10:45 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung làm sao để trẻ hết nhút nhát. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy, ngày 30 tháng 5, tức ngày 14 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề xuất 6 định hướng kiến tạo hòa bình khi phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup đề xuất di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Sau hơn 10 năm bị buộc tội oan, 5 người tại Quảng Ngãi được xin lỗi công khai. Quân đội Israel tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Nhật Bản chi kỷ lục 74 đô la để can thiệp tỷ giá. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Congo diễn biến nghiêm trọng, tỷ lệ tử vong có thể lên tới 50%. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn về quốc phòng an ninh uy tín hàng đầu châu Á và thế giới. Đây là lần đầu tiên Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam phát biểu dẫn đề tại diễn đàn này.
1: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro bất định, trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Dẫn chứng những căng thẳng gần đây tại các tuyến hàng hải chiến lược ở Trung Đông, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý xung đột tại một điểm nóng có thể nhanh chóng tác động đến thương mại, năng lượng, logistics và đời sống kinh tế xã hội của nhiều khu vực trên toàn cầu. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm từ xa. Trong đó, phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự, kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng, củng cố nền tảng xã hội và khả năng chống chịu, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, nâng cao năng lực ngoại giao phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực.
2: Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.
1: Khép lại bài phát biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng châu Á-Thái Bình Dương có đủ bản lĩnh và lợi ích chung để lựa chọn con đường hòa bình, hợp tác và thịnh vượng. Về phần hỏi đáp, trả lời câu hỏi của tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò của Việt Nam trong khu vực và toàn cầu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
2: Việt Nam hiện nay đang triển khai mạnh mẽ cái việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, hoàn thiện thể chế và nâng cao cái năng lực quản trị quốc gia. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển. Chúng tôi tin rằng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được cái vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, châu Á, Thái Bình Dương.
0: Lần đầu tiên tham dự và phát biểu dẫn đề quan trọng tại đối thoại Shangri-La, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Ghi nhanh của nhóm phóng viên Ngọc Diệp và Phương Hoa từ Singapore.
3: Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Huân nhận định bài phát biểu đã phát đi thông điệp chính trị rất rõ ràng và hệ trọng rằng tất cả các quốc gia cần chung tay giải quyết những thách thức và khủng hoảng hiện nay. Trọng tâm là việc tháo gỡ khủng hoảng về niềm tin chiến lược và trật tự quốc tế, đồng thời thúc đẩy vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và toàn cầu.
4: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Đóng góp này càng quan trọng khi chúng ta vừa theo đuổi mục tiêu thịnh vượng, vừa phải giải quyết các thách thức mới nổi, đặc biệt là cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay.
3: Đồng quan điểm tiến sĩ Bastian, Tổng Giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, cho rằng
4: việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đảm nhiệm đồng thời hai trọng trách cao nhất đã tạo nên một vị thế chính trị cực kỳ mạnh mẽ. Đây là nền tảng vững chắc để định hình và đưa ra những quyết sách đối ngoại an ninh mang tính chiến lược, nâng tầm vóc mới cho Việt Nam. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Thiếu nhân lực và hạ tầng số chưa đồng bộ là những trở ngại lớn của tỉnh Vĩnh Long sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Tranh Tuy, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Áp lực công việc ở cấp xã ngày càng lớn khi địa bàn quản lý mở rộng nhưng biên chế chưa được điều chỉnh tương xứng. Nhiều cán bộ công chức phải kiêm nhiệm nhiều phần việc, nhất là các vị trí tham mưu, tổng hợp và chuyên môn. Một khó khăn khác là chất lượng đội ngũ cán bộ giữa các địa phương chưa đồng đều. Công tác số hóa tài liệu lưu trữ cũng đang đặt ra áp lực lớn cho địa phương. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình chính quyền địa phương hai cấp trong thời gian tới, đồng chí Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhấn mạnh.
8: Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót, đồng thời biểu dương nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả, là chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính quyền hành chính, đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì dân phục vụ.
7: Vĩnh Long sẽ tăng cường đầu tư hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông từ tỉnh đến xã, chuẩn hóa quy trình xử lý công việc, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, đẩy nhanh tiến độ sắp xếp trụ sở, tài sản công sau sáp nhập, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền.
0: Tỉnh Gia Lai cũng đang nỗ lực để vượt qua những khó khăn khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phóng viên Hoàng Quy, thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
9: Đến nay, nhiều xã phường trong tỉnh vẫn thiếu nhân lực ở các lĩnh vực chuyên môn như đất đai, xây dựng, tài chính, công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Tính đến đầu tháng 5, cấp xã của tỉnh Gia Lai còn thiếu hơn 1.000 biên chế công chức và hơn 5.000 viên chức so với số lượng được giao. Khối lượng công việc lớn, trong khi thời gian sắp xếp, bàn giao gấp đã tạo áp lực lớn cho các cơ quan đơn vị. Một số hồ sơ, tài liệu bàn giao chưa đầy đủ, việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu giữa các đơn vị còn hạn chế, cần thêm thời gian thích ứng. Để tháo gỡ khó khăn trước mắt, trong năm qua, Gia Lai đã thành lập 11 tổ công tác, chuyên ngành, hỗ trợ các địa phương, đồng thời tăng cường cán bộ chuyên môn về cơ sở nhằm xử lý những vướng mắc phát sinh. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu
10: đặt ra không phải chỉ là vận hành bộ máy ổn định mà phải tiếp tục nâng cao chất lượng điều hành, năng lực quản trị và hiệu quả phục vụ nhân dân. Các cấp, các ngành tiếp tục và hành động quyết liệt hơn nữa, không để người dân phải thích nghi với sự bất cập của bộ máy, mà bộ máy phải chủ động đổi mới để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
0: Tập đoàn Vingroup vừa đề xuất chính phủ và các bộ ngành việc di rời đoạn đường sắt hiện hữu ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi để mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay.
3: Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp do Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xác định nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Vingroup cũng đề xuất được tham gia đầu tư hàng loạt dự án hạ tầng đường sắt theo hình thức PPP, hợp đồng BT, trong đó có dự án xây dựng ga hàng hóa và ga hành khách tạm tại Ngọc Hồi để phục vụ hành khách thay thế ga Hà Nội, đồng thời kiến nghị cải dịch tuyến đường sắt khổ 1 mét đoạn Ngọc Hồi Phú Xuyên theo hành lang đi chung với đường sắt tốc độ cao, bàn giao mặt bằng tuyến đường sắt Bắc Nam hiện hữu để phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1. Nhằm kết nối đường sắt Bắc Nam với mạng lưới đường sắt khu vực phía Bắc, Vingroup đề xuất xây dựng tuyến đường sắt vành đai phía Đông Hà Nội đoạn Ngọc Hồi Kim Sơn với khổ hơn 1,4 m và 1 m. Tuyến mới này sẽ thay thế tuyến Ngọc Hồi Yên Viên hiện hữu, qua đó chuyển đoạn đường sắt khổ 1.000 mm hiện tại cho thành phố Hà Nội để triển khai tuyến đường sắt đô thị số 1. Để bảo đảm việc tổ chức thực hệ thống đường sắt nội đô không ảnh hưởng đến người dân trong thời gian thực hiện các dự án, Vingroup cam kết bố trí xe buýt miễn phí đưa đón hành khách từ ga Ngọc Hồi vào trung tâm thành phố và ngược lại.
1: Hiện các tàu khách chuyến tuyến đường sắt Bắc Nam đón trả khách từ ga Hà Nội đến các tỉnh miền Trung, miền Nam đi song song với quốc lộ 1. Đoạn ga Hà Nội, ga Ngọc Hồi nằm trong khu vực dự án mở rộng quốc lộ 1 lên 16 làn xe.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến giải tỏa hơn 500 hộ dân tổ chức ở 7 phường xã với tổng kinh phí đền bù là gần 10.000 tỷ đồng để xây dựng tuyến tàu điện nối trung tâm đến Cần Giờ. Đây là dự án thành phần độc lập do ngân sách thành phố chi trả. Theo kế hoạch thì dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2028, kỳ vọng tạo tuyến vận tải khối lượng lớn kết nối trung tâm thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ. Ngày hội Thế giới tuổi thơ lần thứ 27 đã khai mạc tối qua tại Hà Nội nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay với chủ đề Trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số.
1: Chương trình diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật số 2 Hoa Lư, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội với nhiều hoạt động phong phú hấp dẫn. Nổi bật là triển lãm, cuộc thi và triển lãm tranh thiếu nhi toàn quốc, giới thiệu hoạt động của Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, tư vấn phổ biến kiến thức về phòng chống bạo lực xâm hại trẻ em. Trong khuôn khổ ngày hội còn có các hoạt động trải nghiệm nghề truyền thống và thủ công dân gian, nhảy flash mob, thiết kế trang phục nhân vật truyện tranh, giúp trẻ phát triển tư duy logic, khả năng quan sát, sáng tạo và kỹ năng học tập chủ động trong thời đại số.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi dịp hè đến thì nỗi lo về tai nạn đuối nước ở trẻ em lại thường trực với nhiều bậc phụ huynh, nhất là tại các vùng nông thôn có nhiều ao hồ, sông suối. Thấu hiểu nỗi lo đó, anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội, xã Mậu A, tỉnh Lào Cai đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí. Phản ánh của phóng viên Đinh Tuấn, thường trú khu vực Tây Bắc.
11: Anh Trần Xuân Giang, bí thư chi đoàn thôn Dốc Nhội chia sẻ, mỗi dịp hè, nghe báo đài thấy có nhiều vụ tai nạn đuối nước rất thương tâm, bản thân suy nghĩ tại sao mình biết bơi lại không dạy cho các em nhỏ, vậy là anh bắt tay vào hành động.
12: Các em ở trong thôn làng muốn đi bơi nhưng mà lại không được ai dạy. Nhà mình cũng có một cái bể gia đình thôi, nên cũng là tiện thì là dạy cho các em tập bơi luôn.
11: Một bể bơi nhỏ của gia đình, một người thầy nhiệt huyết cùng đàn em đầy hào hứng, đủ để trở thành một lớp học bơi sôi động trong những ngày hè ở Gốc Nhội. Với nhiều em nhỏ, những buổi học đầu tiên là cả một thử thách. Thế nhưng bằng sự nhiệt tình, anh Giang đã giúp các em dần vượt qua được tâm lý e dè.
13: Lúc đó con sợ không dám xuống nước, nhưng mà thầy Giang dạy con rất là tận tình. Tuần nào con cũng học 2-3 buổi, con không còn sợ nước nữa.
11: Không chỉ dạy kỹ năng bơi cơ bản, anh Giang còn hướng dẫn cho các em những kiến thức cần thiết về phòng chống đuối nước. Chị Lạc Thị Dinh, một phụ huynh ở thôn Gốc Nhậu, chia sẻ.
14: Xung quanh đây rất là nhiều ao hồ, mỗi buổi trưa là các con thường lẻn ra đi chơi ngoài ao, ngoài sông, ngoài suối thì chúng tôi rất là lo lắng. Từ khi có lớp học của anh Giang, chúng tôi cũng cảm thấy rất là yên tâm.
11: Anh Trần Xuân Giang tâm sự, sự tin tưởng và đồng hành của các bậc phụ huynh chính là động lực để anh duy trì việc dạy bơi trong nhiều mùa hè tới. Với người cán bộ đoàn giàu tình thương và trách nhiệm ấy, mùa hè của các em nhỏ không chỉ có vui là đủ mà còn phải thực sự an toàn ý nghĩa.
0: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trung học Phổ thông Công lập. Phóng viên Lê Thu đưa tin.
15: Trong buổi sáng nay, thí sinh sẽ làm bài thi môn ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Theo cô Lê Minh Thư, Phó Hiệu trưởng, Giáo viên ngữ văn Trường Trung học Phổ thông Galileo, nhiều học sinh thường mất điểm đáng tiếc không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc chưa kỹ yêu cầu của đề bài.
16: Yêu cầu thì chỉ ra từ ngữ, hình ảnh, thế nhưng mà lại chỉ ra cả câu thơ. Hoặc ngược lại thì đây cũng là một trong những cái phải chú ý, đó là đọc kỹ để xác định đúng những từ khóa trọng tâm để trả lời đúng chuẩn theo cái yêu cầu của đề bài.
15: Để phục vụ kỳ thi, Hà Nội thành lập 224 điểm thi lớp 10 trung học phổ thông không chuyên và 27 điểm thi lớp 10 chuyên. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại Hà Nội có nhiều điểm mới. Thành phố bỏ quy định phân chia khu vực tuyển sinh, cho phép học sinh đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào bất kỳ trường trung học phổ thông công lập không chuyên nào. Điều kiện dự tuyển cũng được điều chỉnh từ nơi thường trú sang nơi cư trú nhằm tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh trên địa bàn.
0: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định đề thi đánh giá năng lực đợt 2 cách đây 6 ngày không dịch hay là sao chép tài liệu ôn tập của Mỹ mà là sự tương đồng về dạng thức là phổ biến ở các kỳ thi chuẩn hóa. 5 người bị buộc tội oan trong vụ cướp gần 14 triệu đồng vừa được xin lỗi công khai sau hơn 10 năm cơ quan điều tra không đủ căn cứ kết tội.
1: Chiều qua, Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 2 Quảng Ngãi tổ chức xin lỗi cải chính công khai đối với các ông Lê Văn Thương, Lê Phát Đạt, Lê Tấn Vinh, Lê Tấn Vang và Lê Tấn Hồ, cùng chú ở thôn Trung An, xã Bình Sơn. Ông Hồ vắng mặt do đang chấp hành án trong một vụ án khác. Viện kiểm sát xác định oan sai xuất phát từ sai phạm của người tiến hành tố tụng, khiến những người bị buộc tội oan chịu tổn thất nặng nề về danh dự, nhân phẩm, sức khỏe và cuộc sống. Nguyên nhân được cho là quá trình điều tra thu thập chứng cứ chưa đầy đủ, đánh giá lời khai thiếu khách quan. Đến nay, cơ quan chức năng đã xác định lại những người liên quan vụ cướp xảy ra 13 năm trước và hoàn tất điều tra truy tố. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng đã khởi tố vụ án liên quan những người tiến hành tố tụng gây ra oan sai. Tại buổi xin lỗi, anh Lê Phát Đạt, đại diện các nạn nhân cho biết, từng bị ép nhận tội dù không liên quan đến vụ cướp. Hơn 10 năm mang thân phận bị can khiến cuộc sống của anh bị ảnh hưởng nặng nề. Công lý dù đến muộn nhưng sẽ giúp anh có thể ngẩng cao đầu, sống tiếp như một công dân lương thiện.
0: Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, hoạt động tại nhiều địa phương trên cả nước. Nguyễn Đăng Thu, 55 tuổi và Nguyễn Đăng Hải, 66 tuổi, chủ nhà thuốc Bảo Thanh Đường, bị cáo buộc cầm đầu đường dây sản xuất buôn bán đông dược cấm trị giá hơn 10 tỷ đồng. Bảo Thanh Đường là phòng khám thương hiệu y học cổ truyền hoạt động nhiều năm, chuyên khám chữa bệnh và phân phối đông dược ra nhiều địa phương trong cả nước. Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Ngoại giao Iran tối qua xác nhận tiến hành đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra, song thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được thiết lập. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
17: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai khẳng định chưa có bất kỳ thỏa thuận chính thức nào được xác lập. Hoạt động trao đổi thông điệp liên quan giữa Mỹ và Iran hiện vẫn đang diễn ra, khẳng định đưa ra trong bối cảnh truyền thông Mỹ đồng loạt đưa tin về việc Washington và Tehran đã thống nhất được bản ghi nhớ mới về mở rộng lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày để tạo không gian đàm phán. Tuy nhiên, thỏa thuận vẫn chưa được Tổng thống Mỹ Donald Trump phê duyệt. Liên quan vấn đề xử lý lượng urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Iran, một trong những điểm nghẽn lớn nhất trong tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran, Kazakhstan đã đề xuất được tiếp nhận số urani này. Một số nguồn tin Ả Rập tiết lộ rằng Iran muốn chuyển số urani làm giàu ở cấp độ cao vào khoảng hơn 400 kg cho Trung Quốc thay vì bàn giao cho Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này chưa được Tehran xác nhận. Về tình hình thực địa, truyền thông Iran tối qua khẳng định hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel tại vị trí gần đảo Kesh trên vịnh Ba Tư. Đây là lần thứ hai trong ngày 29 tháng 5, Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái của Liên quân Mỹ-Israel.
0: Trong diễn biến khác, quân đội Israel đã vượt qua sông Litani và tiến sâu vào miền nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đây được xem là diễn biến đặc biệt nhạy cảm bởi sông Litani từ lâu được coi là ranh giới chiến lược tại miền nam Liban và là vùng đệm an ninh then chốt trong các thỏa thuận liên quan đến Hezbollah sau cuộc chiến Liban vào năm 2006. Trong diễn biến khác, thì hôm qua giới chức quân sự Israel và Liban đã đàm phán tại Washington nhằm tìm cách hạ nhiệt căng thẳng. Mỹ hiện đóng vai trò trung gian chính trong các nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực. Chính phủ Nhật Bản đã chi tới gần 12.000 tỷ yên, tương đương khoảng 74 tỷ đô la Mỹ để can thiệp thị trường ngoại hối trong một tháng qua, mức cao nhất từng được ghi nhận trong cùng thời điểm nhằm hỗ trợ đồng yên đang chịu áp lực mất giá mạnh. Tổng công ty Nhà ở và Đất đai Hàn Quốc thông báo bắt đầu tuyển chọn công khai các đơn vị tham gia dự án phát triển khoảng 10.000 nhà ở công cộng theo mô hình hợp tác công tư tại nhiều khu vực quanh vùng thủ đô Seoul.
1: Khác với mô hình nhà ở xã hội tại Việt Nam, vốn chủ yếu dành cho người có thu nhập thấp hoặc đối tượng chính sách, khái niệm nhà ở công cộng tại Hàn Quốc có phạm vi rộng hơn, bao gồm nhà cho thuê dài hạn, căn hộ giá hợp lý cho người trẻ, hộ gia đình trung lưu và các dự án phát triển đô thị mới do nhà nước dẫn dắt. Đây được xem là một trong những công cụ quan trọng của chính phủ Hàn Quốc nhằm bình ổn thị trường bất động sản, giảm áp lực giá nhà tại khu vực thủ đô và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho nhiều tầng lớp dân cư.
0: Một thẩm phán Liên bang Mỹ vừa ra lệnh gỡ bỏ tên Tổng thống Donald Trump khỏi Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy ở thủ đô Washington, đồng thời phán quyết việc đổi tên trung tâm này là trái luật.
1: Thẩm phán Christopher Cooper cho rằng đạo luật thành lập Trung tâm Kennedy quy định rõ đây là công trình tưởng niệm cố Tổng thống John Frank Kennedy và chỉ Quốc hội Mỹ mới có thẩm quyền thay đổi tên gọi chính thức của cơ sở này. Thẩm phán Cooper yêu cầu trong vòng 14 ngày phải gỡ bỏ toàn bộ biển hiệu mang tên Donald Trump trên tòa nhà, cũng như các nội dung liên quan trên website và tài liệu chính thức của Trung tâm. Theo phán quyết, Hội đồng Quản trị Trung tâm Kennedy đã vượt quá thẩm quyền khi bỏ phiếu đổi tên Trung tâm để gắn tên của Tổng thống Donald Trump. Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy được khánh thành vào năm 1971 và là một trong những biểu tượng văn hóa quan trọng nhất của nước Mỹ.
0: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%.
1: Congo hiện ghi nhận 906 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có 223 trường hợp tử vong nghi liên quan đến dịch bệnh và đang được điều tra. Chủng virus gây dịch lần này là Mundibuyo, một chủng Ebola hiếm gặp hiện chưa có vaccine phòng ngừa. Dịch bệnh cũng đã lan sang Uganda với ít nhất 9 ca, trong đó 3 trường hợp có nguồn lây từ Congo và đã ghi nhận 1 ca tử vong. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã được xuất viện. WHO đang tăng cường năng lực xét nghiệm để xử lý lượng lớn mẫu bệnh phẩm còn tồn đọng từ các ca nghi nhiễm.
0: Một đợt nắng nóng bất thường đang bao trùm nhiều khu vực ở châu Âu, khiến hàng loạt kỷ lục nhiệt độ bị phá vỡ tại Pháp, đồng thời làm gia tăng nguy cơ cháy rừng tại Tây Ban Nha. Trong bối cảnh nhiệt độ toàn cầu liên tục tăng cao, Liên Hợp Quốc cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu nhiều khả năng sẽ tiếp tục duy trì ở mức kỷ lục hoặc là gần kỷ lục trong năm nay và ít nhất 4 năm tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, chung kết cuộc thi Miss Grand International All-Star 2026 sẽ diễn ra vào tối nay tại thủ đô Bangkok của Thái Lan. Đại diện của nước ta Nguyễn Hương Giang đã sẵn sàng cho đêm thi quyết định này.
1: Sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, Hương Giang được xem là một trong những hoa hậu Việt có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhan sắc. Tại đêm bán kết 1 mới đây, cô gây chú ý với màn xuất hiện cùng hiệu ứng cánh bướm trong phần thi dạ hội. Bộ váy tím đính kết cầu kỳ kết hợp thần thái sắc lạnh giúp tiết mục của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Điểm mạnh lớn nhất của Hương Giang nằm ở khả năng làm chủ sân khấu. Theo bảng điểm công khai của ban giám khảo, người đẹp Việt nhận trung bình 9,16 điểm ở phần thi dạ hội. Hương Giang còn có lợi thế về sức hút khán giả. Cô đã giành giải World Choice Award, hạng mục dành cho thí sinh được người hâm mộ bình chọn nhiều nhất. Trước đêm chung kết tối nay, Hương Giang chia sẻ.
18: Giang sắc mặt một chút đầm đẹp, nhưng dẫn nó sẽ không giống như kiểu đầm bán kết đâu. Tại vì hoành tráng hay gì đấy thì mình đã để cho cái đêm bán kết rồi. Chung kết ví dụ đi, mình được vào top 10 hay gì đấy chẳng hạn, thì nó sẽ rất là gấp gáp ấy. Và thực sự đến chung kết, nếu như những khoảnh khắc đó thì thực sự Giang sẽ muốn là tập trung hoàn toàn vào tâm lý của mình. Còn thực sự đầm đẹp như thế nào, ABC hoành tráng, bướm bay, skill thì thực ra tóc giả mình đã biểu diễn hết trong 10 mấy ngày qua rồi.
1: Nhiều diễn đàn sắc đẹp quốc tế dự đoán đại diện Việt Nam có khả năng tiến sâu trong đêm chung kết Miss Grand International All Stars diễn ra từ lúc 19 giờ tối nay. Đêm thi được phát trực tiếp trên YouTube của kênh Grand TV. Quý vị và các bạn có thể truy cập trang web missgrandinternational.com để bình chọn cho Hương Giang, giúp cô giành thứ hạng cao hơn trong đêm chung kết hôm nay.
0: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý. U19 Việt Nam bước vào guồng tăng tốc tại Indonesia trước thềm giải U19 Đông Nam Á với buổi tập đầu tiên vào chiều qua tại thành phố Medan trong điều kiện nắng gắt 32 độ C. Toàn đội duy trì cường độ vận động lớn ngay sau chuyến bay dài nhằm đảm bảo trạng thái thể lực trước ngày khai màn mùng 1 tháng 6 gặp Timor-Leste. Liên đoàn Điền kinh Thế giới vừa công bố hệ thống chuẩn tham dự giải vô địch Điền kinh Thế giới 2027 tại Trung Quốc. Đáng chú ý nhất là nội dung marathon nam với mức chuẩn 2 giờ 6 phút, còn marathon nữ là 2 giờ 23 phút 20 giây. Đây là các cột mốc vượt xa năng lực hiện tại của Điền kinh Việt Nam. Trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ đêm nay theo giờ Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia thì PSG được đánh giá nhỉnh hơn nhờ kinh nghiệm và chiều sâu đội hình, song Arsenal có sự ổn định về cấu trúc chiến thuật cùng với tâm lý hưng phấn sau chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau 22 năm.
19: Dự báo thời tiết.
1: Khu vực Tây Bắc Bộ sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, sáng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ phía Bắc từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 25 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Tỉnh Lâm Đồng cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, phía Nam có nơi dưới 27 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa vừa mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh trên cấp 6, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5, riêng đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ 6 định hướng kiến tạo một châu Á Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường, trong đó nêu rõ phải kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, bảo vệ không gian thông tin và nâng cao nhận thức, năng lực ngoại giao, phòng ngừa, hòa giải và trung gian trong khu vực. Bài phát biểu đã để lại ấn tượng và đánh giá tích cực từ giới lãnh đạo và các chuyên gia quốc tế. Tập đoàn Vingroup kiến nghị Thủ tướng xem xét chỉ đạo các cơ quan chức năng di rời đoạn đường sắt và hạ tầng ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi hoặc vị trí phù hợp nhằm bàn giao mặt bằng thi công dự án mở rộng quốc lộ 1 trong năm nay. Quân đội Israel đã tiến sâu vào miền Nam Liban, đánh dấu bước leo thang quân sự nghiêm trọng trong cuộc đối đầu với lực lượng Hezbollah. Đợt bùng phát Ebola tại Congo đang diễn biến nghiêm trọng với tỷ lệ tử vong trong số các ca nhiễm xác nhận có thể lên tới 50%. Theo WHO, việc điều trị sớm có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tử vong. Bệnh nhân Ebola đầu tiên hồi phục tại Congo đã xuất viện. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Xuân Minh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
20: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
21: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Crack, nam rapper người Canada vừa tạo nên một cột mốc lịch sử độc nhất vô nhị tại thị trường âm nhạc Anh Quốc khi đồng thời phát hành bộ ba album phòng thu hoàn toàn mới Iceman, Mess of Honor và Habity. Sự táo bạo này đã giúp anh thiết lập hàng loạt kỷ lục chưa từng có trên các bảng xếp hạng chính thức. Và để mở đầu cho số phát sóng đặc biệt ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nhìn lại hành trình rực rỡ của Crack qua bản hit đã từng làm mưa làm gió khắp các câu lạc bộ trên toàn thế giới.
1: You used to call me on my, you used to, yeah.

Vừa rồi là những giai điệu đã đặt nền móng vững chắc cho tên tuổi của Craig trong lòng người hâm mộ toàn cầu. Còn bây giờ, hãy cùng nói về kỳ tích mà anh vừa thiết lập tại xứ sở sương mù. Theo số liệu từ Official Charts Company, album chủ lực Iceman đã xuất sắc ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng album tại Anh. Chưa dừng lại ở đó, hai dự án đi kèm cũng nhanh chóng tạo dấu ấn mạnh mẽ khi Maid of Honor debut ở vị trí số 6 và Habity đứng ở vị trí số 7. Thành tích vô tiền khoáng hậu này giúp Drake trở thành nghệ sĩ đầu tiên trong lịch sử có 3 album phòng thu hoàn toàn mới, cùng lúc lọt vào top 10 tại Anh. Để quý vị dễ hình dung về độ khó của kỷ lục này, vào năm 1993, huyền thoại Prince từng có 3 album xuất hiện trong top 10, nhưng đó là các album tổng hợp Greatest

Hits, còn Yes Track đây hoàn toàn là những ca khúc mới tinh. Bên cạnh sự thống trị của Drake, dòng nhạc hip hop R&B, thế giới cũng được thắp sáng bởi những người đồng nghiệp tài năng, những người từng có duyên hợp tác và tạo nên những siêu phẩm cùng anh. Ngay sau đây xin mời quý vị cùng thưởng thức sự kết hợp đỉnh cao giữa Drake và một biểu tượng quyến rũ của làng nhạc thế giới, Rihanna, với ca khúc Work.

Không chỉ dừng lại ở việc thống trị bảng xếp hạng album, Drake còn chứng minh sức hút khủng khiếp trên mặt trận đĩa đơn khi hai ca khúc Janis SCFU và National Treasures lần lượt chiếm giữ vị trí số 2 và số 3 tại Anh. Thành công rực rỡ này đã đưa Iceman trở thành album quán quân thứ 7 trong sự nghiệp của Drake tại thị trường Anh Quốc. Giới chuyên môn tại Mỹ cũng đang đưa ra những dự đoán vô cùng lạc quan rằng bộ ba album này sẽ tạo ra cú bùng nổ tương tự trên bảng xếp hạng Billboard 200 với doanh số tuần đầu ấn tượng, thiết lập một chuẩn mực mới về khả năng phát hành trong kỷ nguyên streaming hiện đại. Khi nhắc đến những nghệ sĩ có khả năng càn quét các bảng xếp hạng streaming như Drake, không thể không nhắc đến The Weeknd, một người em, một người đồng hương Canada với chất giọng R&B đặc trưng. Hãy cùng thay đổi không khí âm nhạc một chút với một bản hit tỷ phiêu của anh ấy ngay sau đây, thưa quý vị.

Dân à, sự kiện ra mắt bộ ba album lần này của Drake diễn ra trong một bối cảnh vô cùng đặc biệt. Anh đang là tâm điểm chú ý của truyền thông và người hâm mộ toàn cầu sau những tranh luận nảy lửa xoay quanh cuộc đối đầu âm nhạc Rap Beef Thế Kỷ với Kendrick Lamar. Nhiều người từng lo ngại những ồn ào này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến sản phẩm của Drake. Thế nhưng câu trả lời của nam rapper sinh năm 1986 lại là âm nhạc chất lượng và những con số biết nói. Thay vì bị ảnh hưởng, các sản phẩm mới lại đang cho thấy sức hút mạnh mẽ hơn bao giờ hết trên thị trường quốc tế. Và để quý vị có cái nhìn khách quan hơn về sự đa dạng và dòng chảy mạnh mẽ của văn hóa hip hop, hãy cùng nghe lại một trong những track nhạc đầy tính tự sự và kỹ nghệ chơi chữ đỉnh cao của đối thủ nặng ký, Kendrick Lamar. Nobody pray for me. It been a day for me.

Dù ai thắng ai thua trong những cuộc đấu trí bằng lời rap thì suy cho cùng, khán giả vẫn là những người được hưởng lợi nhất khi liên tục được thưởng thức những tác phẩm đỉnh cao. Với Iceman và album đi kèm, Drake một lần nữa khẳng định vững chắc vị thế bất khả xâm phạm của mình trong làng nhạc thế giới. Ngay bây giờ, không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa, âm nhạc bốn phương xin mời quý vị cùng đến với giai điệu của Janice, SCFU, ca khúc đang nắm giữ vị trí số 2 tại bảng xếp hạng đĩa đơn Anh Quốc, một track nhạc đang được chia sẻ với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Wow, quả thật là một năng lượng thật sự bùng nổ đúng không quý vị? Sự nhạy bén trong việc nắm bắt thị hiếu kết hợp cùng tư duy sản xuất âm nhạc thượng thừa chính là lý do vì sao suốt hơn một thập kỷ qua, Drake chưa bao giờ hạ nhiệt. Trước khi khép lại hành trình âm nhạc ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một ca khúc cuối cùng, một bản hit ghi dấu sự hợp tác giữa Drake và một rapper tài năng khác của thế hệ mới. Người cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ trên các bảng xếp hạng, đó chính là Travis Scott. Giai điệu này như một lời chào kết đầy năng lượng gửi tới quý vị thính giả. Sun is down, freezing cold. That's how

0: Giai điệu rực lửa vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của chương trình âm nhạc bốn phương ngày hôm nay. Và hy vọng bộ ba album lịch sử của Shrek cùng những câu chuyện âm nhạc thú vị đã mang đến cho quý vị những phút giây thư giãn tuyệt vời. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Quốc Vy xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc tiếp theo.
1: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
2: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
2: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
2: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình.
1: Bây giờ là 7 giờ.
0: Thu Trang và Đức Thịnh sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Ban chỉ đạo 515 thành phố triển khai kế hoạch thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
2: Cần Thơ tổ chức lễ meeting hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và tuần lễ quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến ngày 31 tháng 5 2026.
0: Thành phố Cần Thơ quyết tâm đưa khoa học công nghệ và chuyển đổi số trở thành động lực tăng trưởng mới, tạo nền tảng phát triển bền vững cho Cần Thơ và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Di tích Cần Thơ trước cơ hội phát triển du lịch.
0: Việt Nam lọt top 4 toàn cầu về tốc độ tăng người siêu giàu.
2: Bộ Công an cảnh báo về thủ đoạn lừa đảo mới liên quan đến việc tích hợp sổ đỏ và ứng dụng VNeID.
0: 3 trẻ em nguy kịch nghi do điện giật tại bể bơi dịch vụ ở Quảng Ninh, nữ sinh lớp 10 rơi xuống thác sâu tử vong.
2: Mít vị sầu riêng và dừa khô giảm giá mạnh, trong khi đó sầu riêng có dấu hiệu tăng giá trở lại.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, sáng hôm qua, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ có buổi làm việc với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhằm trao đổi các nội dung hợp tác trong cải thiện môi trường đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.
2: Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Cần Thơ thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nhấn mạnh những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Theo đó, Cần Thơ tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ưu tiên thu hút đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như công nghiệp chế biến, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và kinh tế số. Đại diện VCCI khu vực đồng bằng sông Cửu Long cũng báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua, đồng thời đề xuất nhiều nội dung phối hợp với thành phố trong hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp địa phương.
0: Lãnh đạo thành phố khẳng định cộng đồng doanh nghiệp luôn là động lực quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế của thành phố. Vì vậy, Cần Thơ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với VCCI trong cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thành phố đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Sáng hôm qua, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề Bảo tồn phát huy di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
2: Hiện thành phố Cần Thơ có 108 di tích được xếp hạng, gồm một di tích quốc gia đặc biệt, 31 di tích cấp quốc gia cùng nhiều di sản văn hóa phi vật thể có giá trị. Đây được xem là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, công nghiệp văn hóa và xây dựng bản sắc đô thị trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tại tọa đàm, các đại biểu đánh giá thời gian qua công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản trên địa bàn thành phố có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó việc ứng dụng công nghệ số, thực tế ảo và trí tuệ nhân tạo trong quảng bá, giới thiệu di tích bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần đưa các giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với người dân và du khách.
0: Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng cho rằng việc khai thác di sản phục vụ phát triển du lịch vẫn còn những hạn chế, như sản phẩm trải nghiệm chưa phong phú, thiếu liên kết tour tuyến, công tác quảng bá số chưa tạo được sức lan tỏa mạnh. Bên cạnh đó, tình trạng biến đổi khí hậu, triều cường, sụt lún cũng đang tác động đến nhiều công trình di tích lâu đời, trong khi nguồn lực đầu tư cho trùng tu tôn tạo còn hạn chế. Lãnh đạo thành phố nhấn mạnh phát triển du lịch di sản phải gắn với bảo tồn bền vững, giữ gìn giá trị nguyên bản của các di tích, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa nguồn lực, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa và xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm gắn với đời sống cộng đồng, làng nghề và nghệ thuật truyền thống địa phương. Cũng sáng hôm qua, lãnh đạo thành phố đã đến thăm chúc mừng đại lễ Phật Đản năm 2026 tại Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ.
2: Lãnh đạo thành phố trân trọng gửi lời chúc đến chư tôn đức giáo phẩm, các chức sắc chức việc tăng ni Phật tử đón đại lễ Phật Đản năm 2020.